Bây giờ danh tiếng của Lupus chúng ta lên cao rồi, dần dần cũng sẽ có bên quảng cáo vào thẳng đây. Sau này chắc chắn là nguồn thu nhập quan trọng của chúng ta. Bây giờ khoan nghĩ tới thu nhập trước. Mục tiêu chính hiện tại vẫn là làm sao cải thiện mặt trải nghiệm của khách hàng. Chỉ cần trải nghiệm đi lên, thu nhập tự khắc sẽ tới thôi mà. Chị Lệ Nhã, chị xem, gần đây trên mạng đang thịnh hành một app về du lịch cực kỳ hot tên là App Lupus. Đối với app về du lịch này, hiện tại đang có luồng tranh luận lớn ở trên mạng. Tiếp theo chúng tôi xin mời cô gái này nói về ý kiến của cô ấy đối với app du lịch này. Chồng của tôi cũng chính là vì đã dùng Lupus mới làm quen được với đám phụ nữ ăn chơi. Lupus này thật sự quá thiếu đạo đức rồi. Du lịch cái gì chứ? Chính là đồ hư hỏng, chính là ăn vụng lén lút, phá hoại gia đình người khác. Clip này đăng lên còn chưa tới 2 tiếng để được share liên tục. Chị Lệ Nhã, giờ phải làm sao đây? Alo, Phương Tổng. Alo, Dương Lệ Nhã. Chúng tôi đã chú ý tới chuyện xảy ra với Lupus rồi. Các cô phải mau chóng giải quyết khủng hoảng đi. Tiền của chúng tôi không thể đầu tư vào một ứng dụng có vấn đề như vậy đâu. Phương Tổng an tâm, chúng tôi sẽ mau chóng giải quyết chuyện này. Nhưng giờ đã xảy ra chuyện rồi, nếu sắp tới không thể giải quyết thì chúng tôi không thể nào đầu tư được. Nghe nói người sáng lập tên là Dương Lệ Nhã, tôi muốn hỏi cô một chút. Dương Lệ Nhã, cô không có bạn trai sao? Cô không có chồng sao? Cô không sợ chồng của cô dùng ứng dụng này vụng trộm với người phụ nữ khác sao? Trừ phi chính bản thân Dương Lệ Nhã đã là một người không đứng đắn. Chủ tịch, thật không ngờ sau khi dự án về dưỡng lão tiến hành đã nhận được rất nhiều lợi ích và phản hồi tích cực, dư luận xã hội đều cho rằng việc làm tốt này của tập đoàn Ái Thiên chúng ta đã thể hiện đầy đủ giá trị quan cốt lõi của doanh nghiệp và tinh thần doanh nghiệp mang văn hóa gia đình hoàn toàn phù hợp. Tốt. Càng đến gần ngày tập đoàn chúng ta kêu gọi cổ đông rồi, đây cũng là tin tốt để chúng ta nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp. Chủ tịch, xã hội đánh giá tích cực về anh càng lúc càng nhiều. Không ít bình luận trên mạng nói anh là nhà từ thiện của thời đại mới, có trách nhiệm với xã hội cao nhất, cũng là tấm gương cho giới doanh nghiệp hiện đại của chúng ta. Điều này thì hơi quá rồi. Đâu phải là tấm gương gì, đây đều là việc tôi nên làm, không đến mức đó. Chủ tịch, hôm nay mọi người đóng cửa nói chuyện, có lời gì thì tôi cứ nói thẳng luôn. Nếu như nói thời gian này chúng ta làm việc còn có cái gì sơ sót, tôi cảm thấy chính là hình ảnh của anh thật sự vẫn chưa đủ. Anh xem bây giờ các doanh nghiệp nổi tiếng ở trong xã hội, độ nổi tiếng còn hơn cả ngôi sao điện ảnh. Với thực lực của anh và kinh nghiệm, chẳng phải mạnh hơn họ nhiều sao? Cho nên chúng tôi cảm thấy nên nhân cơ hội này dùng tất cả mọi cách mang tới một bề ngoài toàn diện để anh thay đổi hoàn toàn. Tôi à? Tôi có gì phải thay đổi? Chủ tịch, đây chính là ý của toàn thể cổ đông chúng tôi. Mặc dù bây giờ anh đã có một chút danh tiếng trong xã hội, nhưng mà anh vẫn chưa đủ hot. Chúng tôi phải làm cho anh hot. Anh hot rồi, doanh nghiệp của chúng ta mới càng hot được. Đúng. Nói vậy không sai, nhưng mà nổi tiếng đâu có dễ đâu. Tôi vừa không biết hát, cũng không biết nhảy. Hơn nữa, ngày càng gần đến ngày công ty chúng ta lên sàn chứng khoán còn kịp hay sao? Chủ tịch, việc này anh không cần lo. Tôi đã làm xong hết phương án rồi. Trước tiên, anh làm một tiểu sử, sau đó tập trung lên một vài chương trình truyền hình, rồi quay thêm phóng sự. Còn nữa, sau này quảng cáo của tập đoàn chúng ta, đừng mời ngôi sao điện ảnh nữa. Tiêu nhiều tiền như vậy để nâng đỡ bọn họ. Chủ tịch, tôi đề nghị đích thân anh làm đi. Anh bắt buộc phải là doanh nhân nổi tiếng. Doanh nhân nổi tiếng gì chứ? Nhỏ quá. Chủ tịch của chúng ta bắt buộc phải là đầu tàu giới kinh doanh. Mã Tổng, đề nghị này của anh cực kỳ hay. Chúng ta là nhân tài giới kinh doanh. Chúng ta không chỉ phải cung cấp cho xã hội tài sản vật chất, mà còn cung cấp tài sản tinh thần nhiều hơn nữa. Tất cả mọi người thông qua anh truyền tải tinh thần văn hóa của doanh nghiệp. Đúng, chúng ta cứ làm theo bước này. Thế nào? Được, tán thành. Nếu mọi người đều ủng hộ tôi như vậy thì tôi không thể từ chối nữa. Tôi nhất định sẽ dốc hết sức thể hiện phong thái doanh nghiệp của mình, phát huy vai trò của tôi, dẫn dắt tập đoàn Ái Thiên chúng ta thành công lên sàn. Được, được.

Alo, bạn Hoành, Lệ Nhã. Anh ấy nói Lupus có chuyện rồi. Bây giờ em đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau đi. Bây giờ em đang ở văn phòng, anh đến đi. Xin chào chủ tịch, chúng tôi là nhóm kế hoạch do hội đồng quản trị mời tới làm phóng sự và chuyên đề cho anh. Tôi đi làm thì có gì mà phải quay? Chủ tịch, đây là chủ đề của chúng tôi, một ngày làm việc của Lý Hồng Hải. Nhất cử nhất động của anh đều có ý nghĩa rất đặc biệt, đều đáng được ghi lại, để mỗi người nhìn thấy. Được, quay đi. Chuẩn bị xong chưa chủ tịch? Chủ tịch, bây giờ có công việc gì cần phải xử lý không? Hôm nay thật sự không có. Vậy có nhiệm vụ cần căn dặn cho cấp dưới đi làm hay không? Alo, Mạo Hoành à? Dự án hợp tác của công ty chúng ta với tập đoàn Hinton của Mỹ tiến triển tới đâu rồi hả? Hồng Hải, anh bị điên à? Hôm qua họ vừa mới từ chối dự án của chúng ta, sao anh lại hỏi tiến triển? Được, tôi biết rồi. Báo cáo mọi lúc, có gì không hiểu thì phải kịp thời thông báo với tôi. Cô nghe rõ chưa? Anh uống nhầm thuốc rồi hả? Được rồi.

chủ tịch, chúng ta đi cầu thang đi. Chúng ta đi cầu thang, như vậy có thể lấy toàn cảnh của khách sạn Ái Thiên hiệu quả sẽ tốt hơn. Đi cầu thang á? Văn phòng của tôi trên tầng 10 đấy. Chỉ đi một đoạn nhỏ thôi. Anh đi từ từ thôi. Bình luận ở trên mạng thật sự quá đáng sợ. Từ trước tới giờ em chưa từng nghĩ tới có chuyện này sẽ xảy ra với mình. Em thật sự sắp không chịu nổi rồi. Lệ Nhã, bạo lực trên mạng không có lý trí. Em nhất định phải bình tĩnh. Nhưng nếu bây giờ em không nói gì hết, thì tức là thừa nhận những lời lăng mạ và vu khống về em hay sao? Đương nhiên không phải. Bây giờ em lập tức phản bác, chắc chắn sẽ chịu nhiều sự công kích hơn. Chờ một thời gian nữa, chờ khi tin tức lắng xuống mới đứng ra giải thích mọi chuyện, hiệu quả sẽ tốt hơn. Bây giờ em thật sự rất có áp lực. Xảy ra chuyện này, bên đầu tư cũng đi rồi. Nếu như em không vượt qua ải này, e rằng Lupas không tiếp tục được nữa. Chủ tịch, đây là lịch trình hôm nay của anh. 10 giờ sáng nay, anh sẽ gặp lãnh đạo của ban tài chính. Sau đó 10 giờ rưỡi sẽ tiếp đón đại diện của dự án Resort. 10 giờ 45 mở cuộc họp với các trưởng chi nhánh của khách sạn Ái Thiên trên toàn quốc. Cậu sắp xếp kiểu gì vậy? Sắp xếp như vậy muốn mệt chết tôi à? Cắt. Chủ tịch, đây là tình tiết chúng tôi sắp đặt. Vì để thể hiện công việc vất vả ngày đêm của anh, tạo nên hình ảnh nhân vật của anh có tác dụng quan trọng lắm đấy. Phim tài liệu mà có tình tiết à? Vậy cũng phải chân thật một chút chứ. Không thể khiến tôi giống như đang lên dây cót, bận đến mức xoay vòng vòng. Đây cũng là khoa trương trong sản xuất nghệ thuật. Còn cậu nữa, đọc thoại đừng có ngắt, đừng có cười lén, càng không được nhìn ống kính. Như vậy chúng tôi không dùng được. Được rồi, đừng nói cậu ta. Cậu ta đâu phải diễn viên chuyên nghiệp. Cậu đi lo việc của cậu đi. Vâng. Chủ tịch, anh đừng đi. Chủ tịch, cậu đừng có quay nữa, tôi phải đi vệ sinh. Đừng quay nữa.

Hiểu hiểu, lần này ra nước ngoài tham dự cuộc thi tuyệt đối đừng căng thẳng, như vậy mới phát huy được trình độ thường ngày của con được không? Vâng. Hay là dì đi cùng chúng con luôn, có gì thì chúng con sẽ không căng thẳng nữa, con nhất định sẽ đạt được giải nhất. Hiểu.

Hiểu, đừng đùa nữa. Dì còn chuyện của dì. Dì không thể đi cùng con, bố đi với con. Dì đã có việc làm, dì có chuyện gì chứ? Dì đi cùng chúng con đi. Lần sau đi, đợi lần sau con tham dự cuộc thi nữa, dì nhất định sẽ đi với con. Dì chắc chứ? Chắc chắn mà. Được rồi, dì đã hứa với con rồi. Xe đến rồi, nào. Tạm biệt, từ từ thôi. Tạm biệt Hiểu Hiểu. Tạm biệt dì, em về đi.

0: Anna.
1: Khả, tôi lại phải nhờ cô giúp. Cô có còn nhớ món quà lần trước mà cô tặng tôi không? Bộ váy đó thiết kế quá là tuyệt và mang phong cách quốc tế. Bạn của tôi rất thích, họ đều khen cô. Vậy thì tốt quá. Tư tưởng thiết kế của cô rất mới, cho nên tôi muốn nhờ cô giúp đỡ thiết kế cho bạn tôi một bộ đồ mới. Đương nhiên là tôi đồng ý rồi. Cảm ơn cô, tôi xúc động quá. Khả, tư tưởng thiết kế của em rất mới mẻ, vô cùng gan dạ. Hiện tại trong nước chưa có phong cách nào như em. Được rồi, Đàm Lâm, em đến đây nhờ anh tìm lỗi mà, không phải tới ngày anh khen em. Nói thật đi, thiết kế của hai bộ này rốt cuộc có vấn đề gì không? Không có vấn đề. Dù có đem sang Paris cũng đi trước thời thượng đấy. Nói gì thực tế đi. Khả, em có nghĩ đến chuyện làm thương hiệu của riêng mình không? Tài hoa của em không thể hiện ra thì thật đáng tiếc. Anh khuyên em lập ra một văn phòng cho bản thân trước, làm một ít trang phục do bản thân em thiết kế, sau đó từ từ mới sáng lập công ty, gây dựng thương hiệu của em. Anh có thể giúp em. Như vậy đi, em sẽ đem quần áo về sửa lại trước. Anh mau chóng tìm thợ may, may ra thành phẩm đi, để em còn gửi qua cho Anna. Cứ để anh lo. Tiểu Tôn, chương đầu tiên viết lúc tôi mới vừa ra lập nghiệp, nghe vĩ đại quá. Tôi đâu có lợi hại như vậy. Thật ra lúc đó tôi rất thảm, không có suy nghĩ gì, chỉ muốn kiếm ít tiền. Chủ tịch, chuyện ký phải bắt nguồn từ cuộc sống và hơn cả cuộc sống. Nếu chỉ viết mọi chuyện theo sự thật thì vẫn không đủ đâu. Mấu chốt là chúng ta phải viết ra được tư tưởng tuyệt vời của anh vào lúc gian khổ, đúng không? Tôi mang hai cuốn sách cho anh, tiểu sử Bill Gates, còn nữa là tiểu sử của Steve Jobs. Chúng ta xem thử mở đầu người ta viết ra sao. Tôi đọc anh nghe. Có người nói mỗi người đều là một trái táo được thượng đế cắn một miếng. Chỉ vì có những trái táo mùi vị đặc biệt thơm ngon, cho nên thượng đế cắn thêm một miếng nữa. Nói như vậy thì nhân vật chính của cuốn sách này, Steve Jobs, nhất định là trái táo có mùi vị vô cùng thơm ngon. Bởi vì ông ấy rất là xui xẻo, vẫn còn chưa ra đời đã định sẵn bị người thân bỏ rơi. Chúng ta phải dựa theo hướng đi này, phải làm cho thật đẳng cấp. Cũng được. Tuy chúng ta không có vĩ đại như người ta, nhưng chuyện ký mà, chúng ta mô phỏng một chút phong cách kể chuyện của người ta cũng được, đúng không? Đúng vậy, chủ tịch. Phải rồi, chủ tịch. Đây là bài diễn thuyết chuẩn bị cho anh. Chúng tôi đã thức suốt đêm làm ra. Gần đây đã thu xếp cho anh buổi tọa đàm ở mấy trường đại học. Anh phải tranh thủ học thuộc. Tôi cảm thấy người tạo ra cái ứng dụng thất đức như vậy cũng không có ý tốt gì cả. Những chuyện hại người hại mình đúng là làm quá thất đức luôn. Đây không phải dạy dỗ những điều sai trái thì là gì? Trừ việc cung cấp cơ hội vụng trộm cho những người đàn ông và phụ nữ thì còn làm được gì chứ? Nghe nói người sáng lập tên là Dương Lệ Nhã. Tôi muốn hỏi cô một chút. Dương Lệ Nhã, cô không có bạn trai sao? Cô không có chồng sao? Cô không sợ chồng cô dùng ứng dụng này vụng trộm với người phụ nữ khác sao? Trừ phi chính bản thân Dương Lệ Nhã đã là một người không đứng đắn,

Vương hầu tướng lĩnh trời sinh đều cao quý sao? Đây là câu nói do lãnh tụ khởi nghĩa nhân dân thời cổ Đại Trần Thắng đã từng nói. Tôi rất thích. Tại sao vậy? Rất có ý nghĩa. Ý ông ấy là những người được làm vương hầu tướng lĩnh gì đó, ai mà không chui ra từ bụng mẹ chứ? Những doanh nghiệp lớn nhỏ trong thời buổi hiện đại, ai khi vừa mới được sinh ra đã được khen chứ? Trong cuốn tạp chí này có đăng chuyện ký của tôi. Tôi không phải phần đầu tiên của chuyện ký. Tôi hy vọng nhân viên của công ty chúng ta có thể học thử cái này, có thể hiểu rõ được về quá trình tâm lý trong thời lập nghiệp của tôi. Chỉ có nhìn lại quá khứ mới mong chờ vào tương lai. Cái thời mới vừa lập nghiệp và những lúc cảm thấy mơ hồ, trong lòng tôi chưa bao giờ thấy phục ai cả. Có người nói Trung Quốc hiện tại, một người sẽ có thay đổi cực lớn trong 10 năm. Tôi thấy hoàn toàn không cần nhiều thời gian như vậy. Mấy hôm nay, tôi đã xem qua bảng xếp hạng Forbes rồi và bảng xếp hạng Horun. Tôi nghĩ là mấy năm nữa công ty chúng ta có thể lên bảng không? Trưởng tổng, sao tôi cảm thấy chủ tịch của chúng ta hơi phiêu? Phiêu thì sợ gì, bay lên mới tốt đấy. Lệ Nhã, chị mau lên mạng xem thử đi. Trên mạng lại có tin tức mới về Lupac của chúng ta. Tôi không xem nữa. Cũng toàn là chửi tôi, có gì để xem? Không phải, là giáo sư Triệu đã đính chính ở trên mạng. Xin chào các bạn. Tôi là Triệu Văn Ba, là giảng viên của Học viện thành phố Hải Châu, cũng là người sáng lập và pháp nhân của App Lupac hiện tại. App Lupac đang tạo ra một số dư luận trong xã hội. Tại đây, tôi xin nói rõ với mọi người, tôi là pháp nhân của Lupac. Tất cả trách nhiệm pháp luật của Lupac đều phải do tôi gánh vác. Cô Dương Lệ Nhã chỉ là một nhân viên trong công ty của chúng tôi. Ở trên mạng, tiến hành tấn công đối với cô Dương Lệ Nhã là hoàn toàn không có lý lẽ, vì cô ấy không có liên quan gì ở trong chuyện này cả. Đối với chuyện này thì tôi cũng muốn nói rõ thái độ của mình. Mục đích chúng tôi tạo ra Lupac là muốn có nhiều người hơn được kết bạn đồng hành, là muốn ở trong quá trình du lịch tạo nên một cầu nối về tình bạn. Lupac chỉ là công cụ. Bản thân công cụ không có đúng hay sai, giống như một con dao gọt trái cây. Có thể dùng nó để cắt trái cây, cũng có thể dùng nó để hại người. Nếu có người dùng nó để hại người thì sai ở người sử dụng. Bây giờ đi kiện cây dao trái cây lên tòa thì quá hoang đường rồi. Tại đây, tôi muốn xin cư dân mạng phân rõ đúng sai. Đừng để dễ dàng bị những lời nói không có trách nhiệm ở trên mạng làm ảnh hưởng. Còn những người công kích ác ý tấn công App Lupac, chúng tôi sẽ bảo lưu quyền lợi khởi kiện ra tòa. Tôi nhắc lại lần nữa, hãy ngừng tất cả sự tấn công đối với cô Dương Lệ Nhã. Nếu như mọi người muốn nói gì, hãy nhằm vào tôi đây. Tôi xin tiếp đến cùng.

Chủ tịch, đây là bài diễn thuyết mới mà chúng tôi chuẩn bị cho anh. Dày như vậy sao? Anh phải học thuộc đấy. Chúng tôi sẽ sắp xếp mấy trường đại học cho anh. Anh bắt buộc phải đi. Chủ đề được bàn là về sự lập nghiệp của anh hiện giờ vượt bậc so với lúc ban đầu. Nói thật nhé, tôi rất sợ học thuộc bài. Mới có một phần thôi, sau này còn nữa. Chủ tịch.

Mời vào. Trưởng phòng Siêu, anh tìm tôi. Mời ngồi. Thật đáng tiếc, tôi bắt buộc phải nói với cậu. Lupus mà cậu sáng lập đã tạo ra phản ứng xã hội rất xấu. Trên mạng có rất nhiều người chỉ đích danh phê bình trường của chúng ta, gây ra ảnh hưởng cực kỳ lớn đến cho trường học của chúng ta. Nhà trường đã xem xét và quyết định cắt hết chức vị của cậu ở trong trường. Ý của anh là tôi bị đuổi việc rồi? Phải. Chúng tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Học viện thành phố cũng không muốn mất đi một giáo sư trẻ có tài hoa như cậu. Nhưng dư luận xã hội gây áp lực rất lớn. Chúng tôi cần phải có câu trả lời. Được. Tôi hiểu rồi. Chào mọi người. Tôi là Lý Hồng Hải. Hôm nay chủ đề diễn thuyết của tôi là hiện giờ vượt bậc so với lúc đầu. Mục thứ nhất, nơi có ánh sáng, ắt có bóng. Nơi có âm, ắt có dương. Chuyện không như ý trong đời. Anh Hải, anh đi diễn thuyết thật sao? Thì anh cũng chỉ muốn cung cấp thêm món ăn tinh thần cho xã hội. Anh còn có món ăn tinh thần à? Vậy anh đừng vội cung cấp cho xã hội mà cung cấp cho em trước đi. Em nghiêm túc đi. Anh cũng vì lợi ích của tập đoàn mà thôi. Anh sắp mệt chết rồi. Em tưởng học thuộc mấy lời trong bài diễn thuyết này là dễ à? Ai bảo anh ngốc chứ? Nếu là em thì em đã xử xong rồi. Anh cứ lải nhải suốt cả một đêm, sao anh lại ngốc như vậy? Hay là em mua cho anh một ít thuốc bổ não? Em nói xem. Em nói chuyện như vậy với một người sắp trở thành tinh anh trong giới kinh doanh, em thấy có được không? Anh như vậy mà còn đòi làm tinh anh nữa à? Cách giải thích của cái từ tinh anh này phải làm lại từ đâu rồi? Anh sắp mệt chết rồi. Em đừng có dìm anh nữa, được không? Thôi được rồi, anh tiếp tục đi. Em đi đây. Chuyện không như ý trong đời có rất nhiều. Lập nghiệp càng là con đường dài đằng. Nếu không đi gặp anh ta, trong lòng em áy náy lắm. Anh đi cùng với em nhé. Anh không đi sẽ hay hơn. Lệ Nhã, anh không hối hận. Tiền tài, danh dự, công việc gì đó, nếu đem so với em thì không đáng để nói tới. Anh làm như vậy không yêu cầu được em báo đáp là anh có lỗi với em. Anh biết đã gây ra tổn thương cho em tới cỡ nào. Anh mới dùng cả đời để bù đắp cho em. Anh đừng nói nữa. Nghe anh nói hết đã. Anh biết em không chấp nhận anh. Anh luôn cố cứu vãn tình cảm trong quá khứ của chúng ta. Tình cảm này đối với anh thật sự rất quý giá. Anh không đành lòng xa em. Anh muốn ở bên em cả đời. Bây giờ anh không muốn xa vời này nữa. Anh đã không còn cơ hội ở bên cạnh em nữa. Lệ Nhã, cứ dũng cảm đi về phía trước. Em hãy nghĩ thật kỹ. Những ngày tháng sau này, ở phía sau không xa em, anh vẫn luôn theo em, âm thầm chúc phúc cho em. Bất cứ khi nào em cần sự giúp đỡ, người đầu tiên đứng ra nhất định là anh. Anh sẽ cho em mọi thứ. Lệ Nhã, anh không có yêu cầu gì khác, chỉ có một tâm nguyện thôi. Em có thể đồng ý không? Tâm nguyện gì? Anh có thể ôm em lần cuối không?

Không sao chứ? Không sao. Chỉ là em cảm thấy Triệu Văn Bá cũng không dễ dàng. Hy sinh cho em nhiều như vậy, anh ấy mà không lừa em thì tốt biết mấy. Em nghĩ vậy thật à? Đây là lời thật lòng của em. Em đột nhiên cảm thấy Triệu Văn Ba hôm nay đứng trước mặt em chính là Triệu Văn Ba trong quá khứ, là Triệu Văn Ba mà em từng yêu thương, khiến cho em cảm thấy tình cảm trước đây của em không hề uổng phí. Cho dù anh ấy từng lừa dối em, em cũng không hận anh ấy nữa. Lệ Nhã, nếu em thật sự cảm thấy không thể rời xa anh ấy thì em có thể chọn lại từ đầu. Anh tôn trọng quyết định của em. Mạc Hoành, sao anh lại nghĩ như vậy? Anh muốn em quay về bên cạnh Triệu Văn Ba sao? Nếu em lựa chọn anh ấy, anh sẽ chúc phúc cho hai người. Cho dù kết quả ra sao, anh cũng chấp nhận được. Đây là lời thật lòng của anh à? Em sắp không nhận ra anh nữa rồi. Giờ em đã như vậy mà anh còn nói ra những lời này nữa. Lệ Nhã, em đừng hiểu lầm. Anh chỉ muốn em sống cuộc sống mà em mong muốn thôi. Vậy em rốt cuộc là cái gì trong lòng anh? Gọi thì đến, đuổi thì đi sao? Em thắc mắc là anh có tình cảm hay không? Anh không hề xứng được yêu thương. Lệ Nhã, anh đừng nói nữa. Được, em nghe lời anh. Bây giờ em sẽ đi tìm Triệu Văn Ba.

0: Cú Bảo và Ngân Quỳnh xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và Phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình được phát sóng vào 8 giờ 5 phút chủ nhật, phát lại vào 9 giờ 35 phút thứ hai, 7 giờ 35 phút thứ ba và 10 giờ 15 phút thứ tư hàng tuần trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé.
0: Các bạn thân mến, Đắk Lắk vừa mùa mưa rồi, không biết các bạn thì sao? Chúng mình cứ thấy trời se lạnh là lại thèm một món gì đó thật nóng hổi. Còn Ngân Quỳnh thì sao? Có đang nghĩ đến món ăn nào không?
1: Mình thì có đấy, nhưng món mình nghĩ tới lại rất đặc biệt. Món ăn này gắn liền với dòng sông Serepok huyền thoại, không chỉ hấp dẫn bởi hương vị. Món ăn ấy còn mang theo những câu chuyện về con người và vùng đất Đắk Lắk.
0: À, mình biết bạn đang nhắc đến món ăn nào rồi. Để làm nên món ăn ấy, điều quan trọng nhất chính là nguồn nguyên liệu được thiên nhiên ban tặng, sống giữa những gành đá và dòng nước chảy xiết của sông Serepok. Loài cá nơi đây có thịt săn chắc và hương vị rất riêng. Không dừng lại ở đó, món ăn còn kết hợp với nhiều loại rau rừng độc đáo, tạo nên sự hấp dẫn mà ít nơi nào có được.
1: Đúng vậy, không chỉ lựa chọn nguyên liệu kỳ lưỡng, người chế biến còn phải dành rất nhiều thời gian để nấu nước dùng và kết hợp các loại rau sao cho hài hòa. Chính sự tỉ mỉ ấy đã tạo nên một món ăn thơm ngon, đậm đà và gắn bó với đời sống của người dân Đắk

0: qua nhiều thế hệ.
1: Vậy, món ăn hôm nay có gì đặc biệt? Mời các bạn cùng theo chân bạn Mẫn Nhi đến gặp chị Lê Thị Bích Thủy tại xã Hà Phú, tỉnh Đắk Lắk để khám phá nhé!
2: Mời các bạn theo chân Mẫn Nhi để tìm hiểu một món ăn độc đáo nhé.

0: Em chào chị ạ.
1: Chào em nha.
0: Chị ơi, món này là món gì vậy ạ?
1: Món này là món lẩu cá lăng xong sê rê bóc nha em.
0: Món lẩu này gồm những nguyên liệu gì ạ?
1: Giới thiệu với em nha. Trong món lẩu cá lăng xong sê rê bóc này thì sẽ có cá lăng xong sê rê bóc nè. Rồi có các loại rau rừng nè. Rồi rau cải, rau chuối, rồi nấm để ăn kèm. Ngoài ra sẽ có một nồi nước lẩu rất là ngon.
0: Cá lăng này mình tìm thấy ở đâu ạ?
1: Cá lăng xong sê rê bóc này á, nghe cái tên là em biết ở đâu rồi đúng không? Là được người dân đi câu ở dòng sông sê rê bóc huyền thoại của Đắk Lắk hay là vùng Tây Nguyên nói chung. Con cá này á thì nó sẽ từ dòng sông sê rê bóc á, là dòng sông chảy ngược đó em, có rất nhiều là thác gần, bơi trong nhiều thác gần và dòng nước chảy xiết nên là thịt nó sẽ rất là dai, giống như là mình sẽ tập thể dục hàng ngày.
0: Vậy chị ơi, rau này là rau gì ạ? Trước giờ em chưa từng thấy rau này.
1: Rau này giới thiệu với em đây là rau rừng nha, hay còn gọi là lá bếp, hay có những nơi thì còn sẽ gọi là rau diếp. Còn đây cũng là rau rừng luôn, nhưng mà đó là rau dũi ha, có hai loại rau rừng khác nhau. Và đây là những loại này là em biết hết chưa? Có loại này em không biết nữa không?
0: Bông màu vàng này có ăn được không chị?
1: Em hỏi bông màu vàng này đúng không? Bông màu vàng này đẹp nên là em nghĩ là sẽ không ăn được đúng không? Nhưng mà thật ra đây là bông điên điển, là nhúm lẩu ăn rất là ngon luôn.
0: Để nấu món lẩu này có khó không chị?
1: Để nấu món lẩu này thì sẽ có những cái mà mình cần lưu ý ha. Thứ nhất là mình sẽ phải tìm được cái nguồn cá lăng xong tự nhiên, chính hiệu. Thứ hai là mình sẽ tìm các loại rau rừng ăn kèm. Và thứ ba là mình phải nấu nước dùng trong vòng 4 đến 5 tiếng.
0: Vậy món lẩu này có ý nghĩa như thế nào ạ?
1: Thì nó có rất là nhiều ý nghĩa. Thứ nhất đó là một món ăn đặc trưng của người dân gắn liền với lại dòng sông sê rê bóc. Vì món này nó sẽ rất là thơm, ngon, bổ dưỡng. Và tại vì dòng sông sê rê bóc là nó đã có từ rất lâu đời rồi. Và nó cũng là một trong những địa điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở khu vực Tây Nguyên và vùng Tây Đắk Lắk nói riêng. Thì khi mà thực khách đến Đắk Lắk và tìm kiếm một cái món ẩm thực thì người dân Đắk Lắk rất tự hào và giới thiệu cho du khách nơi là mình có một món đặc sản, đó là món lẩu cá lăng xong sê rê bóc. Thì mọi người khi mà ăn món này, khi mà đi về thì sẽ rất là nhớ Đắk Lắk luôn đó em.
0: Giờ em muốn ăn lẩu, mình sẽ cho những nguyên liệu gì vậy chị?
1: Bây giờ em đói bụng rồi đúng không?
0: Đúng.
1: Ok, bây giờ chị high five một phát nè, hai chị em mình sẽ đi nấu lẩu nha.
0: Yeah.
1: Rồi bây giờ khi mà nước lẩu sôi rồi ha, mình sẽ cho cá vào nha. Đây chị sẽ gắp một lát cá. Lát cá này vào nha. Rồi, con không? Rồi chị sẽ cho thả cá vào ha. Rồi mà ngon nhất của con cá này là em biết là bộ phận nào không? Đó là
0: đầu.
1: Đúng rồi, đầu là ngọt nước. Xong rồi nhưng mà sẽ có một bộ phận duy nhất trong một con cá, sẽ có một cái thôi, đó là bao tử cá. Đây mình, chị em mình sẽ cho vào luôn nha. Rồi đó, rồi wow. Bây giờ mình sẽ cho một miếng trứng nè. Đó, mùa này đang là mùa có trứng ha. Rồi rồi mình sẽ cho một miếng đầu vào nha. Rồi mình cho một miếng đầu cá vào. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và chờ cho lẩu sôi ha.

0: Mình đợi cá chín ba lâu vậy chị?
1: À, khi mà em thả cá vào như vậy á, thì sẽ để trong vòng 3 đến 4 phút thì cá sẽ chín ha. Tí nữa mình sẽ lấy cái đũa mình đâm qua thịt cá, nếu mà nó đâm xuyên qua dễ dàng thì là đã chín rồi. Em đói bụng chưa?
0: Đấy rồi.
1: Em đợi xíu nha. Bây giờ tí mà cá chín xong rồi mình sẽ bỏ rau vào ha, và mình thưởng thức nha.
0: Wow, lẩu chín rồi.
1: Yeah, vậy là cá chín rồi đó. Bây giờ mình gì sẽ thử cho con xem thử có chín hay chưa nha.
0: Dạ.
1: Wow, cá lăm đâm lúc được rồi, là chín rồi ha.
0: Rồi,
1: cá chín rồi, bây giờ chị sẽ gắp cá ra để cho em thưởng thức nha.
0: Dạ.
1: Lát cá chín ngon chưa? Rồi, em mở ra kia nha.
0: Vậy còn rau thì sao chị?
1: Rồi bây giờ chị sẽ nhúng rau vào nước lẩu đang sôi nha, cho em ăn nha. Đây, mình sẽ gắp rau rừng vào. Rau này em chưa ăn bao giờ đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Ăn ngon lắm, tí em ăn thử nha. Rau cải nè. Rồi mình sẽ có hoa chuối ha. Hoa chuối vào. Rồi đây mình... Em thích ăn nấm không?
0: Dạ.
1: Cho nấm vào nha. Rồi nấm. Rồi bây giờ mình sẽ đợi nước sôi lên là mình sẽ vớt rau ra ăn được ha.
0: Mấy loại rau này có đắng không chị?
1: Mấy loại rau này không đắng đâu, em ăn sẽ được và em sẽ cảm thấy nó sẽ giòn giòn sực sực rất là ngon luôn nha. Tí em thử đi rồi biết nha. Wow, rau chín luôn rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu ăn lẩu thôi. Chị sẽ lấy bún cho em ăn nha.
0: Dạ.
1: Rồi, bước đầu tiên khi mà mình thưởng thức lẩu cá lăng xong siropok là mình sẽ gắp một ít bún vào chén như thế này ha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ múc nước lẩu và rau lẩu. Hồi nãy rau lẩu em nói hỏi thì có đắng không á. Đây nè, bây giờ em ăn thử coi xem có đắng không nha. Em thích ăn nấm đúng không? Rồi. Đây, lẩu của em đây. Đây là... Bây giờ chị sẽ gắp cá cho em nha. Em thấy cá to không?
0: To.
1: Cá này ít xương, không có nhiều đâu. Nhưng mà nó sẽ có những cái xương to to thôi. Nhưng chị sẽ dẻ ra cho em nha. Rồi.
0: Em mời chị ăn.
1: Em ăn đi.
0: Ngon thế.
1: Ngon không? Cá dai không?
0: Ngon.
1: Em ăn nhiều vào nha.
0: Dạ.

0: thức món ăn này. Em cảm thấy cá rất mềm, rau rừng rất thơm, nước rất đậm đà. Và nhờ chị, em đã thêm hiểu văn hóa truyền thống của người dân nơi đây. Em cảm ơn chị.
1: Chị cũng cảm ơn em hôm nay đã cùng chị trải nghiệm món lẩu cá lăn sông Cedarbox này nha. Nếu như mà lần nào mà em thích ăn nữa thì cứ đến chơi với chị sẽ nấu cho em ăn tiếp nha.
0: Dạ. Yeah.
1: Ok, high five.
0: Yeah.
2: Sau khi theo chân Mận Nhi tìm hiểu món ăn đặc biệt này, mình thấy bụng đói cồn cào luôn rồi.
3: Mình cũng vậy. Hy vọng sẽ có thật nhiều bạn có dịp đến Đắk Lắk để tự mình thưởng thức và cảm nhận hương vị đặc trưng của món ăn này.
2: Và tiếp theo chương trình hôm nay, mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Mùa Hải Quả qua phần trình diễn độc tấu đàn tơ rưng do bạn Ilasa Adaron thể hiện.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên đề khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, ngày nay y học đã có bước phát triển mạnh mẽ nhờ ứng dụng các công nghệ hiện đại, không chỉ trong điều trị mà cả trong quản lý hành chính, thực hiện thủ tục khám chữa bệnh. Tại tỉnh Đắk Lắk, các bệnh viện đã đầu tư công nghệ nâng cao năng lực số cho cán bộ viên chức để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chương trình khoa học và đời sống kỳ này có ghi nhận hiệu quả công tác chuyển đổi số tại bệnh viện. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Từ năm 2025, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tập trung xây dựng bệnh án điện tử. Một số bệnh viện phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ thông tin để thực hiện. Tại Bệnh viện Mắt Phú Yên, các chuyên viên công nghệ thông tin đã tự nghiên cứu, tìm tòi để thiết kế xây dựng bệnh án điện tử. Ngay khi được giao nhiệm vụ nâng cấp từ phần mềm quản lý bệnh viện thành bệnh án điện tử, các chuyên viên đã nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ, ngày đêm nghiên cứu các quy định trình tự, thiết kế giao diện, phương thức hoạt động của những bệnh án điện tử đã hoàn thiện để áp dụng phù hợp vào bệnh án điện tử của Bệnh viện Mắt Phú Yên. Với quyết tâm cao độ, chưa đầy 6 tháng, một phần mềm bệnh án điện tử mới đã hoàn thành, được hội đồng thẩm định đánh giá cao và thông qua. Đó là kết quả của những ngày tháng miệt mài xây dựng cơ sở dữ liệu số, quên ăn, quên ngủ

0: của các chuyên viên công nghệ thông tin của đơn vị.
1: Thì vừa hàng ngày mình vẫn làm lâu nay, nhưng mà phải vừa phát triển công việc hàng ngày mà nó sáng nó xong rồi hết rồi mình bắt đầu mình cứ phát triển rồi nó có vấn đề đó mình phải xử lý việc hàng ngày rồi xong nó quay lại tiếp tục thế đấy, phải nỗ lực rồi làm ngày làm đêm, ngày mấy ngày lỡ đâu có nghỉ, mấy ngày lỡ là không nghỉ nè, thứ bảy nhật là cũng không nghỉ.
0: Khi mới triển khai bệnh án điện tử, các nhân viên y tế ở nhiều bệnh viện còn bỡ ngỡ, phải thường xuyên cần sự hướng dẫn của các chuyên viên. Trong khi tại các bệnh viện khác, mỗi khi có sự cố kỹ thuật phải chờ các chuyên viên từ các công ty công nghệ đến hướng dẫn, thì tại Bệnh viện Mắt Phú Yên, những người lập trình bệnh án luôn có mặt tại bệnh viện, sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn mọi lúc. Là những đồng nghiệp lâu năm, cách hướng dẫn cũng dễ hiểu, dễ làm hơn. Đây là thuận lợi lớn nhất để bệnh án điện tử tại Bệnh viện Mắt Phú Yên nhanh chóng phát huy hiệu quả, giúp tất cả các nhân viên hiểu rõ quy trình và áp dụng vào thực tế chăm sóc, điều trị và quản lý bệnh nhân.
2: Trong cơ quan ấy thì mình chỉ cần là gọi điện cho ảnh là còn mình đang gặp vấn đề đó thì khoảng 1-2 phút là ảnh tới giúp đỡ mình liền. Còn đối với những người mà nếu mình thuê ở ngoài á, thì mình phải gọi điện rồi trong thời gian ảnh vận chuyển lên thì mình công việc của mình đã chậm trễ rồi hồ bệnh án rồi hồ sơ rồi bệnh nhân của mình đang ví dụ mình bệnh nhân thì đang chờ rất là lâu.
0: Triển khai bệnh án điện tử từ khâu nhận bệnh đến khám điều trị cấp phát thuốc đều được chuyển đổi dữ liệu số giúp quản lý bệnh tốt hơn và không bị mất thông tin điều trị. Đặc biệt trong phần mềm bệnh án điện tử tại Bệnh viện Mắt Phú Yên, bệnh nhân có thể ký số hoặc dùng vân tay để xác nhận thủ tục điều trị. Sau khi được thẩm định và chính thức áp dụng bệnh án điện tử, các chuyên viên sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa để phần mềm ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được các nhu cầu ngày càng cao của người bệnh. Người bệnh không cần phải cầm đơn thuốc và những kết quả chẩn đoán hình ảnh đi từ phòng khám này sang phòng khám khác mà tất cả được lưu trên dữ liệu số để chuyển đến bác sĩ một cách nhanh chóng nhất. Người bệnh thuận tiện trong quy trình khám. Còn các bác sĩ không mất thời gian chờ đợi, có thể nghiên cứu bệnh án sớm hơn, đưa ra giải pháp điều trị phù hợp nhất với thể trạng và bệnh lý của bệnh nhân.
3: Đối với bệnh viện mắt, bệnh án điện tử của họ thì trên cơ sở là xây dựng là các chuyên viên công nghệ thông tin họ tự viết theo cái đặc thù của một bệnh viện chuyên khoa, được một cái là nó thỏa mãn cái nhu cầu của người sử dụng và họ hiểu hết cái nhu cầu người sử dụng là cần làm gì để cái quy trình đó nó tiện lợi hơn.
0: Khi có bệnh án điện tử, bệnh nhân đến khám bệnh không cần mang theo thẻ bảo hiểm y tế mà chỉ cần quét mã trên căn cước công dân. Từ đó các thông số bệnh sử, các loại thuốc từng dùng hay các thuốc bị dị ứng đều được hiển thị rõ. Bệnh nhân thực hiện các chẩn đoán hình ảnh cũng không cần cầm theo các hình ảnh X quang, siêu âm. Tất cả các thông tin đều được truyền dữ liệu đến từng khoa, phòng mà không cần in ra bản giấy như trước đây. Khi bệnh nhân tái khám hoặc chuyển tuyến, với mã QR này, bác sĩ có thể nắm rõ tình hình bệnh tật và lịch sử điều trị của người bệnh, điều mà ngay cả người bệnh, nhất là các bệnh nhân cao tuổi, cũng có thể đã quên.
4: Khi bệnh nhân vô viện, thì mình sẽ có thể kiểm tra xem là trước đây họ đã dùng những loại thuốc gì và điều trị ra sao, tình trạng bệnh của họ bây giờ đã cải thiện tốt hơn hay như thế nào rồi, thì mình sẽ có hướng điều trị tiếp theo cho họ tốt hơn. Như trước người ta có thể người ta chẳng giữ cái phim của họ đâu, nên mình cũng khó lắm, mình không có kiểm tra được, mình phải thực hiện lại hết. Còn bây giờ nếu mà bệnh nhân mới ra viện hay bệnh nhân họ mệt lại, họ nhập lại, thì mình có thể kiểm tra dữ liệu cũ và so sánh với cái phim bây giờ để xem là nó ổn định hay tốt hơn hay không.
0: Sau một năm triển khai bệnh án điện tử, cả bệnh nhân và các nhân viên y tế đều đã quen tay, thuận việc trong sử dụng. Sự tiện lợi này đã được nhiều người đánh giá cao, cho thấy xu hướng chuyển đổi số đã nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho bệnh nhân.
5: Việc chuyển đổi số là khiến quy trình khám chữa bệnh nó tuân thủ vừa đảm bảo quy trình nhưng và rất là nhanh gọn. Một cái điểm mới của bệnh viện hiện nay đó là cái bộ phận mà sắp xếp bộ phận phục vụ người dân đến khám chữa bệnh rất là chuyên nghiệp và bài bản. Có thể từ tại bàn hướng dẫn là người ta hướng dẫn làm theo quy trình tùy theo nhóm bệnh, tùy theo tuyến. Ngoài ra cái việc lưu dữ liệu trên dữ liệu khám chữa bệnh thì khiến những quy trình ví dụ như ngay cả mình đi khám lại hoặc xin cấp thuốc thì rất là nhanh và thông thường giải quyết rất là nhanh hơn trước kia rất là nhiều.
6: Hồi kia là bệnh cái trạm cũ thì thấy cái cơ sở vật chất thì nó không là đầy đủ, nhưng mà nay chuyển qua làm xây dựng trạm mới thì thấy cơ sở vật chất là đầy đủ, phòng họp là thông thoáng, nhân viên phục vụ tận tình cũng được.

0: cái là tốt, quy trình khám bệnh thì nhanh, máy tính là thấy ngon rồi đấy, bệnh nhân thấy càng ngày càng đông.
1: Ngành y tế Đắk Lắk đang đẩy mạnh chuyển đổi số từ y tế cơ sở đến bệnh viện đa khoa, chuyên khoa. Tại các trạm y tế, việc đầu tư đồng bộ từ hạ tầng đến trang thiết bị đã thay đổi diện mạo các trạm y tế. Nhân viên y tế các trạm cũng được đào tạo, tập huấn để nắm vững quy trình. Nhiều bệnh nhân sau khi điều trị chuyên khoa trở về địa phương tiếp tục theo dõi, thì các nhân viên y tế tại trạm cũng dễ dàng nắm bắt các loại thuốc đã từng điều trị, từ đó hiểu rõ loại thuốc nào đáp ứng tốt, loại thuốc nào chưa phát huy hiệu quả tối đa. Dựa vào các số liệu này, nhân viên y tế có thể điều chỉnh, gia giảm thuốc để phù hợp với nhu cầu điều trị, đảm bảo hiệu quả nhất.
2: Tới khám thì tụi chị dùng căn cước, rồi lên phần mềm, rồi giám định, rồi xong rồi tụi chị vẫn khám trên phần mềm hết. Như sở hữu như bây giờ chị có căn cước công dân thì người ta mình có thể mình lên được cái căn cước công dân thì mình lấy được hết các cái thông tin của bệnh nhân và mình biết được các cái bệnh mãn tính, những cái lịch sử khám bệnh của từng người. Nói chung là cũng có rất cũng tốt, giúp ích cho bệnh nhân từ cái chuyện giả sử như người ta trước đấy người ta uống cái gì, mình biết có thể là hỏi người ta không có nhớ, nhưng mà mình cứ lật sử lại khám chữa bệnh á thì mình có thể cho những cái loại thuốc gì thì mình sẽ biết nó đáp ứng tốt thì mình tiếp tục, còn giả sử người ta không đáp ứng thì mình có thể mình thay đổi.
3: Được sự quan tâm của đảng ủy lúc trước chưa sắp nhập đó thì là của ủy ban dân thành phố và ủy ban phường cùng với sở y tế đầu tư ở xây dự án nâng cấp trạm, xây trạm mới để đáp ứng nhu cầu của khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng cao, thì cũng đó thì cũng được trang bị máy móc, máy tính, các thiết bị để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, thì hệ thống đáp ứng nhu cầu của công nghệ 4.0 thì đường thống đã áp dụng các hình thức khám chữa bệnh trên cơ đơn trên điện tử máy tính. Hệ thống mạng thì có hai đường truyền, vừa là Vinaphone vừa là Viettel, thì cũng đường truyền rất là tốt để phục vụ cho nhân dân khi khâu nhập hành chính và đẩy dữ liệu lên cổng bảo hiểm.
1: Ngoài triển khai bệnh án điện tử, nhiều năm nay, các bệnh viện còn triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ đặt lịch khám qua Zalo, điện thoại tại khoa điều trị theo yêu cầu. Các bệnh viện cũng đẩy mạnh truyền thông qua các trang mạng xã hội để đưa thông tin y tế đến với cộng đồng. Song song đó, cũng nhận phản hồi các ý kiến đóng góp của người bệnh trên các trang này. Những thay đổi trong quy trình quản lý, tinh thần phục vụ đã giúp bệnh viện chăm sóc sức khỏe người bệnh tốt hơn.
4: Thực hiện cái đề án chuyển đổi số của chính phủ thì bệnh viện cũng đã triển khai về công tác chuyển đổi số, trong đó có cái nội dung là triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Thì để cái thực hiện cái đề án thì bệnh viện cũng có triển khai cái kế hoạch tại bệnh viện và chuẩn bị các cái nguồn lực về trang thiết bị cũng như là nhân lực và cơ sở hạ tầng để mà triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Trong nội dung chuyển đổi số thì bệnh viện có triển khai thêm kiosk thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt và những cái nội dung để công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện cái việc chuyển đổi số.
5: Trước đây chúng ta cũng đã có những cái thiết bị hình ảnh mà không kết nối được, mà phải kết nối thủ công rất là khó khăn, thao tác cũng hơi chậm hơn. Cái định hướng tương lai ấy, thì chúng tôi khi mua chúng tôi sẽ lựa chọn những cái thiết bị nào mà nếu mà liên quan tới hình ảnh thì đều có tích hợp sẵn những cái cổng để kết nối với cái phần mềm hiện giờ.
1: Mỗi ngày các bệnh viện hạng 1 của tỉnh có thể khám và điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân. Số lượng thông tin lớn nên việc chuyển đổi số thực hiện sớm hiệu quả đã giúp tiết kiệm thời gian cho cả bệnh viện và bệnh nhân. Việc lưu dữ liệu bằng mã QR còn giúp các cơ sở y tế không phải lưu trữ hồ sơ bệnh án giấy mà tất cả được lưu trữ trên không gian số. Những hiệu quả tích cực đó đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tại các cơ sở y tế và khẳng định vai trò của chuyển đổi số trong xu hướng phát triển của y tế hiện đại.
6: Thưa quý vị, chuyển đổi số ở các bệnh viện không chỉ là xu thế tất yếu mà đã trở thành bệ phóng cho một nền y tế thông minh. Nhiều quy trình khám chữa bệnh được số hóa như đăng ký khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip liên kết với bảo hiểm y tế, thanh toán không dùng tiền mặt, hẹn lịch khám trên ứng dụng bệnh viện, quản lý hồ sơ bằng mã số điện tử, v.v. Những thay đổi này đã giúp người bệnh thụ hưởng dịch vụ y tế tốt nhất. Kết quả này vừa là động lực để các cơ sở y tế tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nhiều hơn nữa trong giai đoạn tới. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều lĩnh vực trong hoạt động ngân hàng được chuyển từ truyền thống sang các hoạt động trực tuyến và tự động hóa bằng cách sử dụng công nghệ số. Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng giúp các ngân hàng tạo ra một môi trường hoạt động trực tuyến an toàn và tiện lợi cho khách hàng. Bây giờ, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại di động hoặc máy tính cá nhân. Đây là động lực giúp các tổ chức tài chính cạnh tranh và thúc đẩy chiến lược phát triển của mình trong chặng đường phía trước.
1: Từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình chuyển đổi số quốc gia định hướng đến năm 2030, cùng với kế hoạch chuyển đổi số của ngành Ngân hàng Nhà nước khu vực 11 xác định vai trò của khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển. Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường đổi mới khoa học công nghệ hướng đến mục tiêu ngân hàng số, từng bước đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng hiện đại. Chuyển đổi số đã trở thành động lực quan trọng để hệ thống ngân hàng Đắk Lắk mở rộng độ bao phủ dịch vụ tài chính, giúp người dân từ thành thị đến nông thôn tiếp cận vốn, thanh toán và quản lý tài chính thuận lợi hơn. Nhờ ngân hàng số đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số đến tận thôn buôn.
2: Đối với các ngân hàng thương mại thì lĩnh vực nổi bật nhất mà đánh dấu cái sự phát triển là thành công nhất đó là trong thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện nay thì hầu hết là các cái giao dịch thanh toán của khách hàng đã được thực hiện thông qua các cái ứng dụng công nghệ và hạn chế tối đa cái mức mà phải giao dịch tại quầy. Và hiện nay thì đối với tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta có khoảng trên 4,5 triệu tài khoản, trên tổng số là hơn 3,3 triệu dân của tỉnh. Thế và theo cái định hướng của chiến lược tài chính toàn diện quốc gia mới ban hành hôm 29 tháng 5 vừa rồi, theo quyết định 928 của Thủ tướng Chính phủ, thì đến năm 2030 thì sẽ hướng tới cái mục tiêu khoảng 95% mà số người trưởng thành là có tài khoản giao dịch tại ngân hàng và các cái tổ chức cung ứng được phép. Thì với cái mức độ hiện nay của tỉnh Đắk Lắk thì chúng tôi cũng đã đi khá xa và có thể nói là tiệm cận với cái mục tiêu này.
1: Có thời gian gần 10 năm sử dụng các dịch vụ của ngân hàng từ khi đang còn là sinh viên, chị Phan Thị Thảo Trang nhớ lại những lần đi xếp hàng ghi giấy, đếm tiền, gửi tiền mặt để hàng tháng rút tiền ở cây ATM. Tuy không còn phải giữ tiền mặt trong túi, nhưng cũng mất khá nhiều thời gian. Nay, nhờ tiên phong trong chuyển đổi số mà những công đoạn trên chỉ không cần gặp nhân viên ngân hàng, tự mình thao tác trên cây ATM rất tiện lợi. Thời gian cũng chỉ mất vài phút là xong. Những tiện ích này tất cả mọi người, mọi lứa tuổi chỉ cần được nhân viên hướng dẫn một lần là sử dụng dễ dàng. Hiện nay, hệ thống BIDV trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có trên 90% giao dịch được thực hiện trên kênh số. Trong số trên 690.000 khách hàng mở tài khoản thì có hơn 20.000 khách hàng mở theo hình thức trực tuyến.
3: Theo tôi thì tôi thấy cái sự chuyển đổi này rất là tiện ích. Chẳng hạn như trước đây khi tôi muốn nộp tiền vô tài khoản thì tôi phải đi tới ngân hàng rồi viết những cái giấy như là đề nghị nộp tiền, rồi còn phải ghi ra là bao nhiêu tờ, mệnh giá bao nhiêu và thậm chí phải chờ rất lâu, có khi mất cả một buổi sáng. Nhưng mà hiện nay với những công nghệ mới của BIDV thì chỉ cần với máy nộp tiền thì tôi chỉ cần bỏ tiền vô và mất khoảng chưa tới 5 phút là đã có thể nộp xong. Tôi cảm thấy là những cái công nghệ mới này nó rất là hiện đại, giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian và thao tác rất là nhanh chóng.
1: Cùng với đưa công nghệ vào hoạt động, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn chú trọng đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, phối hợp với các cơ quan chức năng để xây dựng hệ sinh thái số đồng bộ trên địa bàn. Agribank chi nhánh Bắc Đắk Lắk cùng với việc mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ Agribank Plus, Internet Banking, Mobile Banking, chi nhánh đã đầu tư và khai thác hiệu quả mạng lưới ATM, CDM, BOS, QR code, thanh toán và các kênh xử lý giao dịch tự động của Agribank. Qua đó, khách hàng có thể chủ động thực hiện các giao dịch tài chính mọi lúc, mọi nơi, giảm thời gian chờ đợi tại quầy, nâng cao trải nghiệm và từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng số trong đời sống hàng ngày. Đơn vị chủ động hướng dẫn khách hàng tích hợp, đồng bộ dữ liệu với thuê bao điện thoại chính chủ, ứng dụng VNEID, ETEC Mobile. cùng nhiều nền tảng thanh toán và dịch vụ số khác, đồng thời tăng cường kết nối liên thông với các ví điện tử, nền tảng thương mại điện tử và dịch vụ số như Yellow Pay, Momo, Grab, Green SM và các đối tác thanh toán khác nhằm mở rộng hệ sinh thái số, mang đến nhiều tiện ích thiết thực cho khách hàng. Cùng với đó, chi nhánh thường xuyên thúc đẩy kết nối và khai thác hiệu quả hệ sinh thái số ngày càng mở rộng giữa Agribank với Agristeco, Apis, Etech Mobile, VNEID, cổng dịch vụ công quốc gia, các ví điện tử, nền tảng thương mại điện tử và các doanh nghiệp fintech. Việc liên thông dữ liệu và dịch vụ đã tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận các sản phẩm tài chính ngân hàng một cách nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn.
4: Thì dần dần cái hệ thống giao dịch của ngân hàng là dịch chuyển từ cái kênh giao dịch truyền thống tại quầy và cái giảm cái áp tải là của cán bộ nhân viên là phải phục vụ khách hàng, thì hiện nay là dịch chuyển qua cái kênh số. Thì các kênh số của chúng tôi hiện nay thì có rất là nhiều kênh số. Thứ nhất là hệ thống tự động, hầu như các cái giao dịch thanh toán về điện nước của khách hàng, hóa đơn thanh toán viễn thông là hàng tháng sẽ được chạy tự động tại cái hệ thống IBCash của chúng tôi. Còn lại là những cái giao dịch như là mua sắm hàng hóa thiết bị của khách hàng thì khách hàng chủ động mở tài khoản, kết nối với các ví điện tử, các cái trang thương mại điện tử và khách hàng tự giải quyết cái nhu cầu của mình. Thì tôi thấy là cái công tác chuyển đổi số là một cái hoạt động rất là phát triển.
1: Từ năm 2020, Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk đã đưa vào vận hành hệ thống ngân hàng loại mới Core Banking Signature và triển khai nhiều dự án ứng dụng công nghệ hiện đại đã nâng cao năng lực hoạt động, quản trị theo thông lệ quốc tế. Đơn vị đã ứng dụng công nghệ hiện đại vào các hoạt động thanh toán dịch vụ công như cho phép khách hàng sử dụng Vietcombank DCBank, QR Code, thanh toán không tiếp xúc nhằm đẩy mạnh triển khai thanh toán dịch vụ công của các bộ ngành địa phương qua cổng dịch vụ công quốc gia. 5 tháng đầu năm 2026, chi nhánh có hơn 12.000 khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số, 1.364 đơn vị chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt với số tiền trên 375 tỷ đồng.
5: Thì điểm nhấn trong năm 2026 đó là Vietcombank đã tiên phong trong việc đưa ra cái giải pháp VCB One QR, thì bằng một cái mã QR duy nhất, người bán có thể thu được tiền của khách hàng trong và ngoài nước. Thì đây cũng là góp phần cho các cái hoạt động giao dịch được tiện lợi và nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp hộ kinh doanh trong việc trong cái hoạt động trong các cái lĩnh vực cung ứng hàng hóa, dịch vụ và du lịch. Thì đây không chỉ là một cái bước tiến quan trọng mà còn khẳng định Vietcombank luôn là đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy cái công tác thanh toán không dùng tiền mặt và kinh tế số, phát triển kinh tế số. Thì trong thời gian tiếp theo thì Vietcombank Đắk Lắk sẽ luôn đồng hành cùng với chính quyền địa phương trong việc thực hiện các cái mục tiêu chuyển đổi số và góp phần cho cái đẩy nhanh cái tiến trình chuyển đổi số quốc gia cũng như phát triển một cái hệ sinh thái tài chính thuận tiện, an toàn và thịnh vượng.
1: Nhờ xác định đúng về cơ hội của chuyển đổi số, ngân hàng này đã có những đầu tư đáng kể, phấn đấu trở thành doanh nghiệp số vào cuối năm 2026. Ngoài đầu tư vào hạ tầng công nghệ hiện đại, đơn vị còn tập trung mạnh mẽ vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong 3 năm gần đây, ngân hàng MB là một trong những đơn vị đứng đầu trong việc triển khai dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số với hơn 1.000 APIS đa dạng, từ mở việc QR động, tài khoản ứng dụng vay online gửi tiết kiệm đến thu chi hộ, MB đã kết hợp dịch vụ của mình với hơn 500 doanh nghiệp, mang đến trải nghiệm vận hành tối ưu cho doanh nghiệp và sự thuận tiện cho người tiêu dùng. Mục tiêu của đơn vị từ giờ đến cuối năm sẽ tập trung vào việc tăng tốc chuyển đổi số, không chỉ trở thành một ngân hàng số mà còn hướng tới một doanh nghiệp số. Trong đó, mục tiêu đạt được 50-70% doanh thu từ hai nền tảng chính là ứng dụng app MB Bank dành cho khách hàng cá nhân và BIS MB Bank dành cho khách hàng doanh nghiệp trong tương lai.
6: Tại MB Đắk Lắk thì cũng đã triển khai khi mà áp dụng chuyển đổi số cũng đã đạt được một số thành tựu nhất định. Thì trong vòng 3 năm thì MB Đắk Lắk phát triển mới hơn 400.000 khách hàng và nâng tổng số khách hàng hiện tại lên hơn 587.000 khách hàng, trong đấy tỷ lệ giao dịch thường xuyên là trên 42%, đấy là đối với khách hàng cá nhân. Còn đối với khách hàng doanh nghiệp thì hiện tại MB Club cũng đang có 1.300 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng Bit MB Bank và tỷ lệ giao dịch thường xuyên cũng đạt trên 62%.
1: Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước khu vực 11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 417 cây ATM, 6.359 thiết bị POS, SCOS, EDC, 5.177 đơn vị chấp nhận thẻ với hơn 4.763.000 số tài khoản của khách hàng đang còn hoạt động của 70 tổ chức tín dụng.
2: Đây là các ngân hàng thương mại thì chúng tôi yêu cầu các đơn vị là tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận vốn và dịch vụ cho khách hàng là doanh nghiệp và người dân, rồi mở rộng cái khả năng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ cho các vùng sâu vùng xa, rồi tiết kiệm chi phí và thời gian giao dịch cho người dân và doanh nghiệp khi mà chúng ta không phải đến giao dịch tại quầy, cũng như là không phải sử dụng tiền mặt nhiều trong thanh toán. Còn đối với lại ngân hàng nhà nước thì cũng như các ngân hàng thương mại thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường đào tạo nhân lực số cho ngành ngân hàng và đẩy mạnh ứng dụng ngân hàng số, nâng cao trải nghiệm của khách hàng, đáp ứng cái nhu cầu phát triển hội nhập. Và đương nhiên bên cạnh đó là phải là cái cốt lõi đó là tiếp tục phát triển thanh toán không dùng tiền mặt gắn liền với đề án 06 và nghị quyết 57 mới đây của Bộ Chính trị. Và đặc biệt là chú trọng tuyệt đối an toàn cái an ninh mạng, bảo vệ quyền lợi của khách hàng và người sử dụng giao dịch dịch vụ của ngân hàng.
1: Với quan điểm lấy chuyển đổi số là thước đo hiệu quả kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước khu vực 11 tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cấp hạ tầng công nghệ nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt. Những nỗ lực này không chỉ thúc đẩy sự bứt phá mạnh mẽ của thanh toán không dùng tiền mặt, mà còn kiến tạo một hệ sinh thái tài chính số an toàn, bảo mật, lấy niềm tin của người dùng làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành ngân hàng trong thời gian tới.

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo, cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 ha. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 ha với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 ha. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bối cảnh phát triển mới, Đắk Lắk đang đứng trước nhiều cơ hội quan trọng khi không gian kinh tế được mở rộng, cùng với quá trình hoàn thiện quy hoạch, hạ tầng và định hướng thu hút đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương khai thác hiệu quả hơn các lợi thế sẵn có, đồng thời tạo thêm dư địa cho các ngành, lĩnh vực phát triển trong giai đoạn tới. Trên nền tảng đó, chuyên mục hôm nay với chủ đề Đắk Lắk điểm đến tiềm năng của nhà đầu tư định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030 sẽ mang đến góc nhìn tổng quan về những động lực, xu hướng và dư địa phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, tỉnh không chỉ sở hữu vùng nguyên liệu nông lâm nghiệp rộng lớn của Tây Nguyên mà còn có thêm lợi thế về kinh tế biển, cảng biển, du lịch và dịch vụ của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Sự kết nối giữa vùng nguyên liệu, trung tâm đô thị, dịch vụ và không gian kinh tế biển đang tạo nên những điều kiện mới để hình thành các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, logistics đến xuất khẩu trong cùng một không gian phát triển. Đây không chỉ là sự thay đổi về quy mô địa giới mà còn mở ra những dư địa phát triển mới, tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực. Với diện tích 18.096 km2, đứng thứ 3 cả nước và quy mô thị trường lao động dồi dào, Đắk Lắk có quỹ đất sản xuất nông nghiệp lên tới khoảng 1,087 triệu hectare.

0: thì đây là một cái không gian nó rất là rộng mở, từ rừng cho đến biển, và cái tiềm năng lợi thế rất là lớn. Từ cái việc phía Tây thì thế mạnh là nông nghiệp chế biến sâu, rồi là hình thành các cái chuỗi cung ứng, còn phía Đông thì thế mạnh về cảng biển, nuôi trồng thủy hải sản và công nghiệp nặng, cũng như là du lịch. Thì có thể nói là đối với cái quy hoạch này thì mở ra tiềm năng rất là lớn. Và hiện nay thì chúng ta sau khi hợp nhất hai tỉnh thì có cái diện tích là đứng thứ ba toàn quốc với diện tích là 18.000 km2 và dân số hơn 3 triệu 300.000 người. Đây là một trong những cái thế mạnh rất là lớn đối với tỉnh.
1: Không gian phát triển được mở rộng cũng đồng nghĩa với việc mở rộng dư địa thu hút đầu tư, quy mô thị trường cũng được mở rộng đáng kể, tạo thêm sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng chiến lược cũng đang từng bước được hình thành. Các tuyến giao thông kết nối liên vùng không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa Tây Nguyên với Xuyên Hải và các trung tâm kinh tế lớn, mà còn tạo điều kiện giảm chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những yếu tố được nhiều nhà đầu tư đặc biệt quan tâm khi lựa chọn địa điểm triển khai dự án.
0: Bộ Xây dựng đã ban hành cái quyết định để phê duyệt cái mạng lưới hệ thống đường bộ của quốc gia, thì trong đó tỉnh chúng ta là có đến 5 cái tuyến cao tốc. Thì sau quy hoạch của tỉnh cũng như là cái phê duyệt của Trung ương, thì đối với cái mạng lưới hạ tầng chiến lược thì khi mà được đầu tư thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái vấn đề về giao thương đi lại, kết nối rồi vận chuyển hàng hóa và cái logistics, giảm rất nhiều thời gian cho các cái nhà đầu tư. Và có thể sau khi mà cái quy hoạch này triển khai rồi thì tỉnh sẽ triển khai một loạt các cái nhiệm vụ để chúng ta tiến hành đồng thời đối với cái quy hoạch.
1: Hạ tầng tạo điều kiện kết nối, nhưng để tạo nên sức bật cho nền kinh tế, điều quan trọng hơn là xác định đúng những lĩnh vực ưu tiên đầu tư. Với vùng nguyên liệu lớn, sản lượng nông sản đứng đầu cả nước ở nhiều mặt hàng chủ lực và lợi thế kết nối ra biển, Đắk Lắk đang định hướng phát triển mạnh công nghiệp chế biến sâu, logistics liên vùng và các ngành công nghiệp gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp. Tại hội thảo phát triển khu cụm công nghiệp và logistics, nhiều ý kiến chuyên gia và các doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong lĩnh vực này, nhất là việc phát triển khu cụm công nghiệp cũng như là xác định những điểm nghẽn thời gian qua. Trong định hướng phát triển mới, công nghiệp chế biến không còn được nhìn nhận như một ngành sản xuất đơn lẻ mà là mắt xích quan trọng để nâng cao giá trị nông sản, kết nối với hệ thống logistics và mở rộng thị trường xuất khẩu. Sự kết hợp giữa lợi thế vùng nguyên liệu của Tây Nguyên và điều kiện phát triển kinh tế biển đang tạo nên một không gian kinh tế mới với nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư.
2: Kêu gọi về chế biến sâu và gắn với logistics liên vùng thì đây là một cái chủ đề mới, và nó là một cái mục tiêu mới của tỉnh Đắk Lắk mới, khi mà cái không gian được mở rộng từ vùng Tây Nguyên cho đến Duyên Hải Nam Trung Bộ để tận dụng được cái lợi thế về nguồn nguyên liệu nông sản, cũng như là dồi dào về các cái sản phẩm như cà phê, mắc ca, và tiến đến là những cái sản phẩm ở vùng Duyên Hải như là thủy hải sản.
1: Và về quy hoạch và không gian phát triển đang dần được cụ thể hóa bằng những định hướng đầu tư rõ ràng. Tuy nhiên, để những tiềm năng ấy trở thành sức cạnh tranh thực sự, theo nhiều chuyên gia và doanh nghiệp, điều quan trọng không chỉ là có nguồn nguyên liệu lớn hay thị trường rộng hơn. Hạ tầng công nghiệp toàn tỉnh đang quy hoạch một khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 9 khu công nghiệp và 22 cụm công nghiệp, mà còn phải giải quyết được bài toán kết nối, giảm chi phí logistics và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. Ở góc nhìn của doanh nghiệp hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực logistics, Đắk Lắk vẫn còn rất nhiều dư địa để bứt phá.
3: Đắk Lắk như là nàng công chúa ngủ trong rừng, mà không phải ai cũng thấy nàng công chúa cả. Vì lúc nàng công chúa ngủ làm sao biết như thế nào.
1: Một mắt xích quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
3: Hiện nay là chi phí logistics phụ thuộc vào hệ thống giao thông. Theo như tôi phân tích thì chúng ta đang có 5 phương thức về vận tải, nhưng mà ở Đắk Lắk gần như là chỉ có một, hơn 90% là chủ yếu bằng đường bộ. Câu chuyện này nó sẽ dẫn đến những cái rủi ro, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chi phí, và chính vì thế thì cái giá thành về logistics chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều so với lại các doanh nghiệp nằm gần cảng biển. Chúng ta cần phải nghiên cứu chính xác như thế, tức là sự kết nối giữa, vì là hàng hóa đến từ đâu, hàng hóa phải đến từ đằng sau cả.
1: Theo các chuyên gia và nhà đầu tư,

0: Việc từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, mở rộng kết nối giữa vùng nguyên liệu với các trung tâm logistics và cảng biển sẽ tạo điều kiện giảm chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời mở rộng khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế. Không chỉ các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics, cộng đồng doanh nghiệp cũng nhìn thấy nhiều cơ hội mới khi không gian phát triển của tỉnh được mở rộng. Việc kết nối giữa Tây Nguyên và vùng Duyên Hải không chỉ bổ sung thêm lợi thế về hạ tầng mà còn mở ra khả năng hình thành những chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ quy mô lớn.
1: Đắk Lắk sau khi sáp nhập thì không chỉ là những cái sản phẩm đặc trưng của cái vùng Tây Nguyên nữa mà bây giờ còn có biển đảo nữa. Thì với một cái khí thế mới, với đa dạng hóa các cái sản phẩm dịch vụ mới, thì tôi nghĩ tiềm năng phát triển của Đắk Lắk trong thời gian tới rất là lớn. Hy vọng là cộng đồng doanh nhân trẻ sẽ tham gia đầu tư nhiều ở Đắk Lắk.
0: Để hiện thực hóa những tiềm năng, bên cạnh nỗ lực của chính quyền, vai trò kết nối của các hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến đầu tư cũng ngày càng quan trọng. Đây là cầu nối đưa thông tin về môi trường đầu tư, nhu cầu hợp tác và các cơ hội phát triển của địa phương đến với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản. Điều đáng chú ý là quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp không còn là câu chuyện của tương lai. Ngay từ thực tiễn sản xuất, nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng tiếp cận công nghệ mới, từ số hóa quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và vận hành.
2: Tỉnh Đắk Lắk là một tỉnh rất là tiềm năng. Khi mà tụi em làm về chuyển đổi số, làm về đổi mới sáng tạo và làm về trí tuệ nhân tạo IoT, thì tụi em ứng dụng rất nhiều tỉnh Đắk Lắk. Các doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk có khả năng mở rất nhiều. Khi tụi em làm việc với các doanh nghiệp thì họ thích ứng rất là nhanh và họ áp dụng được rất là nhiều.
0: Đắk Lắk hiện là một trong những vùng sản xuất nông nghiệp lớn của cả nước với nhiều ngành hàng chủ lực có giá trị xuất khẩu cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn nếu địa phương tập trung vào chế biến sâu, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển kinh tế xanh. Không chỉ ở cây trồng chủ lực, nhiều lĩnh vực khác như lâm nghiệp, kinh tế, dưới tán rừng hay tín chỉ carbon cũng đang mở ra những không gian phát triển mới phù hợp với xu hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
3: Về sản xuất nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk hiện nay thì tôi cho rằng là một cái tiềm năng rất lớn. Vấn đề ở đây là chúng ta nên đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ số, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao để nó tạo ra một cái giá trị gia tăng cao hơn nữa.
0: Muốn tạo ra những sản phẩm có giá trị cao bên cạnh nguồn tài nguyên và công nghệ, yếu tố quyết định vẫn là con người. Chính vì vậy, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao khoa học công nghệ đang được xác định là nền tảng cho quá trình phát triển lâu dài. Không dừng lại ở đào tạo, sự đồng hành của các cơ sở nghiên cứu và trường đại học còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ địa phương phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn và kinh tế xanh.
4: Chúng tôi cũng rất là tâm huyết trong cái hội nghị hôm nay. Thì đánh giá cao về cái việc tổ chức của tỉnh đã tạo nên một cái sự kết nối giữa doanh nghiệp, rồi nhà nước, cũng như là các cái viện trường, nhà khoa học. Thì đây là một mô hình tôi cho là rất là cần thiết, vì nếu như thiếu khoa học thì rất khó để mà chúng ta có thể bứt phá bền vững.
0: Từng bước được hoàn thiện, từ lợi thế về vùng nguyên liệu, kinh tế biển và cảng.

Ở Huế, có một dòng sông không chỉ mang nước từ rừng sâu ra biển cả, mà mang theo cả lịch sử, ký ức và tâm hồn của đất cổ đô. Giáo sư Hoàng Đào Kính từng nói, Huế là đô thị di sản và đô thị sinh thái đặc sắc duy nhất của Việt Nam. Và sông Hương có vai trò chủ đạo, một phần cấu thành, một phần cơ thể hết sức đặc biệt của đô thị ấy. Giáo sư tiến sĩ Sato Shigeru, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Đô thị và Vùng, Đại học Waseda, Nhật Bản cho rằng, lưu vực sông Hương có thể nói là khu vực có giá trị, xứng đáng để được đăng ký di sản thế giới bởi các yếu tố đa dạng như cảnh quan, lịch sử, văn hóa truyền thống, vân vân, được lồng ghép một cách toàn diện. Trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Huế miệt mài tô điểm cho dòng sông ngày một sang trọng, dịu dàng chảy giữa đôi bờ di sản, nơi quá khứ và hiện tại luôn đổi thoại để bổ sung tính toàn vẹn và làm nổi bật giá trị toàn cầu.

0: ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Huế, cây cầu Nguyễn Hoàng năm nhịp dầm dài 380 mét với hệ thống vòm thép và 60 chiếc lòng kiểu cách cung đình đã được thông xe kỹ thuật, chính thức nối liền đôi bờ sông Hương. Đây là chiếc cầu thứ 8 bắc qua sông Hương, nếu tính cả cầu Bạch Hồ dành cho tàu hỏa và cầu đập ngăn mặn Thảo Long. Một cây cầu mang tên vị chúa khai mở đất Thuận Hóa, giờ đây trở thành biểu tượng cho tầm nhìn mới, phát triển nhưng không rời xa cội nguồn. Đi cùng với cây cầu vàng rực rỡ chính là cảnh quan đôi bờ sông được thiết kế sang trọng và tinh tế, góp phần làm cho dòng Hương đẹp hẳn lên từng ngày. Mỗi sớm chiều, người thành phố và du khách lại đổ ra đôi bờ để được hòa mình với thiên nhiên và hít thở bầu không khí trong lành.
1: Sông Hương là một cái bảo vật vô giá mà tàu hỏa đã bán tặng cho thành phố Huế. Là một cái dòng sông mà từ những cái mặt ngầm xuất phát cho đến khi ra đến biển khơi, nó nằm tròn vẹn trong một thành phố. Sông Hương cùng với núi Ngư, cùng với cồn Hển, cùng với Giả Viễn để tạo nên những cái bộ phận bất khả phân của kinh thành Huế, đó là cái vai trò về mặt phong thủy. Và sông Hương còn đóng vai trò cung cấp nước cho cả một cái hệ thống nông nghiệp cũng như là điều tiết toàn bộ cái mực nước của cả kinh thành Huế, cái điều tiết mực nước lũ lụt hàng năm. Và cái điều đặc biệt nhất của dòng sông Hương đó là dòng sông gắn kết với hầu như toàn bộ những cái danh lam thắng cảnh độc đáo nhất của xứ Huế. Gần đây người ta còn nhận định sông Hương là một khu bảo tồn sinh thái lịch sử, cái nguồn cảm hứng bất tận để sáng tác những cái thơ ca nhạc họa mà suốt cả trăm mấy trăm năm nay. Từ cả cái chúa Nguyễn cho đến cả vua Nguyễn hầu như đều có những cái tác phẩm để đời ca tụng dòng sông Hương.
2: Chúng ta đều thấy sông Hương là một cái con sông rất đẹp, và trên 100 cái sổ đã tạo ra một không gian xanh, tạo ra một cái hồn cốt rất riêng cho đô thị Huế. Cộng đồng cư dân sống hai bên bờ sông, quanh lưu vực của sông Hương, với thành quách, cung điện, đền đài, lăng tẩm, thì nó tạo ra một sắc thái độc đáo riêng có của cái dòng sông này.
0: Để có được một dòng Hương với đôi bờ cảnh quan và di sản mang giá trị nổi bật toàn cầu như ngày nay, không thể không quay lại một hành trình đã qua để nhìn rõ hơn những khát vọng đổi thay của các thế hệ người dân nơi đây. Đây là hình ảnh những xóm vàng đò trên sông Hương với quy mô dân cư biến động liên tục. Trước năm 1975, Huế có gần 200.000 dân. Trong đó, chỉ riêng 11 vàng đò thuộc phạm vi thị xã đã có gần 19.000 người, chiếm 10% dân số. Cư trú trên 2.000 chiếc đò trên toàn sông Hương, từ Kim Long tới Bao Vinh. Trước năm 2010, thành phố còn hơn 1.000 hộ dân vàng đò với khoảng 7.000 nhân khẩu sống trên các hệ thống sông của thành phố, bao gồm sông Hương và cả nhánh sông An Cửu, Đông Ba, Kẻ Vàng, Bạch Yến. Công cuộc làm sạch dòng Hương bắt đầu từ việc giải quyết vấn đề đưa cư dân vàng đò lên bờ.
1: Đúng là cái cư dân vàng đò trên dòng sông Hương nó tồn tại khá lâu trong lịch sử. Từ những cái bức ảnh của đầu thế kỷ 20 người ta đã nhìn thấy. Và những cái chính thể trước thì người ta phải chia ra một đơn vị hành chính gọi là vàng. Nó cũng như là thôn như làng vậy để mà quản lý tất cả những cái cư dân ấy.
2: Vào thời chùa Nguyễn Phúc Chú, tức là cuối thế kỷ 16, thì khi Thích Đạt Sản là một nhà sư Trung Hoa đến đây giúp cho chùa Nguyễn Phúc Chú, thì ông ta đã mô tả Huế là một sự sợ và đêm vui hơn ngày. Đêm vui hơn ngày á, mà ông chứng kiến đó là cảnh ở dưới dòng sông Hương, những chiếc thuyền đó bập bênh với cá nương, với những sinh hoạt ở dưới dòng sông, tạo ra một cái hoạt cảnh về văn hóa độc đáo riêng có của cái vùng đất kinh kỳ ở đằng trong. Còn một thời trong chiến tranh thì trên sông Hương đã xuất hiện các cái vàng đo. Đến khoảng 1970, trên sông Hương nó đã hình thành 11 cái vàng đo, hơn 18.000 người dân. chiếm một tỷ lệ là gần 1/10 tổng số dân của thành phố. Lúc đó thành phố chúng ta là xích xoát 200.000 dân.
1: Cái cư dân sống trên đó với bản thân họ đã là một cái thiệt thòi quá lớn. Trên một cái xứ sở mà hàng năm bao nhiêu bão bùng bao nhiêu thiên tai thì cái tính mạng, cái tài sản của họ luôn luôn đặt trong một cái nguy cơ rất lớn. Rồi cái bệnh tật ở trong cái môi trường như vậy, rồi chưa kể những cái tệ nạn nó sinh ra trong cái điều kiện sống như vậy. Bởi vì tuy rằng ở ngay trong lòng thành phố nhưng mà những cái cư dân Vàng Đỏ họ rất thiệt thòi, họ giống như thuộc một cái đẳng cấp khác.
2: Sau 75 thì khi chúng ta tiếp quản thành phố thì 11 Vàng Đỏ này đã được tổ chức lại thành một phường, lấy tên là phường Phú An, có trụ sở đặt ở Bến Bè. Nhưng mà tình hình nó bộc lộ là gần như từ 50-60% là người dân không biết chữ, và cuộc sống ở đây về mặt vệ sinh, về mặt sinh hoạt là có rất nhiều vấn đề phải xử lý.
3: Đây là cơn bão năm 1985 làm cho 1.000 người bên Thừa Thiên chết, trong đó có Thừa Thiên Huế là 880 người, phần lớn là cư dân Vàng Đỏ. Vì vậy cái chủ trương mà tái định cư dân Vàng Đỏ là một chủ trương có tính nhân văn rất là cao. Tôi nói có tính nhân văn cao như thế này: nếu dân ở trên bờ hưởng đủ tất cả mọi dịch vụ công, điện nước, chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe, học hành, xuống dưới Vàng Đỏ là trẻ em thất học, người lớn không được chăm sóc các bệnh y tế bình thường, ruột ngày đi theo con cá lên lên, vì vậy tình trạng thất nghiệp rất cao. Cái dự án tại định cư này là thay đổi số phận của 25.000 người ở trên toàn tỉnh.
2: Khi họ đưa lên, thật ra chúng ta cũng chưa có điều kiện để tổ chức sinh kế cho họ, thì có một số người người ta cũng quyết tâm chuyển đổi, một số người họ cũng bán đất và họ lại quay trở lại về thiền.
3: Thế đầu tiên chúng tôi chọn dự án Bến Bè, rồi tại định cư hai bên bờ sông An Cựu, rồi tại định cư ngã ba Cồn Hến, tại định cư dọc theo sông Đông Ba, tại định cư phía sau cái khu vực nhà trọ của đường Phan Lưu, cả sông Cải Vàng và sông Ngựa Hà. Cư dân Vàng Đỏ này được cái gì? Thay đổi cuộc sống, thay đổi tập quán sinh hoạt canh tác. Thứ hai là từ chỗ thất học, đến nay có nơi là có cháu vào đại học rồi và tốt nghiệp đại học rồi.
1: Cái giải quyết được cư dân Vàng Đỏ, đưa được cư dân Vàng Đỏ lên bờ, cùng như là giải tỏa được những cái hộ dân, hàng trăm cái hộ dân từ Bạch Thổ cho lên đến Lính Mũ, trả lại một cái diện mạo nguyên vẹn cho dòng sông Hương, thì nó là trả lại cả một cái vẻ đẹp đỉnh cá, một cái vẻ đẹp toàn mỹ cho một dòng sông mà hôm nay chúng ta có những cái con đường đi ngang qua đó, nó đẹp vô cùng.
0: Sông Hương từ ngã ba Tuần đến vùng đầm phá sát cửa biển Thuận An dài hơn 36,5 km là nguồn nước ngọt chính cung cấp cho cả hoạt động sinh hoạt và sản xuất của cư dân thành phố. Bảo vệ nguồn nước sông Hương để không bị nhiễm mặn là một vấn đề lớn mà các thế hệ quản lý ở Huế đã phải rất nỗ lực để thực hiện. Và phải đến năm 1999, sau trận lũ lịch sử, dự án ngăn mặn Thảo Long mới có cơ hội được thực thi. Không chỉ là một công trình thủy lợi điều tiết mặn ngọt, giữ màu mỡ cho ruộng đồng ven phá, giữ nước sạch cho cả thành phố, đập Thảo Long còn là cây cầu đường bộ dài 600m, rộng 10m, kết nối với cầu Ca Cúc bắc qua phả Tam Giang để thông tuyến quốc lộ 49B từ Phong Điền đến Phú Lộc.
3: Lịch sử lúc bây giờ là việc đập Thảo Long dân đã yêu cầu từ thời kỳ chống Pháp rồi. Thời kỳ chống Pháp là dân biểu tình đòi phải đập Thuận An ngăn mặn. Nếu không thì là cả vùng lúa của Thừa Thiên Huế bị tổn thất, không sống được. Thời kỳ Phú Vang, rồi Hương Thủy, Hương Phú nhập lại thì hàng năm đều có hàng trăm ngàn khối đất để chặn sông Hương để cho nước mặn khỏi lên, tạm thời để bảo vệ lúa trên này. Mà tới cái lúc mà tôi làm chủ tịch thành phố là đất cũng còn để mà lấy nữa, vì lấy khoét hai bên nhiều rồi. Thảo Long đập đất là không giải quyết được nhu cầu.
2: Về cái đập ngăn mặn Thảo Long, các bạn nhớ người ta đánh giá, đây là cái đập ngăn mặn lớn nhất Đông Nam Á.
3: Một cái thứ hai nữa là địa chất ở đó là phức tạp, vì cái lưỡi mặn nó xuyên qua đập, nó lên thượng lưu, nó vẫn gây nhiễm mặn. Có lúc nhiễm mặn đến ở tại ngã ba Tuần, nhiễm mặn lên nhà nước Vạn Niên, nhiễm mặn lên toàn thành phố, khách du lịch phải uống nước mặn, nước lợ lợ. Thì một thành phố du lịch, một thành phố nông nghiệp mà chủ yếu mà bị nước mặn quanh năm như vậy, mấy tháng trời rồi, sản xuất dịch vụ chứ đều bị ảnh hưởng hết.
2: Đó là một cái hệ thống, trên thì là một cái cầu thực hiện chức năng giao thông, nhưng mà dưới gần 500 mét nó chia ra là 15 cái khoang, có thêm khoang giữa là khoang 16 rất rộng, đó gọi là cái khoang âu thuyền, là nó điều hành bằng cách là tự động theo lỗi là cái xi lanh thủy lực, tức là nếu nước ngọt từ trên nguồn về thì nó sẽ mở ra để cho nước ngọt chảy về phá, nhưng mà ngược lại nếu nước mặn từ phá vào thì nó lại lật lại, nó chừng nó không cho qua.
3: Thế cả những cái biết là cái việc đóng mở tự động bằng cửa cổng tự động là cũng áp dụng đầu tiên của Việt Nam. Âu thuyền mà ở cửa sông lớn cũng đầu tiên tại Việt Nam. Và có thể nói một kết quả mà ai cũng thấy là cho đến nay trên toàn quốc đến mùa hè là các tỉnh bạn đều kêu nước bạn. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế ung dung không bị nước bạn. Nghĩa là mình thua người ta nhiều chuyện mà riêng cái việc đó là mình hơn. Đấy là một điều mà đáng tự hào.
2: Điều đó để nói một cái điều, tức là cái sông Hương nó rất đẹp như vậy, để giữ cho nó thì chúng ta là phải có mấy công trình nào thuộc loại gọi là lớn nhất hết.
3: Thứ ba nữa là mình làm được một việc tốt, tức là quá trình thuyết phục lúc đầu là cầu qua đập Thổ Long là cầu chỉ có ô tô con đi được thôi, nhưng mà đấu tranh kiên trì với các bộ ngành là cái cầu này để đảm bảo quốc phòng an ninh bãi biển. Vì vậy cái cầu đã nâng độ khẩu độ lên nhiều lần và đến khi chốt lại mà thi công là như hiện nay, đảm bảo xe tăng 60 tấn qua đường.
0: Không chỉ ngăn mặn cho sông Hương, Huế còn đưa ra nhiều giải pháp để hạn chế lũ lụt cho con sông này. Dự án xây dựng hồ Tả Trạch là một trong những giải pháp như thế. Trong bài báo Sông Hương ngày đó, bây giờ,

0: nhà báo Hữu Thu đã viết. Tháng 8 năm 2001, Thừa Thiên Huế đón đoàn công tác của chính phủ. Trước nhu cầu bức thiết và chỉnh đảng của địa phương, Thủ tướng Phan Văn Khải kết luận, chính phủ không chỉ đồng ý cho xây Thảo Long mà còn chấp thuận cho xây dựng hồ chứa nước Tả Trạch. Năm 2016, công trình hồ chứa nước Tả Trạch chính thức được đưa vào sử dụng.
1: Chúng ta biết sông Hương nó bắt nguồn từ cái dãy núi cao của Trường Sơn, dòng sông 104 cây số này nó đi qua hai cái khu vực là khu vực chính, một khu vực là những cái đồi núi cao nhiều gần thác và một cái khu vực là đi giữa đồng bằng. Người ta đã đưa ra một con số điều tra là từ ngã ba Bản Lạng lòng sông chỉ cao hơn mực nước biển là 6 mét thôi. Thành ra nó không tạo ra được cái hiện tượng dòng chảy. Nhưng mà chính vì vậy mà nó mới gây ra hai cái hiệu quả. Là đến mùa mưa thì phía thượng nguồn nước đổ về rất mạnh. Ví dụ như cái đoạn Tả Trạch, độ cao của nó là trên 900 mét. Hữu Trạch là trên 500 mét. Và nó tạo ra một cái lượng nước rất kinh khủng, nó đổ dồn về và gây ra lụt lở ở thượng nguồn.
2: Thì sở dĩ đưa lại được vào thì có mấy cái yếu tố thế này. Kiến trí đeo bám các cấp lãnh đạo của Trung ương với các bộ các ngành chức năng và nhiều đồng chí lãnh đạo của địa phương ở trên các cấp bộ ngành tác động vào. Đấy là một cái cách đi thứ hai. Một cách đi thứ ba là khi có lũ năm 99, nước chỉ lớn khoảng rồi 2 tấc rồi thôi thì cả ngàn người chết. Vì vậy là trị thủy sông Hương không phải chỉ nhằm là tưới tiêu mà còn phải phục vụ cho việc là bảo đảm tổn thất nhân mạng và tài sản của nhân dân.
1: Tả Trạch trữ lượng của nó là trên 600 triệu mét khối nước, một trong 4 thủy điện lớn nhất của Việt Nam. Nhờ có cái thủy điện đây, ngoài cái việc mà nó phát điện thì nó có làm một cái chức năng là nó cắt lũ tiểu mạn và lũ sớm. Tất nhiên là nó cũng phải là hoàn toàn giải quyết triệt để đâu.
0: Sông Hương hôm nay vẫn chảy giữa bao thay đổi. Đôi bờ sông không còn là ranh giới mà là sự nối kết. Nối kết giữa thế hệ, nối kết giữa hiện tại và ký ức. Cầu đi bộ trên sông Hương là một sự nối kết như thế. Được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2018 với tổng kinh phí hơn 64 tỷ đồng. Cầu đi bộ bằng gỗ lim này có chiều dài 400 mét, rộng 4 mét, mặt sàn là 16.000 thanh gỗ lim từ Nam Phi, nằm trong dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương, được thực hiện với sự giúp đỡ của cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc COICA. Đây là sự khởi đầu cho sự giảm thay đổi ở khu vực hai bờ sông Hương. Những điểm nhạy cảm thường khó đạt được sự đồng thuận từ các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử hay những người yêu mến sông Hương. Theo thành công của cầu đi bộ gỗ lim, hai bờ sông Hương từ chùa Lân Bù đến đập đá đã lần lượt được chỉnh trang, đầu tư xây dựng, trở thành những tuyến đường đi chào, bến tắm sông, khu văn hóa phức hợp, tập luyện thể thao, ngắm cảnh, vân vân. Cùng những không gian trải nghiệm công cộng hiện đại, đầy bóng mát, bốn mùa hoa trái và các điểm nhân của ánh sáng, đôi bờ sông Hương đã thực sự trở thành điểm đến của bao bước chân tìm đến sự thư thái, lắng nghe thanh âm của nước, của gió và ký ức. Huế thực sự sang trọng và mê hoặc khi sông Hương hiện nguyên vẻ đẹp lộng lẫy của mình.
1: Sông Hương khi chưa có cả cái đường dạo thì vẫn là con sông rất buồn. Thì khi chúng ta bắt đầu làm cái đường đi dạo thì tạo ra một cái sắc thái rất khỏe, nó rất xanh, nó rất êm đềm, nó rất thơ mộng, nó hiền hòa, mở ra một cái không gian văn hóa mới cho Huế.
3: Và chính những cái dự án này thì người dân được hưởng lợi, người dân về gần gũi với cái dòng sông Hương hơn và thụ hưởng được nhiều hơn cái giá trị của dòng sông, thụ hưởng cả một cái bầu không khí trong lành dịu mát mà chính nhờ dòng sông và cái xanh ở hai bên bờ tạo nên.
2: Không có quy hoạch cho khu dân cư sạt vào sông, đó là điều cấm kỵ. Từ trên thượng nguồn cái bến hạ nguồn là những công trình mọc lở hai bên bờ sông là bốc ra,

0: kể cả sông Nhánh và sông Chính. Đấy là một chủ trương nhất quán. Và một chính sách gần như riêng có của Thừa Thiên Huế là giải phóng đến đâu là trả lại cho di sản. Di chuyển dân đi là tổn lần, chọn đất nơi khác để cho dân tới định cư tổn thêm lần nữa, như vậy tổn hai lần. Nhưng mà quỹ đất mở ra đến hàng trăm ngàn thật vuông thì giao lại di tích thịt, giao lại công viên, giao lại di tích. Điều này cũng phải ai làm được không? Nếu tính ra hàng ngàn tỷ.
1: Có một cái bài học lịch sử là trong suốt 200 năm của các chúa Nguyễn, 14 năm của triều đại Tây Sơn cũng như là 143 năm của triều đại nhà Nguyễn thì người ta chỉ can thiệp vô cùng ít trên cái bờ sông Hương. Trong 100 năm đô hộ của người Pháp mà người ta cũng chỉ để lại một số cấm trinh rất ít ỏi trên bờ sông Hương. Và điều đó cũng chứng minh rằng họ hiểu rất rõ rằng họ không thể làm gì đẹp hơn cái mà tàu họ đã ban tặng. Thì theo tôi là để làm đẹp cho sông Hương thì phải là những cái dự án đưa cái dòng sông Hương về lại chỉnh cái diện màu nguyên thủy của mình, càng gần cái nguyên thủy bao nhiêu thì càng tốt về nhất.

giáo sư tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Đào Kính từng nói: sông Hương chính là linh hồn, là những gì tinh túy nhất của Huế, là yếu tố làm nên những giá trị khác biệt giữa Huế với các đô thị khác. Vì lẽ đó, cần phải ứng xử tương xứng với vị trí đặc biệt và vẻ đẹp quý giá đó. Từ dòng sông Hương, ông cha ta đã xây dựng văn hóa theo cảm thức lịch sử, ứng xử nhún nhường với thiên nhiên. Đô thị hóa mà không chà đạp, triệt phá thiên nhiên, sống bền với thiên nhiên. Vì thế, Huế mới là thành phố văn hóa, đô thị di sản, đi trước mọi đô thị, một kiệt tác về kiến trúc đô thị. Sông Hương vẫn lặng lẽ ôm ấp đôi bờ di sản, đôi bờ của một tương lai đầy hy vọng, được gìn giữ bởi những thế hệ biết trân quý lịch sử và thiên nhiên.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên đề truyền hình công thương của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, Sở Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm chủ lực đặc trưng của tỉnh, thu hút sự quan tâm mua sắm cũng như kết nối hợp tác của các doanh nghiệp đơn vị kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển thương mại điện tử và kinh tế số. Đặc biệt, tỉnh đã chú trọng hỗ trợ các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tham gia các sàn thương mại điện tử, từng bước xây dựng thương hiệu số cho các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Chương trình truyền hình công thương kỳ này có ghi nhận các hoạt động này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bây giờ là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Trong khuôn khổ hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức trưng bày sản phẩm đặc trưng OCOP của tỉnh, sơ đồ, bản đồ, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, tài liệu ấn phẩm quảng bá tỉnh Đắk Lắk.
1: Tham gia trưng bày sản phẩm lần này có 38 doanh nghiệp với 120 sản phẩm đạt OCOP, sản phẩm xuất khẩu của Đắk Lắk gồm cà phê, sản phẩm chế biến từ cà phê, nấm, sản phẩm từ nấm, trà, cacao, sô-cô-la, tinh bột nghệ, mật ong, mỹ phẩm, tinh dầu thiên nhiên, yến xào, thực phẩm chế biến, thủy hải sản đóng hộp, đồ thủ công mỹ nghệ và nhiều sản phẩm đặc trưng khác.
2: Trong chương trình đại hội xúc tiến thương mại và đầu tư đến thời điểm hiện tại thì em thấy các gian hàng trưng bày rất là đẹp mắt. Đặc biệt ở đây là các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk, giống như là các sản phẩm maca, cacao, cà phê cũng như là các sản phẩm đặc sản của địa phương. Lúc này em có tham quan thì em thấy các doanh nghiệp của

0: Đắk Lắk đã tập trung vào đầu tư về hình ảnh rất là nhiều. Ngoài hình ảnh mẫu mã của sản phẩm để thu hút xuất khẩu, thì các sản phẩm đầu tư về chất lượng sản phẩm cũng như đánh giá các tiêu chí về sản phẩm rất là cao trong thời điểm vừa qua, khác với những năm trước đây rất là nhiều. Và em nghĩ rằng với chương trình hiện tại, xúc tiến đầu tư này sẽ là cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp của Đắk Lắk sẽ là phát triển vững mạnh trong chặng đường phía trước và tiếp cận rất nhiều nhà đầu tư về với Đắk Lắk trong thời gian tới.
1: Trưng bày sản phẩm là hoạt động xúc tiến thương mại trọng tâm nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, nhằm giới thiệu đến đại biểu khách mời tham dự hội nghị về những sản phẩm đặc trưng OCOP của tỉnh và các tỉnh lân cận, đồng thời tôn vinh thành tựu sản xuất kinh doanh, khẳng định thương hiệu các sản phẩm chủ lực OCOP của tỉnh Đắk Lắk, tạo cầu nối liên kết hợp tác sản xuất chế biến đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư phát triển kinh doanh tại Đắk Lắk.
2: Thì chúng tôi kỳ vọng rằng là chúng tôi đưa đến những cái sản phẩm chất lượng cao và để cũng qua đó để mà giới thiệu sản phẩm cũng như là kết nối với những cái nhà cung cấp hoặc là những cái siêu thị, những cái chuỗi ngành hàng để họ có thể thấy được là sản phẩm của chúng ta vừa đa dạng và vừa đảm bảo về chất lượng và hoàn toàn có thể là đứng vững trên thị trường.
1: Thông qua sự kiện này, tỉnh Đắk Lắk mong muốn khẳng định thương hiệu sản phẩm chủ lực của tỉnh, tạo dựng hình ảnh tích cực, mạnh mẽ và đáng tin cậy trong mắt cộng đồng, đối tác và nhà đầu tư, quảng bá các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP đặc trưng của các địa phương, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh gặp gỡ, kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.
3: Bên cạnh hoạt động trưng bày tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh, Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP của tỉnh và các tỉnh lân cận. Không chỉ tạo điều kiện quảng bá sản phẩm mà đây còn là dịp tăng cường kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
1: Lần đầu tiên tham gia hội chợ tại khu vực phía đông Đắk Lắk, gian hàng của tỉnh Cao Bằng luôn thu hút đông khách. Nhiều người ban đầu đến chỉ vì tò mò với hình ảnh người bán trong trang phục truyền thống người dân tộc Mông, nhưng sau khi tham khảo thì ai cũng mua được vài món hàng ưng ý. Những mặt hàng được mang đến hội chợ đều là những sản phẩm đặc trưng của miền Tây Bắc, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhiều sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, giá cả hàng hóa được niêm yết công khai, lại được dùng thử từng sản phẩm cũng giúp người mua dễ lựa chọn hơn.
4: Mọi người rất thích và rất là hứng là tại vì không biết ở đâu mà có cái bộ của nó rất đặc sắc nên mọi người cũng tò mò và cũng sẽ ghé mua mỗi thử một ít sản phẩm và hẹn là ngày mai ngày kia còn đi tiếp nữa để xem tiếp tục ạ. Tôi đi thì ngoài Bắc thì nhiều nhưng miền Trung là năm nay duy nhất lần đầu tiên và đến đây cũng là lần đầu tiên thì rất là muốn cái sức mua ở trong này thì mọi người nhiều khi lại thích hơn ở ngoài Bắc. Thì mình ngoài Bắc là nhiều sản phẩm rồi, mình vào đây thì là thường cá rất là xô nhưng mọi người rất ủng hộ và sẽ mong muốn là vào nữa để tiếp tục mua sản phẩm của Cao Bằng ạ.
1: Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp tham gia trưng bày, khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có các doanh nghiệp đơn vị đến từ 12 tỉnh thành phố trên cả nước. Các gian hàng được thiết kế thông thoáng, lịch sự, trang trọng, tạo không gian tham quan, mua sắm thuận tiện cho đối tác, khách hàng, người dân. Sản phẩm trưng bày được bố trí theo từng khu vực, bao gồm khu gian hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP đặc trưng vùng miền của Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại, đầu tư du lịch của các tỉnh thành, Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn tỉnh. Sản phẩm ngành hàng tham gia hội chợ là sản phẩm đạt chứng nhận công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, OCOP sản phẩm đặc trưng có tiềm năng xuất khẩu chủ lực, sản phẩm du lịch, dịch vụ, ẩm thực đặc trưng của tỉnh.
5: Mỗi lần hội chợ diễn ra thì thấy rất là nhộn nhịp và có nhiều cái gian hàng đặc sản như vùng miền, rất là đa dạng. Thì hầu hết mình đi rồi để tham quan và tìm những cái nét đặc trưng của từng vùng miền riêng. Thì mình cũng muốn tìm những cái món hàng đặc trưng của mỗi một khu vực để mình lựa chọn, đăng ký và mình mua. Trên mạng thì mình chỉ thấy qua hình ảnh thôi và mình chỉ xem được cái đánh giá của người dùng. Còn đây mình có thể trực tiếp xem, thấy và thử, trải nghiệm. Mình sẽ biết rõ hơn.
6: Thấy nó phù hợp lắm nha, như những cái gì mà cô thấy cần là cô mua, cô thấy ổn. Ví dụ như nó quảng cáo trên Facebook thì cô lại không tự tin để mua. Ở đây là người thật việc thật, nên là mình mua mình sẽ yên tâm hơn về cái chất lượng hàng. Nên cô rất là ổn, cô thích vậy đó. Cô tới thử vì cô đã dùng cà phê trên Đắk Lắk rồi, nhưng mà cô không có biết cái thương hiệu, gửi người ta mua thôi. Giờ sẵn hồi chờ để mình thấy là mình tới mua luôn.
1: Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, chương trình OCOP hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc tổ chức hỗ trợ lần này có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tạo điều kiện quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh và các địa phương, mà còn là dịp tăng cường kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
7: Nói chung là người dân của mình cũng khó khăn lắm, nhưng mà cái xúc tiến thương mại thì vẫn hỗ trợ các cơ sở, sở công thương vẫn hỗ trợ cho các doanh nghiệp, vẫn đi xúc tiến thương mại khắp mọi nơi, vẫn người dân vẫn đón nhận sản phẩm cũng rất là tốt.
1: Một gian hàng đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện tại một kỳ hội chợ phiên Mega Livestream quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản Đắk Lắk trên nền tảng TikTok Shop, thu hút hàng chục ngàn lượt xem. Hàng trăm đơn đặt hàng đã được chuyển đến tận tay khách hàng. Từ phiên Mega Live, các địa phương, đơn vị đã được hướng dẫn cách thức live stream, những nội dung cần chuẩn bị để thu hút khách hàng. Như phiên live stream của Hội Nông dân phường Tuy Hòa, có khoảng 15 hộ nông dân đem hàng đến bán và trực tiếp giới thiệu sản phẩm của đơn vị mình. Vì là lần đầu tiên tham gia nên từ ngữ dùng còn lúng túng, nhưng đa phần đều đã chủ động mạnh dạn trong giới thiệu sản phẩm hàng hóa và bán được hàng.
8: Chúng tôi thấy là cái hiệu quả đem lại rất là rõ rệt, bởi vì cái tương tác của người đã tham gia trong buổi live stream, người ta đã đặt hàng trực tiếp trên cái fanpage và người ta đặt hàng, và bộ phận tiếp nhận hàng thì chúng tôi cũng đã đưa đến tận tay cho bà con. Thì với cái live stream này thì bà con cũng rất là an tâm khi sử dụng cái sản phẩm được live stream trên quảng bá tại hội chợ đợt này. Chúng tôi cũng đã đưa đến một lớp để tập huấn rồi, nhưng sắp đến sẽ tập huấn nữa để anh em có cái chuyên môn hóa hơn về cái live stream, cũng như là làm cái fanpage, làm cái bán trên TikTok và cũng như là trên trang thông tin điện tử.
1: Trong bối cảnh triển khai mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bộ Công Thương xác định thương mại điện tử là một trong các chỉ tiêu trụ cột giúp cho toàn ngành công thương đạt được mục tiêu nêu trên với những định hướng xuyên suốt về phát triển thương mại điện tử tại địa phương. Tăng cường xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử, hỗ trợ phát triển các ngành hàng sản xuất, tuyên truyền, đào tạo chuyên sâu bằng các hình thức đa dạng, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và hướng tới phát triển thương mại điện tử xanh, bền vững.
9: Thực ra thì mình nhìn online nó giống như là một cái chợ truyền thống đi ha. Thế trên đó là một cái chợ, thì có phải là bình thường mình phải mở hàng, dọn hàng, rồi có khách, mình tư vấn khách, rồi là tiếp khách. Thì là những cái hoạt động mà mình đã làm mấy chục năm truyền thống rồi, bây giờ mình chỉ là đem cái hành vi đó lên trên online thôi. Và cái hay ở chỗ này là bây giờ là người mua với bạn trẻ ở trên online hết rồi. Thì bây giờ thay vì truyền thống mình ế quá, thì bây giờ mình phải tập lên online. Chẳng qua là cái mà họ ngại nhất là ngại cái sự thay đổi á. Họ thay đổi những cái thói quen mà làm việc cũ kỹ sang một cách làm mới.
1: Thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đầu mối là các sở công thương, tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ tiểu thương, ứng dụng thương mại điện tử hướng tới tăng trưởng bền vững. Chương trình năm 2026 có sự mở rộng về quy mô, hoạt động và đặc biệt có thêm những đơn vị đồng hành mới như Ngân hàng Vietcombank để cùng nhau đóng gói một bộ giải pháp hỗ trợ toàn diện cho bà con tiểu thương, ứng dụng thương mại điện tử.
10: Mang đến cho các hộ dân, cá nhân, hộ kinh doanh, tiểu thương một gói sản phẩm tài chính số giúp cho các hộ dân là quản lý được cái việc bán hàng, quản lý được dòng tiền, kết nối với cơ quan thuế và tiếp cận cái nguồn vốn trên ngay trên cái ứng dụng tài chính số của Vietcombank. Thì đối với cái chương trình này thì có cái đầu mối từ cục thương mại điện tử và kinh tế số, thì Vietcombank ngoài cái việc đồng hành với cục thì còn được là cục kết nối với nhiều hộ kinh doanh tiểu thương hơn, giúp cho Vietcombank tiếp cận các hộ nhanh chóng, dễ dàng và tập trung hơn, để từ đó mang các cái gói sản phẩm dịch vụ tài chính số giúp cho các hộ ngày càng phát triển trong hoạt động kinh doanh của mình.
2: Thì chúng tôi có thường xuyên có nhiều cái hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại cả trong nước và ngoài nước. Bên cạnh đó thì cũng có những chương trình hỗ trợ liên quan đến kinh phí về phát triển về bao bì sản phẩm, hoặc là kết nối bây giờ đang hướng đến là livestream bán hàng, hoặc là phát triển lên sàn thương mại điện tử. Thì đây là những hoạt động hỗ trợ mới mà chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng với doanh nghiệp.
1: Đối với Đắk Lắk, địa phương có quy mô diện tích trên 18.000 km2, dân số hơn 3,3 triệu người, sở hữu hệ sinh thái sản phẩm nông nghiệp phong phú như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu,

0: Macca, điều cùng nguồn thủy hải sản dồi dào, hơn 665 sản phẩm OCOP từ 3 sao đến 5 sao. Thương mại điện tử không chỉ là một kênh bán hàng mà còn là giải pháp quan trọng để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị gia tăng và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực thương mại.
1: Đến đây, chương trình truyền hình công thương của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: riêng cũng là một mớ.
1: Mà này nha, cái tính của ông Tùng này á lại rất là sĩ diện, cho nên hả anh em mình cứ hét giá cao vào, cao tới đâu ông cũng mua hết trơn á.
0: Ừ, kiểu này mà đầu tư ở đây lại.
1: Nè anh Tèo, uống cà phê đi, xong rồi cái bán á nhớ chia đều cho hai anh em mình nha.
2: Những người con thành đạt làm ăn xa quê nay muốn trở về xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư tài chính để thay đổi diện mạo quê hương. Làng Lên Phố hay còn gọi với cái tên thân thiện gần gũi hơn là Phố Trong Làng. Còn những người luôn quanh quẩn với làng quê, chân chất với ruộng đồng nay cũng bắt kịp muốn làm giàu trên quê hương mình, nhưng lại bất chấp tất cả để làm giàu, tự vẽ ra những cái huyễn hoặc làm chủ. Liệu có đi đúng hướng khi mà những con người từng chân chất gắn bó với đồng ruộng nay bán đất bỏ ruộng, bỏ sách vở, trở thành những ông chủ, bà chủ?
1: Ông Tùng á mua một mảnh đất 10.000 mét vuông rồi.
3: 10.000
1: mét. Biết ai bán không?
3: Ai?
1: Thằng Tỉnh ở cuối xóm á.
3: Ồ.
1: Nè, nghe nè, đất của cái làng mình, cái xã mình bây giờ đang rất là hot. Xong rồi bọn cò đất á, nó mua đất, nó ôm rồi nó bán lên giá.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Cái chỗ này là bao nhiêu tiền ấy nhỉ?
5: Cái chỗ này là 2.000 mét, vị trí là 25 triệu một mét anh ạ.
4: 25 triệu trên 1 mét vuông.
1: Đúng rồi, 25 triệu trên 1 mét vuông thôi. Nói nghe nè, cái đó là tiền vốn lúc mà em với anh Tèo mua. Mua như thế nào là sang cho anh như vậy luôn.

với các diễn viên Lâm Tương Bình trong vai Ngô Sâm Mỹ, Trần Hoàng Vũ trong vai Hà Tử Tuấn, Nhã Tuệ trong vai Trương Mạn Dung, Vương Lộc Giang trong vai Chung Lập Quần, Lâm Minh Luân trong vai Dư Quang Minh, Lưu Khiêm Ích trong vai Ngô Hưng Hoa, Hoàng Tinh Tề trong vai Hà Duệ Tâm, Phan Tường Dung trong vai Hà Duệ Khang, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Ảo Ảnh Tươi Đẹp, tập 2. Ba, mẹ, ông ngoại, bà ngoại, ngoan. Ba mẹ tới sớm vậy? Ba mẹ đâu có ngủ được, vừa sáng ra thì qua đi thăm nó. Ông bà sợ tụi con đói bụng nên có mua đồ ăn sáng tới. Hai đứa ăn trước đi. Cảm ơn ông bà ngoại. Sâm Kiến đâu? Nó đi gặp khách hàng rồi, buổi chiều mới tới thăm chị nó được. Chị của nó bây giờ đã thành ra thế này mà nó còn tâm trạng đi bàn chuyện làm ăn sao? Nó làm việc chăm chỉ thì có gì sai chứ? Nó cũng đâu phải bác sĩ, cứ ở đây hoài có ích lợi gì? Ba, mẹ nói đúng đó. Ngày mốt con nhà hai đứa nhỏ phải đi làm, đi học, phải tới chiều tối mới có thể vào đây. Sáng ngày chủ nhật cần Sâm Kiến giúp đỡ chăm sóc chị. Chúng ta ít người nên phải chia ra để giữ sức cho nhau. Cho tới giờ mẹ vẫn chưa thể chấp nhận được việc Sâm Mỹ gặp phải chuyện như thế này. Bà ngoại, có phải mẹ sẽ chết không? Hà Duệ Khang, em mà còn nói mấy lời xui xẻo này nữa, chị sẽ không khách sáo với em đâu. Vì sao bà ngoại lại buồn như vậy? Khang Khang, mẹ của con sẽ không sao. Bà ngoại vì lo lắng cho mẹ con nên mới buồn nhiều như vậy. Phải.

Bà ngoại, vì đau lòng chuyện mẹ con bị thương thôi. Trước đây bà ngoại là hiệu trưởng, hiệu trưởng sao không nói dối đâu. Tử Tuấn, con vừa phải đi làm lại phải lo việc nhà, còn phải chăm sóc Sâm Mỹ. Con kham nổi không? Thế này đi, để mẹ dọn qua đó ở cùng tụi con, chăm sóc cho tụi con. Dạ được. Tử Tuấn, con không dạy tụi nhỏ cách cầm đũa sao? Nè, để mà dạy tụi con nha. Tử Tuấn, con thế này không được. Con thường phải tham gia các buổi họp mặt lớn, không biết xài đũa thì mất mặt biết bao nhiêu. Để mẹ dạy tụi con cách sử dụng. Không phải chứ, Tử Tuấn mà bà cũng muốn dạy sao? Phải, đũa phải đặt song song, cầm thế này. Mẹ à, không cần đâu, không cần làm phiền mẹ. Vậy trong nhà không ai chăm sóc thì sao? Mẹ à, yên tâm đi. Tâm Tâm và Khang Khang đã lớn, đã hiểu chuyện rồi. Chuyện trong nhà con sẽ xử lý tốt. Mẹ yên tâm. Đúng đó bà ngoại, bà không cần lo. Con biết tự chăm sóc bản thân, cũng biết chăm sóc Khang Khang. Nếu có gì cần giúp đỡ, con cứ mở lời. Chúng ta là người một nhà. Con biết rồi. Thôi, chúng ta vào thăm mẹ đi. Ba ơi, ba mau dậy đi. Chuyện gì vậy? Con muốn ăn sáng. Ba ơi, tụi con sắp trễ giờ học rồi. Bây giờ mấy giờ rồi? Đã 6 giờ rồi. Mới 6 giờ. Để ba ngủ thêm chút nữa đi. Ba ơi, mau dậy đi, tụi con trễ giờ rồi. Tới rồi, ăn sáng đi. Bánh mì. Mau ăn đi. Ba, con muốn ăn bơ đậu phộng. Mỗi ngày mẹ đều cho con ăn bơ đậu phộng. Hết bơ đậu phộng rồi, hôm nay con chịu khó chút nha. Đây là gì vậy ba? Là sữa bò. Không phải sữa hạnh nhân mà con thích uống. Trong tủ lạnh chỉ có sữa bò thôi. Ngày nào mẹ cũng làm một ly cho con. Ba pha cho con một ly được không? Xin hỏi có gì khác biệt không? Chị uống sữa bò sẽ bị tiêu chảy. Em mới tiêu chảy đó. Em uống sữa bò đâu có bị tiêu chảy. Được rồi, không phải hai đứa sợ trễ giờ sao? Hôm nay ba chưa chuẩn bị tốt. Tụi con chịu khó chút nha. Vậy để con uống nước lọc. Những ngày tháng này còn kéo dài bao lâu vậy ba? Chắc mẹ con rất vất vả. Ngày nào cũng chuẩn bị các bữa sáng khác nhau cho chúng ta. Chắc chắn mẹ con phải dậy rất sớm.

Khi nào thì mẹ mới tỉnh lại vậy? Con nhớ mẹ lắm. Chị cũng vậy. Hai đứa nghe bà nói, mẹ của tụi con sẽ tỉnh lại sớm thôi. Tụi con hy vọng lúc mẹ trở về, nhìn thấy ba cha con vẫn mạnh khỏe, vui vẻ. Hay là mặt mày ủ rũ, mọi thứ lộn xộn đây? Đương nhiên là mạnh khỏe rồi, vui vẻ. Cho nên chúng ta phải cùng cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân, chăm sóc tốt cho gia đình, hiểu chưa? Tối nay bà không có tan làm sớm. Buổi tối tụi con tự lo nha. Con có thể đặt món. Nhớ phải chăm sóc tốt cho em trai đó. Cảm ơn ba. Ăn nhanh đi, nếu không sẽ trễ giờ thiệt đó. Nghe nói vợ anh mới nhập viện, hy vọng cô ấy gặp dữ hóa lành, sớm ngày hồi phục. Nếu vợ tôi hồi phục, có thúc đẩy doanh số của cửa hàng các cậu không? Chắc không đâu. Nếu vợ tôi hồi phục, có kích thích số người báo danh trong cuộc thi thiết kế không? Đương nhiên là không. Nếu đã như vậy, cũng tức là dù vợ tôi có hồi phục hay không, cũng không liên quan tới chuyện của công ty. Nếu đã không liên quan tới chuyện công ty, có nghĩa là cũng không liên quan tới chuyện của mọi người. Vậy thì mọi người đừng nhiều chuyện nữa. Tôi vô cùng cảm kích. Mọi người đã quan tâm vợ tôi. Còn về công việc của chúng ta, xin hãy nhớ 4 chữ: công tư phân minh. Làm phiền mọi người, nếu có thời gian rảnh thì hãy suy nghĩ xem làm thế nào.

nào cứ tới số người ghi danh đầu vào cho các cuộc thi thiết kế. Sao Bắc Cực chúng ta là đầu rồng trong thế giới trang sức, tổ chức cuộc thi thiết kế chỉ có mấy chục hồ sơ ghi danh, hơn nữa còn là sinh viên trong cùng một học viện. Nói thẳng ra thì có phải rất mất mặt không? Nếu tôi là mọi người, đã tìm một cái lỗ mà chui xuống rồi. Andy, tôi hỏi cậu, ý nghĩa của cuộc thi thiết kế này là gì? Hy vọng có thể đưa mọi người tham gia thiết kế, ngành ngân hàng, luật sư, thậm chí là các bà vợ đều có thể tham gia. Như vậy mới có thể trở thành đề tài nói chuyện của toàn thành phố. Vậy tại sao không có ai đề xuất hết vậy? Chắc là do tuyên truyền chưa đủ. Vậy phải nên làm thế nào? Cần tôi dạy cậu không? Không cần, lát nữa tôi đi làm ngay. Chuyện gì cũng phải chờ tôi nghĩ. Lương cũng

0: Khang Khang,
1: Khang Khang lại có chuyện gì sao? Ba ơi, hôm nay phần nghe viết con thi được 95 điểm. Vốn con không viết vì nỗi sợ của khủng long. Không phải đã nói với con là ba đang họp sao? Lát nữa con gọi lại. Nhưng mà lúc nãy nói tới đâu rồi?
0: À,
1: alo Khang Khang, ba đã nói rồi, ba đang họp. Tại sao ba cứ cúp ngang vậy? Mẹ luôn lắng nghe con nói chuyện mà. Khang Khang, con không được gọi lại nữa. Có chuyện gì lát nữa ba sẽ gọi lại cho con. Chị, em kể chị nghe, không được phiền chị. Chị đâu cần phải họp. Chị đang hẹn hò với oppa của chị. Hôm nay Hiểu Phi mời em ăn bánh, em có thể đi chỗ khác không? Phiền ghê đó. Hạt vỉ lần trước đúng là rất ngon, nhưng mà sô-cô-la trắng lần này thật sự rất ngọt, cho nên em cứ phải liên tục uống nước. Sau đó em lại phải liên tục vào nhà vệ sinh. Em đói bụng. Còn chưa tới 6 giờ, em muốn ăn gì đó, không rảnh. Em sẽ mét ba là chị không lo cho em. Đừng có nhìn chị như vậy, em không thích ăn pizza, trong này có cánh gà mà. Mấy món này đều là món chị thích ăn chứ đâu phải món em thích. Nếu có mẹ ở nhà mẹ sao không đối xử như vậy với em? Nói xạo, rõ ràng em thích ăn cánh gà mà. Cánh gà ăn ở tiệm mới ngon, mua về rồi sẽ nguội không còn ngon nữa. Em tưởng bản thân mình là hoàng tử sao, bắt bẻ như vậy. Này mới là thứ hai, mẹ sẽ nấu nuôi thịt gà cho em ăn. Alo ba, xin chào ba. Khang Khang, mẹ ơi, mẹ ơi, con làm sao vậy? Mẹ ơi, con đói bụng lắm. Tại sao mẹ không tỉnh? Ba không quan tâm tới con, chị cũng không quan tâm con. Em không được nói bậy bạ nha. Sao vậy? Con cũng đói bụng sao? Không, con đau bụng. Chị đã ăn hết toàn bộ pizza và cánh gà, đương nhiên đau bụng rồi. Được rồi, đừng nói nữa. Tụi con ra ngoài đi, đừng làm phiền mẹ nghỉ ngơi. Không muốn, con muốn ở bên cạnh mẹ. Chỉ có mẹ là yêu con. Con đau bụng quá, con đi nhà vệ sinh chút. Nè. Tâm Tâm, không sao chứ? Ngồi xuống đi. Nói cho ba nghe, đã xảy ra chuyện gì? Dạ đâu có. Sao em trai lại đói bụng? Con thì đau bụng. Em trai chưa ăn gì sao? Còn con thì ăn nhiều quá hả? Buổi sáng không phải con nói với ba sẽ chăm sóc tốt cho em sao? Do nó khó chịu quá cứ chê này nọ. Con muốn nấu mì nó không ăn, con gọi pizza nó cũng không ăn. Mì ăn liền không tốt cho sức khỏe, pizza cũng không tốt cho sức khỏe. Thái độ của em mới không tốt đó. Con tưởng bản thân mình là hoàng tử sao? Chị cố tình gọi món mà em không thích ăn, sau đó tự mình ăn hết luôn nên mới đau bụng đó. Đừng có vu oan chị. Em nói em muốn ăn nuôi, chị không nấu giúp em. Em... được rồi, đừng cãi nữa. Mẹ mới nhập viện không bao lâu mà không hiểu chuyện như vậy. Ba ơi, ông bà ngoại tới rồi. Tụi con có muốn ông bà ngoại tới nhà mình ở không? Tuyệt đối không được nói ra khi nãy đã xảy ra chuyện gì. Khang Khang, Tâm Tâm, bà ngoại. Con đói bụng lắm. Bà ngoại. Khang Khang, để ông dẫn con đi ăn nuôi thịt gà. Tử Tuấn, con làm sao vậy? Sâm Mỹ chỉ mới hôn mê vài ngày, con lại để cho tụi nhà út ức như vậy. Mẹ à, không phải như vậy đâu, mẹ hiểu lầm rồi. Đừng nói nữa, mẹ đã quyết định sẽ dọn qua ở đó cùng tụi con để chăm sóc. Thật sự không cần đâu mẹ. Đừng tỏ vẻ mạnh mẽ với mẹ. Tuyệt đối không phải tỏ vẻ đâu, con đã thuê giúp việc rồi. Giúp việc nữ. Dạ phải, ngày mai tới ngay. Yoni, tôi có chuyện gấp về công ty trễ, không thể chậm trễ buổi gặp gỡ với nhà cung cấp Thái Lan, tôi nhất định sẽ về kịp. Tạm biệt. Xin chào, mời ngồi. Tôi có thể giúp gì được cho anh? Rất đơn giản. Bây giờ tôi rất gấp, chỉ có thời gian 30 phút. Bây giờ tôi cần thuê trợ giúp ngay lập tức. Và anh cần Miến Điện, Philippines, Ấn Độ hay là Thái Lan? Sao cũng được, Philippines đi, không thành vấn đề. Bây giờ tôi đang rất gấp.

có thể nhanh chút không? Muốn tìm được người giúp việc hợp ý, có thể cải thiện cuộc sống gia đình thì không gấp được đâu. Vậy sở trường anh chú trọng là nấu ăn, chăm sóc trẻ con, chăm sóc người già, quét dọn hay là cái gì? Nấu ăn. Vậy là món Trung, món Tây hay là món có mùi vị nước ngoài? Món Trung yêu cầu về tính cách là hoạt bát hay là điềm đạm, trầm ngâm ít nói, làm việc tỉ mỉ. Tôi cần một người có thể trò chuyện với con nít, nấu cơm cho con nít ăn. Anh có không? Có, anh xem. Có hài lòng không? Được rồi. Tôi có thể gặp người này không? Cô ấy là người Philippines, đương nhiên đang ở Philippines rồi. Anh có lộn không vậy? Sao không nói sớm? Lãng phí thời gian của tôi. Anh ơi, người giúp việc là từ nước ngoài về đây, đương nhiên phải mời rồi. Ít nhất phải một tháng. Giờ gia đình tôi cần gấp một người giúp việc. Bây giờ sao? Đúng, ngay bây giờ, ngay lập tức. Nếu gấp như vậy, để tôi cử mẹ tôi đi. Anh ok không? Yuni, nhà cung cấp Thái Lan đâu? Sếp, giờ anh mới về sao? Bà chủ đã tiễn họ xuống rồi. Không phải tôi kêu cô giữ chân họ sao? Lúc bà đi ngang đây, đám người Thái Lan đó quanh co nói sắp trễ chuyến bay không chờ anh về được. Bà Trương. Bà Trương, thật xin lỗi, làm phiền tới bà rồi. Chỉ là gặp vài khách hàng. Bà chủ như tôi đây vẫn có thể làm được mà. Ngồi đi. Hôm nay thật sự xảy ra chút việc gấp. Trong nhà cậu xảy ra chuyện, cậu cũng đau muốn. Giờ của cậu chưa tỉnh, cậu có cần nghỉ phép vài ngày giải quyết xong mọi việc không? Không cần đâu bà Trương. Lúc nãy tôi giải quyết công việc nhà, bây giờ đã thuê được người giúp việc rồi. Tôi đã có thể chuyên tâm vào công việc. Rất tốt. Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện trong nhà mình ảnh hưởng tới công việc đâu. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

0: Xin xin
1: tâm tâm khang khang ba. Anh Hà, chào anh. Bà đây chính là người giúp việc bên trung tâm giới thiệu việc làm phải không? Đúng vậy, cứ gọi tôi là Amay là được. Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi sao? Vừa chuẩn bị xong, hơn 4 giờ tôi mới nhận được thông báo nên vội vã tới đây ngay. Những công việc nhà khác bây giờ tôi đi làm ngay. Mọi người cứ từ từ ăn. Ăn cơm thôi. Bà, có phải sau này dì sẽ tới nhà nấu cơm mỗi ngày không? Vậy còn giúp chúng ta làm những gì vậy?
2: Đã thỏa thuận rồi, tất cả công việc nhà, ủi đồ, quét nhà, chà toilet đều do dì ấy làm sao? Bà biết còn lo lắng chuyện gì, tóm lại sẽ làm hết mọi thứ, con không phải làm công việc nhà. Ba, thứ hai mỗi tuần dì sẽ nấu món nuôi thịt gà sao?
1: Đương nhiên rồi, sau này tụi con muốn ăn gì đều có thể nói với người ta làm.
2: Vậy tốt quá rồi, ăn cơm đi.
1: Bà xã, từ sau khi em hôn mê, anh mới phát hiện mỗi ngày em âm thầm làm biết bao chuyện cho gia đình. Hóa ra là do anh luôn thờ ơ với em. Người ta nói em hạnh phúc, có một người chồng dạng năng và hoàn mỹ. Thật ra là anh hạnh phúc mới đúng, có một người vợ dạng năng và hoàn mỹ. Anh thật sự rất nhớ em. Đừng ngủ nữa, mau tỉnh dậy đi, có được không?

0: sorry.
1: Xin lỗi. Tôi vừa xuống máy bay nên lo trên người có nhiều vi khuẩn nên không ghé bệnh viện thăm Sâm Mỹ được. Không sao, cậu cũng đâu phải bác sĩ. Cậu có qua đó thì cô ấy cũng không tỉnh lại được. Sao tôi vừa đi nước ngoài thì xảy ra chuyện vậy? Tình hình hiện nay của Sâm Mỹ sao rồi? Bác sĩ nói máu bầm trong não cô ấy chưa tan hết, cho nên vẫn chưa tỉnh. Tôi từng ngồi xe cô ấy lái, tốc độ xe cô ấy chạy chỉ nhanh hơn rùa chạy một chút xíu thôi, vậy mà cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn được sao?

Tôi cũng cảm thấy lạ. Cảnh sát nói thắng xe của ấy gặp sự cố. Rõ ràng mới 2 tháng trước đã đem tới xưởng kiểm tra rồi. Đừng nghĩ nhiều quá. Hôm nay cậu muốn uống rượu gì, tôi mời cậu. Quan trọng nhất là cậu phải thả lỏng tâm trạng. Cuối cùng cậu cũng quan tâm tôi rồi. Tôi còn lo cho cậu. Tôi nghĩ là có nên tìm Hồng Nhan Tri Kỷ thay phiên tới nhà cậu chăm sóc cho Tâm Tâm và Khang Khang không? Đừng nói với tôi. Cậu cảm thấy cô ấy rất quen nha. Cô ấy thật sự nhìn rất quen. Chắc chắn tôi đã từng gặp cô ấy ở đâu rồi. Sau này cậu sẽ còn gặp cô ấy thường xuyên. Ở đâu? Bên cạnh tôi. Cậu tính làm gì? Khổng Tước sắp mở màn rồi. Chào. Cô dì ơi, cô vẫn khỏe chứ? Tôi nhìn ánh mắt cô, tuy có chút tơ máu nhưng trắng đen rõ ràng, tức là gan của cô vẫn ổn. Nhưng nhìn dáng vẻ cô có chút mất mát. Cô vẫn ổn chứ? Anh ơi, có phải anh nhìn nhầm ai rồi không? Chắc chắn tôi không nhìn nhầm người. Vừa nhìn thấy cô là tôi biết rồi. Cô là thiên thần rơi từ trên trời xuống. Cánh của cô không sao chứ? Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi vẫn chưa tự giới thiệu. Chào cô. Tôi họ Chung, tên Lập Quần. Xin hỏi cô. Xin chào cô. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không? Chiêu tán gái của bạn anh mặc dù nhàm chán nhưng cũng rất sáng tạo. Chiêu của anh có phải quá lỗi thời rồi không? Tôi cũng có chung suy nghĩ. Cậu chạy qua đây làm gì? Tôi đặt nói chuyện với cô ấy mà. Có phải hôm nay cô đã ghé ngang bệnh viện không? Chúng ta đã. Phải, cho nên tôi mới nói cô là thiên thần. Thiên thần trắng. Cô muốn uống gì? Tôi mời cô. Ồn quá. Ngồi xuống đi. Phiền cậu lau mặt đi. Tại sao? Dầu nhiều quá hả? Không phải. Nguyên khuôn mặt cậu bị xịt thành màu xám luôn rồi. Chiêu này của cô ấy là lạc mềm buộc chặt, cậu hiểu không? Có nói cậu cũng không hiểu đâu. Nhìn giúp tôi. Có phải cô ấy nhìn về phía chúng ta không? Có. Tiếp theo cô ấy sẽ đứng lên hướng về phía chúng ta để bắt chuyện. Không có. Cô ấy đi tới bên kia rồi. Tại sao? Thế nào, sát thương gấp đôi hả? Có phải bây giờ cậu cảm thấy mặt đỏ, tim thì im đi, tính tiền. Cô gái xinh đẹp lúc nãy đã tính tiền giúp hai anh rồi. Cô ấy tính tiền. Khổng Tước rụng lòng, không còn hung dữ nữa.

con trai, đừng chơi như vậy, còn coi làm dơ bàn hết rồi. Đừng có phá nữa, đưa cho dì. Nói không hiểu hay sao, đầu óc bị đần độn đúng không? Sao dì lại mắng em trai con như vậy? Nó không nghe lời nên phải mắng. Hai chai này dì thu hồi lại. Cái gì chứ, trả cho con. Dì trả cho nó. Bỏ tay ra hai đứa này. Một đứa mang rợ, một đứa ngu ngốc. Không biết mẹ hai đứa dạy dỗ hai đứa thế nào nữa. Dì không được nói mẹ con như vậy. Bỏ tay ra. Trả cho con, dì phải xin lỗi. Trả cho con đi. Xảy ra chuyện gì vậy, Tâm Tâm? Anh Hà, anh về thì tốt rồi, tôi không làm nữa đâu. Chị May, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai đứa con của anh thật là vô phép. Một đứa thì mắng người, một đứa thì đánh người. Tôi chịu hết nổi rồi. Xin lỗi chị. Ba, sao ba phải xin lỗi dì ấy? Là dì ấy chửi tụi con trước mà. Còn im miệng. Chị May, hay là tôi tăng lương cho chị? Có gì từ từ nói. Không cần đâu, anh chuyển khoản lương cho tôi là được rồi. Chị May. Chị. Tâm Tâm, Khang Khang, sao hai đứa lại ăn hiếp người già chứ? Là dì ấy ăn hiếp tụi con trước. Rõ ràng ba thấy con đẩy người ta mà. Ba chỉ thấy con đẩy dì ấy. Ba có nhìn thấy dì ấy ăn hiếp em trai không? Vậy con nói đi, sao lại cãi nhau? Dì ấy chơi ba em trai làm dơ bàn. Con chỉ đang làm thí nghiệm khoa học. Mẹ chưa từng la mắng con như vậy. Hai đứa tụi con phá hư công lao người ta. Người ta nói vài câu cũng đâu có gì. Ba có biết dì ấy chửi em trai là đồ ngu ngốc không? Khang Khang, dì có mắng con như vậy không? Có, hơn nữa dì ấy còn giật tay con rất mạnh. Dì ấy còn nói tụi con không được dạy dỗ. Nói mẹ dạy dỗ tụi con không ra gì. Nói con mang rợ, nói em trai là ngu xuẩn. Người xin lỗi là dì ấy chứ không phải tụi con. Tóm lại tụi con ra tay trước với người lớn tuổi là không đúng. Lẽ nào bị người khác ăn hiếp cũng không thể phản kháng sao? Dì ấy làm sai, bà sẽ nói chuyện với dì ấy. Nhưng hai con còn nhỏ thì phải biết tôn trọng người lớn chứ. Là lỗi của ba. Nếu có mẹ ở đây, chắc chắn sẽ không để dì ấy ăn hiếp tụi con đâu. Tâm Tâm, Tâm Tâm, Khang Khang, Khang Khang.

0: Vậy,
1: cô là ai vậy? Là cô. Sao cô lại ở trong nhà tôi? Sữa bò của con đâu? Sữa hạnh nhân của con đâu? Đây, sữa bò của con, sữa hạnh nhân của con. Cảm ơn cô Mạn Dung. Đừng khách sáo. Đợi đã, Tâm Tâm, Khang Khang. Cô ấy là ai? Cô Mạn Dung, không phải lúc nãy tụi con đã gọi rồi sao? Sao tụi con có thể tùy tiện để người lạ vào nhà ta chứ? Cô Mạn Dung đâu phải người lạ. Cô ấy là bạn thân của mẹ. Là bạn thân của Sâm Mỹ. Không lẽ tôi giống người giúp việc mới lắm sao? Tối qua không phải anh nói tôi trông rất quen? Hóa ra câu nói đó là để nói trong trường hợp này sao? Đúng là cô nhìn rất quen, nhưng cô không thể là bạn thân của Sâm Mỹ được. Hơn nữa tôi không có ấn tượng gì với cô. Anh đã gặp hết toàn bộ bạn bè của Sâm Mỹ rồi sao? Số người chưa từng gặp vẫn còn nhiều. Tóm lại cả ngày anh cũng đâu ở nhà. Ba, cô Mạn Dung thường trò chuyện với mẹ và tụi con trên mạng lắm. Sâm Mỹ chưa từng nhắc về cô. Có thể cậu ấy từng nhắc về tôi với anh rồi. Chỉ là anh bận trăm công nghìn việc, không có thời gian nên không để tâm thôi. Được, nếu cô là bạn thân của Sâm Mỹ, cũng tức là cô có quen biết tôi. Vậy tại sao cô không nói cho tôi biết? Vì người chị em tốt của tôi còn đang nằm trong bệnh viện, hôn mê chưa tỉnh. Chồng cậu ấy là tới quán rượu vui chơi. Tôi có nên tránh né một chút để tránh khiến anh vô cùng xấu hổ không? Trứng gà xong rồi, để cô đi lấy cho. Ba, tới quán rượu vui chơi là sao? Bà hỏi tụi con. Cô ấy có thường tới nhà chúng ta không? Cô Mạn Dung vừa về từ Hồng Kông. Tối qua con còn kể với cô ấy còn không được vui. Không ngờ sáng hôm nay cô ấy liền xuất hiện. Vẫn là cô Mạn Dung quan tâm tụi con hơn. Bà vẫn chưa trả lời con. Tới quán rượu vui chơi là sao? Trứng gà xong rồi, ăn mau đi. Cô Mạn Dung, con có thể dọn tới nhà cô ở được không?
2: Đương nhiên là được. Tụi con ăn nhanh đi, xong rồi dọn qua nhà cô.
1: Sao cô có thể đưa con tới nhà cô sống được chứ? Anh không nghe thấy sao? Là Tâm Tâm nói muốn đi mà. Hơn nữa tôi thích hợp chăm sóc bọn nhỏ hơn bà dì nói tụi nhỏ không có giáo dục, mang rợ và ngu xuẩn kia. Không cần khách sáo với tôi là bạn thân của Sâm Mỹ nên làm thôi. Cô dựa vào đâu cho rằng tôi sẽ cho phép cô dẫn bọn nhỏ đi khỏi nhà tôi chứ? Cô rất thân với Sâm Mỹ, nhưng cô không thân với tôi. Anh không thân với tôi, nhưng hai đứa con của anh rất thân với tôi. Cho dù cô thân với con của tôi, cô cũng không có tư cách chăm sóc tụi nhỏ. Cô Mạn Dung có tư cách mà. Mỗi khi ba đi công tác, đều là mẹ và cô Mạn Dung cùng tụi con trải qua ngày lễ. Đúng vậy, toàn bộ tạp chí Young Genius của con đều là cô Mạn Dung tặng cho con. Rất nhiều quần áo của con đều do cô Mạn Dung gửi về tặng con từ Mỹ. Sao hả anh Hà? Bây giờ chắc tôi có tư cách chăm sóc cho Tâm Tâm và Khang Khang chứ? Cảm ơn ý tốt của cô. Đây là chuyện nhà của tôi, không cần cô lo. Nhưng tôi sợ nửa đêm nay sẽ lại nhận được tin nhắn buồn bã của Tâm Tâm. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Tâm Tâm, hôm qua là ba không đúng. Xin lỗi con. Ba đã có kế hoạch rồi, con phải có lòng tin. Xin hỏi, anh có kế hoạch lớn gì? Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đưa Khang Khang tới trung tâm ủy thác quản lý. Vậy còn Tâm Tâm? Bây giờ Tâm Tâm đã lớn, còn bé có thể tự ở nhà một mình. Tôi nhất định sẽ tan làm sớm về với con bé. Ba, trung tâm ủy thác quản lý là gì? Là một nơi vô cùng tốt. Thức ăn ở đó vừa vệ sinh vừa tốt cho sức khỏe. Lại có rất nhiều bạn bè cùng chơi với con. Có thể cùng làm thí nghiệm với con. Có muốn đi không? Không muốn. Thấy chưa, có gì khó đâu, động não một chút là được rồi. Vậy tôi chúc anh mã đáo thành công, hy vọng không phải người ngã ngựa té là được. Tâm Tâm, Khang Khang, tụi con từ từ ăn nha. Cô Mạn Dung đi trước. Cô Mạn Dung, tụi con ngồi xuống đi. Mau ăn đi. Ba vẫn chưa trả lời con. Tới quán rượu vui chơi là sao?
3: Anh là...
1: Tôi là Dư Quang Minh, là cấp trên của Sâm Mỹ. Anh chính là người sếp xảy ra tai nạn xe chung với chị tôi sao? Tôi là em trai của Sâm Mỹ, tên Sâm Kiến. Anh ngồi đi. Không cần đâu, tôi chỉ tới thăm Sâm Mỹ thôi. Tình trạng cô ấy sao rồi? Bác sĩ nói tình trạng chị ấy rất nghiêm trọng, không biết khi nào mới tỉnh lại. Đúng rồi, anh là cấp trên của chị tôi. Các vấn đề liên quan tới đền bù bảo hiểm, có thể hỏi anh không? Đương nhiên là được. Trước khi chị tôi hôn mê, có mua một phần bảo hiểm. Người thừa kế là tôi. Bây giờ chị ấy xảy ra chuyện, tôi có nhận được tiền đền bù không? Ba, mẹ. Cậu này là... Anh ấy là cấp trên của chị, tới thăm chị. Chào cậu, bác trai, bác gái.
2: Hôm xảy ra tai nạn xe, người ở trên xe cũng như Sâm Mỹ là cậu sao? Hôm nay tôi cũng mới có thể bước xuống giường. Trước đó trong lòng rất sốt ruột, nhưng không có cách nào qua đây để thăm Sâm Mỹ. Thật sự vô cùng xin lỗi. Lúc nãy không phải hai người đang nói về vấn đề đền bù bảo hiểm gì sao? Rốt cuộc là gì? Dạ không có gì, con chỉ hỏi vậy thôi. Không sao, cứ nói ra nghe thử. Ba, mẹ, con còn có cuộc họp, con đi trước nha. Đợi đã, nói chuyện cho rõ ràng rồi đi. Nói gì? Sao lúc nãy con lại hỏi thăm về vấn đề tiền bảo hiểm của chị con? Con đã nói rồi, chỉ là muốn giúp anh rể gánh vác tiền viện phí thôi. Anh rể con cần con giúp đỡ sao? Con nhiệt tình vậy hả? Ba đừng nhìn con như vậy, khi chị gặp nạn chắc chắn con sẽ giúp mà. Bà tỷ con chắc chắn lại kinh doanh thất bại, cần tiền vốn để xoay vòng, đúng không? Không phải đâu. Bà của con, học sinh hư nào mà chưa từng gặp qua chứ? Trước mặt ba thì tỏ ra không có vấn đề gì, thì chắc chắn có vấn đề. Mẹ, sao ông lại so sánh con trai tôi với đám học sinh hư chứ? Thằng con này mơ ước hão huyền, không tự lượng sức, cả ngày toàn mơ làm ông chủ. Mấy năm nay mở công ty nào thì phá sản công ty đó. Đã hơn 20 tuổi đầu rồi, ăn ở xài đều phải do ba mẹ nuôi. Tiền về hưu của chúng ta sắp bị nó xài hết rồi đó. Suốt cuộc tới khi nào con mới chịu từ bỏ đây? Ba, con người mà không có giấc mơ thì có khác gì cá mặn chứ. Con có ước mơ, lẽ ra ba phải ủng hộ con. Ăn cá mặn nhiều quá có thể gây ung thư. Tôi tin con trai tôi có tài nhưng thành đạt trễ, vận động viên bị ngã mà vẫn có thể hoàn thành cuộc đua, mới được người khác tôn trọng. Đây mới là tinh thần của vận động viên, không phải sao? Mẹ quá nhiên là hiệu trưởng, là nói chí lý. Học sinh nhận được giải thưởng tinh thần sẽ nói vậy với bà. Bây giờ đều đem ra nói với tôi hết. Nói gì đó? Tử Tuấn tới rồi. Ba, mẹ, anh rể. Đúng rồi, sếp của nó đang ở bên trong thăm nó. Chính là người cấp trên cùng xảy ra tai nạn xe với chị. Anh ấy đang ở trong, nói nhất định phải gặp được anh. Anh Hà, tôi là Dư Quang Minh, cấp trên của Sâm Mỹ. Hôm đó rõ ràng Sâm Mỹ đã về nhà rồi. Sao anh lại ở cùng cô ấy? Còn xảy ra tai nạn xe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm đó tôi tới nhà hai người tìm Sâm Mỹ, để cùng cô ấy đi lấy một tài liệu khẩn cấp. Cô ấy có ý tốt muốn đưa tôi về công ty, vì xe của tôi đúng lúc đã đem đi bảo dưỡng. Hơn nữa thời gian bận rộn, thật không ngờ lại xảy ra tai nạn xe. Tôi biết, bây giờ tôi có nói gì cũng vô ích. Tôi chỉ hy vọng anh có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Xin lỗi.

0: Chuyện tìm Janet để quay clip quảng cáo sao rồi? Người quản lý của Janet nói tính chất của phát ngôn nhãn hàng khác với phát ngôn trong cuộc thi thiết kế, không thể chỉ nhận phí một lần mà chia ra làm hai. Chị Anna có ấn chỉ hợp đồng Janet giúp chúng ta phát ngôn còn 3 tháng nữa là tới hạn. Tất cả công ty trang sức khác đang muốn tìm cô ấy làm phát ngôn đại diện. Vậy chắc chắn cô ấy biết bạn có thể là một nhà thiết kế cần dựa vào danh tiếng của Janet để quảng bá cho toàn bộ chiến dịch. Cho nên cô ấy treo giá cao lên để bán. Đám người đồng hội đồng thuyền như mọi người không phải thích cùng trò chuyện sau khi dùng bữa no nê cùng tiến cùng lùi sao? Giờ là lúc để cho mọi người cùng nghĩ cách để đối phó mụ phù thủy già này. Anh ấy đang họp. Mọi người chỉ có thời gian một tuần để thuyết phục mụ phù thủy già này. Hoặc là được tôi khen ngợi, hoặc là phải đứng sang một bên, hiểu chưa? Cô xong chưa vậy hả? Không phải, là người phụ trách trung tâm quản lý ủy thác gọi tới, có chuyện gấp tìm anh. Cô Tan, có chuyện gì?
1: Mrs. Tan.
0: Cô Tan, anh Hà, cảm ơn anh đã tới nhanh như vậy. Cô nói khăng khăng đánh nhau với đứa trẻ khác, rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện là thế này. Bạn có nhiều màu quá, không được đụng vào. Cho mình mượn xem thử. Đừng đụng vào đồ của mình. Không đụng thì không đụng. Giỏi lắm sao hả? Hai bạn đừng đụng vào đồ của mình. Còn dám đánh mình. Tôi hiểu rồi.
1: Khang
0: Khang. Ba. Hóa ra anh là ba của nó sao? Anh có biết con trai anh rất man rợ không? Xin lỗi. Con trai của tôi sao không nổi nóng vô cớ? Chắc chắn là có người chọc ghẹo nó.
1: Khang
0: Khang, con nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con đã kêu các bạn không được đụng vào đồ của con mà mấy bạn cứ liên tục đụng vào. Con của tôi chẳng qua chỉ mượn nó vài cây bút màu xem thử thôi, mà nó lại đánh người. Cô Tan, không phải tôi đã nói với cô sao? Con của tôi thích có không gian riêng tư. Lúc đó làm bài tập, không thích có ai làm phiền nó. Lẽ nào lúc đó không có giáo viên trật tự nào sao? Lúc đó có giáo viên trật tự. Vậy có thể nào mời người đó ra đây thuật lại xem lúc đó là ai gây sự trước không? Cô Winnie. Tôi đây. Cô Winnie, mắt cô làm sao vậy? Tôi bị một cái kim bấm quăng trúng. Cũng may không trúng vào mắt. Con nít bây giờ làm sao vậy? Ỷ đồng hiếp ít, trong mắt không có người lớn. Rốt cuộc là ai ném vậy?
1: Khang
0: Khang, thật sự là con làm sao? Là bọn họ ném con trước, con chỉ bất cẩn thôi. Khang Khang, em đúng là thất bại thiệt mà. Mới ngày đầu đã bị người ta đuổi rồi. Em không có thất bại. Hôm nay em thi nghe nói được 100 điểm. Khang Khang, con cảm thấy hôm nay biểu hiện của con ở trung tâm quản lý ủy thác thế nào? Không biết. Nếu từ 1 điểm tới 10 điểm, con tự cho mình mấy điểm? Con không biết. Nếu con chỉ được 5 điểm, con sẽ sửa đổi bản thân thế nào? Bà, bà không nghe thấy sao? Hôm nay Phận nghe nói con thi được 100 điểm. Bà đang nói chuyện với con, tại sao con không nhìn ba chứ? Nhìn ba. Hóa ra ba có một lỗ mũi lớn và một lỗ mũi nhỏ.
1: Khang
0: Khang, con phải sửa đổi bản thân. Nếu không sẽ không ai chịu nhận con đâu. Sau khi con tan học, con muốn đi đâu? Ai chăm sóc con? Ai trò chuyện với con? Sau khi tan học, con có thể tới bệnh viện. Có mẹ bên cạnh con. Cái này được. Em ồn như vậy có thể khiến mẹ nhanh chóng tỉnh dậy. Câu chuyện cười đó không buồn cười. Hay là chúng ta dọn tới nhà cô Mạng Dung ở đi. Cái này được đó. Thật sao? Câu nói đùa này rất buồn cười. Cười xong thì thôi, con cũng được đề xuất nữa. Tâm Tâm, Khang Khang, tụi con cũng biết mỗi năm bà ở công ty đều giành được giải thưởng nhân viên xuất sắc, đúng không? Bà nói nhiều lần lắm rồi, liên tục 10 năm. Vậy tụi con có biết trong công ty ba làm gì không? Quản người, mắng người. Nè, cùng tụi con chơi một trò chơi. Ví dụ đây là lương của nhân viên, đây là tiền thưởng. Khi nào mới nhận được tiền thưởng? Ví dụ, đóng góp ý kiến sáng tạo, giúp công ty kiếm tiền, vui vẻ hòa đồng với đồng nghiệp, nghe lời cấp trên. Ba, đầy rồi. Bà biết rồi, con chỉ nhắc ba thôi. Còn cái biểu hiện không tốt, ví dụ đi trễ, vô kỷ luật, không giúp công ty kiếm tiền, không hòa đồng với đồng nghiệp, mọi người đều không thích tụi con. Ba, hết rồi. Bà biết rồi, con chỉ nhắc ba thôi. Sao ba có thể như vậy chứ? Đây chính là hiện thực cuộc sống. Giả thiết đây là tiền tiêu vặt của tụi con, đây là tiền thưởng. Con muốn kiếm tiền thưởng không? Muốn chứ, kiếm thế nào? Nghe kỹ đây, phải nghe lời ba. Giúp đỡ công việc nhà, giúp đỡ chăm sóc em trai mới nhận được tiền thưởng. Ba lại đầy rồi. Con chỉ nhắc ba thôi. Nhưng em trai rất khó hầu hạ. Con chỉ cần giúp em chuẩn bị bữa sáng và bữa tối, tốt cho sức khỏe, để em con ăn no là được rồi. Salad và bánh mì sandwich được không? Cũng được. Nhưng mà còn bữa trưa thì sao? Ba à, con đói bụng lắm. Vì con sẽ đi tới công ty cùng với ba, làm trợ lý riêng cho ba. Con còn nhỏ vậy có thể làm được ở đâu? Con không làm việc vì sẽ không có tiền. Không có tiền công thì đi làm gì? Vậy để em trai ở nhà làm trợ lý giúp việc cho con được không? Khang Khang, em có thể tới công ty của ba làm trợ lý. Rất giỏi, rất oai phong. Nếu em mà không đi thì chị đi đó. Ba muốn em đi mà, không phải chị. Em sẽ đi. Con chờ mẹ chút, mẹ vào trong mua đồ, nhanh lắm. Mẹ, 15 phút sau con chờ mẹ ở cửa chính.

0: Sâm kiến.
1: Ê, Jeffrey,
0: Jeffrey là anh sao? Đổi xe rồi hả? Không phải, của anh rể tôi. Tiền lần trước anh mượn tôi, khi nào thì trả? Trùng hợp quá, tôi đang đi thu công nợ, vốn định sau khi tu xong sẽ trả anh. Thật sao? Yên tâm đi, chuyển khoản rồi sẽ nhắn tin cho anh. Anh đã thiếu tôi lâu lắm, không được gạt tôi đó. Đương nhiên, từ nhỏ tôi đã không biết nói xạo rồi. Mẹ tôi là hiệu trưởng, sao có thể lừa anh được chứ? Đúng rồi, tôi còn có việc, đi trước nha. Ba, Khang Khang, ăn no rồi hả? Con qua đây ngồi. Hôm nay con sẽ ngồi đây làm trợ thủ cho ba. Trợ thủ là làm gì? Là ngồi im ở vị trí của mình, làm bài tập, hiểu chưa? Ngoan. Ba, sao vậy? Ba có biết núi lửa phun ra dung nham có nhiệt độ bao nhiêu không? Vấn đề này có liên quan tới bài tập của con không? Chỉ là con muốn biết thôi. Ba cũng muốn biết. Hóa ra ba cũng không biết. Đây, nhiệt độ là 900 tới 1200. Vậy chắc là rất nóng, vô cùng nóng. Ba có sờ qua không? Đương nhiên là không. Nếu ba mà sờ vào, làm gì còn tay mà tìm kiếm giúp con. Ba, hôm nay Betna nói con rất phiền, nói muốn dùng hồ dán miệng con lại. Sau đó Linh Linh nói hồ không có tác dụng, phải cho mượn băng dính. Nhưng cả hai bạn đó đều không biết, chỉ cần trúng nước miếng thì băng dính không còn tác dụng nữa. Được rồi, Khang Khang, ba biết rồi. Con nói nhiều nãy giờ, chắc là rất khát nước hả? Đi uống nước đi, con không khát. Vậy con giúp ba rót một ly nước đem vào được không? Alo, anh là anh Hà phải không? Đúng vậy, cô là Ada. Phải, xin theo tôi qua đây. Anh Hà thật ngại quá, khiến anh phải đích thân sang đây. Tôi hiểu mà. Không biết khi nào Sâm Mỹ mới tỉnh lại, nhường lại chỗ ngồi làm việc nên làm. Đây là chỗ ngồi của Sâm Mỹ. Cảm ơn. Ada, anh ấy là anh Hà, chồng của Sâm Mỹ. Anh ấy tới thu dọn đồ của Sâm Mỹ. Chào anh. Trước đây thường nghe Sâm Mỹ nói anh là người đàn ông hoàn mỹ, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ. Đã là vợ chồng lâu năm mà anh còn lãng mạn ngọt ngào như vậy, tặng hoa, tặng sô-cô-la, rồi còn tặng mấy tấm thiệp nhỏ nữa. Sâm Mỹ kể với cô những tấm thiệp này là tôi tặng sao? Đúng vậy, không phải anh, chẳng lẽ là bạn trai khác của Sâm Mỹ tặng sao? Ý của tôi nói, sô-cô-la anh tặng cô ấy rất ngon. Sâm Mỹ thường hay mời chúng tôi ăn. Chăm sóc mình cho tốt, đừng có cố quá sinh bệnh, cố lên. Gặp được em thật tốt. Tối nay khiến anh khó quên.

Gia Tuấn. Chép lại một bức tranh, đạt tới trình độ lý giả làm thật, không thể một hai ngày là xong. Nghi phạm gây án đó tìm một phòng tranh cho cậu ấy, thứ nhất để cậu ấy yên tâm vẽ, thứ hai là để khống chế cậu ấy. Vừa rồi cậu cũng nghe cậu ấy nói đó. Cậu ấy nói ở nơi đó yên tĩnh, hơn nữa phong cảnh tuyệt đẹp. Tôi đoán có thể là

0: ngoại thành hoặc là trên núi. Lát nữa đi cùng Khối một chuyến đi.
1: Được.
2: Giữa lúc vụ án buôn bán ma túy xuyên quốc gia gặp bế tắc, nghi phạm bị bắn chết, đầu mối bị cắt đứt hoàn toàn, thì một vụ trộm tranh kỳ lạ xảy ra. Lý Tường, chủ công ty cũ của Tào Tiếu Dương, bị giết để cướp đi bức tranh tu sĩ. A Lỗ nhận ra đây không phải một vụ trộm thông thường.
0: Không chú ý.
3: Tiền đại vĩ, kiều cao tiểu hổ, dễ tranh sĩ nữ để tiến hành làm giả. Sau đó được phòng triển lãm cổ phần thu mua, rồi tới công ty đấu giá Mỹ Đức mua lại, tiến hành đấu giá. Người quản lý của phòng triển lãm cổ vân đã khai báo rõ ràng giá gốc của bức tranh sĩ nữ này là khoảng 1 triệu tệ. Về sau giá tranh đã tăng lên, ít nhất cũng tăng tới 2 triệu.
0: Đúng không?
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.
0: Để quan sát tình hình kỹ.
1: Chúng tôi đã khôi phục dữ liệu video giám sát ở phòng thí nghiệm mà các người đã xóa sạch trước đó, và chúng tôi tìm thấy trong dữ liệu video giám sát, Trương Nhân Ba vô cùng thích coi TV, gần như là bị nghiện. Chắc là anh biết rất rõ điều này chứ?

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, đường ngang là đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng và khai thác. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc đi lại, nhiều đường ngang tự phát đã được người dân sống gần khu vực đường ray tự mở, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Và trên thực tế, đã có những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra thời gian qua liên quan đến các đường ngang tự mở, cũng như ý thức của người tham gia giao thông khi đi qua các đường ngang. Chuyên mục An toàn giao thông tuần này mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại thực trạng mất an toàn tại các đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt và nhắc lại thông điệp đừng đánh đổi tính mạng bằng vài giây nóng vội. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, chỉ một khoảnh khắc thiếu quan sát khi băng qua đường ray, tai nạn có thể xảy ra trong gang tấc. Hậu quả không dừng lại ở hiện trường vụ việc mà còn để lại nỗi đau dai dẳng cho gia đình và sự ám ảnh cho những người trong cuộc.
1: Cháu NTNL, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk là nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 46 phút ngày 12 tháng 4 tại km 1174 300 trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Thời điểm đó, tàu SE9 đang đi qua khu giang trí Thành, Hòa Đa thì va chạm với xe công nông do ông TQM, 62 tuổi điều khiển, chở theo hai cháu nhỏ khi băng qua đường ray tại một lối đi tự mở.
2: Lúc đó tàu đi ngoài đã đổ đất xong rồi con ướng và con đi ra chở thêm chiếc nữa, xong rồi tàu nó bốc coi cầu đi qua, xong rồi nó xong rồi lúc qua nửa đoạn xong tàu nó mới bớt, xong lật con ngã xuống con mấy người kêu cầm được.
1: Người dân sống dọc tuyến đường sắt ở khu vực này vẫn còn ám ảnh sau vụ tai nạn. Lối đi nơi xảy ra va chạm chỉ là một trong nhiều điểm băng qua đường sắt tự phát tồn tại từ lâu do nhu cầu đi lại hàng ngày của các hộ dân ở phía bên kia đường ray.
3: Cái đường đây thì nói chung là ở đây thì cũng biết là nguy hiểm.
1: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 6 người tử vong và 2 người bị thương. Tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk dài khoảng 117 km với nhiều điểm giao cắt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
4: Để xảy ra rất nhiều cái vụ tai nạn thương tâm từ cái lối đi tự mở. Nhất là do là những cái lối đi trong thời gian qua thì cái ngành chức năng đã cấm đi, nhưng mà qua thời gian dần dần thì người dân lại tự ý mở ra để thuận tiện trong việc đi lại, xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm.
1: Mỗi vụ tai nạn là một lời cảnh báo, nhưng điều đáng lo là sau mỗi vụ việc, tại nhiều nơi thói quen băng qua đường ray vẫn lặp lại. Có người vội đi làm, có người tranh thủ chở hàng, có người nghĩ tàu còn xa, chỉ cần nhanh một chút là kịp. Chính suy nghĩ ấy đã biến vài giây chủ quan thành ranh giới giữa bình an và mất mát.
0: Thưa quý vị, tại nhiều đường ngang có gác chắn trên địa bàn khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, camera giám sát đã ghi lại không ít hành vi vi phạm.
1: Có trường hợp cố vượt khi chuông đã reo, có trường hợp đi vào khu vực đường ngang khi cần chắn đang hạ. Có phương tiện va chạm làm hư hỏng gác chắn và sau đó bị xử lý vi phạm hành chính, buộc khắc phục thiệt hại.
5: Khi đó xe đã vào trong xe đầu cabin qua cái chỗ phở đèn rồi nên không thể dừng lại được nên tiếp tục phải đi. Xe dài vì phía trước là con giao thông quốc lộ 1 nên mình không dám đạp nhanh qua được.
1: Những hình ảnh từ camera cho thấy tại đường ngang nguy hiểm có thể xuất hiện từ nhiều tình huống. Người điều khiển xe máy luồn lách qua chắn, ô tô cố vượt khi tín hiệu cảnh báo đã bật, phương tiện dừng đổ trong phạm vi đường ngang, người đi bộ bất chấp đèn đỏ để băng qua ray. Mỗi hành vi tưởng nhỏ đều có thể tạo ra rủi ro lớn cho chính người vi phạm, hành khách trên tàu và cả hệ thống giao thông đường sắt.
6: Có rất là nhiều, tại vì khi mà vượt chắn tụi em đóng mà khi đóng xuống mà họ vượt qua có thể là gây tai nạn mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tới đường sắt.
1: Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, camera giám sát đã được lắp đặt tại toàn bộ đường ngang có nhân viên gác chắn và đường ngang cảnh báo tự động. Hệ thống hoạt động 24/24 giờ, giám sát trạng thái thiết bị cảnh báo, việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên gác chắn và kịp thời phát hiện các tình huống bất thường. Dữ liệu được truyền trực tiếp về trung tâm giám sát. Khi phát hiện vi phạm, đơn vị đường sắt sẽ trích xuất hình ảnh, chuyển lực lượng chức năng và cảnh sát giao thông để xác định xử lý theo quy định. Camera có thể ghi lại vi phạm, lực lượng chức năng có thể xử phạt. nhưng quyết định an toàn vẫn nằm ở ý thức của mỗi người khi đứng trước đường ray. Dừng lại vài phút để tàu qua an toàn luôn đáng giá hơn sự vội vàng có thể trả bằng cả tính mạng. Hình ảnh này được ghi lại tại một gác chắn có đông phương tiện qua lại trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa. Dưới thời tiết nắng nóng, người tham gia giao thông vẫn tự giác dừng xe, chấp hành hiệu lệnh khi chuông reo, đèn đỏ bật sáng và cần chắn hạ xuống. Đây là hình ảnh tích cực cần được lan tỏa, bởi tại đường ngang, chấp hành tín hiệu không chỉ là tuân thủ pháp luật mà trước hết là bảo vệ tính mạng của chính mình.
7: Nếu thì có hiệu lệnh thì không ngừng thì nó rất nguy hiểm. Thứ nhất thì an toàn, thứ hai nữa chấp hành luật lệ giao thông.
1: Với nhiều người thường xuyên qua lại đường ngang, việc dừng xe khi có tín hiệu đã trở thành thói quen an toàn. Không chen lấn, không vượt chắn, không cố đi khi đèn đỏ bật sáng. Một hành động tưởng như rất nhỏ nhưng góp phần giữ an toàn cho cả cộng đồng.
8: Còn đây bị đèn đỏ này sẽ đi ở gió. Nhưng mà dừng phải dừng chết xe chứ không có gần đây được.
3: Cũng như đường có tín hiệu, đường sát là mình ngừng lại. Khi đường sát nó mở cái hàng rào đi là mình đi sát bên đây nè. Thì chậm chậm sát bên đây cho an toàn. Sợ chứ, hay lo lắng chứ. Lo, sợ là lo lắng là mình phải cẩn thận. Thế đó mình chậm một chút là an toàn cho mình.
4: Phải dừng xe lại chứ sao? Chứ có tín hiệu sao chạy? Nguy hiểm nhớ, tàu ngoài sao nguy hiểm.
1: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, theo Nghị định 81-2026 NĐ-CP, mức phạt đối với hành vi vượt rào chắn, vượt đèn đỏ tại đường ngang, đường sắt tăng mạnh. Cụ thể, người đi bộ có thể bị phạt cảnh báo nếu vượt khi chắn đang dịch chuyển, bị phạt từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng nếu vượt khi chắn đã đóng hoặc đèn đỏ bật sáng. Xe đạp, xe thô sơ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng, xe mô tô, xe gắn máy bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Máy kéo, xe máy chuyên dụng bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng. Riêng xe ô tô vi phạm có thể bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng.
0: Thưa quý vị, với những khu dân cư hình thành dọc tuyến đường sắt, khi chưa có đường gom, cầu vượt, hầm chui hoặc đường ngang hợp pháp, người dân buộc phải sử dụng các lối đi tự mở để phục vụ sinh hoạt thường ngày.
1: Với những khu dân cư hình thành dọc tuyến đường sắt, khi chưa có đường gom, cầu vượt, hầm chui hoặc đường ngang hợp pháp, người dân buộc phải sử dụng các lối đi tự mở để phục vụ sinh hoạt thường ngày. Đi làm phải qua đường ray, đi học phải qua đường ray, chở nông sản, hàng hóa ra đường lớn phải qua đường ray. Trẻ nhỏ sang nhà ông bà, hàng xóm chơi cũng phải qua đường ray. Nguy hiểm thì ai cũng thấy, nhưng trên thực tế chưa có giải pháp phù hợp với thực tế dân sinh.
9: Quá bất tiện luôn. Kéo một cái cánh đồng này á, là có người ta nuôi bò, nuôi nghĩa thì độc quyền chỉ có con đường đây. Anh thấy nếu mà từ đây mà đậu dắt cỏ mà vô tới chén á, thì rất là quắc quẻ. Mong muốn trên cấp trên là cho tụi tôi đi được cái đường xe máy thôi. Nếu mà cấp trên mà làm được cái đường gom mà đi vô ngõ chén kia, tôi rất mừng.
1: Theo chính quyền địa phương, các lối đi tự mở tồn tại do nhu cầu thực tế của người dân, song chưa được đầu tư hạ tầng đồng bộ. Việc xử lý cần có lộ trình, cần sự phối hợp giữa ngành đường sắt, địa phương và các đơn vị liên quan để vừa đảm bảo an toàn, vừa không làm đứt gãy sinh hoạt sản xuất của người dân.
10: Khi mà làm đường gom mà chắc chắn là nó phải ảnh hưởng vào cái nguồn kinh phí của địa phương rất là hạn hẹp, thì cũng đề xuất là cấp ủy chính quyền cấp trên á có cái nguồn kinh phí hỗ trợ để thực hiện làm cái đường gom cho bà con dân sinh đi lại.
1: Theo Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện còn 37 lối đi tự mở. Những con số này cho thấy, để giải quyết bài toán về an toàn đường sắt cần những giải pháp căn cơ và đồng bộ hơn.
11: Cũng có những thành phần xin đi qua, nôn nhưng mà nói chung là cái này thôi thì mình cương quyết là mình không cho đi qua khi đã có thông báo.
12: Thì thành lập cái chán này từ ngày đó đến giờ thì cái tuyến đường mà nội bộ coi như là đường sắt coi như đi xuống cái khu phố thì coi như là luôn là bà con cũng an tâm. Khi qua thì bà con cũng có thực hiện đầy đủ các coi như là về vấn đề là ngừng lại rồi đỡ tàu qua, rồi về vấn đề cái tai nạn giao thông trên tuyến đường này thì cũng từ đó đến giờ là đảm bảo an toàn.
1: Theo quy định, đường ngang là nơi giao cắt hợp pháp giữa đường bộ và đường sắt, được cấp phép hoặc công nhận có hệ thống cảnh báo, biển báo, rào chắn hoặc người khác theo từng cấp độ. Trong khi đó, lối đi tự mở là điểm người dân tự hình thành để qua lại, không được công nhận chính thức, không có cảnh giới chuyên trách, phần lớn thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Vì vậy, xóa lối đi tự mở không thể chỉ dừng ở việc rào đóng mà cần có phương án thay thế an toàn hơn, thuận tiện hơn và phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân. Khi hạ tầng được hoàn thiện, ý thức được nâng lên và công tác quản lý được siết chặt, những điểm đen về an toàn giao thông đường sắt sẽ được giải quyết triệt để.
0: Thưa quý vị, từ những vụ tai nạn đau lòng đến các hành vi cố vượt tránh được camera ghi lại, có thể thấy an toàn tại đường ngang, đường sắt vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Vậy đâu là những lỗi vi phạm phổ biến, lực lượng chức năng đang xử lý ra sao và người dân cần lưu ý điều gì để không phải trả giá vì vài giây chủ quan? Sau đây là trao đổi với Trung tá Nguyễn Khánh Tiên, đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk.
13: Thưa ông, thời gian gần đây là lực lượng cảnh sát giao thông liên tục xử lý các trường hợp vi phạm đường ngang. Theo ông thì những cái lỗi nào diễn ra thường xuyên và tiềm ẩn cái nguy cơ mất an toàn giao thông hiện nay ạ?
14: Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông của phía đông tỉnh Đắk Lắk là tập trung là chủ yếu là rất là tích cực trong vấn đề mà tuần tra kiểm soát. Kiểm tra kiểm soát để xử lý các trường hợp vi phạm tại cái đường ngang qua đường sắt. Nhưng mà các cái lỗi thường anh em tập trung xử lý đó là những lỗi là vi phạm như là vượt đường ngang khi cần tránh để di chuyển, hoặc là khi đèn đã bật sáng, hoặc là dừng đổ ở trong cái khu vực đường ngang.
13: Thưa ông, vì sao dù đã có cái biển cấm cảnh báo này, chuông này, gác chắn, nhưng cái tình trạng vi phạm vẫn diễn ra?
14: Vì cái này, những cái lỗi này đã đa số vào cái ý thức của người tham gia giao thông, vì họ nghĩ cho rằng là khi cần tránh để dịch chuyển hoặc là chuông cảnh báo thì tàu chưa có chắc chắn sẽ là cơ thể chưa tới, nên là đây là cái ý thức tham gia của người giao thông. Cái tốc độ tàu thì khi là chuông là tàu thì lên đường, đó là đường ưu tiên của họ rồi, thì tính thế là khi mà có chuông cảnh báo hoặc là rào chắn dịch chuyển thì mọi người tham gia giao thông là phải chú ý chấp hành và dừng lại ở vạch an toàn đã của ngành đường sắt cũng như đường bộ đã kể tại các vị trí đấy.
13: Thưa ông, trước cái thực trạng này thì ngành cảnh sát giao thông sẽ có những cái giải pháp cụ thể nào để mà giảm được các cái lối đi tự mở, tự phát tại đường ngang và kiềm chế các cái vụ tai nạn giao thông tại các đường ngang ở khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk?
14: Những năm vừa rồi thì cũng giữa lực lượng cảnh sát thông cũng như là công an các xã phường có tuyến đường sắt đi qua và phối hợp với chính quyền địa phương cũng như ngành đường sắt là tiếp tục để mà làm các biện pháp như là tuyên truyền cho người dân và chấp hành tốt các cái quy định về cái ngành đường sắt, như là không được là băng qua đường ngang nhưng hoặc là mở các lối đi tự mở, và đã cũng thời gian vừa rồi thì đã cũng xóa bỏ và rào đóng hoặc là thu hẹp các lối đi tự mở rất là nhiều. Khi người dân tham gia giao thông là phải cần hết sức chú ý, thứ nhất là phải quan sát và ở dừng đỗ xe tại vị trí an toàn và phải chú ý quan sát hai bên.
13: Thưa ông, trước cái thực trạng này thì ngành cảnh sát giao thông sẽ có những khuyến cáo gì để người dân chấp hành nghiêm các cái quy định về đường ngang hiện nay?
14: Tại các cái điểm mà giao nhau giữa đường sắt với đường ngang đường bộ băng qua thì tất cả lái xe cũng phải đều phải chú ý quan sát và phải chấp hành theo đúng cái quy định về cái đường sắt, là khi các cần chắn rồi mà dịch chuyển hoặc là đèn cảnh báo chuông reo thì phải chấp hành đó, và phải cái điều này phải nâng

0: cao ý thức của người tham gia giao thông, đặc biệt là cần phải chú ý quan sát rất là kỹ để tránh những cái sự việc đau lòng.
1: Một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho phóng viên chuyên đề an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk ạ.
2: Thưa quý vị, tại đường ngang, đường sắt, chuông reo, đèn đỏ bật sáng, cần tránh hạ xuống là tín hiệu bắt buộc phải dừng lại. Chậm vài phút không đáng ngại, nhưng vội vài giây có thể để lại nỗi đau dai dẳng. Vì vậy, mỗi người hãy tự nhắc mình dừng lại, quan sát kỹ và chỉ qua đường sắt khi thật sự an toàn. Đến đây, chuyên mục an toàn giao thông cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ngày 2 tháng 7 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân sơ kết đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
1: Thủ tướng khẳng định Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động, nhạy bén trong công tác tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả về trước mắt và lâu dài. Thủ tướng lưu ý phải tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, trang bị hiện đại và đáp ứng điều kiện tác chiến mới, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời, không gian mạng, hạ tầng chiến lược và xử lý tình huống phải kiên quyết về nguyên tắc, linh hoạt về phương pháp, chắc chắn về pháp lý, chủ động về truyền thông.
0: Cùng ngày 2 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức.
1: Nhấn mạnh càng phát triển cao hơn, yêu cầu bảo đảm an ninh toàn diện càng trở nên cấp thiết hơn, đánh giá cao và cơ bản đồng tình với những phương hướng nhiệm vụ mà lực lượng Công an Nhân dân đã xác định, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, tập trung xây dựng lá chắn an ninh kinh tế và tường lửa quốc gia trên không gian mạng, hai trụ cột quan trọng trong kiến trúc an ninh quốc gia trong giai đoạn mới, phát huy thực chất vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, củng cố và mở rộng các xã phường không ma túy, quyết liệt kéo giảm thêm 10% tội phạm về trật tự xã hội.
0: Chiều ngày 29 tháng 6 năm 2026 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đại sứ các nước Australia, Hàn Quốc và Canada tại Việt Nam.
1: Tiếp đại sứ Australia, bà Gillian Burt, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên triển khai các biện pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại lên 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong thời gian tới. Đề nghị phía Australia tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa nông thủy sản của Việt Nam và duy trì ổn định nguồn cung nhiên liệu, hạn chế các rào cản thương mại và điều tra chống bán phá giá. Tiếp đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Choi Young-sam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp tích cực của đại sứ vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng an ninh, tập trung hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Tiếp đại sứ Canada tại Việt Nam, ông Jim Nickel, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng trước kim ngạch thương mại hai chiều tăng gấp đôi sau 5 năm lên 8,6 tỷ USD vào năm 2025. Hợp tác quốc phòng tiến triển tích cực, Thủ tướng đề nghị đại sứ hỗ trợ doanh nghiệp Canada đầu tư vào các lĩnh vực dự án trọng điểm về năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, tiếp tục mở cửa cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông lâm thủy sản.
0: Ngày 2 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JBIC Maeda Tadashi đang thăm làm việc tại Việt Nam, cùng dự có Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.
1: Để triển khai thỏa thuận với Thủ tướng Takeuchi trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam, Thủ tướng đề nghị Chủ tịch và JBIC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, nghiên cứu, xây dựng các cơ chế tài chính và bảo lãnh đầu tư phù hợp nhằm hỗ trợ hình thành các cụm công

0: nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị các bên tiếp tục quan tâm, hỗ trợ dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành thuận lợi, hiệu quả hơn trên tinh thần chân thành, cùng có lợi.
1: Cũng trong sáng ngày 3 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Bộ Khoa học Công nghệ và các bộ liên quan về sản phẩm công nghệ lõi, công nghệ chiến lược.
2: Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan, địa phương cần xác định phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược là nhiệm vụ trọng tâm, phát triển hạ tầng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm là yêu cầu cấp bách, cần đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao để quản lý, vận hành, cần tăng trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết xử lý khó khăn, vướng mắc trong quy định về lập, phân bổ và giao dự toán chi sự nghiệp cho hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trình báo cáo Chính phủ trước ngày 5 tháng 7.
1: Sáng ngày 4 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2026.
2: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo. Đây là cơ sở và định hướng quan trọng để Chính phủ, các bộ ngành, các địa phương
3: cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp để ứng phó và khắc phục, giải quyết triệt để các hạn chế, khó khăn, thách thức và tập trung tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số, cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
2: Thủ tướng cho biết Chính phủ, các bộ ngành địa phương nghiêm túc quán triệt công tác chỉ đạo điều hành để đạt được kết quả tốt hơn, cao hơn nữa trong 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới.
1: Chiều ngày 29 tháng 6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam TKV về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
0: Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị TKV tiếp tục bảo đảm sản xuất than ổn định, an toàn, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030. Ưu tiên bảo đảm đủ nguồn than cho sản xuất điện, không để xảy ra thiếu nhiên liệu trong mọi tình huống. Nhấn mạnh, việc TKV chủ động khai thác khoáng sản trong nước giúp giữ thế chủ động, tránh phụ thuộc nhập khẩu, qua đó góp phần bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị tập đoàn rà soát toàn bộ các dự án đầu tư khai thác than và khoáng sản, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm.
1: Chiều ngày 2 tháng 7, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp xã giao ông Kazutani Toshihide, Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Tổng Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu của Tập đoàn Tokyo Gas, ông Shibuya Kazuaki, Tổng Giám đốc Bộ phận Năng lượng và Cơ sở Hạ tầng khu vực châu Á-Thái Bình Dương thuộc Tập đoàn Marubeni.
2: Theo Phó Thủ tướng Thường trực, nhu cầu điện, đặc biệt là điện cho các trung tâm dữ liệu và các hoạt động sản xuất quy mô lớn đang tăng nhanh, đặt ra yêu cầu cấp thiết bảo đảm an ninh năng lượng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Nakoi cho biết trong khuôn khổ sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng không ASEC, Chính phủ Nhật Bản và Việt Nam đã thống nhất triển khai 15 dự án gồm LNG, năng lượng tái tạo và hạ tầng truyền tải điện. Chính phủ Nhật Bản cũng sẵn sàng cung cấp nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực môi trường, phòng chống thiên tai và công nghệ xanh, xây dựng cơ chế chính sách trong lĩnh vực năng lượng và chuyển đổi xanh.
1: Chiều ngày 30 tháng 6, Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp công tác trong hoạt động kiểm toán giữa Kiểm toán Nhà nước và Bộ Quốc phòng giai đoạn năm 2024-2026 đã diễn ra tại Hà Nội. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đồng chủ trì hội nghị.
0: Để đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và đề nghị Kiểm toán Nhà nước tập trung quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm quy chế phối hợp, nâng cao chất lượng phối hợp trong toàn bộ chu trình kiểm toán. Kết quả kiểm toán phải được coi là nguồn dữ liệu quan trọng để hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao chất lượng quản lý. Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phải chủ động nghiên cứu các phát hiện, kiến nghị kiểm toán để nhận diện những bất cập có tính hệ thống, từ đó sửa đổi quy trình nội bộ, tiêu chuẩn định mức và cơ chế quản lý không còn phù hợp.

0: Ngày 30 tháng 6, tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề Lai Châu đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu tại hội nghị.
1: Phó Thủ tướng nhấn mạnh Lai Châu có nhiều dư địa phát triển trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghiệp dược, đặc biệt là phát triển dược liệu và sâm Lai Châu, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, khám phá nông nghiệp, lâm nghiệp. Tuy nhiên, phát triển phải đi đôi với bền vững, không thu hút đầu tư bằng mọi giá. Cơ hội đầu tư là quan trọng, nhưng lựa chọn dự án phù hợp còn quan trọng hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường.
0: Chiều ngày 2 tháng 7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đồng chủ trì cuộc họp rà soát dự án luật về đô thị đặc biệt và đặc khu kinh tế.
1: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã chia sẻ quan điểm về tên gọi của luật và đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính phối hợp nghiên cứu kỹ, đưa ra một tên gọi phù hợp, đúng bản sắc nhất. Về mô hình tổ chức, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính phối hợp rà soát, xây dựng, phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của từng phương án để trình Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ cũng như các cấp có thẩm quyền xem xét, lựa chọn phương án tối ưu. Đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, hồ sơ luật phải đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, có đánh giá tác động rõ ràng, luật ban hành cần có tính khả thi cao, tạo ra động lực thực chất cho phát triển, hình thành lợi thế cạnh tranh về thể chế cho các đô thị, cực tăng trưởng, tháo gỡ được các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, hạ tầng, tài chính, văn hóa, xã hội.
0: Sáng ngày 30 tháng 6 tại tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT07 đoạn Hà Nội-Thái Nguyên-Chợ Mới.
1: Để đưa dự án đi vào triển khai vận hành hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ ngành đôn đốc triển khai dự án, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, bảo đảm dự án thực hiện đúng quy hoạch, tiến độ và các yêu cầu kỹ thuật của công trình giao thông cấp quốc gia. Đồng thời, tỉnh Thái Nguyên cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, nhân công và các điều kiện phục vụ thi công dự án theo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.
0: Chính phủ ban hành nghị quyết số 34/2026 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay.
1: Tại quyết định trên, Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ và nghị định số 72/2026/NDC-P ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Đồng thời kéo dài thời hạn áp dụng nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12 tháng 4 năm 2026 của Quốc hội đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026 đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 1 và Điều 2 nghị quyết số 19/2026/QH16. Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP nêu rõ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử chính phủ địa chỉ báochinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm .vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Ừ. Anh ạ. Ừ. Nhà bà Thụt ở cuối làng vừa tuần vừa rồi bán mảnh đất 300 mét được hơn tỷ.
1: Wow.
2: Vậy à?
0: Vâng.
2: Vậy là trúng mảnh lớn đấy.
0: Ui giời, chưa là gì nhá. Nhà ông Thọt ngay bên cạnh nhá. Bán ngay sau đấy có mấy hôm mà lên tận 2 tỷ luôn.
2: 2 tỷ.
3: Ui giời. Thật thật không các chú ơi?
0: Thật.
4: Này. Làm sao mà tăng giá bằng vọt thế được nhở?
3: Thì không biết à. Đất làng mình là làng tăng giá bằng vọt lên đấy.
5: Không hiểu thì làng mình có cái gì mà sao đất nó tăng kinh thế nhở?
0: Em nghe nói là có ông đại gia sắp về làng mình đầu tư gì sọt hung tây gì ấy.
5: Thế á?
0: Ừ. Sau này làng mình
5: thì không mất làm cái gì.
6: Chị ơi, cho em hỏi đấy có phải làng Tân Tiến không chị?
3: À đúng rồi.
5: Đúng rồi.
3: À đây, thằng này sang bên kia. À đây ngồi. Vâng. Em. Mà đây. Mời mời các em, mời các em. Ngồi xuống. À, các em đến đây mua đất hả?
6: À, dạ không ạ. Bọn em là đội sale của công ty cổ phần Elem.
3: À.
6: Hôm nay thì bọn em có dẫn khách đến làng mình để mua đất.
3: À.
6: Nhưng mà thú thật với anh chị là buổi đầu bọn em đến đây nên là còn hơi bỡ ngỡ.
7: Các em vừa bảo là các em mở công ty cổ phần Elem á?
6: Dạ.
7: Công ty nghe quách phết em ạ.
3: Ôi giời.
7: Quách đi. Chúng nó là mấy cái thằng cỏ đất. Mình người dân ở đây mình lại không làm cỏ gì. Đúng.
3: Công nhận đấy. Tôi cũng thấy nhục nhục dần đều rồi đấy. Rõ ràng chúng mình là người bản địa, người gốc ở đây. Ừ. Mà lại không đến lượt chúng mình à? Ừ. Nên là tốt nhất ấy, tôi có một cách là... Có khi chúng mình mở một công ty cò đất.
8: À, thế là hóa ra hai cậu là cò đất gì?
6: Ờ, cứ gọi nôm na dân dã là thế chị ạ.
3: À.
9: Anh ơi, em đi xem đất rồi anh ạ.
10: Phải nói, đất ở đây đẹp, thiên thời, địa lợi, nhân hòa anh ạ. Anh yên tâm, mua đất ở đây đi, em tư vấn cho. Đất ở đây giờ đang lên giá lắm anh ạ. Anh nghĩ là khách VIP ở đây.
11: Đương nhiên, em phải dành phần VIP cho anh rồi.
10: Ok, chốt anh nhá.
11: Chốt.
6: Thế nào rồi?
10: Chốt bạn ạ.
11: Ngon.
6: Cạn.
10: Chốt cho đấy.
3: Ăn rồi đi.
5: Ăn rồi, ăn rồi. Anh quyết, anh quyết.
3: Các em.
6: Vâng, cứ để bọn em tự nhiên.
5: Chốt không?
3: Nếu mà hai anh đã chốt rồi ấy thì tôi cũng chốt.
5: Biểu quyết. Tèo.
7: Thế nhưng mà chưa được.
3: Sao?
7: Sao không được? Thành lập công ty thì phải cần có một cái tên.
5: Tên à? À, tôi có một cái tên.
3: Tên gì?
5: Công ty trách nhiệm hữu hạn The Butter.
3: The Butter là cái gì?
5: The Butter là viết tắt của Ba Tư Dung Binh Teo.
3: Trời ơi.
5: Hay quá, văn điệu nó phải gọi là lãng mạn như một tác thơ.
3: Tôi thưa ông ơi, nghe cái tên nó quê một cục rồi. Ai nó thèm đến.
7: Tên đấy nó quá quê mùa.
3: Đúng rồi.
7: Đặt cái tên bây giờ là nó phải Tây.
3: Tây, đúng không?
5: Ông có cái tên nào không? Ba có cái tên nào không?
3: Tôi đang nghĩ đấy.
7: À, công ty trách nhiệm hữu hạn Mono Artico.
12: Mono Artico
3: là cái gì?
7: Mấy anh em mình là cò đúng không? Mono Artico là nói lái đi của móc nối ăn tiền cò.
5: Hợp lý. Được.
3: Quá hợp lý.
5: Rõ ràng là mình là cò.
3: Đúng rồi.
5: Nghe của mình là để móc nối.
3: Ừ.
5: Mà để rõ ràng ăn tiền. Ừ. Nhưng mà gọi là móc nối ăn tiền cò thì ai cũng biết. Thế mà Mono Artico. Bố giờ nó không biết là cái gì. Được.
3: Được.
7: Chốt nhá.
5: Chốt nhá. 1,
7: 2, 3.
5: Chốt.
13: Đây.
14: Cái này có vẻ ổn đấy.
3: Ôi giời.
5: Em chào anh ạ.
3: Anh đến đất đi ạ.
5: Ôi giời, mời anh ngồi.
3: Trời ơi.
10: Anh xem đi thế.
5: Đấy, anh đến công ty Mono Artico của bọn em là tìm đúng cửa rồi đấy. Đúng
3: rồi đấy.
15: Đâu, có cái lô nào ngon không?
3: Đây. Cái lô này cũng được này.
5: Đất làng em là đang rất la sốt. Thế này mà anh mua chỉ có

0: phát tôi làm
1: mà nhá, anh cứ yên tâm. Chúng em ấy nói thật là người gốc bản địa ở đây ạ.
0: Dạ vâng ạ.
1: Lại còn có quan hệ với bà con rất là tốt. Thế nên là yên tâm là được giá tốt nhất anh ạ.
2: Khu này là sau em đảm bảo là quy hoạch là sẽ mở sân tennis
1: này.
2: Đoạn này là biệt thự nhà vườn anh ạ. Mà em thề với anh nhá, view ở đây cực đẹp, view ra hồ luôn, đẹp tuyệt vời luôn.
1: Vâng.
2: Đấy.
3: Có giấy tờ nhà không?
1: À, có, từ đầy đủ.
0: Anh yên tâm, cái sổ đỏ chính chủ đấy. Luôn. Đây, đây, đây, đây.
2: Đấy, quyền sử dụng đất.
1: Cái gì cũng đủ.
0: Sổ đỏ, sổ xanh, sổ hồng, sổ gì cũng có anh ạ.
2: Em xin phép em có điện thoại ạ.
1: Đây, để, cứ để anh tham khảo này.
2: Alo, dạ anh ạ. Dạ vâng. Anh tìm đến công ty của em là đúng rồi đấy, là công ty của em đảm bảo chất lượng anh ạ. Cứ mua đất lại cứ để cho em lo. Dạ, dạ thế mai gặp anh nhá. À dạ, Tèo xin cảm ơn anh ạ.
0: Đấy, đúng rồi.
1: Mai à?
0: Anh cứ chụp về rồi anh tham khảo nhá.
1: Vâng ạ.
0: Đây, anh lựa chọn được mono article với em, anh chỉ chuẩn thôi.
1: Chuẩn đấy anh ạ.
3: Có gì anh tham khảo rồi có gì gọi cho em nha.
0: Dạ vâng ạ. Chào anh ạ. Úi giời, quý hóa quá bắt tay anh ạ. Úi giời.
1: Anh quay lại sớm anh nhá. Úi giời ơi, thấy không? Người ta là khách miền Nam đấy. Chúng mình giàu to rồi.
2: Có lòng.
1: Có lòng.
0: Điện thoại.
1: Nghe.
0: Dạ, alo ạ. Dạ vâng. Em Bình Bông Bột của công ty Mono Artico Bất Động Sản xin nghe ạ. Dạ vâng ạ. Ôi dồi ôi anh ơi, em nói với anh ý, cái mảnh đất em đưa cho anh xem ấy là nó chỉ có thể gọi là do nó ở cái thế gọi là rồng quần hổ ngôi, ngọa hổ tang long. Anh mà chọn cái đất này em đảm bảo với anh nhá, anh làm ăn chỉ có phát và phát thôi. Ôi dồi ức ơi rồi, ok anh. Thế chốt nhá, chốt chiều mà anh mình gặp nhau nhá.
1: Ôi ôi, thế nào?
0: Chốt luôn, chốt ạ.
1: Này, tôi nói thật nhá. Chính ra bọn mình buôn bán đất này, tôi thấy còn dễ và nhanh hơn là đi bán mớ rau con cá nhở.
2: Chuẩn, công ty của mình mở cũng được mấy hôm rồi, cũng kiếm ăn khá khá. Tại sao mình không sử dụng cái đồng tiền đấy để nó sản sinh ra tiền? Tức là mình sẽ mua đất, mình găm lại. Đợi bao giờ đất nó lên đỉnh thì mình bán ra.
1: Đúng rồi đấy.
0: Đúng đấy. Chốt.
1: Chốt luôn.
0: 1 2 3. Yeah.
1: Quá ngon. Thế là chốt được 3 khoảnh rồi đấy.
0: Đấy đấy, tôi cũng vừa chốt được một mảnh đây này.
1: Rồi, bây giờ ấy, chúng mình cứ đoạn tăng giá, xong rồi cho bốc hơi luôn.
0: Đúng rồi,
2: chuẩn. Bây giờ nhá, nó chỉ cần tăng lên, mình thả ra một phát là toàn thành đại gia tỷ phú hết.
1: Thế à? Thế như thế là thắng lớn lắm đúng không? Thế thanh toán cho chị cái chỗ ngồi với cả cái chỗ treo biển này đi. Ôi trời ơi, chị này cứ phải cuống lên. Thanh toán gì? Chuyện nhỏ như con thỏ. Cứ đợi bọn em có tiền, rồi bọn em sẽ thanh toán cả vốn lẫn lãi nhá. Wow. Thanh toán cả lãi nữa. Đừng thế thì tốt quá này.
0: Nhưng hiện tại bây giờ con phải đi xoay vòng.
1: Đúng rồi.
0: Mắt lớn thì
2: Chọn.
0: Lớn nghĩ lớn.
2: Em nói cho chị biết nhé, bọn em mới đầu tư vào 3-4 khoảnh đất to nhất làng. Bây giờ tiền thì không có mấy đâu, nhưng mà đất
1: là nhiều
2: đất
1: đúng không?
2: Đất nó mới là tiền.
1: Tiền làm sao mà để nguyên một chỗ được đúng Chọn. Không?
0: Chị có em bảo. Hay là chỉ liêu không? Đầu tư với bọn em một phát vớ vẩn tháng sau là thành tỷ phú luôn.
1: Thôi, thôi, gan chị non lắm, chị không dám. Thế tưởng thế nào?
0: Thế có người chốt mấy lô đất rồi hả? Thế thì rút sớm thôi.
1: Này mấy chú ơi, như nào ấy hả mấy chú? Tình hình
3: nhà đầu tư rút vốn rồi, chỗ này không còn ngon nữa. Thôi bọn tôi qua làng khác làm ăn thôi. Thôi tạm biệt bà chị, tạm biệt anh em dân làng Tân Tiến nhé.
0: Tân Tiến đi có thật không đấy, sao lại rút
3: nữa? Thật chứ sao không anh.
0: Thôi chào anh chị em nhá, tôi sang chỗ khác làm ăn.
4: Bà con chú ý, hiện nay có một số công ty và cá nhân đang đến xã ta để dàn dựng câu chuyện mua bán nhà cửa, đất đai nhằm tạo ra cơn sốt ảo với mục đích là đẩy giá thị trường bất động sản lên cao, rồi có ý định lừa đảo bằng cách mua đi bán lại nhằm trục lợi. Đề nghị bà con hết sức cảnh giác với những hành vi lừa đảo rất tinh vi này.
1: Úi giời, đấy mà tôi biết ngay mà, cái vụ này tôi đã nghi ngay từ đầu, không bao giờ tôi đầu tư vào đây. Đến tôi đầu tư vào đây nhá mà thất thoát ra lừa đảo ra nhà ông gáo tôi đánh chết tôi luôn đấy. Rồi con cảm ơn thần công thổ địa đã cho con không mất tiền trong vụ này.
5: Chị ơi, chị không mất tiền. Thế còn chúng em thì ạ?
0: Thế là cái mảnh đất thì bây giờ tiêu thì như thế nào?
1: Tiêu!
5: Thế bây giờ là mất cả chị lẫn trai à?
0: Tính như tôi về nó giết tôi mất như thế này.
1: Rồi, ai bảo tham thì thâm.
6: Lặng lặng nhịp với những đổi thay, đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ cái khó giàu

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chuyên mục sẽ là những thông tin đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Báo Chính phủ điện tử số ra hôm nay đưa tin, ngày 6 tháng 7 tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Bồ Đào Nha, Iran, Mông Cổ, Hoa Kỳ, Myanmar nhân dịp các đại sứ trình quốc thư chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Việc trình quốc thư đánh dấu nhiệm kỳ tại Việt Nam của đại sứ các nước chính thức bắt đầu. Tiếp đại sứ Bồ Đào Nha, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Bồ Đào Nha, đối tác quan trọng trong EU, đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua khi hợp tác kinh tế thương mại tăng trưởng tích cực, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương ngày càng gắn kết. Ngày 6 tháng 7 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Nghiệp vụ Bộ Công an nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và 72 năm ngày truyền thống lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nhiệm vụ kỹ thuật nghiệp vụ trong giai đoạn mới đòi hỏi phải chủ động chiến lược, tự chủ công nghệ, tự chủ nguồn nhân lực, tự chủ năng lực tác chiến. Muốn vậy, yếu tố con người, nhân tố nguồn nhân lực có vai trò quyết định. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin. Thời báo VTV đưa tin, chiều ngày 6 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031, cần nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá thi đua hiện đại, đo lường được kết quả là nhấn mạnh của Thủ tướng tại phiên họp. Thủ tướng tin tưởng với những nhiệm vụ giải pháp được thống nhất sẽ tạo chuyển biến tích cực, đưa công tác thi đua khen thưởng trở thành động lực thực hiện các mục tiêu chiến lược của đất nước. Chủ trì họp giao ban chiều ngày 6 tháng 7 giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan phải đổi mới tư duy để nâng tầm tham mưu, quyết liệt hành động để nâng cao hiệu quả, giữ vững kỷ cương để củng cố niềm tin, lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm mục tiêu phục vụ. Khái quát kết quả 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Quốc hội tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong hoàn thiện thể chế và thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển. Tin trên báo Nhân dân. Nhiều hộ gia đình bất ngờ khi hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Ngành điện cho rằng nắng nóng kéo dài làm sản lượng tiêu thụ tăng mạnh. Thông tin từ Bộ Công Thương, tháng 6 đã ghi nhận mức tiêu thụ điện kỷ lục khi nắng nóng liên tục trong nhiều ngày. Vì vậy, nhiều công ty điện lực đã đưa ra cảnh báo hóa đơn tiền điện có thể tăng đột biến trong tháng này khi tiêu dùng điện tăng mạnh. Thông tin chi tiết trên báo Điện tử Tuổi Trẻ. Chưa bao giờ giá sầu riêng rẻ như hiện nay và đáng lo là sản lượng lại rất nhiều. Lý giải hiện tượng giá sầu riêng nội địa đang giảm mạnh, ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho rằng nguyên nhân là do nguồn cung trong nước đã tăng rất mạnh sau nhiều năm các chủ vườn âm thầm mở rộng diện tích. Theo báo Thanh Niên, các chuyên gia trong ngành dự báo, trong ngắn hạn, giá sầu riêng nhiều khả năng vẫn chịu áp lực do nguồn cung trong nước tiếp tục ở mức cao khi nhiều vùng trồng vẫn đang bước vào cao điểm thu hoạch. Báo Điện tử VTC News đưa tin, tối 6 tháng 7, đại diện Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận PNJ cho biết đơn vị này đã có cuộc họp đối thoại với nhà đầu tư sau khi ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Giám định PNJ PLAB, công ty con do PNJ sở hữu 100%, bị bắt. Tại cuộc họp này, ban lãnh đạo khẳng định PNJ không có bất kỳ liên quan đến 28.000 viên kim cương nhập lậu. Bà lãnh đạo công ty nhấn mạnh các chính sách bán hàng thu mua lại và thu đổi vẫn được duy trì như cũ.
0: Chuyển sang các tin tức về xã hội và đời sống, báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin đủ cơ sở khẳng định hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng là liệt sĩ quân giải phóng.
1: Thông tin với báo chí tại lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 515 quân khu 7 cho biết đã tìm thấy tổng cộng 9 bộ hài cốt liệt sĩ. Qua quá trình tiếp nhận thông tin, tổ chức hội thảo, xác minh thực địa và đối chiếu nhiều nguồn tư liệu, lịch sử, lực lượng chức năng xác định tại đây có 3 rãnh mộ tập thể của các liệt sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Hiện nay các đơn vị mới triển khai tìm kiếm tại một trong 3 rãnh mộ đã được xác định. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, theo các nhà nhân khẩu học Pháp đánh giá, Việt Nam là một trong những quốc gia có quá trình chuyển đổi dân số thành công ở châu Á, với quy mô dân số vượt 100 triệu người, tuổi thọ ngày càng tăng và mức sinh vẫn duy trì ở ngưỡng tương đối cân bằng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục phát huy lợi thế về nguồn nhân lực và phát triển kinh tế xã hội trong những thập niên tới. Ngày 6 tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo thông tin về tình hình kết quả công tác 6 tháng năm 2026. Một trong những nội dung được các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm là tiến độ điều tra vụ việc liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, báo Vietnamnet đưa tin. Theo báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam, sau khi tình trạng cá nuôi và cá tự nhiên tiếp tục chết bất thường trên sông Lam, đoạn qua xã Tam Thái và Tam Quang, Nghệ An, gây thiệt hại lớn cho người dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã thành lập đoàn công tác kiểm tra hiện trường, xác minh vụ việc, lấy mẫu nước và mẫu cá để xác định nguyên nhân. Theo ghi nhận, cá có biểu hiện bơi lờ đờ rồi chết hàng loạt. Không chỉ cá nuôi mà nhiều loài cá tự nhiên như cá mè, cá ngạnh, cá rầm, cá bọp cũng chết và trôi nổi trên sông. Tại xã Tam Quang, hiện tượng cá chết xuất hiện từ đầu tháng 6 năm 2026 với sản lượng cá nuôi thiệt hại ước tính gần 2 tấn. Theo báo Tiền Phong, chiều ngày 6 tháng 7, đồn biên phòng Thanh Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp các lực lượng chức năng đưa toàn bộ ngư dân trên tàu cá BTH-98379TS gặp nạn vào bờ an toàn. Tàu cá BTH-98379TS hành nghề vây rút chì đang hoạt động thì bị tàu hàng Việt Thuận 1107 đang lưu thông theo hướng Nam đâm trúng. Cú va chạm khiến tàu cá chìm trong thời gian ngắn. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 17 ngư dân. Ngày 6 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố 16 bị can để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ World Cup 2026 qua mạng Internet. Tổng số tiền giao dịch của đường dây này được xác định ước tính hơn 100 tỷ đồng. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng lợi dụng sức hút của vòng chung kết World Cup 2026 để lôi kéo người tham gia cá cược. Nhóm này phân chia tài khoản, cấp hạn mức tín dụng bằng điểm ảo cho người chơi trên hệ thống, sau đó quy đổi thành tiền mặt để giao dịch, báo Thanh Niên đưa tin.
0: Bây giờ là các thông tin quốc tế, báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin châu Âu tái vũ trang lớn nhất trong 30 năm, NATO đứng trước ngã rẽ mới.
1: Sự thay đổi trong chiến lược của Mỹ đang thúc đẩy châu Âu tăng tốc củng cố năng lực quốc phòng, đồng thời đặt NATO trước yêu cầu phải tái định hình để duy trì vai trò trong bối cảnh mới. Chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên châu Âu và Canada tăng 20% trong năm 2025 lên hơn 574 tỷ đô la Mỹ, trong khi tổng chi tiêu quốc phòng của toàn liên minh tiến sát mốc 1.600 tỷ đô la Mỹ. Các chuyên gia cho rằng câu hỏi đặt ra hiện nay không chỉ là châu Âu có thể tái vũ trang nhanh đến đâu, mà còn là liệu NATO có kịp thích ứng với sự thay đổi trong cán cân quyền lực để duy trì vai trò của mình trong giai đoạn mới. Bộ Tài chính Mỹ hồi tháng 6 đã công bố miễn trừ toàn diện các lệnh trừng phạt đã áp dụng lâu nay với hoạt động mua bán dầu của Iran. Theo đó, Iran được phép sản xuất, bán và vận chuyển dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu đến ngày 21 tháng 8. Trong thời gian hai bên tiếp tục đàm phán, tuy nhiên giới phân tích cho rằng Iran nhiều khả năng vẫn đối mặt với các thách thức trong việc giải phóng năng lượng dầu tồn kho. Theo báo VN Express, Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, đến nay vẫn không tỏ ra quá hào hứng với việc mua thêm dầu Iran, dù họ là khách hàng truyền thống của sản phẩm này. Thời báo VTV đưa tin, Pháp, Hà Lan và Bỉ

0: trước khi được đưa vào thực hành lâm sàng. Mặt khác, Nga đang phát triển vaccine ung thư. Song song với quá trình thử nghiệm trên người, Nga cũng có kế hoạch tiêm vaccine miễn phí cho người dân khi dự kiến đưa loại thuốc này vào chương trình bảo hiểm y tế. Báo Dân Trí đưa tin. Trung Quốc tử hình cựu quan chức vì nhận hối lộ 325 triệu đô la Mỹ là thông tin trên báo điện tử Tuổi Trẻ. Ông Dương Hữu Lâm, cựu phó giám đốc Ban Quản lý Khu Phát triển Kinh tế Công nghệ Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã bị tuyên án tử hình ngày 6 tháng 7 với các tội danh nhận hối lộ, tham ô, lạm dụng chức vụ và rửa tiền. Bên cạnh án tử hình, tòa cũng phán quyết tước quyền lợi chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân của bị cáo. Theo hãng tin Bloomberg, tại Trung Quốc, việc tuyên án tử hình đối với một tội phạm kinh tế khá hiếm gặp.
1: Phần cuối chương mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo Giáo dục và Thời đại đưa tin, một phường ở Đắk Lắk phân công công chức đến tận nhà hỗ trợ người yếu thế, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện thủ tục hành chính.
0: Từ ngày 6 tháng 7, một số người dân gặp khó khăn trong đi lại tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk có thể đăng ký để được hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại nhà. Việc hỗ trợ tại nhà được thực hiện trong các ngày làm việc trong tuần. Với trường hợp cấp thiết hoặc có lý do chính đáng, Trung tâm Phục vụ Hành chính công và các phòng chuyên môn sẽ căn cứ tình hình thực tế để bố trí công chức hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin, theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk cơ bản ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm GDP trên địa bàn toàn tỉnh 6 tháng đầu năm ước đạt 79.499,8 tỷ đồng, tăng 7,84% so với cùng kỳ năm trước, song vẫn chưa đạt kịch bản tăng trưởng của tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là khu vực công nghiệp xây dựng và khu vực dịch vụ đều tăng thấp hơn mức tăng theo kịch bản đề ra. Chiều ngày 6 tháng 7, sau thời gian dài tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục và hạ tầng, tổ hợp 4 nhà máy điện gió tại xã Krông Búc và Pưng Đờ Rang, tỉnh Đắk Lắk đã chính thức vận hành, phát điện và hòa lưới điện quốc gia. Theo thiết kế, mỗi năm tổ hợp cung cấp khoảng 640 triệu kWh điện cho hệ thống điện quốc gia, mang lại doanh thu ước khoảng 1.156 tỷ đồng và đóng góp ngân sách địa phương hơn 115 tỷ đồng. Báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin. Theo báo điện tử Tuổi Trẻ, hàng trăm trụ sở ở những vị trí đắc địa trên đất vàng ở Đắk Lắk dôi dư sau hợp nhất đang được Đắk Lắk rà soát để đưa vào sử dụng, cho thuê hoặc đấu giá, tránh lãng phí tài sản công và tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội. Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, toàn tỉnh có 727 cơ sở nhà đất dôi dư. Sở Tài chính đã kiến nghị Bộ Tài chính cho phép địa phương được lựa chọn thuê doanh nghiệp thẩm định giá hoặc tự thành lập hội đồng thẩm định giá để xác định giá cho thuê. Nếu được chấp thuận, thủ tục sẽ đơn giản hơn, giảm chi phí và giúp các địa phương sớm đưa nhà đất dôi dư vào khai thác.
1: Chuyên mục điểm tin hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk với những nội dung đáng chú ý sau.
1: Hội nghị trực tuyến thúc đẩy triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Công bố quyết định thành lập 5 tổ công tác về chỉ đạo đôn đốc giải quyết khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Đồng thuận cao trong sáp nhập thôn buôn khu phố. Đáng chú ý ở phần thời sự trong nước, mưa lớn gây thiệt hại về người và tài sản tại Lai Châu. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật bổ sung thêm nhiều loại thuốc độc tính thấp. Trong phần tin thế giới, Hamas cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza. Siêu bão Bavi đổ bộ quần đảo Bắc Mariana.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Chiều ngày 6 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Dự tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Theo báo cáo từ cuộc họp, đến hết tháng 6 năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ ngành đã hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách và ban hành 54 văn bản hướng dẫn thực hiện. Tổ chức 8 lớp tập huấn cho khoảng 12.000 cán bộ các cấp nhằm thống nhất triển khai trên toàn quốc. Ở địa phương đã có 31 trên 34 tỉnh thành phố hoàn thành phân loại nhóm xã, 17 địa phương ban hành kế hoạch thực hiện chương trình, 9 tỉnh thành phố ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách và 4 địa phương ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới. 23 tỉnh thành phố thành lập ban chỉ đạo chương trình cấp tỉnh. Tại Đắk Lắk, tỉnh đã chủ động quyết liệt trong khâu thể chế hóa và tổ chức ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện chương trình. Công tác thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh được tổ chức sớm, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa cơ quan chủ trì điều phối chung và cơ quan phối hợp. Tỉnh đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn gấp 2,5 đến 3 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân từ 2% một năm trở lên. Phấn đấu tỷ lệ xã và tỷ lệ thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn đạt 50%. Phấn đấu toàn tỉnh có khoảng 77% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu có thêm 300 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, ba chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn miền núi và củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên, quá trình triển khai thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc, nhất là việc hoàn thiện thể chế, ban hành văn bản hướng dẫn, phân bổ và giao vốn còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện tại các địa phương. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, xác định các dự án ưu tiên, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn tới.
0: Sáng nay, ngày 7 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập 5 tổ công tác về chỉ đạo đôn đốc giải quyết khó khăn, vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh và triển khai lễ phát động chiến dịch 45 ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 102 xã phường toàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh. Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Isang Grinier Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại hội nghị, Sở Tài chính Đắk Lắk đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập 5 tổ công tác về chỉ đạo đôn đốc giải quyết khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp làm tổ trưởng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ phó, cùng sự tham gia của lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ngành và chủ đầu tư. Đây là sự vào cuộc trực tiếp của lãnh đạo tỉnh giúp đưa công tác chỉ đạo đến tận hiện trường, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, thể hiện quyết tâm cao của tỉnh Đắk Lắk trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh,

0: Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 5 tổ công tác do các đồng chí thường trực tỉnh ủy làm tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc tại hiện trường là bước chuyển biến mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo. Điều này thể hiện tinh thần đưa người đứng đầu đến tận công trường để lắng nghe, giải quyết khó khăn, hướng tới xây dựng nền hành chính, hành động lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực cán bộ. Đồng chí Lưu Quý Minh Chiết yêu cầu toàn hệ thống chính trị cần chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm công vụ, đồng thời khẳng định thành công của chiến dịch không chỉ được đong đếm bằng số dự án được tháo gỡ, mà quan trọng hơn là sự thay đổi tư duy, cách thức tổ chức thực hiện của cả hệ thống trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Theo kế hoạch, chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án tại tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đạt tối thiểu 90-95% diện tích giải phóng mặt bằng theo kế hoạch của từng dự án. Bên cạnh đó, tỉnh đặt mục tiêu giải ngân 100% kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã bố trí, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm giải quyết triệt để 100% các vụ việc khiếu nại, kiến nghị thuộc thẩm quyền.
1: Sáng ngày 6 tháng 7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 với nội dung tuyên truyền nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Sự lễ khai mạc có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi; Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
2: Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng có vai trò quan trọng trong xây dựng Đảng, góp phần thống nhất nhận thức, hành động và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, tạo diễn đàn để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng, đổi mới phương pháp tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng chí Đinh Thị Thu Thanh đề nghị ban giám khảo chấm thi khách quan, công tâm, các bộ phận phục vụ phối hợp chặt chẽ, bảo đảm hội thi nghiêm túc, đúng quy chế. Đồng thời đề nghị các thí sinh phát huy tinh thần trách nhiệm, coi đây là dịp để rèn luyện, nâng cao kỹ năng tuyên truyền. Hội thi có 11 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ 6 cụm thi cấp cơ sở. Theo thể lệ, mỗi thí sinh tham gia 3 phần thi gồm xây dựng đề cương chuyên đề, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung tập trung tuyên truyền những điểm mới, nội dung cốt lõi của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với thực tiễn công tác tại cơ sở. Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào phần thi thuyết trình với các chuyên đề bám sát nội dung cốt lõi, điểm mới của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị, đồng thời thể hiện rõ kỹ năng thuyết trình, khả năng truyền đạt và xử lý tình huống. Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra sáng mai, ngày 7 tháng 7.
1: Thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện kết luận số 843 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về các dự án trang trại chăn nuôi tập trung, hôm qua, ngày 6 tháng 7, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với xã Sơn Thành và xã Đức Bình, đánh giá kết quả thực hiện kết luận giám sát và việc khắc phục những tồn tại hạn chế tại địa phương.
3: Hiện nay trên địa bàn hai xã Sơn Thành và Đức Bình, các dự án trang trại chăn nuôi tập trung đã từng bước phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn, gắn với thị trường tiêu thụ, tạo động lực cho chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi tại địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số trang trại vẫn còn tồn tại hạn chế trong công tác xử lý nước thải, chất thải. Vào mùa mưa, nước thải chưa được thu gom, xử lý triệt để, chảy tràn ra môi trường cùng với tình trạng mùi hôi phát sinh đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực lân cận. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong triển khai thực hiện kết luận số 843 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý các trang trại, tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động chăn nuôi, quản lý chặt chẽ việc xuất nhập vật nuôi, phối hợp xử lý kịp thời các vi phạm về môi trường, nhất là tình trạng ô nhiễm, mùi hôi kéo dài, bảo đảm hoạt động chăn nuôi phát triển theo đúng quy định và hài hòa với đời sống của người dân.
1: Chiều ngày 6 tháng 7, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi làm việc với Sở Nội vụ về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.
4: Trong 6 tháng đầu năm, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành nhiều cơ chế chính sách quan trọng về tổ chức bộ máy quản lý cán bộ, công chức viên chức, đẩy mạnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với phân cấp phân quyền và chuyển đổi số. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm được triển khai đồng bộ. Sở cũng tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,96%, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc xây dựng các chương trình kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Trong lĩnh vực lao động, việc làm toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 27.600 lao động, trong đó có 1.750 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả Sở Nội vụ đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Sở tiếp tục tập trung tham mưu triển khai hiệu quả các chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao kỷ luật kỷ cương công vụ, rà soát hoàn thiện các cơ chế chính sách về cán bộ công chức viên chức, tăng cường kiểm tra hướng dẫn cơ sở kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
1: Sáng ngày 6 tháng 7, thống kê tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026.
2: Theo công bố của thống kê tỉnh Đắk Lắk, tổng sản phẩm GDP trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2026 duy trì mức tăng khá, ước đạt 79.499 tỷ đồng, tăng 7,84% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,98%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,12%, khu vực dịch vụ tăng 7,34%. Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 8.945 tỷ đồng, tăng 3,07% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng, có 1.991 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 16.200 tỷ đồng và 428 doanh nghiệp giải thể. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 27.600 lao động, tăng 2,22%. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn được tổ chức, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và quảng bá hình ảnh Đắk Lắk tới du khách, nhà đầu tư. Trong 6 tháng, tổng lượt khách du lịch đến với Đắk Lắk ước đạt 5,3 triệu lượt khách, tăng 37,19% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo các sở ngành và thống kê tỉnh trao đổi, thảo luận, giải đáp, làm rõ một số nội dung được các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026, dự báo các chỉ tiêu có khả năng đạt và không đạt theo kế hoạch năm 2026.
1: Thưa quý vị, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong năm 2026, cùng với thu hút đầu tư mới, việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển đang được tỉnh Đắk Lắk xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian vừa qua, bên cạnh những tín hiệu tích cực, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về vốn, thị trường và năng lực cạnh tranh. Tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh không chỉ giúp doanh nghiệp phục hồi, phát triển mà còn góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
2: 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ tiêu quan trọng tăng khá so với cùng kỳ. Tuy nhiên, hiện nay cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn. Thị trường tiêu thụ phục hồi chậm, chi phí sản xuất gia tăng, sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, trong khi việc đáp ứng các yêu cầu mới về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn thị trường vẫn là thách thức đối với nhiều doanh nghiệp. Thực tế này đòi hỏi các giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế. Doanh nghiệp chúng tôi đánh giá cao môi trường đầu tư tại Đắk Lắk. Tuy nhiên, để mở rộng sản xuất và đáp ứng đơn hàng xuất khẩu, chúng tôi mong tiếp tục được hỗ trợ về thủ tục nhanh gọn hơn, cũng như ổn định nguồn nguyên liệu và chi phí logistics. Khi các yếu tố này được cải thiện, doanh nghiệp sẽ có điều kiện mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, tăng cường kết nối tín dụng và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cũng được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhiều thủ tục được cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết, đồng thời áp dụng cơ chế luồng xanh cho các dự án ưu tiên, dự án trọng điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm triển khai sản xuất, kinh doanh.
5: Trong cái môi trường phát triển kinh tế xanh thì chúng tôi cũng đang yêu cầu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng cần phải đánh giá lại mình thu hút những cái loại hình ngành nghề nào nó phù hợp vào trong cái vùng, trong cái môi trường, trong cái điều kiện mà phát triển của vùng đó để cho nó thích ứng theo cái điều phát triển kinh tế xanh.
2: Từ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đến áp dụng cơ chế luồng xanh cho các dự án trọng điểm, nhiều giải pháp đồng bộ đang từng bước tạo chuyển biến trong môi trường đầu tư kinh doanh. Khi các điểm nghẽn được tháo gỡ, dồn vốn dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được khơi thông mạnh mẽ, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, sáp nhập thôn, buôn, khu phố là chủ trương nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Điều đáng ghi nhận là trong quá trình triển khai, chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chính sự thống nhất về nhận thức và hành động đang tạo nền tảng quan trọng để việc sắp xếp diễn ra thuận lợi, ổn định và hiệu quả.
2: Tại phường Tuy Hòa, sau khi triển khai phương án sắp xếp, khu phố Ninh Tịnh 1 được sắp nhập vào khu phố Hưng Phú, lấy tên là khu phố Hưng Phú. Với 15 năm làm bí thư chi bộ, bà Diệp Thị Phượng đồng tình với chủ trương này và sẵn sàng nghỉ công tác để đội ngũ trẻ tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
6: Trước kia là cô là bí thư chi bộ của phố Hưng Phú, khu trưởng. Thì khi sắp nhập thì giờ cái tuổi cô là lớn rồi. Cho nên là cô nghĩ thì cô cũng giới thiệu những cái đồng chí đảng viên trẻ có đủ trình độ.
2: Cũng tại phường Tuy Hòa, khu phố Nguyễn Du được sắp nhập vào khu phố Nguyễn Đình Chiểu, lấy tên là khu phố Nguyễn Đình Chiểu. Nhận nhiệm vụ ở cương vị mới, ông Bùi Văn Chánh, bí thư chi bộ khu phố Nguyễn Đình Chiểu xác định, sau sắp nhập, trách nhiệm của người đứng đầu nặng nề hơn, nhất là trong việc quán xuyến địa bàn khu dân cư rộng và tập hợp, đoàn kết người dân, ổn định tổ chức và triển khai hiệu quả các phong trào ở cơ sở.
7: Phải làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ đảng viên, bà con nhân dân khu phố, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật nhà nước và quy định của địa phương. Đoàn kết thống nhất xây dựng khu phố ngày càng văn minh, cuộc sống của người dân được ấm no hạnh phúc.
2: Tại xã Vân Hòa, trong tổng số 11 thôn có 8 thôn chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, địa phương thực hiện sắp xếp 8 thôn thành 4 thôn. Sau sắp xếp, xã Vân Hòa còn 7 thôn, giảm 4 thôn so với trước đây. Qua tuyên truyền vận động, chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Sáp nhập thôn buôn khu phố là chủ trương đúng đắn trong quá trình xây dựng bộ máy cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khi cán bộ gương mẫu, người dân đồng thuận, chủ trương lớn sẽ được triển khai thuận lợi, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân ngay từ cơ sở.
1: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu cho biết, từ chiều ngày 5 tháng 7 đến sáng ngày 6 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa vừa đến mưa rất to, đã gây thiệt hại về người, tài sản, diện tích hoa màu của người dân, ngập úng diện rộng, sạt lở đất đá trên nhiều tuyến giao thông, làm hư hỏng một số công trình hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.
8: Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy chính quyền các cấp đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội, đoàn thanh niên huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai. Hiện Lai Châu đang bước vào thời kỳ cao điểm mùa mưa, dự báo sẽ còn xảy ra các đợt mưa lớn kéo dài trong thời gian tới. Do đó, chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết, nêu cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với thiên tai, mưa lũ.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành thông tư số 28 sửa đổi bổ sung danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.
9: Danh mục mới đã bổ sung thêm nhiều loại thuốc phục vụ phòng chống sinh vật gây hại trên các cây trồng có giá trị xuất khẩu như sầu riêng, thanh long, bưởi, đồng thời đưa vào sử dụng nhiều dạng thuốc tiên tiến với ưu điểm hiệu lực cao, thời gian cách ly ngắn và độc tính thấp, đặc biệt đối với rau, quả và chè. Một điểm mới đáng chú ý là thông tư bổ sung 6 thuốc bảo vệ thực vật được đăng ký sử dụng bằng thiết bị bay không người lái, drone. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây là bước tiến trong ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp thông minh, hiện đại, bền vững, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành trong giai đoạn mới.
1: Nhằm góp phần hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cần thúc đẩy triển khai mô hình phát triển du lịch tuần hoàn với 4 nhóm giải pháp trọng tâm.
10: Giải pháp đầu tiên cần thí điểm mô hình du lịch tuần hoàn tại các địa bàn có lợi thế như du lịch sinh thái, du lịch biển đảo, du lịch nông nghiệp. Song phải đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chí, không rác thải nhựa,

0: thải carbon thấp và tuần hoàn tài nguyên nước. Tiếp đó, mô hình du lịch tuần hoàn cần ưu tiên sử dụng nông sản địa phương, thực phẩm hữu cơ và các sản phẩm OCOP. Việc này cũng nhằm giữ lại tối đa giá trị kinh tế cho cộng đồng. Bên cạnh đó, các điểm đến cần triển khai đồng bộ mạng lưới phân loại rác tại nguồn, sản xuất phân compost từ rác thải hữu cơ, tái sử dụng nước sau xử lý và vận hành hệ thống quản lý năng lượng thông minh như điện mặt trời, điện sinh khối. Cuối cùng, cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về các sáng kiến tuần hoàn, tích hợp các mô hình thành công vào quy hoạch và hệ thống tiêu chí du lịch xanh quốc gia, đi kèm cơ chế ưu đãi tín dụng xanh cho doanh nghiệp.
1: Những ngày vừa qua, đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã tranh thủ thời gian đến các lều trại dã chiến tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira để trao tặng những phần quà nghĩa tình cho người dân sở tại, xoa dịu nỗi đau do thảm họa thiên tai.
0: Để có được những phần quà trao đến tay người dân địa phương, các thành viên đoàn Việt Nam đã tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ban đêm sau một ngày mệt nhoài ở ngoài hiện trường để phân loại và đóng gói. Mỗi phần quà là một sự tính toán kỹ lưỡng, ưu tiên tối đa cho những nhu cầu khẩn cấp của vùng thảm họa, từ khẩu trang, giấy vệ sinh đến lương khô, thịt hộp, mì tôm. Chia sẻ với người dân, Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng tham mưu, trưởng đoàn Việt Nam khẳng định, những món quà nhỏ này là tình cảm của đoàn Việt Nam gửi tới các bạn. Người Việt Nam chúng tôi từng trải qua nhiều gian khổ, nên chúng tôi thấu hiểu sâu sắc những gì các bạn đang phải đối mặt. Chúng tôi tin tưởng sự kiên cường của người dân Venezuela sẽ giúp các bạn nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày 6 tháng 7, Hamas đã bác bỏ cáo buộc của Israel về việc lực lượng này đang một lần nữa xây dựng năng lực quân sự ở dải Gaza. Hamas khẳng định vẫn tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, cho rằng phía Israel sử dụng những tuyên bố nói trên để biện minh cho các hành động quân sự đang vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza.
2: Hamas cũng kêu gọi các nhà trung gian và các quốc gia bảo lãnh đảm bảo Israel tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi đài truyền hình quốc gia Israel đưa tin các quan chức quân sự Israel đánh giá Hamas đang chuẩn bị cho một vòng giao tranh mới thông qua các hình thức tuyển mộ thêm tân binh, xây dựng cơ sở hạ tầng ngầm, bao gồm các đường hầm và cơ sở quân sự, và sản xuất hàng trăm thiết bị nổ và tên lửa mỗi tháng. Bên cạnh đó, một số quan chức quân sự Israel ủng hộ việc nối lại các hoạt động ở Gaza, coi những nỗ lực xây dựng lại của Hamas là một thách thức an ninh ngày càng tăng.
1: Ngày 6 tháng 7, Tân Hoa Xã đưa tin lực lượng Hải quân Trung Quốc đã phóng thử thành công một tên lửa chiến lược mang đầu đạn mô phỏng phục vụ huấn luyện từ tàu ngầm.
3: Tên lửa đã hướng tới vùng biển quốc tế trên Thái Bình Dương và rơi chính xác xuống khu vực mục tiêu dự kiến. Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, vụ thử tên lửa chiến lược nói trên không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào. Bà khẳng định sự kiện này là hoạt động thường lệ trong kế hoạch huấn luyện quân sự hàng năm. Bắc Kinh đã thông báo trước cho các nước liên quan và khẳng định hoạt động này phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.
1: Ngày 6 tháng 7, siêu bão Bavi đã đổ bộ vào đảo Rota thuộc quần đảo Bắc Mariana, vùng lãnh thổ của Mỹ ở phía Tây Thái Bình Dương, gây gió mạnh, mưa lớn trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cơ quan khí tượng đánh giá Bavi là cơn bão có mức độ nguy hiểm rất cao, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, đặc biệt tại các khu vực có nhà ở không kiên cố hoặc cơ sở hạ tầng dễ bị tổn thương.
2: Tâm bão bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Rota, sau đó mở rộng phạm vi ảnh hưởng sang các đảo Saipan, Tinian và Guam. Đây là khu vực vẫn đang khắc phục hậu quả sau một cơn bão mạnh khác xảy ra trước đó, khiến hệ thống hạ tầng tại một số nơi chưa được khôi phục hoàn toàn. Hiện bão đang di chuyển với tốc độ khoảng 14 km/h về phía Tây, hướng tới Philippines. Cơ quan khí tượng Mỹ cho biết Bavi được dự báo đạt cường độ siêu bão cấp 5 với sức gió duy trì tối đa khoảng 290 km/h, gió giật lên tới gần 350 km/h.
1: Venezuela đang bắt đầu triển khai công tác tái thiết tại bang La Guaira sau trận động đất kép xảy ra ngày 24 tháng 6, với trọng tâm là khôi phục nhà ở và hạ tầng thiết yếu tại các khu vực bị ảnh hưởng. Chính phủ nước này cũng đang tìm kiếm thêm nguồn lực trong và ngoài nước để đẩy nhanh quá trình khắc phục hậu quả thiên tai.
3: Khu chung cư Brisa de Maquetia ở bang La Guaira là địa điểm đầu tiên thực hiện kế hoạch tái thiết. Theo đánh giá của các chuyên gia, móng và hệ thống cột chịu lực của toàn bộ 20 tòa nhà trong khu chung cư vẫn cơ bản bảo đảm an toàn. Các đội thi công sẽ sửa chữa hoặc tháo dỡ, xây dựng lại

0: những bức tường bên trong và bên ngoài bị hư hại. Kế hoạch tái thiết dự kiến hỗ trợ khoảng 600 hộ gia đình với gần 3.000 người bị ảnh hưởng. Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez mới đây thông báo kế hoạch thúc đẩy hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế nhằm huy động nguồn lực phục vụ công tác tái thiết. Giới chức nước này cũng kêu gọi dỡ bỏ việc phong tỏa các tài sản quốc gia đang bị đóng băng do các biện pháp trừng phạt. Từ ngày hôm nay 7 tháng 7, Hàn Quốc sẽ chính thức thực thi luật sửa đổi về thúc đẩy sử dụng mạng thông tin và bảo vệ thông tin nhằm tăng cường xử lý hành vi cố ý phát tán thông tin sai sự thật trên môi trường trực tuyến, đồng thời yêu cầu các nền tảng số lớn nâng cao trách nhiệm trong quản lý nội dung.
1: Theo đó, khái niệm thông tin sai lệch bao gồm thông tin không đúng sự thật và thông tin đã bị chỉnh sửa hoặc cắt ghép theo cách khiến người tiếp nhận hiểu sai bản chất sự việc. Các nội dung mang tính châm biếm hoặc nhại lại được loại trừ khỏi phạm vi điều chỉnh. Ngoài ra, luật sửa đổi nêu trên còn đưa các phát ngôn mang tính thù hận vào nhóm nội dung bất hợp pháp. Phát ngôn thù hận được hiểu là những nội dung kích động phân biệt đối xử, loại trừ hoặc bạo lực đối với một cá nhân hoặc một nhóm người. Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh, mục tiêu của hệ thống quy định mới nhằm tăng cường trách nhiệm tự quản của các nền tảng số, đồng thời tạo cơ chế hiệu quả hơn để bảo vệ người bị ảnh hưởng do thông tin sai sự thật.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự Đắk Lắk trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay ngày 7 tháng 7, đội tuyển Tây Ban Nha đã chính thức giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026 sau khi đánh bại đội tuyển Bồ Đào Nha với tỷ số sát nút 1-0. Tiền vệ vào sân thay người Mikel Merino đã tỏa sáng với bàn thắng quý như vàng ở phút bù giờ, qua đó khép lại một trận cầu vô cùng kịch tính và toan tính về mặt chiến thuật. Bước vào trận đấu, cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều thi đấu vô cùng thận trọng. Hiệp 1 chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của thủ môn hai đội. Tình huống đáng tiếc nhất của hiệp thi đấu đầu tiên thuộc về Bồ Đào Nha khi hậu vệ Nuno Mendes tung cú sút xa dội sàn ngang khung thành đối phương ở phút thứ 41. Sang hiệp 2, hai đội đẩy cao đội hình và liên tục vây ráp đối phương. Tưởng như hai đội phải đá hiệp phụ, Mikel Merino vào sân ở cuối trận đấu và đã tỏa sáng, ghi bàn ở phút 90+1, ấn định chiến thắng 1-0 cho đội tuyển Tây Ban Nha. Vào lúc 23 giờ tối nay ngày 7 tháng 7 năm 2026 theo giờ Việt Nam, đội tuyển Argentina sẽ đối đầu với đội tuyển Ai Cập trong trận đấu thuộc vòng 1/8 của vòng chung kết World Cup. Những đối thủ đã qua chưa thực sự xứng tầm với Argentina và ngay cả Ai Cập cũng đang bị coi là đội cửa dưới rất nhiều ở trận đấu tới. Điểm mạnh của Ai Cập nằm ở tinh thần thi đấu bền bỉ và sự nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái. Họ không phải đội bóng áp đảo đối thủ bằng thế trận tấn công liên tục, nhưng luôn biết cách kéo trận đấu vào thế giằng co và chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công hoặc pha bóng cố định. Một Mohamed Salah tuy đã qua thời đỉnh cao nhưng vẫn còn những tố chất để có thể tạo nên sự khác biệt. Messi đang thăng hoa với 7 bàn thắng từ đầu giải, nhưng Salah cũng sẵn sàng tạo nên dấu ấn. Ngôi sao nào sẽ được hưởng niềm vui sau trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026? Câu trả lời sẽ có trên sân Mercedes-Benz ở Atlanta, nước Mỹ vào 23 giờ tối nay. Bên cạnh các trận đấu của vòng chung kết World Cup thì thị trường chuyển nhượng mùa hè cũng đang diễn ra khá sôi động. Mới đây, câu lạc bộ Manchester United đang thể hiện sự quyết tâm nghiêm túc đến cầu thủ chạy cánh Ryan của câu lạc bộ Bournemouth. Tiền đạo 19 tuổi gia nhập Bournemouth với giá 35 triệu bảng vào tháng Giêng và nhanh chóng gây ấn tượng với 5 bàn, 2 pha kiến tạo trong 15 trận đấu. Đáng chú ý, anh còn góp mặt trong thành phần đội tuyển Brazil dự World Cup 2026, thi đấu 4 trận, 3 trận đá chính. Theo trang Defensa Central của Tây Ban Nha, Ruben Blas đã liên hệ với Real Madrid để đề nghị bán tiền vệ trung tâm Adam Weston với mức giá khủng 120 triệu euro, tương đương 102,5 triệu bảng. Dù vậy, đội bóng chủ sân Bernabeu vẫn đang cân nhắc bởi họ chỉ định giá cầu thủ người Anh khoảng 70 triệu euro, tương đương 60 triệu bảng. Ngoài ra, nhiều đội bóng Anh như Liverpool, Man U từng bày tỏ sự quan tâm đến Adam Weston. Trận đấu giữa hai

Alexander Pratt và tay vợt Zigri Lahekka tại vòng 4 giải quần vợt Wimbledon 2026 liên tục bị gián đoạn và buộc phải dời sang hôm sau vì giờ giải nghiêm. Chạm trán Zigri Lahekka, Alexander Zverev thể hiện sự vượt trội khi giành chiến thắng 6-4, 7-6 trong hai set đầu sau 90 phút. Sau đó, Lahekka dành khoảng thời gian nghỉ giải lao tương đối dài để đi vệ sinh, khiến set 3 chỉ bắt đầu vào lúc 22 giờ 32 phút theo giờ địa phương. Thời điểm tỷ số đang là 3 đều, trọng tài quyết định dừng trận đấu vào lúc 22 giờ 56 phút để tuân thủ quy định về giờ giới nghiêm ở Wimbledon. Theo đó, các trận đấu không được diễn ra sau 23 giờ địa phương. Dự kiến Zverev và Lahekka sẽ trở lại sân trung tâm thi đấu vào ngày hôm nay, nhưng chưa có thời gian cụ thể do còn phụ thuộc vào các trận đấu khác. Trong khi đó, đương kim Á quân Roland Garros 2026 Flavio Coppoli đã vượt qua tay vợt De Minau để giành vé vào vòng tứ kết. Chạm trán với hạt giống số 5 Alex De Minau, hạt giống số 9 Flavio Coppoli nhập cuộc vô cùng tự tin và tỏ ra vượt trội đối thủ. Kết quả, đương kim Á quân Roland Garros giành chiến thắng 7-5, 7-6, 6-3 sau 3 set để ghi danh vào vòng tứ kết. Đối thủ của Coppoli là Arthur Fleury, tay vợt chỉ dự giải với suất đặc cách nhưng vừa bất ngờ đánh bại Grigor Dimitrov. Chúc niềm vui với Coppoli, hạt giống số 6 tên là Brit cũng vượt qua hạt giống số 10 Alexander Bublik với tỷ số là 3-0, điểm số lần lượt là 7-6, 6-4 và 6-4. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau hợp nhất đơn vị hành chính, tỉnh Đắk Lắk bước vào một giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, không gian phát triển rộng mở và những lợi thế được cộng hưởng từ cao nguyên đến biển. Đây là tiền đề để địa phương hình thành các chuỗi liên kết kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng trong dài hạn, với khát vọng vươn lên trở thành cực tăng trưởng của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đắk Lắk đang từng bước chuyển hóa tiềm năng thành động lực, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển nhanh và bền vững. Trong hành trình ấy, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định là nền tảng để định hình mô hình phát triển mới, còn thu hút đầu tư chính là động lực để đưa quy hoạch vào thực tiễn. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 vì thế không chỉ là sự kiện công bố một bản quy hoạch mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Chuyên mục Đảng và cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Đắk Lắk động lực phát triển mới từ quy hoạch và thu hút đầu tư. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Mỗi giai đoạn phát triển đều cần một tầm nhìn đủ lớn để định hướng tương lai. Đối với Đắk Lắk, bản quy hoạch lần này không chỉ là việc điều chỉnh không gian phát triển mà còn thể hiện sự đổi mới trong tư duy phát triển sau hợp nhất. Từ lợi thế của cao nguyên đất đỏ Basan kết hợp với tiềm năng kinh tế biển, tỉnh đang từng bước hình thành cấu trúc kinh tế đa trung tâm, tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, logistics, cảng biển và các trung tâm đô thị. Quy hoạch cũng mở ra các hành lang kinh tế, cực tăng trưởng và không gian liên kết vùng, tạo nền tảng để khai thác hiệu quả hơn những lợi thế sẵn có, đồng thời thu hút các nguồn lực đầu tư trong giai đoạn phát triển mới.
2: Quy hoạch xác định xây dựng Đắk Lắk trở thành hạt nhân phát triển của vùng Tây Nguyên, đầu mối kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, trung tâm kinh tế xanh, logistics, dịch vụ, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo của khu vực. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, tỉnh tập trung ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế cạnh tranh như nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, kinh tế biển, phát triển hạ tầng đô thị, du lịch chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Một bản

0: quy hoạch chỉ thực sự phát huy giá trị khi được hiện thực hóa bằng những dự án cụ thể. Đó cũng là lý do Đắk Lắk xác định xúc tiến đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 đã trở thành dấu mốc quan trọng khi có sự tham dự của lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành trung ương, các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước. Không chỉ dừng lại ở lễ công bố quy hoạch, hội nghị được thiết kế như một chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư quy mô lớn. Trong hai ngày diễn ra sự kiện, nhiều diễn đàn chuyên đề, hội thảo kết nối đầu tư, các cuộc gặp gỡ song phương giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đã được tổ chức liên tục. Chuỗi hoạt động này không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ hơn về tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh, mà còn khẳng định quyết tâm của Đắk Lắk trong việc đồng hành cùng nhà đầu tư ngay từ giai đoạn xúc tiến, khảo sát và triển khai dự án.
1: Nhân cái sự kiện này thì rất là hay, rất là phong phú, đa dạng, mời gọi được rất là nhiều nhà đầu tư về, cũng như cộng đồng doanh nhân dân trẻ trên cả nước. Qua đó sẽ được đóng góp nhiều cái ý kiến cũng như được các cái nhà đầu tư chúng tôi sẽ tìm hiểu và quan tâm hơn đến cái việc đầu tư ở tỉnh Đắk Lắk.
2: Cộng đồng doanh nhân trẻ của Đắk Lắk thì mong muốn khi mà có những quy hoạch mới thì xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như nhà máy, khu công nghiệp, các nơi đã quy hoạch thì sớm là có nhà đầu tư và triển khai sớm để tạo công việc làm cho nhân dân cũng như là tạo cơ hội công việc cho các doanh nghiệp nhân dân trẻ Đắk Lắk.
0: Điểm nhấn của hội nghị là việc tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương khảo sát và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác cho 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng. Đây không chỉ là những con số ấn tượng mà còn thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với tiềm năng và định hướng phát triển của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất.
3: Mình cũng là đại diện của một doanh nghiệp đã được ký MOU trong cái buổi ngày hôm nay. Và mình hy vọng rằng sau cái buổi lễ mà ký kết này thì giữa tỉnh, giữa doanh nghiệp, giữa địa phương sẽ có những cái đồng hành chiến lược lâu dài và gắn kết hơn, giúp cái thời gian để giải quyết những cái vấn đề tồn đọng nó sẽ được nhanh hơn. Và cái câu chuyện về các cái chính sách đầu tư nó sẽ được cởi mở hơn cho các doanh nghiệp có thể phát triển một cách vững mạnh nhất và giúp tỉnh mình có thể là vươn mình trong cái kỷ nguyên mới của tỉnh nhà.
4: Qua cái chương trình này thì là thấy được một bức tranh tổng thể của tỉnh Đắk Lắk mới là sự kết hợp của kinh tế rừng và kinh tế biển đã tạo ra một cái không gian rất là rộng mở để cho doanh nghiệp phát triển. Thì bản thân chúng tôi là một doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao. Thì với một cái không gian rộng lớn từ cái tiềm năng phát triển những cái đối tượng cây trồng như là cây lâm nghiệp, cây ăn quả và kể cả những đối tượng cây trồng khác thì cũng rất là phù hợp và rất là có không gian để chúng tôi phát triển.
0: Không dừng lại ở những con số, ngay trong khuôn khổ hội nghị, nhiều dự án trọng điểm đã được tổ chức khởi công và khánh thành. Trải rộng trên các lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng, đô thị, năng lượng và dịch vụ, đây là những dự án có ý nghĩa tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần hiện thực hóa các định hướng lớn của quy hoạch.
5: Đến nay là dự án đã đầy đủ về pháp lý từ chủ trương cho đến giấy phép xây dựng, đăng ký môi trường, phòng cháy chữa cháy và thẩm duyệt cơ sở, thiết kế cơ sở đầy đủ. Hôm nay là lễ khởi công xây dựng và cũng sẽ tiến hành trong thời gian 5 tháng là đi vào hoạt động. Đó là cái mục tiêu cũng như là tiến độ đề ra.
0: Điều các nhà đầu tư nhìn thấy ở Đắk Lắk không chỉ là nguồn tài nguyên phong phú hay thị trường rộng lớn, quan trọng hơn là một quy hoạch có tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển rõ ràng, quỹ đất được chuẩn bị đồng bộ, hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng quyết tâm cải cách hành chính của chính quyền địa phương. Nhiều doanh nghiệp cho rằng điều họ cần không chỉ là những chính sách ưu đãi mà còn là sự ổn định của môi trường đầu tư, tính minh bạch của quy hoạch và sự đồng hành của chính quyền trong suốt quá trình triển khai dự án. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là sự rõ ràng về các quy định pháp lý, làm sao để có thể hiểu rõ chúng là gì, đảm bảo rằng chúng tôi không gặp phải những bất ngờ không mong muốn sau khi đã xuống tiền đầu tư. Điều đó bao gồm những thứ như các yêu cầu về sử dụng đất hay sự sẵn có của những thứ cơ bản nhất như nước, điện, để khi đầu tư chúng tôi có thể tự tin rằng tầm nhìn 10 năm là hợp lý đối với mình. Những định hướng trong quy hoạch đang từng bước được cụ thể hóa bằng các dự án trọng lực. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh hướng đến xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến sâu và xuất khẩu.

0: khẩu. Trong lĩnh vực công nghiệp, hệ thống khu công nghiệp và cụm công nghiệp được quy hoạch theo hướng hiện đại, ưu tiên chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng sạch. Cùng với đó, hệ thống logistics, cảng biển và giao thông liên vùng sẽ góp phần giảm chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa của khu vực. Đối với du lịch, việc kết nối giữa không gian văn hóa Tây Nguyên với hệ sinh thái biển, đảo, rừng và các giá trị bản địa mở ra cơ hội phát triển nhiều sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao. Từ những quyết định trao chủ trương đầu tư đến các lễ khởi công diễn ra ngay trong khuôn khổ hội nghị, mỗi dự án được triển khai sẽ trở thành một mắt xích trong chuỗi phát triển mới của tỉnh, tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo hiệu ứng lan tỏa để thu hút thêm nhiều dòng vốn đầu tư chất lượng cao.
1: So first off, I would like to say
0: chúng tôi sẽ đóng vai trò kết nối, kêu gọi các nhà đầu tư để khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh Đắk Lắk. Thu hút đầu tư không dừng lại ở việc mời gọi. Điều giữ chân doanh nghiệp chính là sự đồng hành của chính quyền trong suốt quá trình triển khai dự án. Đắk Lắk đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Song song với đó là việc chuẩn bị quỹ đất sạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Đó cũng là nền tảng để Đắk Lắk tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới thu hút các dự án có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.
2: Tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn tối đa thời gian và chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, an toàn và hấp dẫn, đồng thời đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Chúng tôi luôn xác định thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng chính là thành công của tỉnh.
0: Từ nền tảng quy hoạch bài bản cùng quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành với doanh nghiệp, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm phát triển năng động của khu vực. Những nền móng được đặt hôm nay sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, nơi quy hoạch được chuyển hóa thành những công trình, dự án và giá trị thực tiễn, góp phần đưa Đắk Lắk phát triển, hội nhập và vươn tầm.
3: Chương mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Di tích thắng cảnh của quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp thoai thoải tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 hectare, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Vĩnh An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm, tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

0: Tôi nhận được một số lá đơn của các học viên trong ngôi trường này tố cáo là ông đã không làm tròn trách nhiệm của một thầy hiệu trưởng.
1: Xin lỗi, ông hiệu trưởng chứ không phải ông trưởng phòng.
2: Đúng. À, đúng. Ở đây là trưởng phòng. Con.
3: Nhìn lên đi.
0: Người gì đâu mà dễ thương quá vậy. Ôi, khuôn mặt tuấn tú đáng yêu. Yêu lắm, thương lắm, nhớ lắm.
2: Cô thanh tra, cái gì vậy?
4: Trời ơi, sao hết lần này tới lần khác mà dính trưởng vậy thanh tra?
3: Cái trường này đúng là thật khủng khiếp mà. Tôi đưa ông đi nha. Đừng có mở ra nha.
5: Năng lực của tụi này không phải dạng dừa đâu. Phản xạ của tụi nó rất nhanh. Mình phải chiếm được vị trí hiệu trưởng mới có thể lợi dụng được năng lực của tụi nó chứ. Cơ hội tới rồi. Trời đã giúp ta rồi. Làm sao bỏ lỡ được chứ.
6: Chuyện như vậy, chúng ta
7: sẽ viết tờ đơn gửi lên cấp trên của cấp trên nữa,
6: giải trình rằng thầy hiệu trưởng của chúng ta là một thầy hiệu trưởng tốt, yêu cầu họ phải thả thầy hiệu trưởng của chúng ta ra.
8: Hợp lý. Triển khai thầy. Dạ. Chưa biết thầy đẹp thầy ngồi đèn chỗ đi, cứ ký.
3: Vậy cũng được.
8: Cộng hòa xã hội phù thủy.
9: Nè, tới tiết dạy rồi, thầy cô không lo lên lớp ở đây làm cái gì vậy? Hả?
7: Tôi đang viết đơn để bãi nại cho thầy hiệu trưởng, minh oan cho thầy hiệu trưởng.
9: Cái gì? Phản đối tôi á?
8: Đúng rồi á.
6: Thầy cô phản đối tôi là thầy cô đang phản đối lại quyết định của ban giám sát đấy.
8: Ông không có quyền gì ở đây hết nhá.
9: Sợ quá. Tôi rất là sợ đấy.
6: Cứ kìa, những lá đơn của thầy cô cứ việc gửi lên. Và tôi sẽ khuyến cáo với thầy cô một điều thôi.
7: Điều gì?
6: Thời gian khiếu nại tố cáo là 1 tháng, nhưng tôi chỉ cần 1 tuần lễ thôi. Tôi sẽ đuổi hết thầy

0: ra khỏi ngôi trường này là tôi sẽ thay vào đó những giáo viên mới. Người đó là ai? Sẽ là người của tôi.
1: Dạ, em chào thầy. Thầy gọi em.
0: Chào Tuấn Kiệt. Rất vui là cậu đến đúng giờ hơn tôi tưởng đó.
1: Dạ, thầy gọi em lên đây có chuyện gì không ạ?
0: Sao lại không? Dĩ nhiên là phải có chứ. Rất là quan trọng. Và chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của cậu đấy. Cậu không hiểu đúng không? Nói sao ta? Là như vậy. Nói như vậy cho cậu dễ hình dung nè. Là có bao giờ cậu tự suy nghĩ rằng mình sẽ sử dụng năng lực của mình để trở thành người giải cứu thế giới chưa?
1: Giải cứu thế giới? Em chắc không nghĩ như vậy đâu. Tại em là một người bình thường mà. Em không thể nào là một siêu nhân được.
0: Tôi
1: không
0: biết.
1: Phải là siêu nhân đâu.
0: Tôi biết chứ. Nhưng cậu không nghĩ tiếc hay sao? Nếu như mình sử dụng cái nguồn năng lực sẵn có của mình để trở thành người giải cứu thế giới, và tôi sẽ cho cậu một cơ hội để trở thành người giải cứu thế giới, cậu tham gia chứ?
1: Em đã nói rồi, em chỉ là một người bình thường thôi. Em đâu có biết gì đâu mà giải cứu thế giới.
0: Rất là tiếc nếu mà cậu bỏ lỡ cơ hội này. Nếu mà tôi tiết lộ cho cậu một bí mật này thì sao ta? Tôi đang thành lập một đội mang tên là X.
1: Đội X?
0: Đúng vậy. Cậu có muốn biết mục đích của đội X này không?
1: Mục đích là gì?
0: Đội X này sẽ làm theo những đơn đặt hàng của thế giới. Đó là một phi vụ. Và chúng ta sẽ kiếm được rất rất nhiều tiền. Cậu nghĩ sao?
1: Rất là nhiều tiền. Nhưng mà em đâu có cần tiền đâu. Nhà của em á, mẹ em có rất rất rất rất là nhiều tiền luôn á.
0: Tôi biết. Nhưng cậu nên nhớ rằng biệt đội X này sẽ bao gồm những người đặc biệt, có những khả năng phi thường nhất. Và họ sẽ được đào tạo để trở thành những chiến binh vô cùng thiện chí. Cậu bỏ lỡ cơ hội này à? Và cậu nên nhớ rằng danh tiếng và quyền lực cậu sẽ có tất cả.
1: Thưa thầy, em chỉ là một người bình thường thôi. Em cũng không có cần quyền lực hay danh tiếng gì hết á. Thầy ơi, nếu như mà không có chuyện gì nữa, em xin phép em ra ngoài chơi bóng rổ với bạn em nha. Dạ, em chào thầy.
0: Bình thường, bình thường. Con người rất bình thường. Chuyện không đơn giản như vậy đâu. Chờ nó đi, Tuấn Kiệt.
2: Gì? Toàn bộ học viên trong trường phải tuyệt đối tuân theo mọi yêu cầu, mọi sự chỉ đạo của quyền hiệu trưởng hả?
3: Gì vậy?
2: Ông coi đi Thiên Tùng. Nghĩ sao vậy trời?
4: Tôi cũng đang phân vân cái điều này nè. Siêu năng lực của chúng ta là tài sản của nhà trường. Vậy mà quyền hiệu trưởng lại nói là chúng ta phải tuân theo mọi yêu cầu, mọi sự chỉ đạo của ổng. Vậy có nghĩa là sao?
1: Nói như vậy là cái siêu năng lực chúng ta, ông ta bắt buộc chúng ta làm theo ý muốn của ông ta, tất cả điều gì ông ta thích.
2: Làm sao mà có một cái thông báo kỳ cục như vậy chứ?
1: Mất chỗ.
2: Tôi đang nghiêm túc đó.
1: Tôi đang nghiêm túc mà.
2: Tôi quyết định rồi, tụi mình sẽ tổ chức đi biểu tình.
4: Ê, ông Anh, bà bình tĩnh đi.
2: Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh? Ông nghĩ đi, ai mà không biết năng lực của tụi mình á là hả mạnh tới cỡ nào. Rồi giờ tụi mình không sử dụng đúng mục đích, chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng tới chết người luôn đó, ông biết không?
3: Cũng có
1: đúng
3: lý.
1: Đúng rồi. Quên nói đúng đó. Cái siêu năng lực chúng ta rất là nguy hiểm đối với những người ở bên thế giới bên ngoài. Bởi vậy chúng ta mới ở đây nè, đúng không?
5: Đúng rồi.
3: Cũng có lý.
2: Tụi mình phải tìm cách đối phó đi chứ. Không lẽ để mọi chuyện cứ tệ hại hơn vậy hả?
4: Đúng.
2: Ôi trời ơi.
4: Bà nói đúng.

0: chỗ.
1: Vừa lắm.
2: Tôi đang nghiêm túc.
0: Tôi cũng đang nghiêm túc.
2: Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách, nhưng không phải là ở đây.

0: Ê, theo ông bây giờ tụi mình phải làm sao?
1: À, quy định là quy định. Tôi không có ý định chống đối bất cứ ai hết.
0: Thôi vậy để chờ xem sao đi. Tôi đi trước ạ.
2: Tụi mình á phải tìm cách làm sao á để không có sử dụng năng lực của tụi mình vào một chuyện xấu nào đó. Tôi không dám nghĩ tới một ngày nào đó tự nhiên cái tụi mình á hả sử dụng năng lực của tụi mình hại một ai đó, tôi không dám nghĩ tới luôn á.
3: Đúng, bà nói đúng, tôi ủng hộ bà. Ngắn gọn vậy thôi.
4: Ê, nhưng mà điều trước tiên á, tụi mình phải tìm cách để thầy hiệu trưởng quay trở lại. Chỉ có cái cách đó thì mới giải quyết được mọi chuyện thôi.
2: Đúng rồi đó, thầy hiệu trưởng là một người tốt. Mà tôi nghĩ là thầy biết cách bảo vệ tụi mình như thế nào mà.
3: Ê, ông có nghĩ ra cách nào chưa? Ý tưởng gì chưa?
4: Tôi có một cái ý tưởng, nhưng mà bỏ dai quá. Không biết là có thành công hay không nữa.
2: Sao?
5: Tôi sẽ lấy tư cách là hội trưởng hội học sinh. Và sau đó tôi đi thu thập chữ ký của toàn trường, gửi lên trên ban thanh tra, nhờ họ xem xét lại cái việc của thầy hiệu trưởng. Hai người thấy ok không?
3: Ok. Nhưng mà làm sao chúng ta biết được là ban thanh tra sẽ quan tâm đến những ý kiến của tụi mình?
5: Nếu như không quan tâm hả, Tôi sẽ lên thẳng trụ sở luôn. Khi nào họ giải quyết thì tôi mới về, còn không tôi ở đó luôn.
2: Đúng rồi đó, tôi sẽ lên đá với ông.
3: Đúng rồi, tôi cũng đi nữa.
2: Tôi sẽ ngồi lì ở đó với ông luôn.
3: Đúng.
2: Nếu cần thiết, tôi sẽ quậy banh chỗ đó luôn.
3: Đúng rồi, tôi sẽ đem cơm lên mình ăn ở đó luôn.
6: Đúng.
2: Ông khùng hả, ông đem...
6: Mà khoan,
5: hai người cần phải ở trường làm một số chuyện.
3: Chuyện gì? Ông cứ nói đi.
2: Chuyện gì?
3: Nói.
5: Thứ nhất, tụi mình cần phải tìm đồng minh, càng nhiều càng tốt.
3: Được, chuyện đó để tôi lo.
5: Tôi vào chồng nha. Thứ hai là tụi mình sẽ...
6: Nguyễn!
2: Cái gì?
7: Cậu quên, mình không có phép thuật. Các bạn dám ngồi ở đây tụ tập một nhóm đông người, đặc biệt là ba người trở lên, là vi phạm vào điều 67 của tôi rồi.
5: Ủa thầy, tụi em có làm gì đâu, tụi em ngồi ở đây là để học nhóm mà.
2: Thầy
5: mặc thầy tụi em.
7: Học nhóm tôi không cần biết, tôi chỉ thấy là các bạn đang ngồi tụ tập một nhóm đông là đã vi phạm vào điều 67 của tôi rồi. Đây, đạo luật mới ban hành.
5: Đạo luật mới ban hành?
7: Ơi,
5: đừng lo, tụi mình chưa có được phát.
2: Đúng rồi, chúng ta
5: đâu biết gì đâu.
7: Chưa được phát, tại sao các bạn không lên thư viện của trường tìm hiểu và nghiên cứu nó mà ngồi ở đây như vậy? Không chịu học hành là cái chuyện quan trọng nữa. Ngồi đây đụng năm tụng ba, đàn đúng thế này là sai quy định của tôi rồi.
3: Thầy, tụi em không có đàn đúng.
2: Đúng rồi.
7: Không đàn đúng nhưng mà ngồi tụ tập ở đây là sai quy định của tôi. Là không học hành là sai. Ngôi trường của mình là học phải lên hàng đầu. Các bạn không học bằng bằng là sai rồi. Các
5: nhưng
7: bạn
5: mà,
7: không nói nhiều, đạo luật
5: mà...
7: Đạo luật. Tôi sẽ phạt các bạn bởi lý do các bạn không học là dọn vệ sinh toàn trường trong vòng một tháng.
3: Đạo luật.
7: Không phục.
5: Không phục.

0: Công nhận mình đáng tự hào thiệt. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà mấy chục học viên đã bị ta ghi vào trong này hết vi phạm rồi chưa? Để rồi coi mấy học viên còn lại còn dám lộn xộn với ta nữa thôi. Mà ngôi trường này mất tôn ti trật tự quá, phải làm sao đưa nó vào khuôn khổ mới được. Khó, nhưng mình tin với năng lực của mình.
1: Thầy hiểu được.
2: Ba ơi, ba ơi, ba ơi, ba ơi.

0: Là bá đạo. Muốn tôi ghi tên vô đây không? Gì đó?
1: Thầy, dạo này em thấy công việc thầy có vẻ vất vả. Thầy vừa làm hiệu trưởng, rồi thầy làm giám thị, đưa ra tất cả chế độ trong trường này. Em thấy công việc thầy rất là vất vả.
0: Bình thường thôi, có gì đâu. Trong năng lực của tôi làm được tất cả mọi thứ mà không cần phải khoe khoang như vậy đâu.
1: Nhưng mà em nghĩ nếu mà có một ai đó giúp sức cho thầy để thầy có thời gian hơn để làm được nhiều việc hơn, có phải là tốt không hả thầy?
0: Tôi hiểu. Trong cái ý sâu xa của cậu có cái ý gì đúng không? Có gì để đạt đi.
1: Đúng là thầy hiệu trưởng không gì qua được mắt thầy hiệu trưởng. Thầy nghĩ sao về cái hội trưởng hội sinh viên mà thầy đã hứa?
0: À, cái hội trưởng hội sinh viên á hả? Tôi quên mất, xin lỗi cậu nha. Nhưng mà tôi thiết nghĩ trong tình hình phát triển hiện nay của ngôi trường này, cái hội trưởng hội sinh viên đâu cần thiết, nên bỏ đi. Tôi đã nằm trong điều lệ rồi, cắt cái vai trò của hội trưởng hội sinh viên. Còn cậu cứ từ từ, chuyện đâu còn có đó, đừng có gấp.
1: Bỏ đi tất cả.

0: Ông làm gì vậy? Làm gì đi, không có mắt hay sao? Người ta đang đọc sách. Cái gì mà mặt cào cấu vậy? Ăn hết của ông hả?
1: Tôi bị lừa rồi.
0: Ông bị lừa? Trời, nghe như sét đánh ngang tai trời. Ai lừa ông?
1: Ông không cần biết chi tiết như thế nào hết á. Hiện tại thì tôi rất là ân hận vì những chuyện đã xảy ra. Bây giờ tôi không biết phải làm như thế nào để thầy hiệu trưởng quay về trường nè.
0: Thầy hiệu trưởng? Ê, tôi có ý này hay nè.
1: Ý gì?
0: Nói chung á là bọn mình rất là ít người, mà bây giờ chúng ta cần phải có thêm những đồng minh, có thêm nhiều người thì mình có thể làm được chuyện lớn.
1: Ý ông là sao?
0: Thì ý tôi là Tuấn Kiệt mới nói với tôi, họ cũng đang cần đồng minh.
2: Cái quy định gì đâu mà nó lực cười. Đi dạy mà hay là như đi tù vậy đó.
3: Chúng ta phải tìm ra cách.
4: Có cách gì bây giờ? Nội mà bắt học sinh ngồi im trong tiết học của tôi là tôi không chịu rồi. Giờ học của tôi là mọi người đâu phải lao động.
3: Nếu là thầy hiệu trưởng thì thầy hiệu trưởng sẽ xử lý như thế nào nhỉ?
2: Thầy là đi hết thầy hiệu trưởng làm gì? Tôi nhớ thầy quá.
5: Tôi thiết nghĩ một điều, các học viên vi phạm là chuyện hiển nhiên, tôi không phải nói rồi. Còn ở đằng này là thầy là cô mà vi phạm là sao vậy? Hả?
3: Tại sao lại là vi phạm gì? Trong khi chúng tôi đang ngồi đây để bàn công chuyện.
5: Thầy Sấm, thầy đang ngồi còn tôi đang đứng đó.
3: Ờ? Thì sao?
5: À, thì sao à?
3: Ờ?
5: Thầy không hiểu hai từ giai cấp hay sao? Địa vị tôi trên cơ thầy đấy. Mời thầy.
3: Mời thầy.
5: Of course. Các thầy cô ở đây không biết mình vi phạm cái gì sao? Các thầy cô dám tụ tập một nhóm trên 3 người là vi phạm vào điều 67 của tôi rồi. Mặt khác, còn dám ngồi thảo luận với nhau để lật đổ một người có chức vụ cao hơn mình là vi phạm vào khoảng 3 điều 108. Nhìn tôi cái gì nữa? Và tôi có hình thức kỷ luật đối với các thầy cô, là các thầy cô sẽ bị đuổi khỏi trường, không giảng dạy nữa.
3: Hả?
5: Hả? Hả? Cái gì? Và hình thức kỷ luật này sẽ có hiệu lực kể từ giờ phút này.

0: Ya lại đi. Tôi hẹn mọi người ra đây á là biết làm gì không?
1: Làm gì?
0: Tụi mình á phải có một kế hoạch lật đổ tên quyền hiệu trưởng. Mà tôi đề nghị nha, mọi người á phải đổi cái tên biệt hiệu của ổng đi. Tôi đặt cho ổng là tên ác nhân.
2: Tôi đồng ý. Đồng ý.
1: Ừ. Muốn làm một việc gì đó, chúng ta cần phải có một kế hoạch cụ thể.
3: Kế hoạch gì chứ?
0: Kế hoạch gì?
1: Thiên Tùng đã thu thập hơn 70% chữ ký của các học viên ở trong trường rồi. Về việc xem xét lại của thầy hiệu trưởng.
3: Vậy hả? Vậy Thiên Tùng đi đâu rồi?
0: Thiên Tùng á hả? Trời, mấy người biết ổng đi đâu không?
1: Nó nhỏ thôi.
0: Ừ. Ổng đi lên ban giám sát á, ổng ở trển xong rồi ổng ăn dầm nằm về ở trển, ổng nằm ly, ổng ăn vạ ở trển. Trời, cho tới khi nào mà người ta xem đơn ổng mới chịu về. Thấy ghê không?
3: Vậy thì vất vả cho Thiên Tùng rồi đó.
2: Bây giờ chúng ta phải làm gì? Tôi muốn mình phải góp sức cho kế hoạch này mới được.
1: Đúng. Chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm.
4: Của túi mà.
1: Thứ nhất là chúng ta phải luôn phá đám những quy định mới đặt ra, hiểu không?
2: À, đúng sở trường của tôi luôn á.
0: Tôi cũng vậy á.
3: Vậy việc thứ hai là gì?
1: Việc thứ hai là chúng ta phải đi thu thập các bằng chứng về tên ác nhân đó. Để khi nào ban thanh tra xuống đây thì chúng ta có bằng chứng để tố cáo hắn.
2: Và việc này để tôi làm.
1: Không được. Việc này để cho A Quanh làm đi. Hai người còn một việc khác quan trọng hơn.
3: Việc gì?
1: Đó là hai người phải đi gặp các học viên ở trong trường này và phải thuyết phục họ làm theo chúng ta và hiểu được những kế hoạch chúng ta làm sắp tới là gì.
0: Ừ. Kêu
3: chuyện này
0: á,
3: tôi hiểu rồi. Chuyện này tôi nghĩ là tôi sẽ làm được.
1: Các người có biết là chúng ta đang làm một chuyện rất là nguy hiểm không?
2: Nhưng mà đúng với năng lực của chúng ta.
1: Vậy thì chúng ta cùng nhau cố gắng làm nha. Nếu như có gặp chuyện gì khó thì gặp nhau để cùng nhau giải quyết. Hiểu chưa?
2: Hiểu.
3: Hiểu.
1: Tất cả mọi người đã biết kế hoạch của mình rồi, biết nhiệm vụ của từng người rồi đúng không? Bây giờ giải tán, làm nhiệm vụ.
5: Không thể nào để họ đuổi việc mình được. Tôi sẽ tự làm đơn xin nghỉ.
6: Tôi không thể nào mà mất việc được. Tôi mà mất việc là tôi biết tôi đi đâu về đâu luôn á.
7: Cô Mignon, cô đừng quá lo lắng. Một khi đã có tôi ở đây, có thầy Tưởng ở đây, chẳng nhẽ ba người chúng ta không làm được việc gì à? Tôi thì tôi chỉ có lo cho bọn nhỏ ở đây thôi, mấy học viên của trường mình ấy.
5: Thầy ơi, mình còn lo cho được mình nữa thì làm sao mà lo cho tụi nhỏ hả thầy?
6: Tôi thương tụi nhỏ quá. Nó hiền thì hiền, cứng thì cứng, tốt thì tốt.
7: Thế thì thế mới bàn mới tính để làm một cái chuyện. Cả ba đứa chúng ta không phải làm cái việc nó gọi là chốt hạ.
5: Chốt hạ là sao thầy?
8: Cái này là múa giỏ.
7: Chốt hạ có nghĩa là chúng ta làm bom thư.
6: Thầy...
7: bom thư.
6: Thầy tính giết người hả? Không có được đâu, không được đâu.
7: Bom thư có nghĩa là chúng ta sẽ làm thư mà bị đơn kiện liên tục kiện tức là làm đơn kiện liên tục gửi cho ban thanh tra rối bời lên và phải nghiên cứu cái việc mà cần phải giết cái việc giải quyết cái việc mà chúng ta cần phải giải quyết. Bom thư kiện liên tục kiện. Nhớ không? Mà thậm chí chúng ta phải viết đơn thư bằng phập phụt phọt bằng máu.
8: Thầy có thể nào mà viết thư kiểu thông thường được không thầy?
7: Viết thư kiểu thông thường có nghĩa là không cần viết bằng phập

0: phụt phọt,
1: dạ,
0: không cần bằng máu,
1: dạ,
0: thì mới thông thường.
1: À đúng rồi, thông thường.
0: Để lấy giấy viết ra cho thầy với cô viết nha.
2: Dạ. Mình triển khai liền luôn, làm ngay làm liền, viết luôn, gửi luôn, xử luôn.
0: Yeah. Rồi 2, 3.
1: Rồi viết thôi.
0: Thì mình viết kiểu này liệu có hiệu quả không thầy?
3: Hiệu quả hay không thì chưa biết. Tất cả chúng ta chờ đợi một phép màu.
1: Rồi vậy thôi.
3: Kiện. Liên tục.

0: Lento.
1: ¿Qué?
0: ¿Qué?
1: Tương Kiệt,
2: Hả?
1: Tôi thấy chỗ này được rồi đó.
2: Vậy thì mình tiến hành đi.
1: Mình sẽ đổ rác ở đây. Rác ơi, gió ơi, bay rác đi, bay đi, bay đi. Ê, Tuấn Kiệt. Lần đầu tiên á, tôi thỏa sức mắng một người á, mà còn được khen nữa. Thích quá à. Ê, Tuấn Kiệt, tụi mình á, kéo nhau biểu tình vậy nè, rồi liệu có đúng không không?
2: Đúng sao không đúng? Mình làm chuyện tốt mà, mình đang giúp thầy quay trở lại thì mình làm việc tốt là đúng rồi. Mọi người sẽ ủng hộ cho mình, yên tâm đi.
1: Ừ, đúng rồi đó.
2: Ê, bây giờ có gió nè, bây giờ tôi không dám nữa, tôi giục lên cái
1: cả đám. Ê, tôi giục nữa, tôi giục nữa. Ủa, Tuấn Kiệt, bộ trường mình có lao công á, vậy lúc mà tụi mình bị phạt dọn vệ sinh á, vệ sinh trường á, thì lao công nghỉ hả? Nghỉ việc hả?
2: Đâu, lao công đâu?
1: Đó.
2: Ừ, ở cái này hình như là thầy.
1: Thầy gì? Cái gì mà thầy sao đi dọn vệ sinh?
2: Ê, đúng rồi, cái dáng này là dáng của thầy mà.
1: Thầy nào?
2: Dáng thầy hiệu trưởng. À, thầy hiệu trưởng nè.
3: Không, em làm thầy hết hồn. Ố, tôi làm tôi hết hồn.
1: Thầy.
3: Ủa, vậy hả?
1: Chạm thầy đi. Sao thầy đi dọn vệ sinh vậy thầy?
3: À, công việc của thầy mà. Công việc của tôi mà. Hả hả? À, bà có ai gọi để nghỉ chút đi nha.
1: Thầy.
2: Gọi nó ra đi thầy.
3: À.
1: Thầy.
3: Sao vậy? Ừ?
1: Em xin lỗi thầy.
3: Sao lại khóc? Đừng có khóc. Đây không phải là lỗi tại em. Đừng có tự dằn vặt bản thân mình như vậy chứ.
2: Đúng rồi, đừng có dằn vặt bản thân mình.
1: Tại em mà thầy mới vất vả như vậy.
3: Không phải, thầy ngồi đây đi. Ngồi đi.
1: Thầy.
3: Hả?
1: Sao tự nhiên thầy lại làm lao công vậy thầy?
3: Dạng sự tùy duyên em ơi. À, trong quá trình mà thầy bị ngưng chức để mà điều tra đó, tự nhiên thầy phát hiện ra, ngoài cái kỹ năng làm hiệu trưởng ra, thầy còn có năng khiếu làm công dân vệ sinh nữa. Ừ, nếu hiệu trưởng là kỹ sư tâm hồn để dạy dỗ mấy em những điều tốt, điều đẹp, điều hay, thì người công dân vệ sinh vẫn có một cái nhiệm vụ cao quý là dọn dẹp sạch sẽ hết tất cả những cái gì mà dơ bẩn ở trên cái cõi đời này, ở trên cái trong cái xã hội này. Đó, điều tốt thôi, có sao đâu, thấy không? Đó.
1: Bộ thầy dọn vệ sinh nhiều quá hết nên là thầy bị khùng luôn rồi hả thầy?
2: Cái gì vậy?
1: Tôi thấy thầy nói kỳ kỳ á.
3: Ý khùng. Em nói thầy là bị thần kinh đó hả? Ý em nói thầy bị khùng điên điên đó hả?
1: Dạ không, ý của em không phải vậy thầy ơi.
3: Không, không, ý em là như vậy là em nói tạc mặt thầy đi. Thầy đâu có giận đâu.
2: Dạ.
3: À, nhưng mà nên nhớ nghe. Nha, nên nhớ. Đừng coi thường những người đi. Nha. Thấy máy bay không?
1: Dạ.
3: Đó,

0: Cái người mà đầu tiên mà nghĩ ra cái chuyện mà chế chiếc máy bay này, thiên hạ cũng súm vô nói thằng cha này điên đó. Nhưng mà cuối cùng rồi hai anh em ổng cũng làm được chiếc máy bay bay trên trời như vậy. À, đừng coi thường những người điên. Ừ. Giờ hai đứa nè.
1: Dạ.
0: Chuyện này là quan trọng lắm nghe. Thầy hồi đó giờ là không bao giờ tiết lộ bí mật này cho bất cứ một người nào biết hết trơn đó. Ngay cái người mà thầy thương yêu nhất là vợ thầy, thầy cũng chưa bao giờ thầy tiết lộ chúng tôi. Muốn biết không?
2: Dạ muốn.
1: Biết.
0: Lên. Cái bên này, thầy nói nhỏ nhỏ thôi, nói lớn quá nhiều người biết. Nói thiệt cái mấy em đó, thầy khùng lâu rồi.
2: Thầy vui tính quá.
1: Thì đó, thầy biết khùng.
0: Nhờ vậy thì thầy mới dạy dỗ mấy em được thành người đàng hoàng đó.
2: Dạ, thầy.
0: Mà sao?
2: Dạ, em xin lỗi thầy, thầy vất vả nhiều rồi.
0: À, đúng rồi, mấy em vất vả nhiều. Ê, nhưng mà hành động mấy em nghĩ là mấy em đang làm việc này để mấy em giúp thầy đó, thì mấy em hoàn toàn sai lầm. Trời ơi, thương thầy vất vả nhiều, mấy em làm như vậy, trời đất ơi, thầy còn vất vất vả gấp 5 lần nữa. Nên nhớ nè, ngôi trường mình không có lỗi, cái cây này không có lỗi, à, cái ghế này không có lỗi, cái sân này không có lỗi.
1: Dạ, dạ, chút
0: chỉ có con người có lỗi, phạm lỗi mới có lỗi.
1: Dạ dạ, à, tụi em hiểu rồi thầy.
0: Hiểu không?
1: Tại vì tụi em làm vậy là muốn giúp thầy trở lại thôi thầy.
0: À, không không, đừng có nghĩ cái hành động em như vậy mà giúp cho thầy. À, như vậy là không tốt đâu. Thậm chí nó còn gây cái sự nguy hại cho các em đó. Ừ, thôi bây giờ chúng ta bắt tay nhau phụ thầy dọn dẹp nha.
1: Dạ dạ.
0: Đây đây.
1: Thầy ngồi. Sao thầy?
0: Trời đất ơi, tôi nói bởi vậy nhiều đứa nó vô ý thức vậy đó. Ăn kẹo sữa gôm xong rồi không biết bỏ thùng rác mà đem té cái ghế vậy. Thầy dính quần rồi nè. Trời ơi, thiệt. Đúng là dứt quyển gì ma tới ba học trò thiệt. Quá trời rồi.
2: Dạ bây giờ dọn ghế cho thầy.
0: Dạ mấy em phụ thầy làm hành động tốt coi chưa.
1: Dạ.
0: Biết làm gì không?
2: Dạ dọn rác.
0: Dọn rác. Thông minh giỏi rồi phụ.
1: Rồi dọn rác đi.
0: Đây.
2: Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Tuấn Kỵ, ông có nghe Thiên Tùng nói gì về cái vụ mà họ trên thanh tra họ sẽ xuống kiểm soát lại lần nữa không?
1: Có. Thiên Tùng nói là Thiên Tùng đã cố gắng hết sức rồi, bây giờ chỉ chờ thông tin thôi.
2: Ê, có khi nào là tụi mình hiền quá không? Bây giờ tụi mình quậy lên đi, quậy hơn nữa đi. Để cho trên đó họ người ta đều ngồi xuống kiểm tra. Chứ giờ họ cứ hứa lè hoài à.
1: Quậy sao?
2: Ê, hay dở. Tôi có ý này nè. Tôi sẽ kêu gọi họ tất cả các giáo viên trong trường này, học viên trong trường này, rồi tụi mình nữa. Tụi mình sẽ đi biểu tình, được không?
3: Đi, biểu tình đi.
1: Đi biểu tình hả?
3: Tôi viết một lá thư rất là hay về biểu tình. Chúng ta cùng nhau đi biểu tình.
2: Ừ, đi biểu tình đi.
1: Được không?
2: Được.
1: Vậy quyết định đi biểu tình ha.
3: Biểu tình.
4: Tiết của thầy Tưởng đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Chào thầy.
4: Tiết của thầy Tưởng đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
4: Ngày hôm nay thầy Tưởng bận việc, tôi sẽ dạy thế. Còn những buổi kế tiếp thì sẽ có giáo viên mới giảng dạy cho các bạn nha.
1: Ủa thầy, sao lại thay hết giáo viên vậy thầy?
4: Sao ngạc nhiên vậy? Có ai đâu thắc mắc. Những giáo viên khác do vi phạm vào những điều tôi đề ra, tôi đuổi khỏi trường rồi. Ngồi xuống đi.
2: Ủa, giáo viên mà vi phạm xong cũng bị đuổi việc nữa hả thầy?
4: Bình thường. Các bạn cũng đừng lo lắng. Nếu các bạn cố gắng học ngoan ngoãn, chăm ngoan thì các bạn sẽ an toàn ở đây. Ngồi xuống học đi.
5: Đúng là ghét cô nào.
4: Hôm nay học cái gì nha? Đạo đức đúng không? Chuẩn bị. Chúng ta sẽ học về môn đạo đức. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Đó chính là cái đức tính của chúng ta mới sinh ra. Còn khi chúng ta lớn lên thì sao ạ? Tiên học lễ, hậu học văn. Một con người thì chúng ta đòi hỏi phải có những đức tính như là trung thực, thẳng thắn, tiết kiệm trước với bạn bè và với thầy cô. Phải vâng lời thầy cô, đặc biệt là vâng lời tôi là hiệu trưởng của ngôi trường này. Chúng ta cần phải làm sao cố gắng là ở nhà là con ngoan trò giỏi. Vào trong trường này phải thực hiện những đức tính tôi vừa nói trên. để thể hiện là một người đặc biệt trong ngôi trường.

0: trường này và tất cả chúng ta phải làm sao thực hiện tốt những điều đó. Tôi giảng như vậy các bạn có hiểu ý tôi không?
1: Dạ chưa.
0: Trò đứng lên coi. Làm cái gì mà nãy giờ không hiểu lời tôi giảng vậy? Hả? Tập trung, nghe tôi giảng lần nữa nè. Chúng ta muốn trở thành một người tốt thì chúng ta cần phải có cái đức tính là
2: tiên hậu. Dù bà chết rồi nhảy múa đi cô.

0: Ờ. Chào ông. Ừ.
1: Tôi đến ngôi trường này bởi vì nhận được những lá đơn của các học viên và của các giáo viên cho là thầy hiệu trưởng rất độc tài, và tôi đang thu thập bằng chứng để chứng minh cái điều đó.
0: Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho ông rồi.
1: Đầy đủ. Có cậu nên nhớ, nếu bằng chứng không đủ thuyết phục thì tôi có thể tống cô cậu vào tù vì cái tội vu khống.
2: Gì? Mấy người bình thường như tụi ông làm sao mà xây nổi nhà tù để nhốt tụi tôi?
0: Đây là những điều luật mà quyền hiệu trưởng mới vừa ban hành và bắt cả trường phải tuân theo. Ông xem đi.
3: Xem đi.
1: Chỉ là những điều luật mới thôi, không đủ thuyết phục.
2: Vậy chứ ông muốn gì thì mới đủ thuyết phục chứ. Ông cần gì?
1: Tôi nói cho cô cậu biết, trợ lý của tôi thật ra là một người rất có năng lực. Tôi tin tưởng cậu ta còn hơn chính bản thân của mình. Nhưng dù gì thì đây chỉ là thời gian đầu. Cô cậu cũng phải cho cậu ta một thời gian chứ.
2: Thời gian hả? Giờ đến lúc đó thì tụi tôi trở thành lũ đâm thuê chấm mướn rồi.
1: Cái gì?
0: Nè,
1: sao cô lại nói gì vậy?
0: Ý của tụi tôi là tụi tôi cần bầu lại hiệu trưởng một cách dân chủ, chứ không phải là bị ép từ trên xuống. Bởi vì nếu mà như vậy thì tụi tôi có cảm giác như là mình hơi bị lạc hậu, đúng không?
1: Thì ra là cô cậu muốn bầu lại hiệu trưởng cũ.
0: Chính xác.
1: Nếu cô cậu đã có ý chí như vậy thì cũng được thôi. Nhưng với một điều kiện.
2: Điều kiện gì?
1: Đó là 100% học viên phải đồng ý với quyết định bầu lại hiệu trưởng cũ. Chỉ cần một phiếu trắng thôi. Thì quyền hiệu trưởng sẽ chính thức trở thành hiệu trưởng.
0: Ừ.

0: 일이 너무 갑니다. 요컴
1: 스푸
0: 요컴
1: 스푸
0: 요컴
1: 스푸
2: đã tận con cây thước bản đây.
1: Đa tạ sư phụ.
2: Không có gì.
3: Gì vậy? Nè, tuổi gì vậy?
2: Múa tiếp đi. Tôm gỗ không.
3: Trời ơi. Chỉ có một cách duy nhất là mình phải đem cái chuyện này đi ra ngoài ánh sáng.

0: bán đó, mình phải công khai ra thì lúc đó mình mới thắng được.
1: Nhưng mà làm sao có thể có 100% phiếu bầu tuyệt đối được hả? Làm sao đây?
2: Sắp tới thì trường của mình có tổ chức một sự kiện, đó chính là tổ chức bầu lại hiệu trưởng mới, nhưng mà lần này với hình thức là dân chủ, bỏ phiếu kín. Cậu biết chuyện này chứ?
3: Điều đó thì em biết.
2: Bây giờ thử nha, cậu thử làm một bài toán xem sao. Giữa một ứng cử viên sáng giá như tôi và một thầy hiệu trưởng lúc nào cũng lộm khộm, chậm chạp, nhăn nheo, thì phần thắng sẽ chắc chắn phụ thuộc vào tôi rồi, đúng không? Nhưng muốn được tất cả mọi thứ tôi nói, phải có công vào sự giúp đỡ của cậu chứ.
1: Anh sao vậy? Ê, gì vậy? Bị sao vậy? Ê, Tùng! Trời ơi! Gì vậy? Tùng ơi, có sao không Tùng? Trời ơi! Giờ làm sao đây? Tùng!

0: Lúc chúng tôi vừa mới quen nhau, tôi đã dùng mọi cách trăm phương ngàn kế tiếp cận anh ấy. Có thể nói là tôi biết bao công sức giành được tình cảm của anh ấy. Vì mục tiêu của tôi rất rõ ràng, chính là tôi muốn lấy được chồng giàu, trở thành vợ của đại gia. Ham tiền đâu có phạm pháp. Sau khi chồng tôi biết được tất cả mọi chuyện, anh ấy cảm thấy hôn nhân mất đi ý nghĩa, cho nên đã đề nghị ly hôn tôi. Đương nhiên, tôi cảm thấy không cam tâm, đề nghị anh ấy bồi thường 10 triệu. Anh ấy rất hào phóng đồng ý ngay, cho nên mới có bản hợp đồng này. Trong cả quá trình này, Lý Hồng Hải không có lỗi lầm gì hết. Tất cả trách nhiệm đều do tôi gánh vác.
1: Hợp đồng hôn nhân 3 tháng kết thúc, Khà Khà dứt khoát ra đi với hai bàn tay trắng, từ bỏ khối tài sản khổng lồ để bảo vệ lòng tự trọng. Mất đi cô, căn biệt thự xa hoa bỗng chốc hóa trống rỗng. Đến lúc này, vị chủ tịch Lý Hồng Hải mới bàng hoàng nhận ra Khà Khà mới chính là bảo vật lớn nhất đời anh. Nhưng tất cả liệu có quá muộn màng?
0: Đã giao ước trước đó rồi thì đừng thay đổi được không? Em không yêu anh sao? Anh Hải, nếu như em không yêu anh thì em sẽ không ở bên anh dù chỉ một ngày. Hợp đồng 3 tháng này vừa mới bắt đầu, em đã từng nói rồi. Trong vòng 3 tháng này, em bắt buộc phải là một người vợ thật sự của anh. Anh bắt buộc phải là người chồng thật sự của em. Mỗi một ngày chúng ta đều phải sống cho đúng nghĩa.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh TRT.

Bến Vũng Rô, địa danh lịch sử gắn liền với con đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển, đã trở thành biểu tượng vinh quang của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và khát vọng đấu tranh thống nhất đất nước. Từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 2 năm 1965, Bến Vũng Rô đón 4 chuyến tàu không số, chi viện gần 200 tấn vũ khí từ miền Bắc Việt Nam, chi viện cho quân giải phóng miền Nam. Được nhắc đến như một kỳ tích của sự mưu trí sáng tạo, tinh thần chiến đấu hy sinh anh dũng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam và của quân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Năm 1997, Vũng Rô được công nhận di tích cấp quốc gia. Ngày 26 tháng 11 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1473 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển. Di tích lịch sử tàu không số Bến Vũng Rô giờ đây không chỉ là nơi ghi dấu giá trị lịch sử của một thời đấu tranh hào hùng của dân tộc, mà còn địa chỉ đỏ tiếp lửa truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Khu di tích lịch sử Vũng Rô rộng hơn 10.000 m2 với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nằm trong cụm địa danh lịch sử văn hóa đá bia Vũng Rô, Bãi Môn, Mũi Điện, phường Đông Hòa, được xác định là một trong những khu vực trọng điểm phát triển du lịch và dịch vụ logistics của tỉnh. Cảng biển nước sâu Vũng Rô có thể tiếp nhận tàu trọng tải 5.000 DVKT, góp phần quan trọng trong hoạt động vận tải biển, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển quan trọng, khu kinh tế năng động của tỉnh, một trong những cửa ngõ đường biển của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Di tích Vũng Rô hiện xây dựng khang trang, xứng tầm với ý nghĩa lịch sử và trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách. Phát huy thế mạnh lịch sử tiềm năng về thiên nhiên và con người, Vũng Rô hôm nay là mảnh đất tiềm năng để thu hút các dự án đầu tư lớn, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sản phẩm và tiêu dùng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thị trường tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với sức mua tăng trưởng, hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh và ngày càng nhiều sản phẩm địa phương khẳng định vị thế trên thị trường. Đây cũng là động lực để các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã và mở rộng thị trường tiêu thụ. Chuyên mục Sản phẩm và tiêu dùng hôm nay sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý về hoạt động thương mại, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm và câu chuyện phát triển nghề mây che đan truyền thống trong xu hướng tiêu dùng xanh hiện nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, thị trường hàng hóa ổn định, nguồn cung dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân.
1: Nhiều chương trình khuyến mại, hội chợ cùng các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức đã góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động thương mại. Đặc biệt, việc Buôn Ma Thuột được National Geographic vinh danh là một trong 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026, tiếp tục nâng cao hình ảnh điểm đến, thu hút du khách, tạo động lực cho các ngành dịch vụ, lưu trú và ăn uống phát triển, góp phần thúc đẩy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 năm 2026 ước đạt trên 18.300 tỷ đồng, tăng 1,45% so với tháng trước và tăng 17,64% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 1,62% so với tháng trước, tăng 16,85% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 82,71% tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 năm 2026. Trong quý 2 năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt trên 54.140 tỷ đồng, tăng 6,19% so với quý trước, tăng 17,13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 5,95% và tăng 16,21% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15,74% so với cùng kỳ năm trước.
0: Tuần qua, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại đã diễn ra sôi nổi, tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ. Nổi bật là hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP cùng không gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
1: Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các sản phẩm tham gia hội chợ lần này là những sản phẩm đạt chứng nhận công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu chủ lực cùng các sản phẩm du lịch, dịch vụ và ẩm thực đặc trưng của địa phương.
2: Hội chợ ở ngay quảng trường và hai là cái không gian trưng bày các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP của tỉnh Đắk Lắk, thì chúng tôi kỳ vọng rằng là chúng tôi đưa đến những cái sản phẩm chất lượng cao và để cũng qua đó để mà giới thiệu sản phẩm cũng như là kết nối với những cái nhà cung cấp hoặc là những cái siêu thị, những cái chuỗi ngành hàng để họ có thể thấy được là sản phẩm của chúng ta vừa đa dạng và vừa đảm bảo về chất lượng và hoàn toàn có thể là đứng vững trên thị trường. Chúng tôi có thường xuyên có nhiều cái hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại cả trong nước và ngoài nước. Bên cạnh đó thì cũng có những chương trình hỗ trợ liên quan đến kinh phí về phát triển về bao bì sản phẩm hoặc là kết nối, bây giờ đang hướng đến là livestream bán hàng hoặc là phát triển lên sàn thương mại điện tử, thì đấy là những hoạt động hỗ trợ mới mà chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng với doanh nghiệp.
1: Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hội chợ cho rằng đây là cơ hội để quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và khẳng định chất lượng sản phẩm.
3: Hội chợ như thế này á thì đã tạo điều kiện cho hộ kinh doanh cũng như các hợp tác xã và các cái công ty là được quảng bá, có cơ hội quảng bá hình ảnh ra thị trường, và cũng chúng tôi cũng được có cơ hội là khẳng định là sản phẩm của mình chất lượng đảm bảo với khách hàng. Chúng tôi mong muốn là Sở Công Thương luôn luôn tạo điều kiện cho chúng tôi là có cơ hội được đi khắp nơi đến cả nước để chúng tôi có cơ hội quảng bá hình ảnh sản phẩm của mình rộng rãi và đến tay khách hàng.
4: Qua những cái hội chợ như vậy, cái hội nghị xúc tiến như vậy thì mình được đi đến những cái phiên chợ nói chung là chất lượng, những phiên chợ mà uy tín để cho người tiêu dùng họ biết đến mình nhiều hơn. Đây là một cơ hội quảng bá rất là tốt cho những doanh nghiệp và các hộ kinh doanh như hộ kinh doanh của mình, thì mình đi tới đây là mình được nói chung là người tiêu dùng họ rất là tin tưởng những sản phẩm ở những cái chương trình như này. Mình cũng rất là mong muốn thì Sở Công Thương và các sở thì hỗ trợ những doanh nghiệp, những hộ kinh doanh tạo những cái phiên chợ uy tín chất lượng để mà tiếp cận sản phẩm với người dân biết hơn, nhiều người tiêu dùng biết hơn.
1: Bên cạnh hội chợ, tại khu vực diễn ra các hoạt động chính của hội nghị công bố quy hoạch và các hội nghị, hội thảo liên quan, ban tổ chức còn bố trí không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm quảng bá đến đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và nhà quản lý trong và ngoài nước tham dự hội nghị.
5: Các gian hàng trưng bày rất là đẹp mắt. Đặc biệt ở đây là các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk. Các doanh nghiệp của Đắk Lắk đã tập trung đầu tư về hình ảnh rất là nhiều. Ngoài hình ảnh mẫu mã của sản phẩm để thu hút xuất khẩu, thì các sản phẩm đầu tư về chất lượng sản phẩm cũng như đánh giá các tiêu chí về sản phẩm rất là cao trong thời điểm vừa qua, khác với những năm trước đây rất là nhiều. Và em nghĩ rằng với chương trình hiện tại, xúc tiến đầu tư này sẽ là cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp của Đắk Lắk sẽ là phát triển vững mạnh trong chặng đường phía trước và tiếp cận rất nhiều nhà đầu tư về với Đắk Lắk trong thời gian tới.
1: Việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ góp phần quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, mà còn mở ra cơ hội kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư và thúc đẩy hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là những vận dụng quen thuộc trong đời sống, các sản phẩm mây che đan thủ công ngày nay đang được cải tiến về mẫu mã, nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Từ những nguyên liệu bình dị của làng quê, người thợ đã tạo nên những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, đồng thời mở ra cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương.
1: Những năm gần đây, xu hướng tiêu dùng xanh, hạn chế các sản phẩm nhựa dùng một lần đang mở ra thêm cơ hội cho các sản phẩm thủ công từ vật liệu tự nhiên. Giữa nhiều sản phẩm công nghiệp hiện đại,

0: Những chiếc giỏ xách lộng bàn, khay đựng bánh kẹo hay chuồng gió làm từ tre nứa vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng người tiêu dùng. Không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày, nhiều sản phẩm may tre đan còn được lựa chọn làm quà tặng, vật dụng trang trí hoặc phục vụ du lịch trải nghiệm. Đằng sau mỗi sản phẩm may tre đan là câu chuyện gắn bó nhiều năm của những người làm nghề. Với họ, đây không chỉ là công việc tạo thu nhập mà còn là hành trình gìn giữ những giá trị thủ công truyền thống giữa cuộc sống hiện đại.
1: Cái nghề này là từ ngày xưa ở quê hương tôi là có cái làng nghề truyền thống gọi là làng nghề Phú Vinh. Thì tôi vào đây năm 94. Thì sau đến năm 2000 cà phê nó rẻ thì bắt đầu tôi chuyển sang cái nghề này làm để giữ lấy cái nghề truyền thống ở ngoài quê. Và tôi đã dạy được cho một số bà con đồng bào là làm cái nghề này từ năm 2004 tới bây giờ.
0: Từ những người thợ đầu tiên, nghề may tre đan dần được lan tỏa đến nhiều hộ dân trong khu vực và hình thành nên hợp tác xã may tre đan Phú Thịnh, thu hút nhiều lao động nông nhàn tại địa phương. Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn từ chọn nguyên liệu, xử lý thô, chống mối mọt đến tạo hình và hoàn thiện.
1: Cái chuông gió là mình phải lựa những cây, những cái ống mình khi mình gõ xuống dưới đất này nó có cái âm thanh nó kêu thì mình bỏ lại và sẽ gọt để lắp vào cái chuông. Còn cái nào mà nó không kêu, nó bạch bạch thì mình bỏ ra. Cũng vẫn phải lựa chứ. Có những cái làm được mà có những cái bỏ đi. Từng ống một á.
0: Theo những người làm nghề, chính sự tỉ mỉ trong từng công đoạn đã tạo nên giá trị riêng cho sản phẩm thủ công. Đây cũng là yếu tố giúp sản phẩm có độ bền cao và tạo được niềm tin đối với khách hàng. Nhiều sản phẩm của hợp tác xã may tre đan Phú Thịnh đã được chứng nhận OCOP 3 sao. Cùng với việc nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã đang trở thành yêu cầu quan trọng để sản phẩm thủ công tiếp cận tốt hơn với thị trường.
2: Quá trình thì chúng tôi làm thì có 3 cái sản phẩm được đăng ký OCOP 3. Thì chủ yếu là mặt hàng là cái giỏ rượu cần và cái chuông gió và cái bình trà xanh. Thì chủ yếu cái hàng chuông gió là chúng tôi thay đổi cái mẫu mã liên tục, vừa kết hợp cửa đan và nứa để làm ra những cái sản phẩm mới để nhập cho khách.
0: Từ những mặt hàng gia dụng quen thuộc, sản phẩm hiện nay đã được phát triển theo nhiều phân khúc khác nhau. Từ một nghề thủ công phục vụ nhu cầu địa phương, nhiều sản phẩm hiện nay đã có mặt tại các tỉnh thành lớn và từng bước tiếp cận thị trường ngoài nước.
2: Cơ sở tôi thì không xuất được đi nước ngoài, như khách người ta trực tiếp bán đi Sài Gòn rồi các nước ngoài như Hàn Quốc và Mỹ là đi thường xuyên mấy năm nay rồi chứ không phải là giờ người ta mới đi. Cho nên là chúng tôi đang phát huy và cố gắng thế là làm ra nhiều cái mẫu mã mới để khách hàng ưa chuộng.
0: Nhiều người tiêu dùng cho rằng bên cạnh công năng sử dụng, điều khiến họ lựa chọn các sản phẩm may tre đan còn nằm ở giá trị văn hóa mà sản phẩm mang lại. Mỗi vật dụng không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn góp phần tạo điểm nhấn cho không gian sống, gợi nhớ những nét đẹp truyền thống của làng quê Việt Nam.
3: Dạ, em thì được biết đến cái sản phẩm này ở đây là qua giới thiệu của bạn bè và người thân. Thì em cảm thấy là sản phẩm ở đây thì nó rất là bền, nhẹ và nó đẹp. Nói chung là mang cái tính chất gọi là em cảm thấy là nó mang một tính chất gì đó là của một cái làng nghề ở Việt Nam mình nhá. Thì nó giữ cái nét truyền thống.
0: Hiện nay nhu cầu thị trường còn rất lớn, nhưng để duy trì sức cạnh tranh, mở rộng sản xuất, giúp nhiều hộ dân có thêm nguồn thu nhập ổn định. Bên cạnh nỗ lực của cơ sở sản xuất, còn cần sự đồng hành của chính quyền địa phương trong việc xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường.
4: Trên địa bàn xã thì có 46% là dân tộc đồng bào thiểu số. Thì từ qua đó tạo việc làm cho người đồng bào. Qua đó địa phương cũng tích cực triển khai giúp đỡ các doanh nghiệp tạo các cái sản phẩm OCOP nhằm xuất khẩu đi trong địa không những trong nhà nước mà trong xuất khẩu đi địa bàn nước ngoài, tạo sự phát triển kinh tế tại địa phương.
0: Trong xu hướng tiêu dùng xanh và ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường, may tre đan thủ công đang có thêm nhiều cơ hội để phát triển. Từ những nan tre mộc mạc đến những sản phẩm hiện diện trong nhiều gia đình, hành trình của nghề may tre đan hôm nay cho thấy khi truyền thống được gìn giữ và không ngừng đổi mới, những giá trị xưa vẫn có thể thích nghi với nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Đó cũng là cách để những sản phẩm thủ công tiếp tục tìm được chỗ đứng trên thị trường, đồng thời mang lại sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
5: Chuyên mục sản phẩm và tiêu dùng của Báo và Phát thanh

Chuyên án Đắk Lắk hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa và công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, sơn mài là một loại hình hội họa độc đáo, được làm nên từ những chất liệu đặc trưng và quá trình thực hiện công phu, góp phần mang đến tác phẩm có giá trị mang chiều sâu nghệ thuật. Từ kinh nghiệm nhiều năm sáng tác tranh sơn mài, họa sĩ Trường Văn Linh, chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk mở trại sáng tác và trưng bày tranh sơn mài. Hoạt động này đã tạo nên một không khí hào hứng trong hoạt động mỹ thuật tại Đắk Lắk.
1: Chương trình trại sáng tác tranh sơn mài được tổ chức giữa tháng 6 và kéo dài sang tuần đầu tiên của tháng 7, có sự tham gia của 15 học viên là các họa sĩ, giáo viên, những người đã có nền tảng về mỹ thuật và hội họa. Trong ngày đầu tiên, sau phần khai mạc, các thành viên tham gia được tham quan phòng tranh sơn mài của họa sĩ Trường Văn Linh để hiểu hơn về tranh sơn mài cũng như có thêm những cảm xúc và ý tưởng cho hoạt động sáng tác. Vẻ đẹp của tranh sơn mài hiện lên với sắc màu lung linh ở phòng tranh và niềm tâm huyết của họa sĩ Trường Văn Linh về sơn mài dường như đã truyền sang cho các thành viên tham gia.
2: Qua cái sự yêu thích của tất cả các cái bạn đồng nghiệp cùng hướng tới là làm sơn mài truyền thống. Nhưng do là sơn mài truyền thống thì đòi hỏi cái kỹ thuật ủ này, kỹ thuật nói chung là ủ mài và tất cả mọi cái thì nó khắt khe hơn là cái sơn mài sơn Nhật. Vì khi mình làm sơn Nhật là cái nó ngắn hơn, tức là mình không cần phải ủ, làm trong vòng qua 12 tiếng thì mình có thể là mình vẽ được ngay, tiếp tục một lớp khác. Nhưng mà sơn ta thì không như thế, nó còn phụ thuộc vào thời tiết. Thì cũng có khi là sớm thì 3 ngày, không thì cũng phải là 8 đến 10 ngày, đó là bình thường, tùy thuộc vào thời tiết.
3: Em được trải nghiệm cái workshop này là lần đầu tiên em tham gia với các nghệ sĩ. Thật sự là trong lòng là hân hoan lắm. Muốn được trải nghiệm rất là nhiều lần rồi nhưng mà không có cơ hội. Bây giờ nhờ thầy Trương Văn Linh là mở ra được cái workshop này thì em đăng ký.
1: Chất liệu là điều làm nên nét đặc trưng của tranh sơn mài. Tại trại sáng tác sơn mài lần này, họa sĩ Trương Văn Linh chọn sơn Nhật để hướng dẫn vì sơn Nhật có những ưu thế mau khô nên thời gian để hoàn thành quy trình bức tranh có thể được rút ngắn lại. Các thành viên được làm quen với các nguyên liệu như sơn, then, son đỏ cam, vàng, nâu, đen trắng, vỏ trứng, vàng quỳ, bạc, nhũ. Với những người đã có nền tảng về hội họa thì việc tiếp cận một chất liệu mới không phải là một vấn đề quá khó khăn. Sau khi được hướng dẫn, các thành viên tham gia nhanh chóng phác thảo cho bức tranh sơn mài của mình. Cũng có người chưa biết bắt đầu từ đâu đã có sự hỗ trợ từ họa sĩ Trường Văn Linh.
2: Thực ra thì mỗi chất liệu nó có đều có một giá trị riêng. Riêng với sơn mài thì nó làm cho mình bộc lộ được cái, tức là mình thể hiện được cái cảm xúc về ký ức. Riêng về ký ức thì mình phải có sự đợi chờ, phải có sự là chờ đợi và sự kiên trì. Bởi vì phải chờ đợi mà kiên trì, nhiều khi cảm xúc nó bị tụt. Nhưng mà sau khi mà mình làm lên được rồi, những cái mảng đẹp và những cái độ qua độ mài thì nó nhìn thấy là nó giá trị rất là cao. Thì cái đó là mình không khẳng định là giá trị cao hay thấp hay là gì, nhưng mà mỗi chất liệu nó đều có một cái loại riêng. Riêng sơn mài là phải mài mới đẹp.
1: Để đạt được hiệu quả cao nhất, họa sĩ Trương Văn Linh đã có những bước chuẩn bị công phu, từ giáo án cho đến những buổi lên lớp, sao cho mỗi cuộc trao đổi đều trở nên dễ nắm bắt, dễ thực hành nhất. Từ chuyển phác thảo lên phóc và bắt đầu các lớp nền đầu tiên cho đến thực hiện các lớp nền, đi mảng màu lớn, xử lý chất liệu, cẩn chứng, dát vàng, bạc theo hướng dẫn. Sau đó hướng dẫn học viên tập trung vào độ sâu của màu, lớp cánh gián, lớp phủ trong, nhấn màng, xử lý các phần chất liệu bị thô, cân bằng lại bố cục. Tiếp đó là hướng dẫn kỹ thuật mài, kiểm soát điểm lộ, điểm chìm, giữ lại lớp quý, chỉnh sáng tối, xử lý các lỗi bề mặt. Qua mỗi công đoạn thực hành xong, đều có đánh giá, sửa lỗi. Mỗi người lại có thêm những kinh nghiệm để tiếp tục cho đến khi hoàn thiện tác phẩm.
4: Khi mà được họa sĩ Trương Vân Linh rất là tích cực, rất là nhiệt tình hướng dẫn các cái kỹ thuật cũng như là về xử lý chất liệu, thì bản thân cảm thấy được rất là nhiều điều mới mẻ mà trước đây thì chưa được thực hành nhiều, cho nên là chưa vỡ ra, chưa hiểu hết được về kỹ thuật sơn mài. Và khi được học, được tiếp xúc trong một cái thời gian khoảng hơn một tuần đến giờ, thì bản thân cũng đã học hỏi hơn được rất là nhiều thứ về cái chất liệu, như là về những cái hiệu ứng của sơn mài.
1: Cứ thế, từng bước, mỗi ngày, hình hài của bức tranh sơn mài đầu tay của các thành viên dần hiện ra. Các anh chị đã có những ngày thật hào hứng và cả những ngày phải vượt qua chính mình. Vẽ sơn mài là một hành trình đòi hỏi tính kiên nhẫn. Các công đoạn đều phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc.
3: Thật sự mà nói là xưa kia mình cũng thường xem về tranh sơn mài rất là nhiều, nhưng mà mình chưa được am hiểu về nó. Nhưng mà từ ngày mình bắt tay vào tranh sơn mài thì mình thấy cái môn nghệ thuật này rất là kỳ công. Cái chữ nhẫn đi đầu, nếu mà mình không có nhẫn nại thì khó mà thành công. Cho nên là từ đó mình sẽ hiểu rộng thêm về sơn mài, cái giá trị của nó.
5: Qua cái hướng dẫn của thầy Trương Văn Linh, một cái chuyên gia làm về sơn mài ở tỉnh Đắk Lắk, thì mình được trải nghiệm một cách rất là ý nghĩa, ở chỗ là thầy tận tình chỉ bày cho từng cách qua từng tác phẩm của mỗi người. Có phác thảo riêng thì thầy sẽ có đồng hành chung, đồng hành riêng cho từng tác phẩm, thì mình cũng mình tự tin hơn. Đồng thời là tại vì cái chí cũng mới, thật sự cả mình biết vẽ, mình thích vẽ thôi, chứ còn không phải là chuyên cái chí cả, cho nên là cái này là rất là thú vị luôn.
1: Trại sáng tác sơn mài có thời gian sáng tác lâu nhất do chất liệu đặc trưng của sơn mài, nhưng cũng chính chất liệu này đã làm nên nét hấp dẫn trong thực hiện tranh sơn mài. Các thành viên đều là những người lần đầu tiên tham gia và có sự cảm nhận thú vị về tranh sơn mài, đôi khi mang đến sự bất ngờ cho chính tác giả vì quá trình mài có thể làm thay đổi những ý định ban đầu. Thế nhưng với các tác giả thì chất liệu sơn mài trong quá trình làm đều có thể điều chỉnh. Khác với chất liệu khác, khi đã vẽ rồi thì không thể sửa được. Trong quá trình trải nghiệm, các thành viên đều khá hài lòng với tác phẩm của mình và dành nhiều tình cảm cho chất liệu sơn mài.
4: Được một họa sĩ chuyên về sơn mài rất là tận tình chỉ bảo về kỹ thuật, cũng như là cũng là một cái cơ hội mà để các anh chị em họa sĩ của tỉnh Đắk Lắk có cơ hội để trau dồi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Đó là một cái điều mà theo thế đánh giá thì khá là thành công trong cái cuộc sống.
3: Dù là tôi đã trải qua là acrylic hay sơn dầu hay lụa, nhưng đối với sơn mài thì tôi cảm nhận là nó là rất là hiếu kỳ. Sau những cái bước mài á, ra để cho nó có một cái hình mà mình vừa ý á, thì nó có nhiều cái mình không ngờ được.

0: Đó, cho nên là mình phải nương theo cái chất liệu, nương theo cái ưu thế của nó đó, để mình hoàn chỉnh thêm dựa trên cái cách biểu hiện của cái sơn mài, nó không làm chủ được 100%.
1: Những bức tranh hoàn thiện có thể nói là thành quả và phần thưởng tuyệt vời nhất cho những cố gắng của các họa sĩ. Qua quá trình làm, ủ và mài, rồi đánh bóng, những bức tranh với nhiều đề tài phong phú đã hiện ra. Rất nhiều tác giả đã chọn chủ đề Tây Nguyên với nhà sàn, voi, buôn làng, núi đồi để thể hiện. Những bức tranh như đang kể câu chuyện của hiện tại và quá khứ với sắc màu của đất đỏ và ký ức.
2: Các họa sĩ của cái lớp workshop lần này thì được may mắn là bởi vì đa phần các bạn học tham gia cái lớp này đều là họa sĩ, cho nên là mình không phải là hướng dẫn về bố cục hay là hướng dẫn về thể hiện. Bởi vì bản thân mỗi người họa sĩ dù đồng chất liệu khác nhau nhưng mà đã có tất cả những cái về kiến thức về mỹ thuật. Cho nên là khi mà sơn mài là nó chỉ là một điểm dẫn thôi, một đường dẫn chất liệu sơn mài. Cho nên là các bạn ấy qua cái tiếp thu ở những cái kinh nghiệm, rồi qua trao đổi công việc một thời gian như thế thì các bạn ấy đã vỡ ra được nhiều điều, để từ đó qua những kinh nghiệm đó họ có thể là áp dụng nó để vào trong những quá trình sáng tác của mình về vùng đất mà mình đang sinh sống.
1: Hoạt động của trại sáng tác sơn mài đã tạo nên một không khí hào hứng trong sáng tác, điều rất cần cho hoạt động mỹ thuật nói riêng và hoạt động văn học nghệ thuật nói chung tại tỉnh Đắk Lắk. Trong các tác phẩm được báo cáo lần này đã có những tác phẩm được các tác giả chọn gửi liên hoan mỹ thuật khu vực năm 2026. Với riêng họa sĩ Trương Văn Linh thì tiếp tục ấp ủ cho những dự án về sáng tác tranh sơn mài, về mảnh đất, con người Tây Nguyên.
3: Thật ra họa sĩ Trương Văn Linh đã ấp ủ từ lâu. Anh có tâm huyết rất là sâu về cái chất liệu này, mặc dù là một giảng viên họa sĩ làm nhiều chất liệu. Như tôi biết đó là anh đã kinh qua chất liệu đồ họa sơn dầu, nhưng mà tôi thấy anh đặt một cái tình cảm rất là sâu sắc đối với chất liệu này, nhưng mà anh không giữ cho riêng anh mà anh lại muốn lan tỏa cái niềm vui, cái sự đam mê này ra với những họa sĩ khác. Và để được cái lớp này và cái đợt workshop này thành công thì tôi xin cảm ơn anh đã lên chương trình, lên kế hoạch và có những cái lời kêu gọi, có sự đồng hành của anh từ ngày đầu, kết hợp với lại là Thi hội Mỹ thuật Đắk Lắk. Thì tôi thấy họa sĩ Trương Văn Linh sau cái lần này có nhiều họa sĩ đã được trải nghiệm một cái chất liệu mà lâu nay muốn làm nhưng mà không có được cái workshop hoặc là một cái chuyên gia. Tôi phải dùng từ chuyên gia là vì họa sĩ Trương Văn Linh đã bỏ nhiều thời gian nghiên cứu và anh đã có những cái kinh nghiệm về mặt kỹ thuật. Và trong quá trình diễn ra cái trại sáng tác này, anh đã nhiệt tình truyền đạt lại gần như là tâm can tâm huyết của anh cho mọi người. Và chúng tôi cũng cảm ơn anh là vì điều đó. Và cái sản phẩm của chúng tôi có ngày hôm nay là nhờ những cái sự nhiệt tình đó của anh.
4: Workshop lần này là một lần thể nghiệm của Chi hội Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk. Cũng là một lần các anh em, các họa sĩ chúng ta có dịp thực tế một cái chất liệu mới, một hành trang, trong cái hành trang của mình đi sẽ có những cái ý tưởng mới, những cái sáng tác mới theo cái chất liệu đặc thù của sơn mài.
1: Nhìn những bức tranh hoàn thiện, có thể thấy niềm hạnh phúc của tác giả, các thành viên tham gia trại sáng tác. Trong đó có những tác phẩm được họa sĩ Trương Văn Linh đánh giá rất cao ở kỹ thuật để tạo nên màu sắc và ánh sáng. Cùng với đó là chủ đề đã tạo nên chất riêng cho mỹ thuật ở phía Tây Đắk Lắk. Trại sáng tác tranh sơn mài đã tạo cảm hứng và gợi mở thêm một chất liệu sáng tác trong hành trang của người làm nghề. Một chất liệu có rất ít người theo đuổi trong đội ngũ sáng tác mỹ thuật tại Đắk Lắk.
5: Thưa quý vị và các bạn, trang văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, trong chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới các đồng chí, quý vị và các bạn trung tin hoạt động của bộ đội biên phòng tỉnh. Tiếp theo chương trình là phóng sự Đồng thuận vì nhiệm vụ chung. Cuối chương trình là phóng sự sôi nổi hội thi cán bộ đoàn bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Sau đây là nội dung chi tiết. Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do đồng chí Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn vừa kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 tại cơ quan Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Đồn Biên phòng An Hải và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Rê thuộc Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
1: Đoàn công tác đã kiểm tra toàn diện các mặt công tác gồm công tác quán triệt triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, kiểm tra công tác đảng, công tác chính trị, công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật pháp luật, công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, công tác trinh sát, phòng chống tội phạm, công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính. Đoàn kiểm tra thực tế hệ thống văn kiện, hồ sơ chuyên ngành, hệ thống hầm hào, công trình chiến đấu, xử lý tình huống bảo vệ biên giới địa bàn, kiểm tra thể thực, điều lệnh đội ngũ. Qua kiểm tra cho thấy, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị trực thuộc đã quán triệt triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, duy trì chặt chẽ đồng bộ các mặt công tác biên phòng, đảm bảo đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến, thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU, xây dựng cảnh quan đơn vị xanh sạch đẹp, đúng quy chuẩn. Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Tư lệnh yêu cầu Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị trực thuộc thời gian tới tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Chủ động nắm chắc tình hình nội ngoài biên, kịp thời xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
0: Đoàn công tác Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng do Đại tá Dương Thế Võ, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn vừa kiểm tra khảo sát thực tế phục vụ, xây dựng kè sông suối, biên giới và hàng rào biên giới tại khu vực trọng điểm trên đoạn biên giới giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondokiri, Campuchia.
2: Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế đoạn biên giới trên sông suối dài 38,828 km giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondokiri, Campuchia. Đây là đoạn biên giới đã được hai nước Việt Nam và Campuchia hoàn thành công tác phân giới và cắm mốc. Qua khảo sát cho thấy, nhiều vị trí ven sông suối đang xảy ra tình trạng sạt lở, một số điểm xói mòn nghiêm trọng. Vào mùa mưa, nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng, có thể làm thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng đến sự ổn định của đường biên giới trên sông suối. Tại buổi làm việc, đại diện Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo nhu cầu đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ sông suối biên giới. Đồng thời, đơn vị tư vấn thiết kế trình bày phương án xây dựng kè sông suối tại các khu vực trọng điểm nhằm bảo đảm an toàn đường biên, mốc giới và hạn chế tác động của thiên tai. Kết luận đợt kiểm tra khảo sát, Đại tá Dương Thế Võ nhấn mạnh, việc nghiên cứu đầu tư xây dựng kè sông suối và hàng rào biên giới có ý nghĩa quan trọng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời góp phần cụ thể hóa kết luận của Bộ Chính trị về đề án xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới. Đồng chí khẳng định đây là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm giữ vững hiện trạng đường biên giới đã được phân giới, cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia, nhất là tại các khu vực thường xuyên chịu tác động của sạt lở, biến đổi dòng chảy. Đồng chí yêu cầu Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk

0: tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan hoàn thiện các hồ sơ thủ tục pháp lý, bảo đảm việc triển khai dự án tuân thủ các hiệp định, văn bản pháp lý về biên giới lãnh thổ giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, đồng thời cần nghiên cứu phương án đầu tư theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Đối với đơn vị tư vấn thiết kế, cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án kỹ thuật tối ưu, bảo đảm hiệu quả lâu dài, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực đầu tư, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
1: Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng của năm 2026.
2: Sáu tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý, kỷ luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và công tác đối ngoại biên phòng. Công tác xây dựng đảng được triển khai đồng bộ chặt chẽ, duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát và năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng. Nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 được đơn vị xác định gồm tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, nâng cao chất lượng công tác, nắm dự báo tình hình, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác biên phòng. Đồng thời tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
1: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
0: 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện các mặt công tác đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ. Nổi bật là làm tốt công tác giáo dục chính trị truyền thống, định hướng tư tưởng, động viên cán bộ chiến sĩ nêu cao ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo toàn diện công tác của đơn vị. Cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, công tác dân vận, chính sách được triển khai đồng bộ sâu rộng. Công tác đoàn và phong trào thanh niên luôn được quan tâm sâu sát, tích cực tham mưu, tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân ở khu vực biên giới bằng nhiều chương trình, phong trào, mô hình thiết thực, hiệu quả. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định tổ chức học tập triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên, tích cực đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng phổ biến giáo dục pháp luật, tham mưu tỉnh ủy tiếp tục thực hiện chủ trương giới thiệu đảng viên, đồn biên phòng, tham gia sinh hoạt đảng tạm thời tại các chi bộ thôn, buôn, khu phố thuộc đảng ủy xã, phường, biên giới, ven biển, tổ chức tốt chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm năm 2026, chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản năm 2027.
3: Ý thức về quốc gia, quốc giới của công dân.
1: Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định tổ chức lại tổ chức UAV thành trung đội phương tiện không người lái trực thuộc Phòng Tham mưu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.
2: Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại tổ UAV thành trung đội phương tiện không người lái, đồng thời công bố các quyết định nhân sự đối với trung đội phương tiện không người lái. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc thành lập trung đội phương tiện không người lái có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia từ sớm từ xa, đồng thời yêu cầu đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, đẩy mạnh huấn luyện, làm chủ trang bị kỹ thuật, phát huy hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều cán bộ, người lao động trong tỉnh nói chung và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng cũng bắt đầu hành trình công tác ở một môi trường hoàn toàn mới. Có người rời trung tâm lên vùng xa, có những người từ biển lên rừng. Nhưng tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ luôn được giữ vững.
2: Hơn một năm trước, thiếu tá Ninh Công Tân còn công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cũ. Sau sáp nhập, anh tình nguyện nhận nhiệm vụ tại đồn biên phòng Serebop, tỉnh Đắk Lắk. Từ biên giới biển, người lính ấy bắt đầu làm quen với một vùng biên hoàn toàn khác. Không chỉ thay đổi địa bàn công tác mà cả cách tiếp cận người dân cũng khác trước rất nhiều. Muốn gần dân hơn, phải học thêm tiếng nói, phong tục đồng bào nơi đây.
4: Cái khó khăn đầu tiên mà cá nhân phải thích nghi đó là cái tiếng nói, ngôn ngữ của bà con trên này. Và cái khó khăn thứ hai là việc nghiên cứu và nắm được các phong tục tập quán của bà con. Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng có tạo điều kiện cho tôi được tham gia lớp học tiếng ED. Cho nên là đến thời điểm hiện tại, tôi cơ bản là có thể tiếp xúc được với bà con và thông qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bám nắm tình hình địa bàn.
2: Và phía sau nhiệm vụ nơi biên giới, người lính ấy luôn có sự sẻ chia từ hậu phương gia đình.
4: Tôi đã động viên gia đình, vợ con cố gắng khắc phục khó khăn và chăm lo tốt cho gia đình cũng như là chăm sóc tốt cho con để tôi được an tâm công tác ở trên này.
5: Cái điểm mạnh của đồng chí Tân đó là cái tinh thần trách nhiệm, rồi chịu khó, rồi gắn bó và gần gũi, sâu sát với quần chúng nhân dân, cũng như là sâu sát trách nhiệm với công việc khi được giao. Thì qua đó thì cũng đã tích cực thực hiện những nhiệm vụ mà được chỉ huy đơn vị giao, cũng như là những nhiệm vụ mà khi được địa phương đề nghị phối hợp và thực hiện. Thì đồng chí cũng được cấp ủy chỉ huy các cấp và cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân là tin tưởng, rồi ủng hộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2: Không chỉ thiếu tá Ninh Công Tân, mà khi sáp nhập tỉnh, Đắk Lắk có hàng ngàn cán bộ, viên chức, người lao động chấp nhận rời nơi quen thuộc để thực hiện nhiệm vụ ở những địa bàn khác nhau, bằng tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận từ nhiệm vụ chung. Và cũng từ sự đồng hành ấy, một bộ máy đang từng bước vận hành ổn định, hiệu quả hơn để mỗi sự thay đổi hôm nay sẽ trở thành nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ trong thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Hội thi là diễn đàn chính trị quan trọng nhằm bồi dưỡng bản lĩnh, kỹ năng và khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ bộ đội biên phòng nơi tuyến đầu Tổ quốc.
0: Với tinh thần đoàn kết, xung kích và sáng tạo, các đội mang đến hội thi nhiều nội dung phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và thực tiễn công tác nơi biên giới, biển đảo. Các nội dung thi tập trung vào tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Nhiều phần thi thể hiện bản lĩnh, kỹ năng tuyên truyền tốt, gắn lý luận với thực tiễn, qua đó khắc họa hình ảnh người lính quân hàm xanh luôn vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc.
6: Để tham gia tốt hội thi lần này thì bản thân tôi đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị nội dung, nghiên cứu kỹ đề cương và đồng thời tích cực luyện tập để có thể tự tin, nâng cao khả năng thuyết trình, từ đó tham gia hội thi để có thể đạt kết quả cao nhất.
7: Quá trình tham gia hội thi, chúng tôi được cọ sát, gặp gỡ những cán bộ đoàn viên trẻ được thỏa sức sáng tạo tham dự những cái hội thi, phần thi của mình. Đây cũng là một nguồn động lực để khích lệ chúng tôi có thể phát huy cống hiến hơn nữa cho công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới.
0: Theo đánh giá của ban tổ chức, các đội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Nhiều đội đã ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các phần thi, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ đơn vị.
8: Các thí sinh đã tổ chức nắm chắc các nội dung và lựa chọn nội dung thi phù hợp với điều kiện hiện nay. Nhiều là thí sinh đã thể hiện hết cái phần thi của mình, qua đó là truyền tải được nghị quyết đại hội 14 của Đảng cũng như nghị quyết quân đội nhiệm vụ của đơn vị và truyền thống của cơ quan đơn vị. Qua đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là

0: tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên các cấp đã cùng với các ngành các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới trong thời gian qua.
1: Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho chi đoàn cơ sở đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Trô, giải nhì cho chi đoàn cơ sở đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam, đồng giải ba cho chi đoàn cơ sở phòng chính trị và chi đoàn cơ sở đồn biên phòng E Leo. Ban tổ chức cũng trao danh hiệu cán bộ đoàn xuất sắc nhất cho thiếu tá Ninh Công Tân, bí thư chi đoàn cơ sở đồn biên phòng Sidibok và tuyên truyền viên xuất sắc nhất cho đại úy Trần Đức Hòa, phó bí thư chi đoàn cơ sở đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Trô.
2: Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới. Thân ái chào tạm biệt.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp Sống Trẻ. Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện đại, người trẻ không chỉ tìm kiếm những hoạt động giải trí mà còn mong muốn có thêm những trải nghiệm mới để khám phá sở thích, kết nối với mọi người và phát triển bản thân. Những workshop sáng tạo với nhiều hình thức khác nhau đang trở thành những điểm hẹn thú vị, nơi mà mỗi người có thể tự tay tạo nên những sản phẩm của riêng mình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị cùng chúng tôi khám phá một không gian workshop handmade và trải nghiệm những điều thú vị đằng sau hoạt động này nhé.
1: Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, nhu cầu tìm một khoảng lặng để cân bằng cảm xúc đang trở nên rõ nét hơn trong đời sống của nhiều bạn trẻ. Tại Đắk Lắk, xu hướng ấy hiện diện sinh động qua sự nở rộ của các workshop, trải nghiệm, nơi người trẻ tự tay tạo ra sản phẩm, tạm gác điện thoại và tìm lại năng lượng tích cực cho bản thân.
2: Mình đã từng tham gia rất nhiều workshop ở Buôn Ma Thuột và cuộc sống thì ngày càng tấp nập và bộn bề, thì sau những thời gian làm việc mệt mỏi thì các bạn cần một không gian để thư giãn. Thì các bạn sẽ chọn đi chơi với bạn bè, hoặc là một số bạn thích một mình thì có thể chọn làm đồ thủ công.
3: Em cũng từng rất là tò mò và rất là mong muốn được tham gia những cái buổi workshop.
1: Workshop là mô hình trải nghiệm sáng tạo, nơi người tham gia trực tiếp thực hành, tự tay hoàn thiện sản phẩm theo sở thích cá nhân, không đòi hỏi kỹ năng chuyên môn. Từ hội họa, làm bánh, cắm hoa, đến làm gốm, làm nến thơm, mỗi hoạt động mang một màu sắc sáng tạo riêng, diễn ra trong khoảng 1 đến 3 giờ, với số lượng người tham gia được giới hạn để bảo đảm chất lượng hướng dẫn.
4: Giữa thời buổi mà cơm áo gạo tiền nhiều ấy chị, nên có những lúc mà con người ta cần có một chút thời gian để dừng lại, tĩnh lại để chạm đến cái tâm hồn của mình. Thì chúng em muốn ươm mầm hạnh phúc cho những bé nhỏ bằng trải nghiệm, và muốn gắn kết các gia đình lại với nhau sau những buổi làm việc mệt mỏi. Và những buổi workshop như vậy thì có ba mẹ rồi đồng hành cùng các bạn, dù là bạn trai hay bạn nữ hay bạn gì thì tất cả các bạn đều có thể được trải nghiệm hết.
1: Tại Buôn Ma Thuột, các không gian workshop ngày càng xuất hiện nhiều, thu hút đông đảo bạn trẻ cuối tuần. Giữa thời công nghệ số, việc chạm tay vào bột bánh, cảm nhận mùi sáp thơm hay quan sát mảng màu loang trên giấy trở thành trải nghiệm quý giá, giúp người trẻ rời xa ồn ào mạng xã hội để lắng nghe cảm xúc của chính mình. Nhiều workshop còn gắn với đặc trưng địa phương như lồng ghép cà phê, hoa cà phê, mật ong rừng vào trải nghiệm, tạo dấu ấn riêng. Không gian tổ chức triển chu gần gũi trở thành nơi bạn bè cùng gắn kết qua từng buổi thực hành.
2: Mình thích làm tranh mosaic nhất ạ, bởi vì sau khi một ngày làm việc mệt mỏi thì mình được đắm chìm trong thế giới nhiều màu sắc của những viên gạch.
5: Mình thích nhất là tự tay làm những cái sản phẩm mà mình yêu thích và có sản phẩm mang về. Mình sẽ có thể kết nối với bạn bè, gia đình và người thân nhiều hơn thay vì dùng điện thoại.
1: Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách người trẻ chăm sóc sức khỏe tinh thần, chủ động lựa chọn những hoạt động sáng tạo đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn thay vì chỉ tìm đến giải trí thụ động. Từ một xu hướng còn mới mẻ, workshop trải nghiệm đang dần trở thành điểm sáng trong đời sống tinh thần của giới trẻ Đắk Lắk, thế hệ năng động, giàu khát vọng và luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cảm xúc cá nhân.
3: Mình đã gọi là vứt bỏ hết tất cả mọi thứ, chỉ tập trung chăm chú làm một cái việc gì đó mà mình cảm thấy nó rất là yên bình, nó rất là nhẹ nhõm và mang lại cho mình những cái trải nghiệm mà mình cảm thấy nó rất là đáng giá. Nếu như mà được lựa chọn một cái workshop thì mình muốn

0: muốn được đan những cái vòng tay.
1: Xin được chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
2: Xin chào, mình là Ánh Phương. Sau 14 năm học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình quay về Buôn Ma Thuột để theo đuổi cái con đường giáo dục mà mình rất là yêu thích. Và hiện tại mình và chồng mình đang xây dựng và phát triển trường âm nhạc và nghệ thuật Sela, đồng thời cũng sáng lập Đạo Thảnh Thơi, là nơi mà mọi người có thể tới và trải nghiệm những cái hoạt động mà thủ công sáng tạo dành cho các bé và gia đình. Và với kinh nghiệm là mẹ của hai em bé thì mình tin rằng những cái trải nghiệm về thủ công đối với các bạn nhỏ thì sẽ là một cái hành trang quý báu cho các bạn trên cái con đường phát triển sau này của các bạn.
1: Thưa chị thì điều gì khiến chị lựa chọn phát triển một mô hình workshop handmade thay vì tập trung vào làm và bán những cái sản phẩm sẵn có? Và qua đó thì chị muốn mang đến điều gì cho khách hàng và đặc biệt là người trẻ ạ?
2: Xuất phát điểm của mình là làm giáo dục, thành ra là mình rất trăn trở về cái việc là làm sao để tìm ra một cái phương pháp hoặc là một một hoạt động nào đó để tăng cái giá trị giáo dục và trải nghiệm cho các bạn nhỏ và các bạn trẻ hiện nay ở Buôn Ma Thuột. Những cái phương pháp giáo dục tiên tiến nhất hiện nay đã cho chúng ta một cái minh chứng cụ thể rằng là trong quá trình mà các bạn nhỏ và các bạn trẻ làm thủ công thì đó là một trong những cái con đường giáo dục mà mang đến cái lợi cũng như là cái sự phát triển tốt nhất cho các bạn. Đối với Phương thì Phương cảm thấy là ngoài cái giá trị lớn nhất của đồ thủ công mang lại là tạo ra những cái sản phẩm xinh đẹp, bên cạnh đó là còn trong cái quá trình mình tạo ra nó là một cái hành trình rất là mang lại nhiều trải nghiệm và ý nghĩa. Ngoài việc mọi người có thể mang về một cái sản phẩm thủ công xinh xắn, mọi người còn mang về cho mình một kỷ niệm đẹp, một cái sự kết nối, một cái khoảnh khắc.
1: Theo chị, đâu là lý do khiến cho ngày càng các bạn trẻ càng thêm yêu thích những cái hoạt động như thế này ạ?
2: Theo mình thì sau những cái giây phút căng thẳng của công việc và của cuộc sống thì các bạn trẻ ngày nay không chỉ là cần một nơi vui chơi mà các bạn cần có những cái trải nghiệm có ý nghĩa, và cái workshop thủ công nó lại đáp ứng được cái điều đó cho các bạn. Mình cũng nhận thấy là trong cái quá trình mà các bạn đến với lại những cái workshop thủ công của mình thì không chỉ là những cái giây phút làm thủ công mà các bạn ấy còn có thời gian gắn kết với gia đình, với bạn bè, và thực sự là cái thời gian tìm lại chính mình, ngồi lại với chính mình để có một thời gian thư giãn nhẹ nhàng và lấy lại cái năng lượng tích cực cho cái cuộc sống tiếp theo của các bạn.
1: Như vậy thì thường khi mà đến đây thì các bạn trẻ sẽ được trải nghiệm những cái hoạt động nào thưa chị?
2: Hiện tại Đạo Thảnh Thơi có hơn 20 workshop thủ công khác nhau. Ví dụ như là mọi người có thể làm gương nè, đan len nè, làm tranh mosaic, làm vòng tay và rất là nhiều các hoạt động theo tuần khác nhau. Bên cạnh đó thì Đạo Thảnh Thơi còn kết hợp với các chủ của các workshop khác nhau, ví dụ như làm nến thơm, in tranh 3D hoặc là các hoạt động về kẽm nhung khác, để thực sự là tạo nên một cái không gian cho mọi người nhiều cái sự trải nghiệm cũng như là đa dạng hơn về sự lựa chọn của mọi người.
1: Từ khi mà bắt đầu cái mô hình này á, thì chị đã gặp những cái khó khăn gì và chị đã vượt qua nó như thế nào ạ?
2: Khó khăn lớn nhất khi mà chị mở workshop thủ công tại Buôn Ma Thuột có lẽ là cái loại hình này nó khá là mới tại Buôn Ma Thuột, thế nên là mọi người ít biết đến và mạnh dạn trải nghiệm. Thì thực sự là trong quá trình chị dấn thân vào cái con đường workshop thủ công thì cũng luôn luôn là trau dồi, cố gắng và thay đổi để mình làm sao đó các hoạt động của mình luôn mới mẻ, luôn đa dạng, gần gũi với lại mọi lứa tuổi cũng như là mọi đối tượng khách hàng khác nhau, và đặc biệt là các bạn trẻ. Mình hy vọng là ai cũng có thể tìm cho mình một cái workshop thủ công nào đó phù hợp và tận hưởng cái niềm vui khi tự tay sáng tạo nên cái sản phẩm thủ công của mình.
1: Như vậy thì trong thời gian tới chị có ý định sẽ tạo thêm những cái hoạt động trải nghiệm hay là những cái ý tưởng mới nào dành cho các bạn trẻ không ạ?
2: Trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều những cái workshop thủ công mới phù hợp với cả những cái bạn trẻ tại địa phương cũng như là những bạn trẻ là du khách đến du lịch tại Buôn Ma Thuột. Mình đặc biệt muốn đưa các giá trị văn hóa và trải nghiệm thông qua những sản phẩm và hoạt động trải nghiệm workshop thủ công lấy cảm hứng từ Đắk Lắk, và mình hy vọng là mỗi du khách khi đến Buôn Ma Thuột không chỉ mang về một món quà lưu niệm mà còn mang về một kỷ niệm đẹp và hiểu thêm hơn về văn hóa con người tại thành phố xinh đẹp này.
1: Thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chị Phương sẽ hướng dẫn cho Thúy Minh cùng với bạn Doni trải nghiệm những cái hoạt động tại đảo Thảnh Thơi nhé.
2: Với 20 workshop thủ công thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với việc lựa chọn cho mình cái workshop mà Thúy Minh và Doni thích nhất để chị sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé.

0: chị ơi, ngày hôm nay thì em muốn tự làm một cái chiếc vòng tay.
1: Còn em thì em sẽ lựa chọn trang trí cái kẹp này để về tặng cho mẹ, và trang trí một cái kẹp này để về tặng cho cháu.
2: Vậy bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho bạn Loli và bạn Minh cách để làm những cái sản phẩm mà các bạn đã lựa chọn nha. Đầu tiên thì Loli muốn làm vòng tay, chị em sẽ có một sợi dây ha. Thứ hai là các loại hạt, ở đây mình có rất là nhiều các loại hạt màu sắc khác nhau. Và thứ ba là mình sẽ có một cái khay sắp xếp các loại hạt lên trên này để em có thể hình dung ra chiếc vòng tay riêng mình một cách dễ hình dung nhất ha.
1: Như vậy thì với cái kẹp của em á, thì bây giờ mình cần phải lựa chọn những cái nguyên liệu như thế nào?
2: Đầu tiên là mình sẽ có cái phôi nè. Thứ hai là mình sẽ có các loại ốc, hoặc là các loại hạt, hoặc là các loại ngọc mà Thúy Minh muốn bỏ lên chiếc kẹp của mình. Thứ ba, chúng ta sẽ cần có một chiếc xúc bóng keo để chúng ta gắn những cái hạt lên trên cái kẹp của mình.
0: Chị ơi, với những cái nguyên liệu như thế này thì mình sẽ bắt đầu làm vòng tay từ những bước như thế nào?
2: Bước đầu tiên thì chị sẽ đo dây để cắt một cái sợi dây vừa với cái vòng tay của Loli. Bước thứ hai là Loli sẽ tìm ra những cái loại hạt và sắp xếp lên trên này theo cái vòng tay mà em ưng ý nhất. Và bước thứ ba là chị em mình sẽ cùng nhau xỏ những cái hạt này vào chiếc dây này và tạo nên cái vòng tay của riêng em. Bây giờ chị cột lại nha. Loli chúc chị ha, là sẽ tìm hạt, sau khi em tìm hạt theo cái ý của em rồi, em sẽ xỏ từng hạt, có thể là xỏ từng sợi ha, hoặc chật đôi lại và mình sẽ xỏ giống như cái vòng của chị này ha. Khi mà em muốn dừng ở đâu thì em cứ thắt một cái nút thôi là mình có thể

0: Minh ơi, em đã tìm được những mà ốc ưng ý cho chiếc kẹp của em chưa?
1: Dạ chị ơi, em chọn những cái con ốc, những cái hạt cường như thế này thì chị thấy nó có xinh không?
0: Chị thấy nó khá là cân đối và rất là xinh rồi đó. Bây giờ chị chỉ sẽ hướng dẫn em cái cách đính cái hạt và các bạn ốc này lên cái kẹp nha. Đối với những con ốc to này thì em sẽ dùng xuống bánh keo ha. Em đi cái viền phía ngoài của các bạn đó là được ha. Còn đối với các bạn ngọc nhỏ như vậy thì em nên dùng cái nhíp này nha. Chứ không là cái xuống bánh keo nó sẽ nóng và làm phỏng cái tay của em á.
1: Với những cái loại keo súng bắn keo như thế này thì mình chỉ có cái loại keo này thôi hay là có cái loại keo nào khác mà an toàn hơn cho các bạn không chị?
0: Các phụ huynh cũng hay hỏi chị á, là tại vì thực sự là cái súng bắn keo là chỉ dành cho các bạn khoảng tầm lớp 3, lớp 4 trở lên thôi. Còn đối với những các bạn nhỏ hơn thì chị có chuẩn bị thêm những keo gọi là chuyên dụng dành cho nữ trang để các bạn có thể dùng đính các hạt này một cách an toàn nhất.
1: Em thấy cái keo keo nến này nè, keo bằng súng này nè thì em thấy nó khá là chắc. Như vậy thì mình thay bằng cái keo này thì nó có chắc giống như cái keo nến này không?
0: Thì nó hoàn toàn là đính chắc giống như keo nến. Nhưng mà cái nhược điểm của bạn này là bạn nó sẽ lâu khô hơn keo nến. Nên là chúng ta phải chờ tầm khoảng từ 30 giây đến 1 phút thôi là chúng ta cái sản phẩm mình đã cứng lại giống như keo nến rồi.
2: Ơi, cho em hỏi là cái vòng tay này á, không biết là nó có dính nước hay không, kiểu như là khi mà về nhà em đi tắm thì không biết là em có cần phải tháo ra không, và nếu mà không được thì mình sẽ có những cái cách để bảo quản như thế nào?
0: Thì đây được làm từ dây sáp và nó hoàn toàn có thể đựng nước được, nghĩa là em có thể đi tắm, nhưng mà mình hạn chế là mình đừng có ngâm nó trong nước quá lâu. Nghĩa là nếu mà em tắm bình thường thôi thì lát nữa lên khoảng tầm 15 phút là sợi dây của em đã khô và em có thể hoàn toàn sử dụng nó như bình thường được rồi. Và chú ý cho chị là mình hạn chế là để ở những cái nơi ẩm ướt hoặc là ngâm ở trong nước luôn thì nó sẽ hư.
2: Bây giờ em cũng đã gần thắt cái vòng của em xong rồi đấy, thì không biết là cái đoạn dưới mà mình sẽ thắt đan lại như thế nào để mình có thể hoàn chỉnh cái sản phẩm cuối cùng.
0: Đây là chiếc vòng của chị ha, thì bây giờ chị em mình sẽ hoàn thiện nó bằng cái nút thắt cái tăng lơ này để có thể em kéo ra, kéo vào để mình đeo cho nó dễ ha. Em lấy cái sợi dây ở dưới này, em mở ra. Sẽ có một cái nút thắt như thế này, và cái sợi dây bên này em làm tương tự ở dưới cái lưng lên trên. Em làm khoảng tầm 10 cái móng thắt như vậy ha. Là nó sẽ biến thành cái này. Sau mình lấy hộp quẹt mình hơ lại cái đầu xong.
2: Cuối cùng thì em cũng đã xong chiếc vòng tay của mình rồi. Em cảm thấy rất là thích cái vòng tay này, bởi vì nó rất là có ý nghĩa đối với em. Và ngày hôm nay em cũng cảm giác là cái quá trình làm vòng tay này nó cũng giống như là một cái hành trình gì đó trong cuộc đời của mình á. Tức là nếu mà mình lỡ làm sai thì mình cần phải tháo lại xong làm từ đầu. Cũng giống như trong cuộc sống của chúng ta, có những lúc là chúng ta sẽ có thể sẽ gặp những cái thất bại, sẽ trải qua những cái lúc khó khăn, nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ không bỏ cuộc và chúng ta cứ đi lại từ đầu thôi, xong cứ đi chậm, đi từ từ, và cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ đạt được những điều mà chúng ta mong muốn.
1: Qua một khoảng thời gian ngồi chăm chút lựa những cái nguyên liệu, lựa những cái chú ốc thì bây giờ Thúy Minh đã có được một chiếc kẹp tóc biển cả rất là xinh xắn như thế này rồi cả nhà. Khi mà mình có thể tự tay làm ra, tạo ra một cái sản phẩm của riêng mình á, thì em cảm thấy rất là vui, và cái buổi workshop ngày hôm nay nó giúp cho em cảm thấy là mình thư giãn rất là nhiều sau một tuần làm việc và học tập rất là căng thẳng nè, giống như là mình có thể quay trở về với bản thân mình vậy đó chị. Cảm ơn chị Phương đã hỗ trợ tụi em trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Hy vọng rằng qua câu chuyện ngày hôm nay thì các bạn trẻ sẽ có thêm rất nhiều mới về những không gian trải nghiệm đang ngày càng được các bạn trẻ yêu thích. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nhịp Sống Trẻ cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Nhãn hàng tinh dầu Kaishu Blush hân hạnh đồng hành với chương trình này.

0: Tôi đã biết ba tôi là một bác sĩ, là một nhà giáo. Nhưng sau này lần dở lại những tư liệu cũ, tôi mới biết rằng ba tôi là một nhân chứng lịch sử đặc biệt.
1: Bản quyết nghị gửi Quốc hội và Chính phủ Trung ương. Toàn thể đồng bào Nam Bộ, đủ các đảng phái, giai cấp họp mặt tại Hà Nội hôm nay 25 tháng 8, năm thứ hai của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, để kỷ niệm ngày Nam Bộ khởi nghĩa. Xin Quốc hội và Chính phủ Trung ương đổi ngay tên thành phố Sài Gòn lại làm tên thành phố Hồ Chí Minh, để tượng trưng sự chiến đấu, hy sinh và cương quyết trở về với Tổ quốc của dân Nam Bộ.
2: Trong cái kiến nghị vào năm 1946 đó, mới đề nghị là đổi tên thành phố Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh. Còn cái quyết định ngày 2 tháng 7 năm 1976 của Quốc hội là quyết định xét trên cơ sở thực tế của 30 năm, xét trên cái tâm nguyện của nhân dân của Nam Bộ và Sài Gòn Gia Định, để đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh. Cho rằng một tên mới, một phạm vi mới, một không gian mới, một cơ sở mới.
3: Trong thâm tâm của nhân dân vẫn nghĩ rằng thành phố Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Vì danh nghĩa thì chưa được Quốc hội thông qua, nhưng mà cả nhân dân đều như thế.

0: ba tôi, bác sĩ, nhà giáo nhân dân Trần Hữu Nghiệp, sinh năm 1911 tại xã Tân Thủy, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Cả một đời đi xa, nhưng khi viết về quê hương xứ dừa của mình, ba tôi luôn dành những tình cảm thiết tha sâu nặng nhất.
1: Trên mảnh đất anh hùng này, qua bao thế hệ cha truyền con nối, câu chuyện về những danh sĩ như Nguyễn Đình Chiểu, Võ Trường Toản vẫn luôn được lưu truyền. Họ đã coi Bến Tre là quê hương thứ hai, là mảnh đất lành để sinh cơ lập nghiệp và gửi gắm thân xác lúc cuối đời.
0: Những hạt mầm đầu tiên của tinh thần dân tộc đã âm thầm nảy nở trong tâm hồn người học trò Trần Hữu Nghiệp. Năm 15 tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa còn say trong giấc mơ áo trắng, ba tôi đã hòa vào dòng người học sinh tổ chức lễ truy điệu nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh. Những năm tháng sục sôi ấy đã định hình trong ông một khát vọng lớn lao, đem tri thức phụng sự nhân dân dâng hiến cho Tổ quốc. Để rồi sau này, dù trở thành một bác sĩ nổi tiếng, một nhà giáo được nhiều thế hệ học trò kính trọng, ông vẫn luôn đau đáu với vận mệnh đất nước. Bến Tre không chỉ là nơi ba tôi sinh ra, mà còn là nơi khởi nguồn cho một nhân cách lớn, một cuộc đời dấn thân vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Người đời chân quý gọi ba tôi là kẻ sĩ Trần Hữu Nghiệp. Cốt cách thanh cao ấy được nuôi dưỡng từ nếp nhà nghiêm cẩn của ông nội tôi, cụ Trần Văn Nghĩa, một vị hương cả đức độ, trọng nghĩa, khinh tài, được bà con trong vùng hết lòng kính trọng. Nhận thấy ở người con trai của mình tư chất thông minh và ý chí ham học, ông nội đã gửi ba tôi lên Sài Gòn theo học nhà giáo yêu nước Huỳnh Khương Ninh. Chính trong môi trường ấy, bên cạnh tri thức, ba tôi còn được hun đúc tinh thần yêu nước và trách nhiệm của người trí thức trước vận mệnh dân tộc. Năm 1931, ba tôi thi đỗ tú tài và ra Hà Nội theo học trường y khoa Đông Dương. 6 năm sau, ông tốt nghiệp bác sĩ rồi được cử sang Pháp tu nghiệp để tiếp cận những thành tựu y học tiên tiến của thế giới. Tương lai rộng mở đang chờ đón người bác sĩ trẻ. Nhưng sau 2 năm học tập ở nước ngoài, ba tôi đã lựa chọn trở về. Ông muốn dùng y học để cứu người và được sống giữa đồng bào trên chính mảnh đất đã nuôi dưỡng tuổi thơ mình. Trong căn phòng mạch nhỏ, ba tôi không chỉ chữa bệnh bằng kiến thức y khoa mà còn bằng lòng nhân ái. Với những bệnh nhân nghèo, ba tôi sẵn sàng khám bệnh phát thuốc mà không nhận tiền công. Bởi với ông, nghề y tối thượng là để cứu người. Từ một người thầy thuốc nhân từ, con đường của ông tự nhiên hòa vào dòng chảy lớn của một tri thức yêu nước, tự nguyện hiến dâng cho nhân dân. Mùa thu năm 1945, cách mạng tháng 8 bùng nổ. Nghe theo lời hiệu triệu của Hồ Chủ tịch, ba tôi từ bỏ cuộc sống an nhàn, giàu sang của một bác sĩ danh tiếng để dấn thân vào cuộc giành chính quyền tại Mỹ Tho. Khi tiếng súng kháng chiến Nam Bộ rền vang, ông chính thức từ biệt gia đình, bước vào cuộc trường chinh đầy gian khổ. Lịch sử ghi dấu, ba tôi là một trong những người đầu tiên tham gia con đường Hồ Chí Minh trên biển. Vào tháng 3 năm 1946, ba tôi cùng với ông Nguyễn Văn Khước, Bí thư tỉnh Mỹ Tho, giáo sư Ca Văn Thịnh và cô ba Nguyễn Thị Định vượt biển ra Hà Nội xin chi viện vũ khí cho miền Nam.
2: Đây là ba tôi, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp.
3: Dựa vào đó để chúng ta mới thấy được là những cái vừa là duyên may, cơ may ra đến đó, và cụ Hồ giữ lại ông Ca Văn Thịnh và ông Trần Hữu Nghiệp. Ông Ca Văn Thịnh sau này được cụ Hồ giao cho làm cái nhiệm vụ của bên Bộ Giáo dục và Đào tạo. Còn bác sĩ Trần Hữu Nghiệp được giao cái nhiệm vụ là cùng thành lập cái đảng xã hội, đảng của các trí thức yêu nước.
2: Nhưng sau này lần dở lại những tư liệu cũ, tôi mới biết rằng ba tôi là một nhân chứng lịch sử.
0: Đó là mùa thu năm 1946 tại Hà Nội. Ba tôi cùng nhóm 57 nhân sĩ trí thức Nam Bộ có mặt tại thủ đô, mang theo hơi thở sục sôi và ý chí sắt đá của đồng bào miền Nam ruột thịt. Và chính tại mảnh đất ngàn năm văn hiến này, một đề xuất lịch sử đã ra đời. Một đề xuất kết tinh từ tình yêu nước, từ khát vọng non sông liền một dải và lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: Ngày 25 tháng 8 năm 1946, tròn một năm mà Nam Bộ giành chính quyền. Cho nên bác sĩ Trần Hữu Nghiệp lúc đó đã nắm được toàn bộ những thông tin, đã thấy rõ được cái yêu cầu chung của Nam Bộ trong giai đoạn đó. Và ông cũng là những người thay mặt cho tất cả những người giữ họp. Như vậy, thống nhất một cái vấn đề thế này này, phải ghi công đức của Hồ Chí Minh. Bởi vì cụ là một người từ thành phố đó ra đi tìm đường cứu nước, đem về cái nền độc lập và Nam Bộ trở về trong lòng Tổ quốc. Công đức đó là cái công đức mà người ta thấy là cần phải ghi nhận.
1: Bản quyết nghị gửi Quốc hội và Chính phủ Trung ương. Toàn thể đồng bào Nam Bộ, đủ các đảng phái, giai cấp họp mặt tại Hà Nội hôm nay, 25 tháng 8, năm thứ hai của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, để kỷ niệm ngày Nam Bộ khởi nghĩa. Xin Quốc hội và Chính phủ Trung ương đổi ngay tên thành phố Sài Gòn lại làm tên thành phố Hồ Chí Minh, để tượng trưng sự chiến đấu, hy sinh và cương quyết trở về với Tổ quốc của dân Nam Bộ.
3: Chúng ta để ý ở trong 57 chữ ký đó, đứng đầu là bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, bởi vì ông là người đứng ra để có những cái đề xuất chung cho mọi người. Rồi sau đó chúng ta thấy được là các luật sư, các nhà báo, những người như ông Hải Ba Cang, ông Hoàng Quốc Việt, những người như Tôn Đức Thắng, tất cả những người mà có mặt ở Hà Nội lúc đó trong cái buổi đó gần như là đều ký tên vào trong cái bản kiến nghị chung của Nam Bộ. Cái đề xuất đó là một trong cái đề xuất đầu tiên, đề xuất đó của những người mà đã từng hiểu về Nam Bộ, đã biết về Nam Bộ và đã tham gia chiến đấu trong một năm trời vừa qua ở Nam Bộ trong giai đoạn đó. Ở trên thế giới trong cái giai đoạn đó có cả những thành phố nổi tiếng trên thế giới như là thành phố Leningrad đã mang tên Lenin, hoặc là một cái thành phố như là thủ đô Washington mang tên vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ.
0: Báo Cứu Quốc số 354 ra ngày 27 tháng 8 năm 1946 đã trang trọng ghi lại: toàn thể mọi người tán thành đề nghị của bác sĩ Nghiệp và đồng ký vào bản quyết nghị thay tên thành phố Sài Gòn gửi lên Quốc hội và Chính phủ. Đó không còn là ý nguyện của riêng ba tôi, mà đã trở thành tiếng lòng của 57 nhân sĩ trí thức tiêu biểu, đại diện cho ý chí thống nhất của đồng bào. Những chữ ký năm ấy được đặt xuống bằng tất cả niềm kiêu hãnh và tình yêu Tổ quốc thiêng liêng, đổi tên thành phố Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh. Đó không đơn thuần là việc thay đổi một địa danh trên bản đồ, đó là lời thề son sắt, là niềm tin tuyệt đối của Nam Bộ thành đồng hướng về lãnh tụ, là khát vọng về một ngày mai thống nhất khi thành phố lớn nhất phương Nam được rạng rỡ mang tên người.
3: Cả nước đã biết đến cái cuộc chiến đấu của Nam Bộ, đã thấy rất rõ được là Nam Bộ là người đầu tiên đã đứng ra để thực hành cái lời thề độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ gìn cái nền độc lập. Đề xuất Sài Gòn chứ không đề xuất nơi nào khác. Dương lên cái ngọn cờ cứu nước ở trong cái lần đi trước về sau, lần thứ hai.
0: Đến giữa năm 1947, ba tôi lại cùng đoàn công tác của Trung ương xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Như vậy, ba tôi nằm trong số những người đầu tiên tham gia cả hai con đường huyền thoại của cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, đường Hồ Chí Minh trên biển và đường Hồ Chí Minh Trường Sơn. Từ một bác sĩ, ông trở thành người thầy đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho nền y tế cách mạng miền Nam giữa chiến trường khốc liệt tại vùng căn cứ An Thới, Bến Tre. Ba tôi miệt mài mở các lớp đào tạo cán bộ y tế từ sơ cấp đến trung cấp, huấn luyện lực lượng y tá, hộ sinh, cứu thương cho khắp các tỉnh dải đất miền Tây như Bến Tre, Mỹ Tho, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sa Đéc.
4: Cái giai đoạn đầu là gần như là ông là giảng viên chính tất cả các môn hết. Ông nội khoa, ngoại khoa, ông viết các cái giáo án về chuyên môn, các cái tỉnh đội, các cái lực lượng vũ trang các tỉnh. Ví dụ như cái tiểu đoàn 307 mà tôi về đó, tôi cũng từ cái lò học của ổng, rồi mấy anh em trong quân y tiểu đoàn cũng là từ học trò của ổng hết. Các cái tiểu đoàn chủ lực khi đó của Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà Vinh, rồi các cái tỉnh miền trong trung đó đều là nhờ các cái lớp học đó, cứ 6 tháng một lớp.
0: Sau Hiệp định Geneva, ba tôi tập kết ra Bắc và được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường cán bộ y tế trung ương. Giữa bộn bề gian khó, ông gánh vác một sứ mệnh đặc biệt, đào tạo và bổ túc nguồn nhân lực y tế chất lượng cao để sẵn sàng chi viện cho chiến trường miền Nam ruột thịt.
5: Đào tạo cán bộ y tế mà để phục vụ cho chiến trường miền Nam thì nó rất là thực tế và nó rất sát với cái hoàn cảnh chiến tranh lúc đó. Cho nên bác đã đào tạo rất nhiều cán bộ, vừa phục vụ cho miền Bắc, vừa phục vụ cho chiến trường miền Nam. Và bây giờ cái trường đó được nâng lên thành là Đại học Y tế Công Cộng.
0: Gia đình tôi có được gần 10 năm đoàn tụ ngắn ngủi trên đất Bắc. Đến cuối năm 1965, theo tiếng gọi của tiền tuyến, ba tôi lại lên đường vào Nam nhận nhiệm vụ tại Ban Dân Y thuộc Trung ương Cục miền Nam. Ba đi được 2 năm, má tôi đưa ra một quyết định lịch sử của đời mình, vượt Trường Sơn vào Nam để được kề vai sát cánh cùng ba. Sau này má tâm sự đó là những ngày tháng trăn trở nhất đời má. Đi hay ở, một bên là miền Nam vẫy gọi, là người chồng đang mong ngóng giữa bom đạn, một bên là ba đứa con thơ dại. Chị Kiều Dung khi ấy 16, tôi 14, còn Kiều Lan mới vừa 13 tuổi. Nhưng má tin vào tổ chức, tin vào tình yêu thương của nhân dân miền Bắc sẽ nuôi dạy các con nên người.
5: Lúc bắt trở về miền Nam làm hiệu trưởng trường cao cấp của cán bộ y tế ở Trung ương Cục thì tiếp tục đào tạo rất nhiều nhân lực. Mà lúc đó thì mình thiếu cán bộ rất nhiều. Thì cái nguồn cán bộ là từ miền Bắc vào là một, và từ các cái Việt Kiều của mình một số nước về đó. Rồi sau đó thì phải đào tạo tại chỗ. Mà trong đó thì rất nhiều học trò của bác sau này làm hiệu trưởng, rồi làm phó giám đốc, rồi giám đốc các bệnh viện. Và trong đó là cô Thúy Ba mà thứ trưởng Bộ Y tế cũ cũng là học trò được đào tạo của bác Chính Hiệp đào tạo.
2: Những năm đó thực sự là những năm rất khó khăn, khi mà phải xa cha, xa mẹ và còn nhỏ, còn ấu thơ và không hiểu biết gì về xã hội. Tốt nghiệp phổ thông cấp 3 ở Hà Nội xong thì các cô, các chú có hỏi tôi là bây giờ con muốn học gì, thì tôi có nói ngay rằng tôi muốn học y. Lúc đó tâm tư của tôi thì tôi nghĩ ba tôi là một bác sĩ, má tôi là một bác sĩ, và tất cả ba má tôi đã vào chiến trường miền Nam. Thì lúc đó tiếng gọi của chiến tranh chống Mỹ cứu nước rất ác liệt, và tôi cũng chỉ rất muốn nhanh chóng tại học thật tốt để trở về miền Nam, gần ba, gần má, gần quê hương và góp phần vào giải phóng miền Nam cho thật nhanh.
0: 30 năm sau đề xuất lịch sử năm ấy, ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối. Và đến ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 đã chính thức hiện thực hóa tâm nguyện của các nhân sĩ trí thức năm xưa. Thành phố Sài Gòn chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh.
3: Cái sự kiện ngày 2 tháng 7 năm 1976 đã dành một ngày mùng 2 đó để ra rất nhiều các quyết định.

0: quan đến việc là hoàn thành cái việc thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. À, những quyết định đến tên nước này, quốc ca này, quốc kỳ này. Và ở trong cái quyết định, những cái quyết định đó thì Quốc hội có dành thêm một cái sự bàn luận về vấn đề là đặt tên, chứ không phải đổi tên, đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng nên nhớ rằng là cái việc đặt tên trong giai đoạn đó ở Việt Nam ta, thực ra mấy chục năm từ khi có Quốc hội khóa 1 cho đến cái Quốc hội khóa 6 đó cũng chưa từng có những cái quyết định để đặt tên một địa phương mang tên một lãnh tụ đâu. Vì thế mà cái tên Sài Gòn Gia Định lúc đó nó trở thành, nó đã trở thành biểu tượng, nó là ý chí của cả nước rồi, của cả dân tộc rồi, thể hiện rõ cái thanh đồng tổ quốc ở chỗ đó rồi. Đấy, thì do đó dựa vào cái đó cho nên là Quốc hội đã ra cái quyết định, trong đó cái cơ sở thứ hai đó, nhân dân Sài Gòn Gia Định và nhân dân cả nước đã cái tâm nguyện mong muốn được trở thành, được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã hy sinh cả cuộc đời, cả sự nghiệp cho cái nền độc lập, đặt tên. Chứ không phải là theo cái yêu cầu như trước đây là đổi ngay tên Sài Gòn đó, mà đặt tên, bởi vì xứng đáng như thế cho nên đặt tên.
1: Trong thâm tâm của nhân dân vẫn nghĩ rằng thành phố Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Về danh nghĩa thì chưa được Quốc hội thông qua, nhưng mà cả nhân dân đều như thế. Có hai sự kiện nổi bật. Một là trong cái bài thơ của Tố Hữu ngay tháng 8 năm 1954, bài Ta Đi Tới, tức là chỉ sau khi là chiến thắng Điện Biên thì tháng 8 Tố Hữu viết cái bài thơ Ta Đi Tới. Thì trong bài thơ đó là có nhắc lại cái ý này: ai đi Nam Bộ, ai về Tiền Giang, Hậu Giang, ai về thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Thì như vậy tức là các cái giới đồng bào chúng ta, đặc biệt là giới trí thức, mà thể hiện qua cái câu thơ của đồng chí Tố Hữu, thì rõ ràng là người ta rất muốn và người ta xem như Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh rồi. Và cái sự kiện thứ hai, như các đồng chí biết, như nhân dân chúng ta đều phấn khởi, trong ngày 30 tháng 4 thì lập tức nhạc sĩ Xuân Hồng có cái bài Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh. Quá rõ ràng, tức là trong dân và người ta rất đồng tình, ca hát cũng như là đọc thơ Tố Hữu thì người ta rất đồng tình là Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh. Thật vậy, có thể nói rằng cái nơi mà Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước chính là ở Sài Gòn.
2: Được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là phần thưởng cao quý, nhưng cũng là sứ mệnh vinh quang và trọng trách nặng nề của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Niềm tự hào ấy không chỉ cháy sáng trong lửa đạn chiến tranh mà tiếp tục tỏa sáng trong công cuộc kiến thiết thành phố. Là đầu tàu kinh tế của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh luôn tiên phong đón nhận những trọng trách lớn lao. Chính trong những khúc quanh gian khó nhất của lịch sử, thành phố đã chứng minh bản lĩnh kiên cường, tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân. Những mô hình đổi mới, những bước đi đột phá mang tính xé rào thời kỳ bao cấp, xuất phát từ thực tiễn sinh động của mảnh đất này, đã trở thành tiền đề khơi nguồn cho công cuộc đổi mới của toàn Đảng, toàn dân. Tinh thần ấy, bản lĩnh ấy đã hóa thành dòng máu, thành bản sắc của thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng là cách thiết thực nhất để thực hiện di nguyện của người: xây dựng một nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, nơi người dân được sống trong ấm no, tự do và hạnh phúc.
1: Với cái tư cách là một cái đô thị có thể nói

nói là lớn và là đầu tàu kinh tế của cả nước. Và hiện nay thì chính phủ đương có kêu gọi là phải hai con số đây, nhưng mà

Và với từng nhịp đập của thành phố này, 80 năm đã trôi qua kể từ ngày bản đề xuất lịch sử ấy được viết nên giữa những ngày đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh. 50 năm cũng đã đi qua kể từ ngày Sài Gòn chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Với tôi, đó không chỉ là ký ức riêng tư về người ba kính yêu, mà là câu chuyện về cả một thế hệ trí thức Nam Bộ, những người đã sống, chiến đấu và gửi gắm vào

Nhưng ẩn sau đó là một tình yêu tổ quốc, là niềm tin sắt son vào ngày mai tất thắng. Thời gian có thể lùi xa, nhưng những giá trị mà thế hệ ba tôi để lại vẫn còn nguyên vẹn. Và hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh đang vững bước cùng đất nước trong một kỷ nguyên phát triển

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình thời sự chiều nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Hội nghị trực tuyến thúc đẩy triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Công bố quyết định thành lập 5 tổ công tác về chỉ đạo đôn đốc giải quyết khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Đồng thuận cao trong sáp nhập thôn buôn khu phố. Đáng chú ý ở phần thời sự trong nước, mưa lớn gây thiệt hại về người và tài sản tại Lai Châu. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật bổ sung thêm nhiều loại thuốc độc tính thâm. Trong phần tin thế giới, Hamas cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza. Siêu bão Bavi đổ bộ quần đảo Bắc Mariana.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Chiều ngày 6 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến thúc đẩy triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Dự tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Theo báo cáo từ cuộc họp, đến hết tháng 6 năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ ngành đã hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách và ban hành 54 văn bản hướng dẫn thực hiện. Tổ chức 8 lớp tập huấn cho khoảng 12.000 cán bộ các cấp nhằm thống nhất triển khai trên toàn quốc. Ở địa phương đã có 31 trên 34 tỉnh thành phố hoàn thành phân loại nhóm xã, 17 địa phương ban hành kế hoạch thực hiện chương trình, 9 tỉnh thành phố ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách và 4 địa phương ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới. 23 tỉnh thành phố thành lập ban chỉ đạo chương trình cấp tỉnh. Tại Đắk Lắk, tỉnh đã chủ động quyết liệt trong khâu thể chế hóa và tổ chức ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện chương trình. Công tác thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh được tổ chức sớm, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa cơ quan chủ trì điều phối chung và cơ quan phối hợp. Tỉnh đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu tăng thu nhập bình quân của người dân nông thôn gấp 2,5 đến 3 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân từ 2% một năm trở lên. Phấn đấu tỷ lệ xã và tỷ lệ thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn đạt 50%. Phấn đấu toàn tỉnh có khoảng 77% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu có thêm 300 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, ba chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn miền núi và củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên, quá trình triển khai thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc, nhất là việc hoàn thiện thể chế, ban hành văn bản hướng dẫn, phân bổ và giao vốn còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện tại các địa phương. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, xác định các dự án ưu tiên để nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn tới.
0: Sáng nay, ngày 7 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập 5 tổ công tác về chỉ đạo đôn đốc giải quyết khó khăn, vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh và triển khai lễ phát động chiến dịch 45 ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 102 xã phường toàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh. Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Isang Grinier Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại hội nghị, Sở Tài chính Đắk Lắk đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập 5 tổ công tác về chỉ đạo, đôn đốc giải quyết khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp làm tổ trưởng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ phó, cùng sự tham gia của lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ngành và chủ đầu tư. Đây là sự vào cuộc trực tiếp của lãnh đạo tỉnh giúp đưa công tác chỉ đạo đến tận hiện trường, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, thể hiện quyết tâm cao của tỉnh Đắk Lắk trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 5 tổ công tác do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy làm tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc tại hiện trường là bước chuyển biến mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo. Điều này thể hiện tinh thần đưa người đứng đầu đến tận công trường để lắng nghe, giải quyết khó khăn, hướng tới xây dựng nền hành chính, hành động, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực cán bộ. Đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết yêu cầu toàn hệ thống chính trị cần chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm công vụ, đồng thời khẳng định thành công của chiến dịch không chỉ được đong đếm bằng số dự án được tháo gỡ, mà quan trọng hơn là sự thay đổi tư duy, cách thức tổ chức thực hiện của cả hệ thống trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Theo kế hoạch, chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án tại tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đạt tối thiểu 90-95% diện tích giải phóng mặt

0: bằng theo kế hoạch của từng dự án. Bên cạnh đó, tỉnh đặt mục tiêu giải ngân 100% kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã bố trí, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm giải quyết triệt để 100% các vụ việc khiếu nại, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Sáng ngày 6 tháng 7, Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 với nội dung tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Sự lễ khai mạc có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức hội thi, Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy.
1: Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức hội thi nhấn mạnh, công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng có vai trò quan trọng trong xây dựng Đảng, góp phần thống nhất nhận thức, hành động và củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, tạo diễn đàn để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng, đổi mới phương pháp tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng chí Đinh Thị Thu Thanh đề nghị ban giám khảo chấm thi khách quan, công tâm, các bộ phận phục vụ phối hợp chặt chẽ, bảo đảm hội thi nghiêm túc, đúng quy chế, đồng thời đề nghị các thí sinh phát huy tinh thần trách nhiệm, coi đây là dịp để rèn luyện, nâng cao kỹ năng tuyên truyền. Hội thi có 11 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ 6 cụm thi cấp cơ sở. Theo thể lệ, mỗi thí sinh tham gia 3 phần thi gồm xây dựng đề cương chuyên đề, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung tập trung tuyên truyền những điểm mới, nội dung cốt lõi của nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với thực tiễn công tác tại cơ sở. Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào phần thi thuyết trình với các chuyên đề bám sát nội dung cốt lõi, điểm mới của nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị, đồng thời thể hiện rõ kỹ năng thuyết trình, khả năng truyền đạt và xử lý tình huống. Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra sáng mai, ngày 7 tháng 7.
0: Thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện kết luận số 843 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về các dự án trang trại chăn nuôi tập trung, hôm qua, ngày 6 tháng 7, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với xã Sơn Thành và xã Đức Bình, đánh giá kết quả thực hiện kết luận giám sát và việc khắc phục những tồn tại hạn chế tại địa phương.
2: Hiện nay trên địa bàn hai xã Sơn Thành và Đức Bình, các dự án trang trại chăn nuôi tập trung đã từng bước phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn, gắn với thị trường tiêu thụ, tạo động lực cho chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi tại địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số trang trại vẫn còn tồn tại hạn chế trong công tác xử lý nước thải, chất thải. Vào mùa mưa, nước thải chưa được thu gom, xử lý triệt để, chảy tràn ra môi trường cùng với tình trạng mùi hôi phát sinh đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực lân cận. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong triển khai thực hiện kết luận số 843 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý các trang trại, tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động chăn nuôi, quản lý chặt chẽ việc xuất nhập vật nuôi, phối hợp xử lý kịp thời các vi phạm về môi trường, nhất là tình trạng ô nhiễm, mùi hôi kéo dài, bảo đảm hoạt động chăn nuôi phát triển theo đúng quy định và hài hòa với đời sống của người dân.
0: Chiều ngày 6 tháng 7, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi làm việc với Sở Nội vụ về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.
3: Trong 6 tháng đầu năm, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành nhiều cơ chế chính sách quan trọng về tổ chức bộ máy quản lý cán bộ, công chức viên chức, đẩy mạnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với phân cấp phân quyền và chuyển đổi số. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm được triển khai đồng bộ. Sở cũng tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,96%, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc xây dựng các chương trình kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Trong lĩnh vực lao động, việc làm toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 27.600 lao động, trong đó có 1.750 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả Sở Nội vụ đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Sở tiếp tục tập trung tham mưu triển khai hiệu quả các chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao kỷ luật kỷ cương công vụ, rà soát hoàn thiện các cơ chế chính sách về cán bộ công chức viên chức, tăng cường kiểm tra hướng dẫn cơ sở kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
0: Sáng ngày 6 tháng 7, thống kê tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026.
1: Theo công bố của thống kê tỉnh Đắk Lắk, tổng sản phẩm GDP trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2026 duy trì mức tăng khá, ước đạt 79.499 tỷ đồng, tăng 7,84% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,98%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,12%, khu vực dịch vụ tăng 7,34%. Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 8.945 tỷ đồng, tăng 3,07% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng, có 1.991 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 16.200 tỷ đồng và 428 doanh nghiệp giải thể. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 27.600 lao động, tăng 2,22%. Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn được tổ chức, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân và quảng bá hình ảnh Đắk Lắk tới du khách, nhà đầu tư. Trong 6 tháng, tổng lượt khách du lịch đến với Đắk Lắk ước đạt 5,3 triệu lượt khách, tăng 37,19% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại họp báo, đại diện lãnh đạo các sở ngành và thống kê tỉnh trao đổi, thảo luận, giải đáp, làm rõ một số nội dung được các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026, dự báo các chỉ tiêu có khả năng đạt và không đạt theo kế hoạch năm 2026.
0: Thưa quý vị, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong năm 2026, cùng với thu hút đầu tư mới, việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển đang được tỉnh Đắk Lắk xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian vừa qua, bên cạnh những tín hiệu tích cực, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về vốn, thị trường và năng lực cạnh tranh. Tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh không chỉ giúp doanh nghiệp phục hồi, phát triển mà còn góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
1: 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ tiêu quan trọng tăng khá so với cùng kỳ. Tuy nhiên hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn. Thị trường tiêu thụ phục hồi chậm, chi phí sản xuất gia tăng, sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, trong khi việc đáp ứng các yêu cầu mới về chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn thị trường vẫn là thách thức đối với nhiều doanh nghiệp. Thực tế này đòi hỏi các giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế. Doanh nghiệp chúng tôi đánh giá cao môi trường đầu tư tại Đắk Lắk. Tuy nhiên, để mở rộng sản xuất và đáp ứng đơn hàng xuất khẩu, chúng tôi mong tiếp tục được hỗ trợ về thủ tục nhanh gọn hơn, cũng như ổn định nguồn nguyên liệu và chi phí logistics. Khi các yếu tố này được cải thiện, doanh nghiệp sẽ có điều kiện mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, tăng cường kết nối tín dụng và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cũng được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhiều thủ tục được cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết, đồng thời áp dụng cơ chế luồng xanh cho các dự án ưu tiên, dự án trọng điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm triển khai sản xuất, kinh doanh.
4: Trong cái môi trường phát triển kinh tế xanh thì chúng tôi cũng đang yêu cầu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng cần phải đánh giá lại mình thu hút những cái loại hình ngành nghề nào mà phù hợp vào trong cái vùng, trong cái môi trường, trong cái điều kiện mà phát triển của vùng đó để cho nó thích ứng theo cái điều phát triển kinh tế xanh.
1: Từ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đến áp dụng cơ chế luồng xanh cho các dự án trọng điểm, nhiều giải pháp đồng bộ đang từng bước tạo chuyển biến trong môi trường đầu tư kinh doanh. Khi các điểm nghẽn được tháo gỡ, dồn vốn dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được khơi thông mạnh mẽ, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, sáp nhập thôn, buôn, khu phố là chủ trương nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Điều đáng ghi nhận là trong quá trình triển khai, chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận cao của

0: cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chính sự thống nhất về nhận thức và hành động đang tạo nền tảng quan trọng để việc sắp xếp diễn ra thuận lợi, ổn định và hiệu quả.
1: Tại phường Tuy Hòa, sau khi triển khai phương án sắp xếp, khu phố Ninh Tịnh 1 được sắp nhập vào khu phố Hưng Phú, lấy tên là khu phố Hưng Phú. Với 15 năm làm bí thư chi bộ, bà Diệp Thị Phượng đồng tình với chủ trương này và sẵn sàng nghỉ công tác để đội ngũ trẻ tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
2: Trước kia là cô là bí thư chi bộ của phố Hưng Phú, khu trưởng. Thì khi sáp nhập thì giờ cái tuổi cô là lớn rồi. Cho nên là cô nghĩ thì cô cũng giới thiệu những cái đồng chí đảng viên trẻ có đủ trình độ.
1: Cũng tại phường Tuy Hòa, khu phố Nguyễn Du được sáp nhập vào khu phố Nguyễn Đình Chiểu, lấy tên là khu phố Nguyễn Đình Chiểu. Nhận nhiệm vụ ở cương vị mới, ông Bùi Văn Chánh, bí thư chi bộ khu phố Nguyễn Đình Chiểu xác định, sau sáp nhập, trách nhiệm của người đứng đầu nặng nề hơn, nhất là trong việc quán xuyến địa bàn khu dân cư rộng và tập hợp, đoàn kết người dân, ổn định tổ chức và triển khai hiệu quả các phong trào ở cơ sở.
3: Phải làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ đảng viên, bà con nhân dân khu phố, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật nhà nước và quy định của địa phương. Đoàn kết thống nhất xây dựng khu phố ngày càng văn minh, cuộc sống của người dân được ấm no hạnh phúc.
1: Tại xã Vân Hòa, trong tổng số 11 thôn có 8 thôn chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định, địa phương thực hiện sắp xếp 8 thôn thành 4 thôn. Sau sắp xếp, xã Vân Hòa còn 7 thôn, giảm 4 thôn so với trước đây. Qua tuyên truyền vận động, chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Sáp nhập thôn buôn khu phố là chủ trương đúng đắn trong quá trình xây dựng bộ máy cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khi cán bộ gương mẫu, người dân đồng thuận, chủ trương lớn sẽ được triển khai thuận lợi, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân ngay từ cơ sở.
0: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu cho biết, từ chiều ngày 5 tháng 7 đến sáng ngày 6 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Lai Châu có mưa vừa đến mưa rất to, đã gây thiệt hại về người, tài sản, diện tích hoa màu của người dân, ngập úng diện rộng, sạt lở đất đá trên nhiều tuyến giao thông, làm hư hỏng một số công trình hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.
4: Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy chính quyền các cấp đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội, đoàn thanh niên huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai. Hiện Lai Châu đang bước vào thời kỳ cao điểm mùa mưa, dự báo sẽ còn xảy ra các đợt mưa lớn kéo dài trong thời gian tới. Do đó, chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết, nêu cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với thiên tai, mưa lũ.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành thông tư số 28 sửa đổi bổ sung danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.
5: Danh mục mới đã bổ sung thêm nhiều loại thuốc phục vụ phòng chống sinh vật gây hại trên các cây trồng có giá trị xuất khẩu như sầu riêng, thanh long, bưởi, đồng thời đưa vào sử dụng nhiều dạng thuốc tiên tiến với ưu điểm hiệu lực cao, thời gian cách ly ngắn và độc tính thấp, đặc biệt đối với rau, quả và chè. Một điểm mới đáng chú ý là thông tư bổ sung 6 thuốc bảo vệ thực vật được đăng ký sử dụng bằng thiết bị bay không người lái, drone. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây là bước tiến trong ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp thông minh, hiện đại, bền vững, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành trong giai đoạn mới.
0: Nhằm góp phần hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cần thúc đẩy triển khai mô hình phát triển du lịch tuần hoàn với 4 nhóm giải pháp trọng tâm.
6: Giải pháp đầu tiên cần thí điểm mô hình du lịch tuần hoàn tại các địa bàn có lợi thế như du lịch sinh thái, du lịch biển đảo, du lịch nông nghiệp. Song phải đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chí, không rác thải nhựa, phát thải carbon thấp và tuần hoàn tài nguyên nước. Tiếp đó, mô hình du lịch tuần hoàn cần ưu tiên sử dụng nông sản địa phương, thực phẩm hữu cơ và các sản phẩm ô cốp. Việc này cũng nhằm giữ lại tối đa giá trị kinh tế cho cộng đồng. Bên cạnh đó, các điểm đến cần triển khai đồng bộ mạng lưới phân loại rác tại nguồn, sản xuất phân compost từ rác thải hữu cơ, tái sử dụng nước sau xử lý và vận hành hệ thống quản lý năng lượng thông minh như điện mặt trời, điện sinh khối. Cuối cùng, cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về các sáng kiến tuần hoàn, tích hợp các mô hình thành công vào quy hoạch và hệ thống tiêu chí du lịch xanh quốc gia, đi kèm cơ chế ưu đãi tín dụng xanh cho doanh nghiệp.
0: Những ngày vừa qua, đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã tranh thủ thời gian đến các lều trại dã chiến tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira để trao tặng những phần quà nghĩa tình cho người dân sở tại, xoa dịu nỗi đau do thảm họa thiên tai.
6: Để có được những phần quà trao đến tay người dân địa phương, các thành viên đoàn Việt Nam đã tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ban đêm sau một ngày mệt nhoài ở ngoài hiện trường để phân loại và đóng gói. Mỗi phần quà là một sự tính toán kỹ lưỡng, ưu tiên tối đa cho những nhu cầu khẩn cấp của vùng thảm họa, từ khẩu trang, giấy vệ sinh đến lương khô, thịt hộp, mì tôm. Chia sẻ với người dân, Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu, trưởng đoàn Việt Nam khẳng định, những món quà nhỏ này là tình cảm của đoàn Việt Nam gửi tới các bạn. Người Việt Nam chúng tôi từng trải qua nhiều gian khổ, nên chúng tôi thấu hiểu sâu sắc những gì các bạn đang phải đối mặt. Chúng tôi tin tưởng sự kiên cường của người dân Venezuela sẽ giúp các bạn nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày 6 tháng 7, Hamas đã bác bỏ cáo buộc của Israel về việc lực lượng này đang một lần nữa xây dựng năng lực quân sự ở dải Gaza. Hamas khẳng định vẫn tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, cho rằng phía Israel sử dụng những tuyên bố nói trên để biện minh cho các hành động quân sự đang vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza.
7: Hamas cũng kêu gọi các nhà trung gian và các quốc gia bảo lãnh đảm bảo Israel tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi đài truyền hình quốc gia Israel đưa tin các quan chức quân sự Israel đánh giá Hamas đang chuẩn bị cho một vòng giao tranh mới thông qua các hình thức tuyển mộ thêm tân binh, xây dựng cơ sở hạ tầng ngầm, bao gồm các đường hầm và cơ sở quân sự, và sản xuất hàng trăm thiết bị nổ và tên lửa mỗi tháng. Bên cạnh đó, một số quan chức quân sự Israel ủng hộ việc nối lại các hoạt động ở Gaza, coi những nỗ lực xây dựng lại của Hamas là một thách thức an ninh ngày càng tăng.
0: Ngày 6 tháng 7, Tân Hoa Xã đưa tin lực lượng Hải quân Trung Quốc đã phóng thử thành công một tên lửa chiến lược mang đầu đạn mô phỏng phục vụ huấn luyện từ tàu ngầm.
8: Tên lửa đã hướng tới vùng biển quốc tế trên Thái Bình Dương và rơi chính xác xuống khu vực mục tiêu dự kiến. Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, vụ thử tên lửa chiến lược nói trên không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào. Bà khẳng định sự kiện này là hoạt động thường lệ trong kế hoạch huấn luyện quân sự hàng năm. Bắc Kinh đã thông báo trước cho các nước liên quan và khẳng định hoạt động này phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.
0: Ngày 6 tháng 7, siêu bão Bavi đã đổ bộ vào đảo Rota thuộc quần đảo Bắc Mariana, vùng lãnh thổ của Mỹ ở phía Tây Thái Bình Dương, gây gió mạnh, mưa lớn trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cơ quan khí tượng đánh giá Bavi là cơn bão có mức độ nguy hiểm rất cao, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, đặc biệt tại các khu vực có nhà ở không kiên cố hoặc cơ sở hạ tầng dễ bị tổn thương.
7: Tâm bão bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Rota, sau đó mở rộng phạm vi ảnh hưởng sang các đảo Saipan, Tinian và Guam. Đây là khu vực vẫn đang khắc phục hậu quả sau một cơn bão mạnh khác xảy ra trước đó, khiến hệ thống hạ tầng tại một số nơi chưa được khôi phục hoàn toàn. Hiện bão đang di chuyển với tốc độ khoảng 14 km/h về phía Tây, hướng tới Philippines. Cơ quan khí tượng Mỹ cho biết Bavi được dự báo đạt cường độ siêu bão cấp 5 với sức gió duy trì tối đa khoảng 290 km/h, gió giật lên tới gần 350 km/h.
0: Venezuela đang bắt đầu triển khai công tác tái thiết tại bang La Guaira sau trận động đất kép xảy ra ngày 24 tháng 6, với trọng tâm là khôi phục nhà ở và hạ tầng thiết yếu tại các khu vực bị ảnh hưởng. Chính phủ nước này cũng đang tìm kiếm thêm nguồn lực trong và ngoài nước để đẩy nhanh quá trình khắc phục hậu quả thiên tai.
8: Khu chung cư Brisa de Maquetia ở bang La Guaira là địa điểm đầu tiên thực hiện kế hoạch tái thiết. Theo đánh giá của các chuyên gia, móng và hệ thống cột chịu lực của toàn bộ 20 tòa nhà trong khu chung cư vẫn cơ bản bảo đảm an toàn. Các đội thi công sẽ sửa chữa hoặc tháo dỡ, xây dựng lại những bức tường bên trong và bên ngoài bị hư hại. Kế hoạch tái thiết dự kiến hỗ trợ khoảng 600 hộ gia đình với gần 3.000 người bị ảnh hưởng. Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez mới đây thông báo kế hoạch thúc đẩy hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế nhằm huy động nguồn lực phục vụ công tác tái thiết. Giới chức nước này cũng kêu gọi dỡ bỏ việc phong tỏa các tài sản quốc gia đang bị đóng băng do các biện pháp trừng phạt.
0: Từ ngày hôm nay 7 tháng 7, Hàn Quốc sẽ chính thức thực thi luật sửa đổi về thúc đẩy sử dụng mạng thông tin và bảo vệ thông tin nhằm tăng cường xử lý hành vi cố ý phát tán thông tin sai sự thật trên môi trường trực tuyến, đồng thời yêu cầu các nền tảng số lớn nâng cao trách nhiệm trong quản lý nội dung.
7: Theo đó, khái niệm thông tin sai lệch bao gồm thông tin không đúng sự thật và thông tin đã bị chỉnh sửa hoặc cắt ghép theo cách khiến người tiếp nhận hiểu sai bản chất sự việc. Các nội dung mang tính châm biếm hoặc nhại lại được loại trừ khỏi phạm vi điều chỉnh. Ngoài ra,

0: luật sửa đổi nêu trên còn đưa các phát ngôn mang tính thù hận vào nhóm nội dung bất hợp pháp. Phát ngôn thù hận được hiểu là những nội dung kích động, phân biệt đối xử, loại trừ hoặc bạo lực đối với một cá nhân hoặc một nhóm người. Chính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh, mục tiêu của hệ thống quy định mới nhằm tăng cường trách nhiệm tự quản của các nền tảng số, đồng thời tạo cơ chế hiệu quả hơn để bảo vệ người bị ảnh hưởng do thông tin sai sự thật.
1: Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai Quan

0: tập 1.
1: Đúng, con đã giải thích được rồi mà.
2: Được, con nhớ sẽ chú ý tới sức khỏe khi ở Thái Lan.
1: Cứ vậy đi nha, tạm biệt.
2: Có mùi gì vậy? Mùi hương hoa hồng rất nồng. Với lại...

0: trúng thời gian bán thử giảm 20% cho bánh mì và bánh ngọt. Vào ngày khai trương, mua trên 100 tặng bánh trứng, quẹt thẻ thì tặng thêm quà nha.
1: Nè nè nè, tính xong.
0: Dạ.
1: Lấy hai cái bánh bao hành lá cho bác Lý tới đây.
0: Dạ.
1: Tôi nhớ anh thích bánh bao hành nhà chúng tôi nhất đó.
2: Phải đó nghe không? Cái bánh bao hành này á,
0: dạ,
2: chỉ có nhà cậu làm mới ngon thôi.
1: Cửa hàng nhà chúng tôi hoạt động hơn 20 năm rồi, lần đầu tiên mở lớn.
2: Ờ.
1: Bây giờ con gái tôi cũng xin nghỉ việc để về giúp đỡ. Không chừng một vài năm nữa thì có thể giao cửa hàng này cho nó quản lý rồi.
0: Con sẽ tiếp tục cố gắng làm bánh ngọt ngày càng ngon hơn. Bác Lý nhất định phải đến ủng hộ nha.
2: Cái này đương nhiên rồi.
3: Tìm được rồi.

0: ngửi thấy mùi phô mai qua hồng không? Đây là sản phẩm mới của nhà con. Bác ăn xem thử có hợp khẩu vị không?
1: Mùi thơm khá đặc biệt đó. Gói hai cái đi.
0: Cảm ơn bác Lý.
2: Anh chọn thêm cái gì nữa không?
1: Lấy cái bánh ngọt bướm nữa nè.
0: Dạ đây. Con cảm ơn.
2: Loại này cũng ngon lắm đó.
3: Hôm nay tổng cộng 324 đồng.
1: Được rồi.

0: tâm trạng không tốt sao?
1: Tỷ lệ trúng của tôi cao như vậy, phát nào trúng phát đó, sao tâm trạng lại không tốt chứ?
0: Chỉ khi tâm trạng còn không tốt, tỷ lệ trúng mới cao như vậy. Có chuyện gì sao?

0: Mới hôm trước mình đi ngang qua tiệm bánh ngọt, bị mùi thơm ở đó hấp dẫn. Lúc đầu mình chỉ tính vào mua cái bánh ngọt, không ngờ là nhìn thấy hình ảnh của Lương Vĩnh Hùng treo trong tiệm. Khuôn mặt vô tâm của ông ta ngày đó mình mãi mãi không thể nào quên.
1: Lúc chúng ta mở tiệm làm ăn, tôi chỉ mong nhiều người hơn có thể ăn những món ngon do chính anh sáng tạo ra. Bây giờ các nhà sản xuất lớn tìm đến hợp tác, ước mơ của chúng ta thành hiện thực rồi.
2: Công thức này tôi vất vả lắm mới nghiên cứu phát triển ra. Tôi sẽ không đưa cho anh để mà anh đưa lại cho mấy nhà máy kia sản xuất hàng loạt như vậy đâu.
1: Muốn thành công phải kiếm tiền, phải biết khi nào giữ khi nào buông, không thể khẩu giải như vậy được.
2: Thì ra tôi kiên trì giữ tinh thần và ý định ban đầu của chúng ta, với anh mà nói chỉ là việc ngu ngốc, tôi không biết thức thời à.
1: Trời ơi, ý tôi không phải vậy đâu, khổ anh ghê.
2: Không sao hết, nếu lý tưởng đã không đồng nhất, vậy chúng ta dừng tại đây. Quỹ hợp tác tôi sẽ không giao công thức cho anh, từ giờ trở đi chúng ta đường ai nấy đi.
1: Anh không có đưa tôi công thức, tôi lấy cái gì giao cho người ta chứ? Hợp đồng đó tôi lỡ ký rồi, không phải anh ép chết tôi hay sao vậy?
2: Anh phải hiểu cho rõ, công thức này tôi đã vất vả nghiên cứu phát minh ra, tôi sẽ không để nó cho anh đâu, thà đem đi đốt còn hay hơn nữa.
1: Trời ơi, Lương Vĩ Hùng à, coi như tôi lại anh luôn á, anh không thể đem quỷ nó được. Cái này tôi xin anh mà.
3: Ông Ngoại Lương, con xin ông đừng đi được không?
2: Xin lỗi con, ông thật sự không làm được.
1: Nè Vĩnh Hùng à, Vĩnh Hùng ơi,
0: ông nội nhận hết mọi trách nhiệm, chạy dạy khắp nơi tìm người giúp đỡ, tới cuối cùng
4: chưa đầy một năm sau, ông nội đã đột ngột qua đời do lao lực. Thời điểm trước khi chết vẫn đang còn chạy đua tìm hợp đồng, huy động tiền trả nợ khắp nơi. Sau khi ông qua đời, trách nhiệm đổ dồn lên ba và bà nội tôi. Gia đình chúng tôi phải trải qua cuộc sống vất vả, sao họ có thể hạnh phúc như vậy được chứ? Dựa vào đâu?
5: Rồi sao? Bây giờ cậu tính đi tìm Lương Vĩnh Hùng rồi lại à?
0: Mình đã điều tra rồi, ông ấy đã mất cách đây 5 năm.
5: Vậy thì bỏ qua đi, những người lúc đó đã không còn nữa, cho dù không đành cũng không làm gì được.
0: Lương Vĩnh Hùng không còn nữa, nhưng mà nhà họ Lương thì còn.
5: Ý cậu là bây giờ cậu muốn giết người phóng hỏa để nhà họ cũng tan nhà nát cửa sao?
0: Thì ra hình ảnh của mình trong lòng cậu đang tối tới vậy hả?
5: Chứ sao nữa, thì ăn miếng trả miếng là như vậy, không phải sao?
0: Mình chỉ không muốn thấy họ sống ngon lành vậy thôi, muốn trút giận một chút, xả hơi thôi.
5: Muốn mình giúp sao đi?

0: Tốt quá rồi. Mấy ngày nay mở bán thử, mọi người ủng hộ rất nhiều. Không vì việc chúng ta nghĩ để sửa chữa mà mất khách.
1: Nhưng chúng ta vẫn cần thu hút khách hàng mới. Bắt đầu từ ngày mai, con sẽ đi gửi tặng bánh ở khu vực xung quanh đây, để nhiều người biết đến tiệm chúng ta hơn.
2: Ê, cho chị xin một ít nha. Chị sẽ đem cho đồng nghiệp để quảng cáo.
3: Nhìn tụi nhỏ như vậy, em cũng thấy tràn đầy động lực.
4: Ông nội, con nhất định sẽ biến bàn tay của ông thành linh hồn phát triển lớn mạnh, để mỗi một vị khách đều có thể cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc.
3: Tính Sâm, nghỉ ngơi thôi.
1: Dạ.
2: Hèn gì hồi tối mẹ thích như vậy thì ra mẹ chỉ muốn ăn món này thôi.
3: Không, cái này cho con đó.
1: Giờ đây có hai bánh, anh
0: nè. Bánh nhiều hòn lắm đâu nha.

0: đến trễ 2 phút 26 giây.
1: Lẽ ra lần này mình không nên xuất hiện ở đây. Cậu biết rõ mình nói dối bà nội là đi công tác ở Thái Lan mà, còn đòi mình phải tới nữa. Nếu bà phát hiện thì sao?
2: Thưa giám đốc, đây là tài liệu cho cuộc họp, mời anh xem qua.
1: Gọi điện tới khách sạn họp cũng được mà.
0: Gọi video.
1: Sao hai người không nói trước vậy? Ăn mặc như vậy video call được sao? Vậy thôi hả?
0: Quần đâu? Không quan trọng, phần thân dưới đâu có ai thấy.

0: Phần thân dưới không quan trọng, nhưng nửa đời sau rất quan trọng.
1: Công việc quan trọng hơn phần đời còn lại của cậu rất nhiều.
0: Cả tháng nay, hầu như mỗi tuần bà nội được sắp xếp cho mình hẹn hò xem mắt với các cô gái.
1: Ráng 3 tháng nữa thôi, chờ công việc nhà máy ở Đông Nam Á xong xuôi hết, cậu đích thân đi nhậm chức. Không phải thoát thân rồi sao?
0: Mình sợ không sống nổi tới khi đó, không thể cưỡng lại được ý muốn của bà. Vệ Vũ Quyền, cậu là người quan trọng nhất với mình, một tri kỷ ấm áp nhất của mình, nên cậu phải biết cách bảo vệ mình, không để cho mình gặp phải nguy hiểm. Làm gì vậy? Cậu chê mình nói nhiều quá đúng không?
1: Làm gì mà ngay ra vậy?
2: Giám đốc điều hành, tôi đã nghĩ ra được một cách có thể cho anh ý kiến để tham khảo. Hai anh xem.
0: Chụp hình chúng tôi chi?
2: Chuyện của hai anh đã lan truyền trong công ty từ lâu nay rồi. Mọi người còn tạo ra cái nhóm gọi là đàn ông quanh ta, chuyên môn chia sẻ hình ảnh hai anh tình tứ.
0: Chúng tôi yêu nhau.
2: Dù sao thì nhân chứng, vật chứng, tin đồn đều có hết. Giám đốc điều hành, tôi nghĩ anh có thể lợi dụng tin đồn đồng giới này đánh lạc hướng bà nội. Nói không chừng có thể kéo dài được 3 tháng đó.
1: Mình không đồng ý. Mình không muốn làm cái gai trong mắt của bà. Vẫn còn 9 phút 28 giây nữa, xem tài liệu đi. Đây là những gì cậu nhờ mình tìm người điều tra về nhà họ Lương.
0: Lương Vĩnh Hùng có hai cháu gái, chị gái Lương Tĩnh Phần, em gái Lương Tĩnh Sầm, có thể nhắm vào họ xuống tay trước.
1: Đồ xấu xa.
0: Mình chỉ muốn răng đền răng, mắt đền mắt. Lương Vĩnh Hùng phản bội ông nội trước, bây giờ mình cần lấy được lòng tin của họ, sau đó quay lưng lại với họ.
1: Mình nghĩ cho dù muốn làm gì cũng không nên lừa gạt tình cảm con gái người ta.
0: Ai kêu cậu lừa gạt tình cảm chứ. Cũng có thể làm bạn bè em, hay giao dịch làm ăn gì cũng được. Tóm lại chỉ cần lấy được lòng tin của họ, vậy thì sau này lực phản bội mới có thể lớn được.
1: Dù sao thì cậu cũng muốn một kè hai rồi, cậu có thể tự xử lý được mà.
0: Mình đâu có nói là một kè hai, cậu quên đã nói là muốn giúp mình à.

0: mình vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, cảm kích vô cùng. Chắc cậu không làm mình thất vọng đâu ha.
1: Phân công nhiệm vụ sao đi?
0: Để nó quyết định nha. Sẵn tiện thi đấu luôn, xem ai chiếm được lòng tin của chị em nhà họ Lương trước. Mặt người là Lương Tĩnh Phần, mặt số là Lương Tĩnh Sầm.
2: Tiệm bánh mì Hồi Ưng sắp khai trương trở lại, mời mọi người ghé mua. Bánh ngọt thủ công mới mỗi ngày, xin mời ghé mua. Cảm ơn, cảm ơn. Tiệm nằm ở ngay đầu ngõ, có thể tham khảo đến xem. Cảm ơn, xin mời ghé mua. Bánh ngọt thủ công mới mỗi ngày, xin mời ghé mua. Cảm ơn, cảm ơn.
0: Được quá ta, kỹ năng diễn xuất của thằng nhóc này không tệ, diễn còn ghê hơn mình.
3: Ây da, trời ơi.
4: Em trai, không có sao không vậy, thấy sao rồi?
3: Anh không có mắc hay gì, anh đụng tôi đau quá trời nè.
4: Hả? Giờ làm sao đây? Có muốn tôi gọi xe cấp cứu không vậy?
3: Không cần đâu, anh đưa tiền tôi tự đi được rồi.
4: Đưa tiền là được hả? Vậy đưa nhiêu đây? 5.000 có đủ không?
3: 5.000 hả?
2: Đừng có đưa. Nè cậu em kia, dựng tai nạn giả để lấy tiền bồi thường hả? Theo luật hình sự điều 339 tội lừa đảo, phạt tù có thời hạn không quá 5 năm, tạm giam đồng thời phạt tiền tối đa 500.000.
3: Tôi bị anh ta đụng trúng thiệt mà chị.
2: Có đụng trúng hay không, tôi nhìn thấy rất rõ. Những lời bào chữa của cậu đợi nói với cảnh sát đi.
3: Cho bà chị này, tôi khuyên bà đừng có xen vào chuyện người khác à.
2: Muốn đánh tôi, đúng chứ?
0: Cậu ta muốn đánh cô chứ đâu phải tôi. Cô nhìn tôi làm gì?
2: Cậu ta đe dọa đánh tôi, sao anh không gọi báo cảnh sát?
0: Tôi báo cảnh sát.
3: Ừ, đúng là cái đồ nhiều chuyện, đừng để tôi gặp lại nghe. Đừng báo cảnh sát đó, không được báo cảnh sát đó, thú vị.
0: Chạy mất rồi, có cần báo cảnh sát nữa không? Công nhận cô nhớ luật tốt thiệt ha. Cô là luật sư hả?
2: Tôi thì không, nhưng chị tôi là luật sư.
0: Cảm ơn đã giúp đỡ nhiều nha. Thời buổi này rất ít người nhiệt tình được như cô đó.

0: cho tôi hỏi một câu, sao cô cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?
1: Cũng vì những người như anh, tùy tiện đưa tiền cho lừa đảo, cứ nghĩ đưa tiền là xong, làm cho họ được nước làm tới, gây hại cho nạn nhân tiếp theo. Người dung túng cho tội ác cũng có tội như tội phạm.
0: Tôi...
1: Thay vì đưa tiền cho mấy tên lừa đảo giúp đỡ làm điều ác, chi bằng đưa tiền cho một nơi khác.
0: Hả?
1: Mua đồ đi, đây là dòng tuần hoàn tốt đó. Không chỉ kích thích tiêu dùng, thúc đẩy phát triển kinh tế, còn tạo sự phồn vinh cho xã hội. Đây mới là việc đúng. À đúng rồi, ngày khai trương mua trên 100 sẽ có quà. Mời anh ghé mua.

0: Nói về số cổ phiếu của công ty là tài sản của ông Ngô trước khi kết hôn. Bà Ngô không đủ tư cách tranh giành. Hơn nữa cả ba bất động sản đều được đăng ký với tên của ông Ngô, thuộc quyền sở hữu của ông Ngô rồi.
1: Tôi cũng có góp tiền mua nhà mà.
2: Mười mấy năm qua mua túi sách hàng hiệu cho cô, còn đi du lịch hạng thương gia. Số tiền ít ỏi đó có đáng là gì đâu.
1: Sao anh có thể tính toán như vậy?
0: Nói về phần cấp dưỡng thì ông Ngô sẽ chi 20.000 một tháng cho cô.
1: Ít quá à.
2: Cô chỉ đáng bao nhiêu đó thôi.
1: Nói xong chưa? Ông còn muốn bổ sung gì nữa hay không? Nếu không nói thì không còn cơ hội đâu. Đây là tài khoản riêng của công ty, ghi lại những khoản đầu tư thua lỗ trong 5 năm qua của ông Ngô.

0: nghi ngờ bỏ tôi riêng. Cái này nói về bất động sản, dùng nguồn vốn công ty của ông Ngô trả hết tiền vay thế chấp 3 căn nhà, nghi ngờ sử dụng tài khoản công ty chi trả tài sản cá nhân, tham ô công quỹ. Chắc ông cũng thấy lạ lắm, tại sao tài khoản riêng bảo mật lại nằm trong tay tôi đúng không? Lý Ngọc Mỹ, quản lý cấp cao phòng kế toán công ty, cũng là người tình thầm lặng trong khi ông Ngô và khách hàng của tôi vẫn duy trì mối quan hệ hôn nhân. Còn gì ông mà phá thai, gánh thay tội lái xe khi say rượu, cuối cùng còn bị ông gọi là con đàn bà ngu ngốc. Lần cuối nói về số tiền cấp dưỡng, căn nhà, cổ phiếu công ty cho khách hàng của tôi nghĩ chúng ta nên để tâm cùng bàn lại chi tiết.
1: Luật sư Lương, thật sự phải cảm ơn cô chuyện hồi nãy. Nếu không nhờ có cô, tôi sẽ chẳng có gì hết đó.
0: Chị không cần cảm ơn tôi đâu. Đây là lý do mà chị muốn thuê tôi làm luật sư mà. Chị phải nhớ, gặp chuyện khó khăn, khóc cũng không ích gì. Là một phụ nữ, khi chị bị ức hiếp thì chị phải tìm cách để chống trả, tìm cách giành quyền lợi về cho mình nhiều nhất.

0: Đúng rồi, những điều kiện anh ta vừa đưa ra, chị về suy nghĩ thêm đi. Chỗ nào không ưng ý thì chị nói tôi, không cần nhân nhượng đâu.
1: Được, cảm ơn cô.
2: Lương Tĩnh Phân.
3: Phó Tâm về quen biết người đó sao?
4: Không có quen.

thời tiết quá đẹp. Tâm tâm, đây có phải là dấu hiệu tốt không hả? Hôm nay đến rồi. Đang tỉnh sập. Cố lên.

0: Sáng sớm đói bụng mà uống cà phê là đã bỏ tử đó nghe.
1: Thôi vậy thì không đau nữa rồi.
2: Ủa chị sao hôm nay chạy sớm vậy? Tối qua không ngủ được hả?
3: Đâu có đâu.
0: Khai trương cũng bình thường thôi mà. Có muốn ngủ thêm chút nữa không?
2: Đúng rồi, cũng giống như đợt bán thử lần trước thôi. Không cần chị phải ra tiệm sớm làm gì.
3: Khai trương là chuyện quan trọng của gia đình mình mà. Con không muốn bỏ lỡ nên mới thức khuya để hoàn thành xong công việc luôn.
2: Vậy hôm nay cũng vậy nha. Chị phụ với mẹ ở quầy.
3: Được.
2: Ba ơi. Mẹ con đâu? Vẫn chưa dậy nổi hả?
0: Sáng sớm thức dậy đã lo trang điểm tới giờ vẫn chưa xong đó.
2: Mẹ à, sáng sớm mẹ mặc bộ này làm gì?
4: Tất nhiên là ra tiệm rồi. Cái bộ đồ này á là hồi đó mẹ đã mặc trong buổi hẹn hò đầu tiên của ba mẹ đó.
3: Ba.
2: Thì ra hồi đó ba bị mẹ con chinh phục như vậy à.
3: Công nhận mẹ dự dáng cũng giỏi thiệt luôn.
4: Hôm nay là ngày khai trương, là sự khởi đầu của việc hai cha con hợp lực. Con phải mặc bộ đồ màu đỏ giống như mẹ mới được chứ.
2: Con với ba hợp lực, tiệm bánh chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt hơn.
3: Ngày càng tốt hơn là chưa đủ. Mình có đầu tư mà, càng làm càng hoành tráng.
2: Tất nhiên rồi, từ cửa hàng này rồi mở chi nhánh, dần dần biến nó thành một chuỗi cửa hàng.
3: Vậy chị chính là người đại diện pháp lý của chuỗi cửa hàng.
4: Vậy thì mẹ là phu nhân chủ tịch rồi.
2: Chào phu nhân.
0: Mẹ con ồn quá đi.
2: Tụi con đâu có ồn, cũng không phải nói giỡn đâu.
0: Được, được.
2: Con nói nghiêm túc đi nha.
0: Được, được rồi, nè, ăn đi. Ăn xong cả nhà đi ra tiệm chuẩn bị khai trương ha.
2: Ba, mẹ còn múc cho.
0: Được.

0: Hôm nay mẹ bánh ngọt đầu tiên cô mới lên kệ nè.
1: Tôi muốn tiền ba cô.
0: Ừ, trong này.
1: Ờ.
0: Ba ơi, chú chủ nhà tới tìm ba nè.
2: Chào anh Lâm.
3: Anh Lâm, anh mới tới hả? Tính xong.
2: Dạ.
3: Còn lấy bánh ngọt đã chuẩn bị sẵn gửi cho chú chủ nhà đi.
2: Dạ được.
1: Không cần tiền cái đâu, được cái sáu mà.
2: Chú chủ nhà, dạ đây. Đây là món bánh mà cô chú đều thích ăn. Ngoài ra còn có phần quà nữa. Cảm ơn chú đã giúp đỡ suốt thời gian qua.
1: Ờ, Chí Thịnh nè.
3: Hả?
1: Có chuyện này tôi muốn nói riêng với anh đó.
3: Hả? Ờ, được, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi ha.
0: Chuyện gì mà chú không nói thẳng ở đây đi? Sao chỉ nói riêng với bà con chứ? Ở đây toàn là người trong nhà không mà.
1: Cái này...
2: Có phải chị nhà muốn tăng giá thuê hay không vậy?
1: Không có, không phải đâu, không phải đâu. Là cái mặt bằng cho thuê này bà vợ tôi đang định bán cho người ta.
3: Hả? Sao đột ngột quá vậy? Sao anh không nói trước với tôi một tiếng?
1: Có người gọi điện cho vợ tôi nói muốn mua lại mặt bằng này, với lại giá họ trả cũng khá cao.
2: Nhưng mà nhà con mới sửa sang lại, muốn mở cửa buôn bán. Đúng rồi. Nếu anh mà bán đi vậy chúng tôi phải làm sao đi?
0: Chúng ta có làm hợp đồng, chú không thể vừa thông báo là muốn nhà con dọn đi ngay được.
1: Tôi cũng đâu có yêu cầu mọi người phải dọn đi ngay. Còn tới 4 tháng nữa mới hết hạn hợp đồng mà ha.
3: Ý anh muốn nói còn 4 tháng nữa hợp đồng thuê hết hạn thì chúng tôi phải đi sao?
2: Sao lại có chuyện như vậy được chứ? Không lẽ mở tiệm được 4 tháng là phải nghỉ sao?
0: Nhà con đã thuê mặt bằng này được hơn 20 năm rồi. Trước khi sửa sang cũng đã thảo luận trước với chú. Sau khi khai trương trở lại thì sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng. Bây giờ chú lại nói người ta đưa ra mức giá tốt hơn nên chú muốn bán. Chú thấy chú có kỳ cục và quá đáng lắm không?
3: Nè Thính Phần à, đừng có nói như vậy.
1: Tôi xin lỗi anh chị, xin lỗi cả nhà. Nói thật là cái mặt bằng này là do vợ tôi đứng tên. Cổ muốn bán thì sao tôi cản được chứ?
0: Chú chỉ biết nghe là vợ, chú sợ vợ không có chính kiến của mình sao?
3: Nè Tĩnh Phần à, đừng có nói nữa. Anh Lâm à, cảm ơn anh hôm nay đã đến báo tin cho chúng tôi biết. Chờ sau khi anh bán mặt bằng rồi chúng tôi sẽ tự nghĩ cách. À phải rồi, cái này làm riêng cho anh chị, bánh ngọt ít đường, còn có một ít bánh bông lan, nhớ về cho vào tủ lạnh nghe.
2: Ba à, con sẽ thuyết phục bà chủ nhà, nói bà ấy đừng bán chỗ này nữa.
3: Thôi được rồi, đừng có đi
2: ba
3: mà.
2: Dù
3: sao đi nữa, hôm nay cũng là ngày chúng ta khai trương lại. Cả nhà mình ai cũng vui vẻ đón tiếp khách hàng. Bánh ngọt đem lại hạnh phúc cho mọi người. Cũng gần đến giờ rồi, mà chuẩn bị đi.

0: Ê, anh phải chụp tôi đẹp một chút nha. Phải chụp cho ra dáng vẻ đẹp trai, phông nền phía sau phải rộng một chút. Lát nữa tôi về khách sạn Photoshop.
1: Được rồi,

0: Lừa bà nội nó đi Thái Lan, trốn tránh xem mắt thì thôi đi, còn chụp hình rồi Photoshop là bằng chứng nữa. Cậu gian quá đi.
1: Ai mà gọi là gian? Đây gọi là chu toàn. Nếu như đã làm thì phải làm cho thật tinh tế, làm mọi thứ thật là chu đáo để không ai có thể thấy một sơ hở nào. Không chút cẩu thả, còn lớp lan luôn hoàn hảo. Tiệm bánh này khai trương, cậu đã tặng quà chưa? Tuyệt vời. Nếu như cậu đã ra mặt mua mặt bằng tiệm bánh thì những việc tiếp theo mình nhờ cậu xử lý luôn ha. Cậu nhìn tôi kiểu gì vậy?
0: Nghĩ cho kỹ thì cậu làm vậy thật sự có hơi đê tiện.
1: Mình đê tiện?
0: Rất luôn. Cậu sắp xếp cho mình mua tiệm bánh, còn lợi dụng tình cảm người nhà họ Lương, không nỡ buông bỏ tiệm bánh để cậu ra mặt trợ giúp, nên họ không những không cảm thấy cậu là kẻ chủ mưu, mà ngược

0: Thu dọn bên ngoài xong hết rồi hả? Chỗ này ba vẫn chưa dọn xong. Ba biết con sẽ như vậy mà. Nè, cho con đó. Mỗi khi con buồn thì chỉ cần ăn bánh mì bướm, tâm trạng sẽ tốt hơn ngay. Cố tình để lại cho con đó.
1: Nếu chỗ này bị bán rồi, con sẽ buồn dữ lắm. Nhưng mà con biết, chắc chắn ba còn buồn hơn.
0: Tính ra bà đã ở đây hơn 20 năm rồi. Tuy là đã sửa sang lại, nhưng ở mỗi một góc đều có những kỷ niệm. Cái này, dù chúng ta có sửa sang đi nữa, bà cũng không nỡ bỏ đi, mà nhất quyết phải giữ nó lại. Nè, đây là con, đây là chị của con, tỉnh phần. Chị con muốn chứng tỏ mình cao hơn em, nên lúc đó nó lén nhón chân lên.
1: Bởi vậy không thể không có tiệm này được. Nếu không những hồi ức này sẽ mất hết.
0: Cuộc sống mà, vốn dĩ luôn có rất nhiều thứ không thể nào như ý mãi được.
1: Ba, cửa hàng này là công sức của ông nội và ba, cũng là điểm xuất phát của con. Chúng ta không thể từ bỏ như vậy. Con có thể đi gặp chú chủ nhà, nói chuyện lại với chú ấy.
0: Đừng có làm chú chủ nhà khó xử. Có bán hay không chú ấy cũng không quyết định được. Mấy năm qua chú cũng giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Mỗi lần vợ chú đòi tăng giá nhà thì chú ấy lại nói đỡ cho chúng ta.
1: Rõ ràng cô chủ nhà biết chúng ta chi hơn 4 triệu để sửa sang lại, sao có thể không màng tình cảm vậy chứ.
0: Con người mà, có ai mà chê tiền đâu. Nhưng mà chúng ta cũng không thể đòi hỏi người khác trăn trở về nhu cầu của chúng ta. Với lại, mình thuê mặt bằng thì sẽ có nguy cơ này thôi.
1: Ba, để đó cho con. Ba, ba về nhà nghỉ ngơi trước đi, để con dọn dẹp ở đây được rồi. Ba về nhà trước đi. Ba đừng lo nha.

0: Mới sáng sớm đã đóng cửa rồi. Cũng đúng, chắc hôm nay tâm trạng không được tốt cho lắm. Trả thù thật sự tốt cho thể xác lẫn tinh thần.
1: Cái gì? Đã ký hợp đồng rồi?
2: Phải.
1: Nhưng sáng nay chú chỉ nói là định bán thôi mà.
2: Chú sợ cả nhà con chửi chú nên mới nói vậy thôi. Thật ra chú bán lâu rồi con.

0: Đi thôi.
1: Không đi.
0: Vô xe đi cho lên.
2: Cái tên đó là ai vậy? Bạn của cô ấy sao?
0: Nhanh lên đi, nhanh lên. Ngồi vào đi, tôi chở cô về cho.
1: Con gạt mình.

0: Ông ơi,
1: đợi chút đi tắm trước đã, rồi lên giường ngủ nghe.
0: Ông đây.
2: Đúng,

0: Sao cô lại uống nhiều như vậy? Có biết làm vậy rất nguy hiểm không?
1: Không cần.
0: Tôi đưa cô về.
1: Buông ra. Tôi không cần.
0: Hay tôi đưa cô quay lại tiệm bánh nha. Cô nhờ người nhà tới đón đi.
1: Không còn nữa rồi. Chỗ đó bị bán rồi.
0: Chỗ đó, ý cô là tiệm bánh? Không phải mới mở sao? Sao lại bán đi rồi?
1: Tôi không phải tôi bán.

0: Lương Tĩnh Sâm, em đang ở đâu?
1: Ở nhà.
0: Mau dậy giùm chị đi. Em không có ở nhà, cả đêm hôm qua em không về nhà mà.
1: Em không ở nhà. Vậy chứ em ở đâu?
0: Hôm qua em uống rượu đúng không? Một lon bia em đã lật ngang rồi mà dám đi uống rượu nữa. Muốn chết sao? Bây giờ em ở đâu? Chị tới đón.
2: Dậy rồi sao?
0: Sao có giọng đàn ông ở đó nữa chứ? Alo.
2: Giọng bên kia nghe có vẻ gấp lắm. Cô cấp máy như vậy ổn không?
1: Anh là ai?
2: Tôi.
1: Tại sao tôi lại ở đây với anh vậy?
2: Cô quên rồi à? Đêm qua chúng ta có tương tác vô cùng ảo diệu và tuyệt mỹ.
1: Anh đừng có nói bậy. Đêm qua không xảy ra chuyện gì hết.
2: Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, sao có thể không có chuyện gì xảy ra được? Bộ quần áo cô mặc tươm tất, còn tôi thì không.
1: Tôi đã làm gì với anh hay sao?
2: Cô không nhớ thật sao?
1: Ê, đừng có đến gần nha.
2: Cô đề phòng tôi như vậy làm tôi buồn lắm đó. Tôi chính là ân nhân và cũng là quý nhân của cô.
1: Ân nhân? Quý nhân?
2: Hơn nữa đêm qua cô còn đem thân mình báo đáp tôi.
1: Anh đừng có nói bậy nha.
2: Tôi không có nói bậy đâu. Chúng ta đã ký hợp đồng đàng hoàng. Đây là hợp đồng hôm qua cô đã tự tay viết.
1: Sao có chuyện này được? Chắc hẳn là anh giả chữ viết của tôi. Tôi không quen biết anh, sao có thể ký hợp đồng với anh?
2: Người dung túng tội ác cũng có tội như tội phạm.
1: Là anh.
2: Nhớ ra rồi ha.
1: Anh gài bẫy tôi, bây giờ còn muốn hại tôi.
2: Xem ra cô ấu trĩ thiệt chứ. Nhưng mà không sao, tôi có quay lại hết. Đừng buồn nữa mà. Cô phải giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt mới có thể bắt đầu lại từ đầu.
1: Giữ gìn sức khỏe, bắt đầu lại từ đầu.
2: Đúng. Nếu chỗ đó bị bán rồi mà cô thấy tiếc thì nỗ lực kiếm tiền mua lại chỗ đó đi.
1: Tôi không có tiền.
2: Không có tiền thì tìm cách để kiếm tiền thôi.
1: Nhưng mà phải rất nhiều tiền.
2: Chỉ cần gặp được quý nhân là sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
1: Quý nhân á?
2: Đúng. Như tôi chính là quý nhân.

0: anh chịu giúp tôi hả?
1: Ừ, ý của cô là sao? Phải nói cho rõ ràng chứ. Nói rõ tôi mới biết cô cần gì.
0: Anh có chịu làm quý nhân của tôi để tôi kiếm tiền mua lại tiệm bánh không hả?
1: Đáng lẽ tôi không đồng ý đâu, nhưng mà cô cứ cầu xin. Cô cũng biết con người tôi rồi, một người quá tốt bụng, quá mềm yếu, dễ dàng tin tưởng người khác, dễ bị người ta lừa.
2: Tôi không có lừa anh đâu. Cái đó chỉ là hiểu lầm. Video trong điện thoại của anh không phải tôi. Tôi nói muốn anh mua tôi. Ý của tôi là tôi có thể cống hiến năng lượng của mình, cống hiến sức lao động của tôi theo cái kiểu đổ mồ hôi đó.
1: Ý là cô sẵn sàng làm trâu làm ngựa chứ gì?
2: Đúng. Vậy là hợp đồng này không rõ ràng, chúng ta sẽ bỏ nó đi nha.
1: Ê, nhưng mà tôi không muốn hủy nó đi. Vì cô đã thành công quyến rũ được tôi rồi. Cô làm cho tôi rất có cảm giác hứng thú.

0: hóa Công an Nhân dân 2 tại Đắk Lắk. Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh mùa World Cup hơn 10 tỷ đồng. Phóng sự những cây đại thụ trong vùng đồng bào Chăm. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Tại Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức lễ ra quân chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh.
1: Thanh niên của tỉnh trong việc triển khai nền tảng bình dân học vụ số. Giới thiệu đồng chí thiếu tướng.
2: Tham dự chương trình có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành, tỉnh đoàn Đắk Lắk, Mùa bài phồn Đắk Lắk và hơn 500 cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ, sinh viên tình nguyện tham gia hưởng ứng. Chiến dịch được triển khai nhằm phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tiện ích số, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến, tham gia nền tảng bình dân học vụ số, góp phần xây dựng công dân số, xã hội số và thúc đẩy thực hiện hiệu quả đề án 06 của chính phủ trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, hiện toàn tỉnh vẫn còn gần 230.000 tài khoản VNID mức độ 2 đã được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt, tạo ra điểm nghẽn lớn trong quá trình chuyển đổi số. Chiến dịch lần này nhằm mục tiêu hỗ trợ kích hoạt 100% số tài khoản này, đồng thời thu nhận kích hoạt tài khoản mức 2 cho công dân từ đủ 6 tuổi trở lên khi đủ điều kiện. Chiến dịch cũng hướng tới mục tiêu 100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính được hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và VNID. 100% đoàn viên thanh niên tham gia được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số để trực tiếp hỗ trợ người dân tại cơ sở. Tiếp đó, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các lực lượng và đội hình thanh niên tình nguyện tham gia chiến dịch. Trong dịp này, ban tổ chức đã ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện, gồm đội hình hướng dẫn công dân số, đội hình hỗ trợ kích hoạt sử dụng VNEID, đội hình hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh, đội hình tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, đội hình khảo sát ghi nhận vướng mắc của người dân và đội hình học tập số trên nền tảng bình dân học vụ số. Đồng hành cùng chiến dịch, Mobile Phone Đắk Lắk đã trao tặng 10.000 SIM Mobile Phone hỗ trợ các đội hình thanh niên tình nguyện,

0: và người dân trong quá trình tiếp cận sử dụng các dịch vụ số, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào chuyển đổi số trong cộng đồng. Tại chương trình, nghi thức nhấn nút khởi động chiến dịch mùa hè số cùng VNEID năm 2026 chính thức phát động các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn công dân số trên toàn tỉnh. Ngay sau lễ phát động, các đội hình thanh niên tình nguyện đã tổ chức diễu hành, hưởng ứng và triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân tại cơ sở. Chiến dịch là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sức trẻ, sự sáng tạo và quyết tâm của đoàn viên thanh niên tỉnh Đắk Lắk trong việc đồng hành cùng chính quyền và nhân dân thực hiện chuyển đổi số, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
1: Sáng 30 tháng 6 tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2. Đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Ngãi. Nhân dịp này, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 vinh dự đón nhận lãng hoa chúc mừng của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng thời, Bộ trưởng cũng trao tặng nhà trường một phòng học STEM nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy, học tập trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ sung Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 vào tổ chức bộ máy Công an tỉnh Đắk Lắk, quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà trường. Đồng thời, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng công bố quyết định thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 và thực hiện nghi thức khai bút mở trường. Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 là một trong ba trường văn hóa đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân được thành lập trên cả nước, cùng với Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 tại Thái Nguyên và Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 tại Cần Thơ. Đây là mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông, mang tính đặc thù cao nhằm tạo điều kiện học tập cho con em gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, việc thành lập hệ thống Trường Văn hóa Công an Nhân dân nhằm thể hiện trách nhiệm của lực lượng công an trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đồng thời góp phần giải quyết từ sớm, từ xa những vấn đề xã hội tác động đến an ninh trật tự, củng cố thế trận lòng dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an. Đối với Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2, Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên có năng lực, tâm huyết, hoàn thiện cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tuyển sinh và tiếp nhận hơn 1.000 học sinh ngay trong năm học 2026-2027. Theo kế hoạch, năm học đầu tiên, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 tuyển sinh 34 lớp với 1.020 học sinh ở các địa bàn Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành môi trường giáo dục toàn diện, nhân văn, góp phần chắp cánh ước mơ cho học sinh yếu thế, đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tặng giấy khen cho 5 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu thực hiện đề án thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2. Trước khi diễn ra buổi lễ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk cùng các đại biểu đã đi thăm, kiểm tra thực tế hệ thống cơ sở vật chất, phòng học phục vụ công tác giảng dạy cũng như khu vực ăn nghỉ nội trú của học sinh. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa đấu tranh triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet liên tỉnh với số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng.
0: Trước đó, thực hiện cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng nghi hoạt động cá độ bóng đá liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, ngày 20 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt bắt khám xét tại nhiều địa điểm ở xã Ea Ca, xã Ea Cờ Nốp của tỉnh Đắk Lắk và phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tại các hiện trường, công an thu giữ nhiều tăng vật tài liệu có liên quan. Ngay sau đó, 9 đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở công an để làm việc.

0: Cầm đầu đường dây này là Phạm Văn Sinh, 38 tuổi, trú tại xã Ea Cờ Nốt, tỉnh Đắk Lắk và Lê Đình Luân, 37 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bước đầu, công an đã làm rõ, đầu mùa giải World Cup 2026, Sinh và Luân liên hệ với hai người đàn ông chưa rõ nhân thân lai lịch ở tỉnh Khánh Hòa, lấy các tài khoản tổng để cá độ bóng đá. Sau đó, hai đối tượng chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới, rồi giao cho các con bạc tham gia cá cược. Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng đã đến phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thuê căn hộ chung cư để hoạt động. Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng SIM điện thoại không chính chủ và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, cài đặt chức năng tự xóa tin nhắn, xóa dữ liệu truy cập, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua.
1: Tôi nghĩ là khi lấy mạng về bỏ cho mấy cục bạc hay là người ta đánh vào mình là nghĩ là mọi giao dịch của tôi đều qua mạng xã hội nên rất khó bị công an phát hiện. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị phát hiện và bị bắt tôi tới đây. Giờ về đây rồi thì thật là buồn và ân hận. Nếu mà ai mà như tôi ham chơi á, thì tôi chắc là đừng có chơi nữa, dính vô cờ bạc rồi, dính vô tiền bạc nợ nần rồi, thua tha, rồi khổ, gia đình và dính vô pháp luật nữa.
0: Bước đầu, công an xác định từ đầu mùa giải World Cup 2026 đến nay, đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 9 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.
2: Hàng chục năm qua, hai ông Xoa Doanh Châu, nguyên bí thư chi bộ thôn Sa Dù và ông Mang Giác, nguyên trưởng ban công tác mặt trận thôn Soi Nga, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, luôn được mọi người kính trọng, yêu mến vì sự nhiệt huyết, cống hiến to lớn cho sự phát triển của cộng đồng. Từ việc vận động trẻ em đến trường, tuyên truyền xóa bỏ hủ tục lạc hậu, cho đến việc đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chống phá đảng, nhà nước đều có sự đóng góp tích cực của hai ông. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở luôn được đảm bảo, đời sống kinh tế, văn hóa trong thôn ngày một nâng cao. Hơn 35 năm trước, Soi Nga và Sa Dù là hai thôn nghèo của xã Xuân Lãnh. Đói ăn, thiếu mặc, hủ tục lạc hậu, tất cả như những vòng dây luẩn quẩn trói chặt người dân nơi đây. Chứng kiến cảnh đó, hai ông Xoa Doanh Châu và Mang Giác đã tiên phong đi đầu trong phát triển kinh tế, không ngừng tìm tòi, áp dụng kỹ thuật, nâng cao năng suất vào trồng trọt, chăn nuôi, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và người dân trong thôn. Giải quyết được miếng ăn, cái mặc, Mang Giác và Xoa Doanh Châu tiếp tục phối hợp với chính quyền và lực lượng công an địa phương, vận động 100% trẻ em trong thôn được đi học, giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, nói không với nạn tảo hôn và mê tín dị đoan, từng bước xây dựng đời sống văn hóa mới trong cộng đồng. Với những đóng góp ấy, năm 2011, Mang Giác được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng ban công tác mặt trận thôn Soi Nga. Trước đó, ông Xoa Doanh Châu cũng được bà con tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ thôn Sa Dù.
3: Trước nhất là cảm ơn cái sự lãnh đạo của đảng ủy, ủy ban, rồi các đoàn thể ban hành. Nghĩ bây giờ là chỉ có đảng, có nhà nước, mà bản thân mình bây giờ phải gương mẫu chứ rồi đòi hỏi những người khác thì chưa chắc người ta đã thực hiện được đâu.
2: Trên cương vị mới, hai ông cùng với lực lượng công an xã tham mưu cho chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho bà con trong thôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, không theo đạo trái phép, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, trước những luận điệu xuyên tạc chống phá đảng và nhà nước ta, Xoa Doanh Châu và Mang Giác luôn tiên phong đi đầu, trực tiếp giải thích để bà con hiểu rằng đâu là cái đúng, cái sai, tích cực phản bác những thông tin sai lệch, góp phần xóa bỏ những nghi ngờ, băn khoăn trong dòng họ và cộng đồng dân cư.
3: Đất mình, nhà mình, ông bà tổ tiên mình hồi xưa, truyền thống lâu đời hồi xưa để lại. Mình phải giữ lại cái truyền thống ông bà mình hồi xưa, không nên nghe lời kẻ xấu để lợi dụng, tuyên truyền xuyên tạc.
2: Nhờ sát dân, sát việc, nên hai ông Mang Giác, Xoa Doanh Châu luôn nắm chắc tình hình nội bộ trong nhân dân, thực hiện nhiều biện pháp công tác để phối hợp với lực lượng công an bảo đảm tốt an ninh trật tự. Ngoài việc giúp đỡ người dân xóa đói, giảm nghèo, hiến đất làm đường, phát triển kinh tế, hai ông Mang Giác, Xoa Doanh Châu còn phối hợp với các

0: ngành đoàn thể ở địa phương tích cực hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng. Đối với số đối tượng vi phạm pháp luật ở cơ sở, hai ông cũng thường xuyên gặp gỡ gia đình từng đối tượng để tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng nhằm có hướng giáo dục, cảm hóa phù hợp. Tính từ năm 2010 đến nay, đã có hàng chục đối tượng vi phạm được hai ông mang giác Xoa Doanh Châu cảm hóa, giáo dục tiến bộ, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Tính đến nay, hơn 90% hộ gia đình trong thôn đã có của ăn, của để, 100% hộ không theo đạo trái phép, hơn 98% số hộ không vi phạm pháp luật tại cơ sở. Với những thành tích nổi bật trên, những năm qua, hai ông Mang Giác và Xoa Doanh Châu đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân cũ tặng nhiều bằng khen, giấy khen, được Bộ Công an trao tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời cũng là già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì người uy tín đóng vai trò là hết sức là quan trọng để góp phần đảm bảo vào cái công tác an ninh trật tự trên địa bàn, cùng với địa phương thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng cũng như là các chủ trương chính sách lớn của chính quyền địa phương.
2: Trong cái thời gian đến, chúng tôi chủ động tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã thường xuyên thăm hỏi động viên và đặc biệt là hỗ trợ cho đội ngũ về làng người uy tín để mà họ tích cực hơn nữa, phát huy hơn nữa cái vai trò của mình trong cái công tác phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cũng như là công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
0: Năm nay, hai ông Mang Giác và Xoa Doanh Châu đã ngoài 65 tuổi. Mặc dù tuổi cao, sức khỏe ít nhiều giảm sút, nhưng nhiệt huyết của các ông đối với công tác dân vận, bảo đảm an ninh trật tự thôn xóm vẫn cháy bỏng. Nhiệt huyết ấy không ngừng thôi thúc bản thân để Mang Giác và Xoa Doanh Châu tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển về kinh tế, ổn định về an ninh trật tự tại địa phương. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Thủy Nhi xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, mùa hè này của các bạn có gì thú vị? Có bạn đi du lịch với gia đình, có bạn dành thời gian để vui chơi với bạn bè nhiều hơn, cũng có bạn học thêm một môn năng khiếu mới. Còn với rất nhiều bạn nhỏ tại tỉnh Đắk Lắk, mùa hè của các bạn lại gắn liền với những bộ võ phục màu trắng, những buổi tập luyện miệt mài và những trận đấu đầy quyết tâm trên sàn Taekwondo. Các bạn biết không, để giành được một tấm huy chương, các bạn đã phải trải qua rất nhiều buổi tập và không ít lần mệt nhoài trên sàn tập. Nhưng điều mình thích nhất sau khi theo dõi giải đấu lại không phải là những tấm huy chương ấy, mà là sự tự tin, tính kỷ luật và những bài học đẹp mà các bạn nhận được sau mỗi buổi tập, mỗi trận đấu. Hôm nay, chúng mình cùng gặp gỡ những võ sinh nhỏ tuổi để xem Taekwondo đã giúp các bạn trưởng thành như thế nào nhé.

sau. Có bạn được huấn luyện viên chỉnh lại chiếc đai, có bạn khẽ nhìn về phía thầy cô, có bạn mỉm cười để tự động viên mình. Chỉ vài giây trước khi thi đấu thôi, nhưng đó cũng là lúc các bạn học cách vượt qua cảm giác hồi hộp của chính mình. Giữa mùa hè, gần 600 vận động viên đến từ 38 câu lạc bộ taekwondo trên địa bàn tỉnh đã cùng hội tụ tại giải taekwondo vô địch các lứa tuổi tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Trong suốt những ngày tranh tài, các võ sinh đã mang đến những màn thi đấu đẹp mắt, sôi nổi và đầy nhiệt huyết. Nhưng đọng lại sau giải đấu, không chỉ là

0: học võ thì đã giúp em là như là có sức khỏe mạnh hơn. Tham gia các giải đều phải tập luyện các động tác khác nhau, tập với tất cả huấn luyện viên với cả các bạn của em thì em cảm thấy là cố gắng thì mình mới có được những cái giải thưởng lớn để sau này làm được huấn luyện viên giỏi trong môn võ.
1: Nghe Hà My chia sẻ, mình nghĩ chắc bạn nào khi thi đấu cũng sẽ có cảm giác như vậy. Hồi hộp là điều rất bình thường, nhưng điều đáng quý là các bạn không để sự hồi hộp ấy làm chùn bước. Và để có được sự tự tin trên sàn đấu là rất nhiều ngày mệt mài tập luyện. Sau những giờ học văn hóa, nhiều bạn có mặt ở câu lạc bộ, từng động tác được lặp đi lặp lại nhiều lần. Có những cư đá chưa đúng phải tập lại, có những bài tập thể lực khiến đôi chân mỏi nhừ. Nhưng cũng chính từ sự kiên trì ấy, các bạn dần trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày.
2: Chúng em thường xuyên đến câu lạc bộ để luyện tập chăm chỉ, luyện tập những động tác khó để chuẩn bị cho giải. Tốt nhất khi học taekwondo giúp em có thêm sức khỏe để chuẩn bị cho sức khỏe, rèn luyện thi đấu, có tinh thần tốt nhất và giúp cho học tập đức tính, kỷ luật và chăm chỉ.
1: Những giờ tập luyện ấy không chỉ giúp các bạn khỏe hơn hay thi đấu tốt hơn. Khi trò chuyện với các võ sinh, mình mới nhận ra taekwondo còn mang đến nhiều ý nghĩa khác. Trước đây mình cứ nghĩ học võ là để khỏe hơn, biết tự vệ hơn. Nhưng khi theo dõi các bạn thi đấu, mình mới thấy taekwondo còn dạy rất nhiều điều khác nữa. Nhiều bạn đã chia sẻ, taekwondo mang lại không chỉ là một cơ thể khỏe mạnh, mà còn là những bài học đầu tiên về tính kỷ luật, sự lễ phép, lòng kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc.
3: Nay em thi đấu được 7 lần và cảm xúc của em khi tham gia mỗi giải đầu tiên là cảm thấy hồi hộp và hưng phấn và cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi có mọi người ở bên và cổ vũ em trong mọi giải thi đấu. Môn võ này em học được các tôn sư trọng đạo và các kính lễ, biết nhường nhịn và áp dụng trong cuộc sống những tình huống khi mình gặp nguy hiểm. Và ý nghĩa của em khi học môn võ này là biết cách làm người, làm chúng ta giáo dục thêm để cho chúng ta có thêm kỹ năng sống.
1: Nghe Phước chia sẻ, mình mới hiểu vì sao trước và sau mỗi trận đấu, các võ sinh đều cúi chào nhau. Đó không chỉ là một nghi thức trong võ thuật, mà còn là cách các bạn thể hiện sự tôn trọng với thầy cô, với đối thủ và với chính môn võ mình yêu thích.
4: Học môn taekwondo này thì giúp cho em rèn luyện được rất là nhiều đức tính. Đầu tiên là về kỷ luật, nó sẽ giúp mình sống có kỷ luật hơn và chấp hành những quy định tốt hơn. Và tiếp theo là về sức khỏe, nó sẽ giúp cho mình sức khỏe mình ổn định hơn và vui vẻ hơn. Không những thế mà khi mà tham gia những cái môn võ như này sẽ giúp cho mình quen được, kết nối được rất là nhiều người. Và cuối cùng là em cảm thấy môn võ này là một môn rất là tuyệt vời và rất là ý nghĩa khi em tham gia tới môn võ này ạ.
1: Có lẽ vì thế, điều các bạn nhận được nhiều nhất sau mỗi buổi tập không phải là học thêm một đòn thế mới, đó là thêm một người bạn, thêm một bài học về sự cố gắng và thêm một chút tự tin để bước vào cuộc sống bằng tinh thần mạnh mẽ hơn. Trên sàn đấu, không phải trận nào cũng có kết thúc bằng nụ cười, có những niềm vui vỡ hòa khi giành chiến thắng, nhưng cũng có những nỗi buồn vì chưa đạt được những điều mình mong muốn. Thế nhưng, điều đặc biệt của taekwondo là các bạn không chỉ học cách chiến thắng đối thủ. Quan trọng hơn, các bạn học cách chấp nhận kết quả, biết đứng dậy sau thất bại và tiếp tục cố gắng. Bởi mỗi trận đấu đều là một bài học để trưởng thành.
5: Hàng năm thì Liên đoàn Taekwondo tỉnh Đắk Lắk tổ chức những cái giải các lứa tuổi này nhằm tăng cường cái mức độ cọ sát, trau dồi cái bản lĩnh thi đấu cho các bạn, tăng cường cái khả năng vượt khó, giúp cho các bạn là phát hiện những cái năng khiếu bẩm sinh của mình. Chúng ta có gì? Và cuối cùng là chúng ta tạo sân chơi cho các em nó có dịp là giao tiếp với các đội với nhau, rồi gắn kết với nhau cũng như là học hỏi lẫn nhau.
1: Không chỉ ban tổ chức hay các thầy cô, trên khán đài còn có những người luôn dõi theo các bạn bằng ánh mắt đầy yêu thương phía sau mỗi trận đấu. Đó là bạn bè, cha mẹ, người thân, những người kiên trì đưa con đến lớp học võ sau mỗi buổi tan trường, lặng lẽ chờ con tập luyện, hồi hộp theo từng trận đấu và hạnh phúc khi thấy con trưởng thành từng ngày. Và không phải phụ huynh nào cũng mong con trở thành nhà vô địch. Điều họ mong nhiều hơn là con có sức khỏe, có sự tự tin, có tính kỷ luật, biết lễ phép, biết vượt qua khó khăn và biết sống trách nhiệm với bản thân mình. Có lẽ đó mới là những tấm huy chương quý giá nhất mà Taekwondo mang lại.
6: Tham gia từ hồi lớp 1 đến bây giờ là cháu đang học lớp 5, được là khoảng 5 năm tham gia. Thì hiện nay cháu đã tham gia nhiều mùa giải. Thì cái tinh thần của cháu sau khi học võ Taekwondo thì tinh thần giúp cho cháu tự tin, rèn luyện sức khỏe và giao lưu bạn bè, có rất nhiều cái kỹ năng sống trong cái cuộc sống sau này để rèn luyện sự tự tin.
1: Mỗi bạn đến với Taekwondo bằng một lý do khác nhau, có bạn muốn khỏe hơn, có bạn muốn tự bảo vệ mình, có bạn đơn giản vì thích môn võ này. Nhưng sau những buổi tập, sau những lần thi đấu, trong mỗi bạn nhỏ đều dần hình thành một ước mơ được chinh phục những thử thách mới, ước mơ được khoác lên mình màu cờ sắc áo quê hương, và trước hết là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
4: Đối với giải này thì em có mục tiêu là mình đạt được huy chương vàng, và mục tiêu xa hơn thì mình đi được những giải lớn hơn như là CJ toàn quốc gì đó ạ.
2: Taekwondo giúp em có thêm tinh thần thể thao, biết kỷ luật, biết chăm chỉ, biết cố gắng trong thi đấu và luyện tập. Mục tiêu sắp tới của em là bước lên sàn đấu của quốc gia để thi đấu cho đội tuyển Đắk Lắk và có huy chương.
1: Ước mơ của các bạn còn có thể rất xa, nhưng các bạn đều hiểu rằng không có thành công nào đến từ may mắn. Từng cú đá chuẩn xác, từng giọt mồ hôi trên sàn tập, từng lần đứng dậy sau thất bại, đó mới là con đường đưa các bạn đến gần hơn với ước mơ của mình.
3: Mục tiêu của em và ước mơ của em là được thi đại học thể dục thể thao và lớn lên trở thành một vận động viên cho nước Việt Nam và đem vinh quang về cho quốc gia của mình ạ.
1: Giải đấu đã khép lại, nhưng hành trình của các bạn võ sinh vẫn sẽ tiếp tục. Ngày mai, các bạn sẽ trở về lớp học, trở lại câu lạc bộ và tiếp tục những buổi tập quen thuộc. Có thể sau này, mỗi bạn sẽ chọn một con đường khác nhau, nhưng mình tin rằng những bài học về sự tự tin,

tương lai. Các bạn thân mến, sau khi xem những võ sinh thi đấu, chắc hẳn nhiều bạn cũng muốn tìm hiểu về môn Taekwondo đúng không nào? Taekwondo không chỉ là một môn võ giúp rèn luyện sức khỏe, mà còn giúp chúng mình trở nên tự tin hơn, kỷ luật hơn và có thêm nhiều người bạn mới. Vậy, nếu muốn bắt đầu học môn võ này thì cần chuẩn bị những gì nhỉ? Chúng mình cùng đến với chuyên mục Mẹo nhỏ mùa hè để tìm hiểu và cùng mình chuẩn bị nhé! Điều đầu tiên mình biết được là các bạn không cần phải biết võ từ trước đâu nhé. Chỉ cần có sức khỏe bình thường, yêu thích vận động và chăm chỉ luyện tập là đã có thể đăng ký học rồi. Ở lớp, các thầy sẽ hướng dẫn những động tác cơ bản nhất. Khi mới bắt đầu, các bạn nên mặc quần áo thật thoải mái để dễ vận động. Sau khi đăng ký học, câu lạc bộ sẽ hướng dẫn chuẩn bị võ phục, đai và dụng cụ bảo hộ phù hợp. Đừng quên cắt gọn móng tay, móng chân trước khi tập để đảm bảo an toàn cho mình và các bạn nhé. Một điều rất quan trọng mà mình thấy buổi tập nào cũng có, đó là khởi động. Khởi động kỹ sẽ giúp cơ thể dẻo dai hơn và hạn chế chấn thương trong khi tập luyện. Vì vậy, các bạn đừng nóng vội mà bỏ qua bước này nhé. Bên cạnh việc rèn luyện sức khỏe và kỹ thuật, còn có một điều mình cảm thấy rất ý nghĩa khi tìm hiểu về Taekwondo, đó là môn võ này còn dạy các bạn những bài học đẹp trong cuộc sống. Taekwondo không chỉ dạy những cú đá đẹp hay những bài quyền mạnh mẽ. Điều đầu tiên các bạn học chính là lễ phép, tôn trọng thầy cô, tôn trọng bạn tập và luôn cố gắng hết mình. Có lẽ vì thế mà sau mỗi buổi tập, các bạn không chỉ khỏe hơn mà còn tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều. Các buổi tập Taekwondo cũng thường vận động khá nhiều nên cơ thể sẽ uống nước. Các bạn nhớ chuẩn bị một chai nước riêng để uống khi nghỉ giữa giờ. Sau khi tập xong cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi mới uống nước thật nhiều nhé. Ngoài việc tập luyện chăm chỉ, các bạn cũng đừng quên lắng nghe cơ thể của mình. Nếu cảm thấy quá mệt hoặc bị đau khi tập, hãy báo ngay với thầy cô để được hướng dẫn. Đừng cố gắng thực hiện những động tác quá khó khi chưa thành thạo. Trong Taekwondo, tập đúng kỹ thuật luôn quan trọng hơn tập tập nhanh hay tập mạnh. Có một điều mình rất thích ở các lớp học Taekwondo, đó là các bạn luôn luyện tập cùng nhau. Khi một bạn làm chưa đúng, sẽ có thầy cô hoặc các bạn khác hướng dẫn và động viên. Nhờ vậy, mỗi buổi tập không chỉ giúp chúng mình khỏe hơn, mà còn là cơ hội để làm quen thêm nhiều bạn mới, cùng nhau cố gắng và cùng nhau tiến bộ. Các bạn thân mến, qua chương trình hôm nay, mình tin rằng các bạn đã hiểu hơn về môn võ Taekwondo. Không chỉ mang đến những trận đấu sôi nổi hay những tấm huy chương, Taekwondo còn giúp các bạn rèn luyện sức khỏe, tính kỷ luật, sự tự tin và ý chí không ngừng cố gắng. Ở chuyên mục Mẹo nhỏ mùa hè, chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu những điều cần chuẩn bị nếu muốn bắt đầu học một môn võ này. Hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp các bạn có thêm động lực để mạnh dạn tham gia một môn thể thao mà mình yêu thích. Mỗi ngày cố gắng thêm một chút, chắc chắn chúng mình sẽ khỏe hơn, tự tin hơn và có thật nhiều kỷ niệm đẹp. Chúc các bạn có một mùa hè thật đáng nhớ, thật khỏe và thật nhiều trải nghiệm. Đến đây, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi cũng xin được phép khép lại. Thúy Nhi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá 3 quyền sử dụng đất tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk thuộc phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột cũ. Đơn vị có tài sản Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đắk Lắk. Giá khởi điểm 13 tỷ 473 triệu 792 ngàn đồng. Tiền đặt trước 30% giá khởi điểm, đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 8 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2026 tại trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá. Liên hệ trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá. Thanh lý xe ô tô Isuzu Chopef biển kiểm soát 47C2565, đơn vị có tài sản Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk. Giá khởi điểm 90 triệu 720 nghìn đồng, tiền đặt trước 20% giá khởi điểm, đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2026 tại trung tâm. Đấu giá lúc 14 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026 tại trung tâm. Các nội dung khác thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá. Liên hệ trung tâm 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Giai điệu đam mê của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với chủ đề Ký ức còn lại trong ta. Thưa quý vị và các bạn, có khi nào quý vị và các bạn bất chợt bắt gặp một mùi hương quen thuộc hay nghe lại một giai điệu cũ và chợt thấy lòng mình trùng xuống vì nhớ về một thời đã qua không ạ? Mỗi chúng ta đều mang theo bên mình một ngăn kéo bí mật, nơi lưu giữ những ký ức còn lại trong ta. Đó có thể là những ngày nắng đẹp, nhưng cũng có thể là những ngày mưa buồn. Thế nhưng, khi nhìn lại bằng sự thấu hiểu và lòng bao dung, chúng ta sẽ thấy rằng, dù là niềm vui hay nỗi buồn, thì ký ức chính là sợi dây kết nối chúng ta với chính bản thân mình của quá khứ, giúp ta biết trân trọng hơn sự hiện diện của những người yêu thương trong hiện tại. Hôm nay, Trung Đức mời quý vị hãy cùng mở ngăn kéo ký ức ấy ra. Không phải để buồn bã, mà để mỉm cười và cảm ơn những gì đã qua. Để mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc mang đầy hơi thở của thời gian và những cảm xúc bâng khuâng qua tiếng hát của Nanie. Một bản nhạc mà chỉ cần những nốt đầu tiên vang lên, có lẽ nhiều quý vị sẽ thấy cả một bầu trời kỷ niệm ùa về. Ca khúc Thu Cuối.

Quý vị thân mến, khi chúng ta nhắc về ký ức, đôi khi không chỉ là những niềm vui rực rỡ mà còn là những hình bóng mà ta từng ngỡ rằng sẽ chẳng thể nào rời xa. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là một hành trình của những cuộc gặp gỡ và chia ly. Trung Đức luôn nghĩ rằng trong ngăn kéo ký ức của mỗi người, điều khó khăn nhất chính là việc học cách chấp nhận khi phải quên đi một điều gì đó. Quên đi không phải là vì chúng ta tàn nhẫn hay hứng hờ, mà đôi khi đó là sự lựa chọn bình tĩnh nhất để trái tim được nghỉ ngơi. Chúng ta chọn cất đi những kỷ niệm ấy vào một ngăn tủ thật sâu, không phải để xóa nhòa mà để bản thân có thêm can đảm bước tiếp con đường phía trước với một nụ cười bao dung hơn. Chỉ khi biết cách khép lại những cánh cửa cũ, chúng ta mới đủ thấu hiểu để mở ra những trang mới cho tâm hồn mình. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Enyon Kain qua một nhạc phẩm mang tên Khi phải quên đi.

Thưa quý vị và các bạn, thời gian sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng kỷ niệm vốn dĩ không mất đi, chúng chỉ chuyển từ một nỗi đau thành một vùng ký ức bình yên trong tâm hồn. Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu một vùng trời riêng biệt như thế, nơi lưu giữ những nụ cười, những giọt nước mắt và cả những bài học quý giá mà chúng ta đã góp nhặt được trên hành trình trưởng thành. Khi chúng ta đủ bao dung để nhìn lại, ta sẽ thấy vùng ký ức ấy không hề u tối mà nó lung linh và đẹp đẽ, vì đó chính là bằng chứng cho thấy chúng ta đã sống, đã yêu và đã nỗ lực hết mình. Hãy cùng với Trung Đức bước vào không gian đầy mênh mang và cảm xúc ấy qua giọng ca của Song Thanh. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc mang tên Vùng Ký Ức.

Quý vị thân mến, khi chúng ta mở ngăn kéo ký ức của mình, đôi khi không chỉ thấy những kỷ niệm êm đềm mà còn bắt gặp cả những mảnh vỡ của một tình yêu vẫn còn đang dang dở. Có nỗi đau nào lớn hơn khi hai người vẫn còn yêu nhau, còn thương nhau nhưng lại phải chọn cách xa nhau? Trong khoảnh khắc chia ly ấy, dù là người ở lại hay người ra đi, ai cũng đang cố ghì chặt nước mắt vào trong. Nỗi nhớ ấy không hề lặng lẽ, mà nó như những cơn sóng cứ trào dâng mỗi đêm, khiến ta chỉ muốn hét lên cho vơi đi sự trống trải khi thiếu vắng một vòng tay quen thuộc. Sự tan vỡ trong tình yêu đôi khi không phải là vì hết yêu, mà vì những lý do mà chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu. Hãy để âm nhạc giúp quý vị nói lên những lời chưa thể ngỏ, sưởi ấm những góc lòng đang giá lạnh vì cô đơn. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng cảm nhận nỗi lòng xa xiết ấy qua giọng hát của Mạnh Lê với ca khúc Ta Nợ.

Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đi qua những cung bậc cảm xúc thật mãnh liệt của nỗi nhớ qua ca khúc Ta Nợ. Trung Đức tin rằng, trong mỗi ngăn kéo ký ức, dù có những trang buồn, những lời xin lỗi chưa kịp nói hay những nỗi nhớ da diết, thì mục đích cuối cùng của việc nhìn lại vẫn là để chúng ta biết trân trọng hơn hạnh phúc của ngày hôm nay. Khi ta dũng cảm để những ưu phiền tan đi, ta sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Và đó cũng là lúc chúng ta sẵn sàng mở lòng để đi giữa trời rực rỡ. Rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ đón, bao nhiêu nụ cười cần được trao đi và bao nhiêu yêu thương đang mời gọi. Trung Đức mong rằng mỗi quý vị sau khi khép lại những ngăn kéo cũ sẽ tự tin bước đi trên con đường rực rỡ của mình với một trái tim tràn đầy hy vọng. Hãy cùng cảm nhận nguồn năng lượng tích cực, sự trẻ trung và đặng ngời ấy qua một sáng tác của Ngô Lan Hương. Mời các bạn cùng lắng nghe Đi giữa trời rực rỡ. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Giai điệu đam mê kỳ này với chủ đề Ký ức còn lại trong ta. Các bạn có thể xem lại chương trình tại website drt.vn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thân ái, chào tạm biệt.

gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basan của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Nguồn gốc xe chiến vô cực.

0: Đừng, đừng có tới gần chúng tôi. Đứng lại đó.
1: Sophie,
0: cậu không sao chứ? Cậu cứ để hắn ta cho tụi mình lo. Kiếm chỗ nào đó an toàn hơn đi. Cảm ơn. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng như ý cậu muốn đâu. Tôi sẽ kết thúc cậu trong tích tắc. Cả mình nữa. Mình sẽ tấn công chung với cậu.
1: Okay, now.
0: Chuẩn bị đi.
1: Blue lightning.
0: Tia chớp xanh. Nhận lấy.
2: Fireball.
0: Quả cầu lửa.
2: Fire.
0: Bắn. Nó biến đâu mất tiêu rồi? Nó đi đâu rồi chứ? Này các cậu, cảm ơn đã cứu mình. Nếu không nhờ các cậu thì mình đã gặp rắc rối lớn rồi. Không có gì, cậu không phải lo. Đây là chuyện mình nên làm mà. Không phải cậu, mình đang nói chuyện với Roy mà. Roy à, cảm ơn nhiều nhé. Cậu làm mình cảm động đấy. Không ngờ Roy lại xuất hiện để cứu mình. Mình chỉ đi theo những người khác thôi mà, chứ đâu có. Này này, mắc cỡ hả? Mình hiểu được cảm giác của cậu mà. Xem như đã trả ơn, mình muốn mời cậu một bữa thật ngon. Khoan đã. Không có thời gian cho mấy chuyện này đâu. Này, tránh ra một bên giúp đi. Gì? Tránh ra hả? Cậu là ai mà kêu mình tránh?

sai chứ? Roy không quan tâm đến cô gái có tính tình xấu xa như cậu đâu, biết chưa? Cậu nói lại đi, ai mới là người có tính tình xấu chứ hả? Tránh ra chỗ khác đi, đừng can thiệp vào chuyện của người ta. Cái đồ bí ngô xấu xí. Gì? Cậu vừa nói mình là cái gì hả? Thì đó, cậu định làm gì mình hay sao? Sao cậu dám? Sao họ lại đánh nhau về Roy chứ? Đâu cần như vậy. Đáng lý mình không nên cứu một cô gái xấu tính như cậu. Vậy thì ai bảo cậu cứu mình đâu chứ? Gì chứ? Này, cả hai cậu làm ơn dừng lại đi. Cả hai đừng đánh nhau nữa. Mình đã cứu cậu mà cậu nói như vậy hả? Mình chưa bảo cậu cứu mình bao giờ hết. Mà cũng không phải cậu cứu mình mà là Roy. Đáng đời chưa Roy? Cậu không cứu mình. Hai cậu dừng lại được rồi đấy. Cậu vừa nói gì vậy hả? Đây không phải là lúc hai cậu cãi nhau đâu. Buông ra, buông mình ra. Sao cậu dám chứ? Trời ơi, phải như vậy thật hả? Buông ra đi. Nó không phải là Kai sao? Tất cả những tên phiền phức đều ở đây rồi. Tôi sẽ nghiền nát các cậu cùng một lúc. Cậu tỉnh lại đi Kai, nghe tôi nói này. Cậu đang bị nhóm sao đau đen tối tẩy não đấy. Đừng tấn công xe chiến như vậy nữa mà. Tất cả xe chiến trên thế giới đều phải quỳ trước mặt tôi. Và sớm thôi, cậu cũng sẽ như vậy. Blood, tấn công. Đó là Blood thật hả? Cậu ấy mạnh cực kỳ luôn. Ngay bây giờ chúng ta không hề có cơ hội, dù có kết hợp sức mạnh lại với nhau. Sophie, cậu về trước đi. Vậy mình về nhé. Tốt rồi. Chúng ta dùng chìa khóa vô cực đi. Chìa khóa vô cực.

Các cậu không thể ngăn được tôi đâu. Tia sáng quỷ dữ, bắn. Để mình phòng thủ cho các cậu. Lên đi. Mình sẽ phân tán sự chú ý của Blood. Tia tình yêu dễ thương, bắn. Không có tác dụng gì luôn sao? Vậy mình làm sao đây? Roy, chúng ta tấn công cả hai bên. Được rồi, quả bóng lửa. Tia chớp xanh, bắn. Các cậu không thể ngăn cản tôi bằng mũi chiêu đó được đâu. Ngoài nổ hỗn loạn, kích hoạt.

Mình phải làm sao đây? Mình không biết cách ngăn cậu ta lại. Các cậu sẽ không thể làm được gì nữa hết. Bây giờ tôi sẽ nghiền nát các cậu thành từng mảnh. Nó giống như hồn ma vậy. Nhanh tới mức mình không thể nhìn được luôn. Mình thấy cử động của Black rồi. Blue Will, được rồi, đuổi theo Black đi. Tăng cường siêu phong, tốc độ tối đa kích hoạt. Cái gì? Không thể nào. Cậu ta biết cử động của Blood sao? Blue Will làm được rồi. Cậu ấy bắt được Blood rồi. Cậu ấy chịu đựng được tốc độ tối đa luôn kìa. Nếu là chiếc xe chiến khác thì chắc chắn sẽ nổ tung. Tốt lắm Blue Will. Tấn công ở tốc độ tối đa.

0: cứ việc thử nếu cậu muốn. Tia sáng quỷ dữ, bắn. Mình sẽ không chịu đựng nữa đâu. Tia chớp xanh, bắn. Đĩa quay quỷ dữ, bắn đi.
1: Wow, I can't.
0: Mình không thể thấy họ chiến đấu nữa. Có chuyện gì ở đó vậy chứ? Cậu sẽ không bao giờ đánh bại được tôi. Tôi sẽ bắt được cậu bằng mọi giá. Tia chớp xanh, tia sáng quỷ dữ, bắn. Blue Quill, cái tên kiêu ngạo đáng ghét. Tôi sẽ nghiền nát cậu bằng chiêu cuối cùng này. Kai sắp dùng đồng xu quyền lực cho mình rồi. Mình phải ngăn cậu ấy lại thôi. Đồng xu quyền lực, đi!

0: Thiên Nga xinh đẹp.
1: Live.
0: Blood quỷ dữ bắn.

0: You ridiculous.
1: Đúng là một đám ngu ngốc. Không thể nào. Bọn họ chặn được Blood Quỷ Dữ sao?
2: Hey, Gino,
1: này Gino, tụi mình đã ngăn được cậu ấy. Giờ tới lượt cậu rồi đấy. Được rồi, đòn phản công của mình đây. Đồng xu quyền lực, đi.

0: Som lên. Som lên.
1: Oh no.
0: Ôi không, mình không thể nào thua như vậy được.

0: Mình đã làm mình đã làm cái gì vậy?
1: Kai,
0: Kai, Kai,
1: Kai,
0: Kai, tỉnh dậy đi, Kai.

0: đô đời grab thì bro kema grab xả vần dễ khăn hi bro khui nặc lưỡi đi là nặng khè cái cha bây đi bro ông cọm chừng nò rầm khè sầu riêng đặc lắc cái ức nò người đơn gal
1: hi bro gặp lăng chả đặc lắc ông cọm chừng bro bên tới gứt nò gặp lăng bro lót xa bờ bờ chừng bro khè nằm bờ giáp bro hui bập tay gật bệt lăng bọ gật lăng chả tắc lạc nó ức bập nằm gần chiên tầm chả bọ khai bục nằm bờ dạy bọ tươi bàn bọ dịch sân rập bộ bồn rả hiêng sân dịch sân gài bạc ai chân bọ quay phạm dịch bồn rả hiêng đàm lắp vàng khai hò nằm đò tâm en bọ lọ bà gà mìr bọ bì chít lai dàn rong xìm kịch ca ai chân bọ quay sân dịch phạm rả hiêng bọ bọ tiêm gần chiên bọ nò dịch hẳn nặng tầng tùng hàng ai chân khanh mắt mùi rả hiêng bọ tách bọ bọ nò ai chân khanh bọ rả hiêng tầm pro khai bục năm nó ức chiếc nục na đời ghé rừng tầm chà rập bàn phàm rập bù sân rửa hiên bồn dập rằm gọi bạc ai chân khanh bay nà hiên đàm lấp vàng kè hò nằm đò tầm pro khai ghé tù rập bù sân rửa hiên sinh dịch mùa hiệp rộm kèn chênh đồ rập bọp nò đềm cọn chênh hay lấp nó tông tập rõ dê tầm cột chê tầm rạ ạ hẳn mắt pro rập bù bà rửa hiên gọi bạc dê hàn bồn rửa hiên bởi dập phàm hiệp rộm kèn chênh tại rập bọp non tại lờ bọ grab bọ gần hèr bọ đêm rạ ạ bọ tự gần măn bọ cổ trăng lăng bọ bọ chênh tên hình rạp bá tư huy nạc lửa gàl nọ yên ngã tác chàr yên ngã bọn lan vế tư gần trăng gàl tâm chàr dế cổ gà bọ lỡ ta bọ dạy bọ rộ bọ hiêng nào nê lờ bọ ai chân bọ quách bọ dạy bọ nạ hiêng ức bọ gần hèr em tên sắc chân tư vượt nạ chàng tư em còn chênh bọ tù bọ chân hào yên gàl bọ bọ chênh nọ gàl hèr tên hình bọn lan dế hành nô tơi rộp tạc lạc rồi tên hình chàng ta hi bọ m gần chênh tư rộp bọ nọ hi bọ gặp lăng chàr tạc lạc mọn chênh bọ rộp bình tây gứt nọ gặp lăng bọ lớt xa bọ bọ chênh bọ khè bọc nằm bọ dạp bọ
0: hùi mpôn bọ giao đỡ đồm khèr tạc khom bọ ghé mắt tập bọ hầm bọ bọ lớp tôi mình khăn ghé bàr mpôn bọ lớ tôi là lò ta năng rằm khèr dì khăn mắt tập rằm bọ bọ lớ nụ tôi ta gấp tục ả ta ghé đơn tâm ước hơm plè sổ riêng đừng ngân é khăn quật chế ra ả làm khuyến nắc ta bay mpôn bọ lớ kla nụ tôi bà mở hình lâm rờ đê rờ đen plè sổ riêng đù rờ hình lâm bọc rờ đê đập rập bò rạ đặc lạc dì khăn đập rập dục prê plè sổ riêng đù bà lực nò rằm khèr dê bà bạc lạc livestream tại cột ple sầu riêng dễ khăn nụ tơi nụ hạt gel tại ple sầu riêng
1: tôi từng nghe hết từ gần đặc lạc dễ tới nắp khanh đồ cả lắc và dệt bài bộ làm rạ khăm lăng sắc chân tầm trong điện tử tận hết bẩn lan bơ rạ cát vneid dành bọ làm hồi nặc lơ esom pan ta bọ nặc trăng ikal sắc chân
0: đồ bài lên hàn hết từ gần đặc lạc dễ grab lập đồ bài làm khuyến nặng khánh đồ khiêng bò dịp rằm bò làm ra khăm sạc dân tì rà đế mơn đồ khiêng mất tờ xin bò làm ra liền con khánh đồ bò bò riêng làm ra nì dì khách sắc dì khăn làm ăn yên gàl đồ rơ ước dạch rà bò làm ra ăn xa khăm phô tốt khi tờ gần bế
2: ra ăn trôn rằm dạch bò dân bò lơ rập lạc hềm rô rơn rằm bòn nì bòn làm bồn bế
1: tớ bỏ bỏ lại hay trò ròn rầm bòn chênh tổng cổ tên anh bọn lan cứt xò bỏ hay anh rập lại bởi bởi chênh là bỏ lại ta bỏ lỡ sàn kran chênh bọn nó yên gàl rò tà mắt
0: dù bèl tập rộ nặng đắc bọn lan yên gàl khẩm tố quảng rong nhột nhắc nón rồi hiền bơm bồn rồi tơm
1: rạn trần phạm dịch bó nở mơ yên gàl rò tà mắt tâm grab rầm bọn lan với nếp bọn lan gầm bồn trong từng air nếp bản lan lớp bọ lò bà cầm mìr đã lô nar bơ chả đặc lạc dễ rô bọ sẽ tạm bọp nò từ mi nằm bờ dạp rò bây giờ từng bơ năng giờ sẽ tạm bọp nò trong từng air hò trục nar tô al chốc giàu năng làm cái ức ar ta sẽ tạm bọp nò e huỳnh khật rò bơ ba đặc kê bọp nò sẽ tạm ai sợ ai chênh mày ra tầm mắt bầm năng o bây giờ tại lọ hò dễ ở rành răng nằm bà dễ e huỳnh khật rò lại mất họ chênh bợp sọc là ảnh gợi, bởi nét tâm hợp tác xã lỡ bộ lò ba, ảnh ninh tay ghé tiếp tâm từ mít nằm hò. Huy bởi nét bản lan ảnh gứt, gặp nằm bộ lò đò, tận tương ảnh hò đạc ai hôm ghé ớt, nét bản lan sạc trọc hôm ba, tâm từng lọ bởi đi bà chặt chênh gần.
0: Ba anh tâm bàm sao, đừng ảnh mang bàr dễ ảnh khoanh khứt rò lẹ mượt rô.
1: Hợp tác xã lỡ bỏ lọ bà an ninh tay từng ảnh hò ghen khánh bà riêng hết tà bà lọ ấn tô hợp bà tạc kê ức ả tài lọ nếp bà lăn hay ra bà tầm en nơm bà dễ huynh khích rò rô hăn lên rò đàn hợp bà tạc chốc dầu năng nơm bà ai xò chặt chỉnh gần hăn em ra ai xò ghét tù

0: Jerang no air nghe bro, the chair, yang nghe ron rambolan, and gain tung hang, brejok yang nghe by di, grab sa val, doi lam kunak lugal, grab mpol brejau tum di.
1: Bấm nút từ người nông bơ rác bấm hèm trót từ người dân nút chờ từ lạc mong họ bật hệ tin gió tờ lắc gần nếp lan cầm bồn.

0: Om Kram Lay Mung Char, Mpitong An, My Lom Dikatang, Eom Thur, Tum Kanang Pra Tum Kra Prong, Rek Sem Tlang, Loi Nga Tum Hada Pra, Plem Ne, San Ting Lam Val, E Kao, Bim Kla San Ting, Ching Pra Phun, Pem Dikaya Pra Tum Kra Lam Val, Mpit Ram Hung Pra Tum Kra Nga Lo Ma. Hằng lại cha cái nhầm cầm đi chà đi cái giàn mar lên ăn chinh vào cra bựa tụm cầm ta tì thôn tuệ bột lẩu plo chà bin đi cái giàn ngậm cà tụm đạm bựa lần tầng prang cái tehran mar tụm lần tầng prang lư kinh vào bựa cái lại lì cao tụ tưng cà bựa tụm tang xem nem nâng anh ngào cận ăn ngậm cà lút nọc gần bè nâng đi cái tang cái lại bị lừa kinh ru cả buồn ngầm nâng lọ ma tràn đặc lạc ấy lấy hình mò bè sĩ cả tấm là tràn tại chẳng gào hăng ấy nó sĩ ấy lấy mặn tên ru tấm cái nâng bọ tùm kram nèm play bọc prong bọ kram chinh xếp nèm nâng cả là tràn tại chẳng gào
1: về cái hạ tầng giao thông
0: ấy làng cung rồi ấy bát mòm đi cái giàn chạc lầm luôn tạp bọ sân ăn tờ cái lại bị lừa kinh văn lê ăn bọ tụm tăng mò ngại chắc mà ru cả tấm cái nòng bọ tụm cầm nèm play rô eno prak pi lê cầm bọ lời ngạ cái lại cô cả sĩ nèm nâng cả là trả tận nghèo chặt hên
1: xuất khẩu tốt hơn
0: bây hôm đi cái giờ mà đặc lạc lời ngạ lê tụm hạt đạp bọ trút xa cái lại bị cùm tụm cra cộm trình tụm ịp bùn mạ bọ thể chăn lê ăn trôn cái lại eom thư đi mà bọ chục khỉ lăn cả tùm hạt đạp bọ phun khoa kịch cả chàr chân bì lìr hằng tùm cân nặng bọ tùm cà prong lầm là chàr lên ăn là chàr tại chẳng nghèo hôm thâu cả tùm cái lại tụ tưng kèo chắc màu tìm thề kinh lầm chàr tùm ngàn cà đập dùm phan bọ sân tinh lên ăn là lăn màu bè rụm tân tùm hạt đạp bọ tùm cà.
2: Một trong những cái nội dung mà đang tập trung chỉ đạo rất
3: xa lầm tấm bà phun lập đề cả tàng kịch ca lệ ngã nên lá tròn chai lệ ngã hạt trầm trôn rồi mạp lộ của chương mực bộ chính trị cầm lim rom ro đề cả tàng ngắm cả cả trầm nâng cả nào cả nắc giáp biết làm rõ dọ đi biết hôm đặt làm ngay cờ bỏ ngắm cả làm a cả tên ba cả lim mà cầm đi buồn sang lệ đàn tấm cả nâng bỏ tùm cầm niệm play và
0: doanh nghiệp hăng cái lệ mang mây cả buồn đi nào cả nạp mừng tấm cái nòng bọ tùm cầm nèm play lên ăn cái lấy kít cái tên mừng yep cứ cái nòng thảm bọ cái nục cái na cha đặc lắc bữa ngã tụ trinh tấm cái lấy cái cha cầm đi bọ cái nọ phun màu cái lấy đi cái giàn cái lươn kinh tây nguyên lên ăn cùm la tấm cái lấy bẩn rừng cái chập cái tang cầm lấy mâu bọ tùm cầm bít hằng cái lấy bít râm lấy mâu đã mạ bọ mừng cái nòng bọ sang chơi e tấm cứ ai ngào đi cái lời đạo cả nàng cả tấm cái nòng bọ tùm cầm nèm play lọ bọc ai lan đi cái giàn rau tư em thư lưu hin cái lời rê pì cùm tùm cra rùm cốp đi cái giàn mar lên ăn cái chập răng làm tùm thôn tị nạp
3: ôm điệu quân sang lại đặt bình cấp tê kinh nà hữu chà ra tạc lạc lạc trục dàn hạ chàn làm dàn hạ chàn đừng rô nghỉ lý tư cầm ăn kè rõ bỏ nê kè rõ tên ẻ bỏ ôn cho phi lê đàn kè rõ cho cụ bằng ý kê bụi lực ở chụp chân cầm đừng rô rạ nà chà ra tạc lạc lọc đê kè tăng lưỡi ngạ lù hạ trạm nét kè rằm càng cầm ăn kè rõ tư cầm đừng rô bằng năn rùm tìm lạc đừng rô bà hạ trạm thuộc bằng họa tụ tư cầm điệu quân sang gọi xe yong e tung e ban tuộc tê xa e tul cha r tạc lắc lạc bìm là rôn mò tlọc lòn rầy mộ nam đài lại đàn e mô biểu chỉ cả đế bố kla yàn hà chan khang mò lưu kà màn kè rõ tướp kâm đằng rôn gọi xe yong ngạm kè lắc và rùm nâng dập nâng chuẩn tội chắc dành kri e trao dê kà màn kè rõ lại đàn tlọc nùm vaccine rằm gàng kâm đằng rôn
4: tiêm phòng là nào sẽ thần tòa bí lọc bí mâu ôn rôn mơ nụ rung mà khả tìm phòng chân ôn mâu.
3: Rạ này đặc lắc mọi chi chàng bè đọc lưu tuổi lắc rèm đường rung. Dinh xa lầm túm bò chà mọi năm đường rung lùi ti làm kinh. làm tấm thuần đi cao thà ra bọt là mà lại đàn chá lạc đề cả tạm lý mừng bọt rùm nâng lẻ luốt dinh rùm nâng hoàng nâng lù và dù cả trập nâng mà bọt rau lại đàn đẹp bề nàng cái nhậm định dùm nâng rùm lại đàn tươi cả xem lăng lẻ rọt.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp. Trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành

0: Alo.
1: Alo.
0: Nghe nè hai.
1: Em đang ở đâu đó? Nè.
2: Tại sao em dám nói dối chị là ba kêu chị về gấp hả? Tuấn nó kể cho chị nghe hết rồi nè.
0: Tuấn này thiệt luôn.
2: Nói cho chị biết, em đang ở đâu chị chạy qua liền.
0: Hai cứ yên tâm, em cũng là hướng dẫn viên du lịch mà. Trời ơi, cái gì chứ Phú Quốc là đấm trong lòng bàn tay.
2: Chị không có tin em đâu. Em là dở trò gì với chị đúng không? Chụp hình cho chị coi chị mới tin.
0: Rồi,

0: Nhìn hình á là thấy em đang giở trò rồi. Nè, có phải bỏ người ta đi rồi phải không?
1: Làm gì có, anh nghĩ xấu em không à. Tại anh nói là anh thích đi bộ cho nên em để cho anh đi bộ.
2: Ai nói thích đi bộ?
0: Em đang ở đâu? Nói đi chị chạy qua liền.
1: Em đang ở xa lắm hai. Em cũng không biết đây là đâu nữa.
0: Mai, chị không có nhây với em nữa đâu nha. Em biết anh Long là ai không? Anh Long là bạn của sếp chị đó. Em á, hết người phá rồi hả? Đi phá anh Long.
1: Dạ, biết rồi.
3: Cô bài trò gì đó đây? Tôi nói cho cô biết là tôi mệt lắm rồi nha. Hết hơi sức rồi nha.
0: Em đang ở đâu?
1: Cười. Hai ơi, khách VIP của Hai đó, Hai thấy chưa?
0: Đổi hình nữa hả? Alo.
1: Yên tâm đi nha, em phục vụ ảnh rất là tận tình. Hai đừng có lo, đi đến nơi, về đến chỗ, ok?
0: Mai, nói cho chị biết đi, em đang ở đâu, chị sẽ chạy qua liền cái đó.
1: Em cứ máy nha Hai, bye.
0: Mai,

0: Ya, terör.
1: Cô giỡn mặt với tôi hả? Hả?
2: Lên xe đi, chở anh.
1: Không đi nữa. Cô tự đi một mình đi, tôi đi bộ.
2: Chắc chưa?
1: Chắc.
2: Đi hết cái con đường dài này. Cũng không có taxi đâu bạn nha.
1: Không.
2: Một. Hai.
1: Đi.
2: Lên.
1: Mắc nợ thiệt á. Ê. Ê. Từ.
2: Lên đâu? Nhanh lên. Lên.
1: Xuống xe. Tựa xuống xe. Tôi chạy. Lẹ.
2: Rồi không có được bỏ tôi nha.
1: Xuống đi. Ê. Làm gì?
2: Sợ.
1: Chỗ này còn đau.
2: Xin lỗi, xin lỗi. Xin đi đàng hoàng đi.

0: Bực mình ghê á. Kỳ này hư bột hư đường hết trơn rồi.
1: À, chị Lan ơi, em xin lỗi.
0: Thôi đừng có xin lỗi, không phải lỗi của em đâu. Chị biết mấy cái trò này chỉ có con Mai nó bày ra thôi à. Em chắc hùa theo nó làm thôi à.
1: Không phải đâu. Tại
0: em đừng có giải thích nữa. Chị biết rồi. Con Mai nó nói gì á, em mà không nghe theo nó răm rắp, em làm gì cãi nó được. Mà chị nói nè, là đàn ông á, có thích người ta á, thì cũng đừng có nên chuyện gì cũng nghe người ta làm răm rắp như vậy.
1: Chị ơi, chị hiểu lầm rồi. Không phải đâu. Mà
0: còn em... cố giấu nữa hả?
1: Không, em em không có thích Mai. Em thích Mai nhưng mà em không có yêu Mai. Em thề luôn á.
0: Được rồi, em không thích Mai.
1: Đúng rồi.
0: Mà chị hứa chị sẽ giấu chuyện này cho em, được chưa? Đi.
2: Chị hứa.

0: lên coi, trời mắt quá, nắng quá nè.
1: Đeo đi cho đỡ chói.
0: Cái gì vậy? Bị chê không ca lăng rồi giờ bù lại hả? Chắc đồ giỡn vậy.
1: Cô có biết cô là chuyên gia suy bụng ta ra bụng người không? Bây giờ có đeo không? Không đeo cất à?
0: Đeo, ngu gì không đeo. Cảm ơn. Người ta nói á, rạch vẹp là bức tranh giao hòa giữa thiên nhiên và con người, vừa hoang sơ, vừa thơ mộng. Nè, lại đây. Anh thấy gì không? Sao biển á. Nơi đây còn được mệnh danh là vương quốc những ngôi sao biển.

0: hồi ở Sài Gòn. Mỗi khi mà nhớ nhà, tôi thường nhìn lên bầu trời đêm, rồi nhớ đến biển quê nhà. Nhìn những cái ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, thì tôi lại nhớ đến những ngôi sao biển này nè.
1: Trí tưởng tượng cô cũng phong phú lắm, nhưng mà tôi thấy không có liên quan.
0: Đồ chả, đồ dởm, đeo gì vẫn chói mắt như thường à. Anh đi nhanh lên đi, tôi có đợi đâu.
1: Cảm ơn.

0: Sao anh thấy cái tour tôi có ấn tượng không?
1: Khách quan mà nói thì nhìn cũng tạm được.
0: Thôi, cảnh đẹp như vậy mà có tạm được. Nè, nói cho anh biết nha, ở đây á hả, mỗi nơi đều có một cái vẻ đẹp riêng hết á. Tôi phải chọn đúng thời điểm, đúng nơi dẫn anh tới để tận hưởng trọn vẹn đó. Anh nhìn đi.
1: Nhìn gì?
0: Nè, mặt trời sắp lặn rồi đó, đẹp không?
1: Gì cũng nói được, mặt trời còn nằm múc trên này mà cô nói sắp lặn, hay thiệt.
0: Ủa thì tôi nói sắp thôi chứ tôi nói là lặn rồi đâu.
1: Cái gì cô nói cũng được.
0: Sao mắc mẻ quá vậy?

0: Nhìn cô lôi nhôi vậy mà cũng có năng khiếu ha.
1: Chứ sao nữa, nghề của tôi mà, đam mê của tôi đó. Anh biết không, hồi nhỏ hả, tôi hay đi lòng vòng kiếm cái góc nào đẹp để vẽ lắm kìa. Mà đẹp nhất á là cái lúc mặt trời lặn.
0: Thì ra là họa sĩ hả? Hèn gì nhìn khác người quá.
1: Ý anh là sao?
0: Tôi đang khen cô mà. Nhìn cô vậy mà cũng lãng mạn quá.
1: Chứ làm sao nữa. Mà nè nha, nhìn tôi lo nho vậy thôi á, chứ tôi lăn lộn lắm nha. Ba tôi đâu có cho tiền tôi đi học vẽ đâu. Tôi phải làm thêm kiếm tiền để theo đuổi đam mê của mình đó.

0: nể đúng không?
1: Mắc gì nể cô? Hồi đó tôi đi học, tôi cũng đi làm kiếm thêm vậy.
0: Thiệt đó hả? Công tử con nhà giàu không thiếu tiền như anh mà cũng đi làm thêm kiếm tiền. Gạt ai chứ đừng có gạt tôi á.
1: Người không thiếu tiền là ba mẹ của tôi. Con giám đốc ngân hàng phải làm thêm kiếm tiền là chuyện bình thường.
0: Vậy chứ anh đi làm thêm hay làm nghề gì? À khoan, tôi nghĩ là tôi đoán là được rồi. Nghiêm túc, lúc nào cũng đắm chiêu buồn bã như anh thì rất là hợp với một nghề.
1: Nghề gì?
0: Nhân viên ghét nghề tang lễ.
1: Cô giỡn mặt tôi hả?
0: Để
1: giám đốc.
0: Đứng lại. Để giám đứng lại. Anh không chạy đâu.
1: Đứng lại nghe chưa? Cô giám đốc với tôi hả? Đứng lại. Cô đứng lại. Cô nói cô đứng lại nghe chưa?
0: Chạy ở đây ấy lắm nha.
1: Cô bị gì vậy? Mày đứng đây đi. Đi chân tôi coi.
0: Đâu
1: dạ, sao đạp tôi?
0: Anh làm cái gì vậy?
1: Tụi con có bị gì vậy?
0: Tại anh hết á.
1: Tôi làm gì nó tại tôi?
0: Ủa nếu mà anh không dí tôi thì đâu có bị.
1: Còn dám nói nữa hả? Tại sao cô dám nói tôi là nhân viên nhà tang lễ?
0: Người ta đùa một chút làm gì ghê vậy?
1: Đùa kỳ vậy tôi không thích.
0: Thích thì thôi. Về.
1: Kệ cô. Thấy sao rồi?
0: Đó nè, đừng có lợi dụng.
1: Cái gì? Cô nghĩ cô là ai mà tôi lợi dụng cô? Có lòng tốt không biết trân trọng là mơ mất quán. Thì kệ cô.
0: Sao? Kệ tôi.
1: Ừ.
0: Ừ. Dạ. Ê, nói vậy là bỏ thiệt đó hả?
1: Hay lắm mà, tự đi được mà. Giờ sao? Cô lớn lên lết vậy tới tối mới về tới nhà đó. Rồi đây tôi cổng về cho.
0: Gì?
1: Điếc hả? Rồi đây tôi cổng về.
0: Cái này là anh nói nha, không phải tôi đòi á.
1: Ừ, được chưa? Sợ cô luôn đó.
0: Nổi không?
1: Nhìn cô rồi rồi, cô ăn cái gì mà nặng dữ vậy?
0: Đi nhanh lên.
1: Từ từ.
0: Đi nhanh lên.
1: Từ
0: từ. Nổi không?

0: từ từ. Đây à, cảm ơn em.
1: Không cần, không ai mượn anh giúp hết á, tự ngồi được.
0: Cô đúng xấu tính. Cổng của từ ngoài biển về tới đây muốn gãy cái lưng, không một tiếng cảm ơn đã vậy còn.
1: Ủa, cái chân của tôi là ai gây ra? Phải chịu trách nhiệm chứ.
0: Tôi nói không lại cái miệng của cô.
1: Dì Năm, mai tới nè dì Năm ơi.
2: Ô, mối sọp, mối sọp nha.
1: Trời ơi.
2: Con mới về đó hả?
1: Dạ. Năm ngồi đây với con đi.
2: Đây dì Năm. Sao vậy? Cái chân con sao vậy?
1: Nãy con đi chơi con bị chật chân á. Hơi đau.
2: Mà sao trật dữ vậy?
1: Tại góc đây nè.
2: À, cậu này thấy quen quen ta. À, nhớ rồi. Cậu hay thiệt ha. Sáng thì đi với con chị, trưa thì đi với con em, tối chú dám rủ tôi đi luôn à. Thôi, cậu siêu thiệt á, hay thiệt. Tìm đến để mà làm quen với con nhỏ cháu thiết kế quán của tôi luôn.
0: Cô thiết kế quán này hả?
1: Không sao, ngưỡng mộ đúng không?
0: Không, hơi bất ngờ thôi.
2: Nói nghe nè.
1: Dạ.
2: Dì á, quán của dì á có ốc tỏi. Bữa nay có ốc tỏi ngon lắm. Con thích ăn sao? Một là nướng mọi, hai là nướng nước mắm. Trời. Nướng cho con một con một thôi.
1: Dì còn phải hỏi con nữa hả? Con đạo nước mắm mà. Nhưng mà thôi, cho ông nói một con luôn nha.
2: Nói nghe nè.
1: Hả?
2: Con cẩn thận nha. Khi đem ốc ra đây ăn á, ổng có hỏi gì mà cái nằm món này làm sao thế nào nào không được nói nghe chưa? Nghe chưa?
1: Dạ, con biết rồi.
2: Hết sức cẩn thận. Mày vậy? Nói vậy hiểu rồi. Từ từ con sẽ biết. Cẩn thận nha. Vô ta nướng ốc cho ăn.
1: Dạ. Ê, đu.
0: Gì?
1: Ông gây chuyện với gì Năm tôi hả?
0: Không. Chỉ là tôi hỏi cách thức nấu mấy món ăn của quán dì Năm nhưng mà có vẻ dễ không được vui cho lắm.
1: Hỏi cái gì là hỏi vậy hả trời? Bí quyết làm ăn của nhà người ta ai chỉ cho anh?
0: Cũng đúng chứ.
1: Này ông tại em suy nghĩ kỳ cục trời.
0: Chân cô sao rồi?
1: Mấy cái chấn thương này thì nhầm nhò gì với Mai này.
0: Hay quá, về bắt tôi cổng từ ngoài biển về đây.
1: Đã nói rồi, phải chịu trách nhiệm.
0: Sao có gì cô nói cũng được hết vậy? Sợ cô luôn.
1: Alo, chị nghe là Mỹ.
3: Chị Mai.
1: Hả? Mỹ. Nè, từ từ. Em Mỹ gì á?
3: Chị Mai ơi.
1: Không nữa.
3: Không

0: Anh về chưa? Em gái của em có gây chuyện gì với anh không?
1: Em gái em gây rất nhiều chuyện phiền phức. Đầu tiên, cô ấy đuổi anh xuống xe rồi bỏ đi. Nếu em không gọi điện thoại, chắc

0: Ủa Mai, về rồi hả?
1: Dạ.
0: Qua chị nói nghe nè.
1: Dạ. Dạ.
0: Biết gì không?
1: Dạ.
0: Anh Long mới nhắn tin cho chị nè. Anh nói á là gửi lời cảm ơn em. Cảm ơn em gái chị nha. Hôm nay á giỏi lắm, nhờ em á mà dắt anh Long đi tham quan như vậy. Anh nhắn tin cảm ơn kìa. À mà em dắt anh đi đâu vậy?
1: Anh nhắn tin cảm ơn em thiệt hả?
0: Rồi điều này cô có làm gì không á? Nè khai thiệt đi, có giỡn trò gì với anh Long không?
2: Không, đâu làm gì đâu. Hai thấy anh nhắn tin rồi đó, anh cảm ơn em rồi thấy không?
3: Trời, em gái của chị á hả mà đã nhận việc á thì chỉ có xuất sắc trở lên mà thôi.
0: Cũng đúng, anh Long nhắn tin cảm ơn mà ha. Gì vậy?
3: Thấy gì? Ủa? Không?
0: Trời, em bị gì vậy? Hả?
3: Đâu.
0: Trời
3: tội lắm á, giờ khách của hai đi mà chịu chân của hai đây không? Thấy thương chưa?
0: Trẻ hả?
3: Ừ.
0: Trời ơi cô lớn rồi đi đứng phải cẩn thận chứ sao mà để chân tay như vậy? Hả? Thôi, hai biết rồi, để hai lấy dầu bóp chân cho em.

0: Ông đâu rồi? Sao gọi nãy giờ không bắt máy?
1: Có cái gì thì nói, sao trốn tôi?
0: Chết ở đâu rồi hả?
1: Không trả lời mà mặc kệ luôn. Quan tâm luôn.
2: Này, cái chân bị vậy mà không có bóp hả? Làm trật chân khỏi đi luôn á.
3: Hai yên tâm, cái này nhầm nhò em.
2: Đó, đó, thấy chưa? Nhầm nhò cái gì? Ráng chịu đau đi.
1: Ôi trời
3: ơi, nhẹ nhẹ nhẹ, đau, đau, đau,
2: đau. Đau mới hết được chứ.
0: Hai,
2: hả?
0: Hồi chưa hai đi với Tuấn đúng không?
2: Ừ.
0: Hai thấy nó có cái gì lạ không?
2: Đâu có gì đâu. Thì nó chở hai về, xong đi về nhà thôi. Ủa, mà Tuấn nó có chuyện gì hả?
0: Ừ, đâu có. Em quan tâm, hỏi vậy thôi à. Vậy, đau, đau, đau.
2: Cô đó, đi đứng phải cẩn thận chứ. Con gái mà cứ làm như con trai vậy.
0: Dạy mới được hai thứ, hai bóp chân.
1: Mai mà gặp thì biết tay tôi.
2: Ráng chịu đau.

0: Mỹ.
1: Sao?
2: Mày.
1: Trời ơi, đến là xong vô nhà tìm chị đứng ngay chi? Khóc nữa chứ. Hả? À, có chuyện gì? Đó chị nghe.
2: Em nghĩ là mời...
1: Thôi, ngồi xuống đây, rồi kể chị nghe nha. Ôi, ngồi xuống đây. Sao, kể chị nghe nè.
2: Em cho con Trang Nguyên một trận xong rồi nghỉ làm luôn rồi.
1: Con Trang Nguyên đó hả? Dựng dậy luôn hả? Dựng ỉ mình là làm sếp xong rồi xàm sở cấp dưới vậy đó. Quá mất nết luôn à.
2: Trời ơi. Nhưng mà khá lắm em gái của chị.
1: Nhưng mà lúc mà em cho chả một trận hả? Em làm gì chả? Đánh mặt chả nè. Em đá vô chân. Hay là...
2: Hả?
1: Không buồn nữa nha. Về đây rồi không buồn nữa nha. Rồi sao? Em về Phú Quốc em tính làm gì?
2: Ừ, thì chắc em đợi ăn Tết giống chị xong rồi tính về tính.
1: Ừ.
2: Nhưng mà cảm ơn chị Mai.
1: Ừ? Cảm ơn chuyện gì nữa?
2: Thì mỗi lúc em buồn hay là cái gì đó, chị Mai đều bên cạnh an ủi và chăm sóc cho em.
1: Hôm nay mày đặt khách sáo với tôi đi chứ.
2: Rồi đó nha, về đây rồi phải vui lên.
1: Đời có bao lâu đâu đúng không?
2: Nhưng mà lâu lắm rồi hai chị em mới gặp nhau. Tiện có máy điện đây nè, selfie ngay, làm một tấm avatar thật đẹp. Vui lên. Ai ba
1: tấm nữa nè.
2: Không có được buồn nữa nha.
1: Biết rồi.

Chú nghe đây, ký sớm hả? Ờ, vậy cũng được. Sắp xếp ở bển nha, giờ giấc chân chính xác nha. Rồi, không có gì vậy thôi nha.

0: Mai, Quang lại lẹ đi. Lát nữa chở ra chợ. Hôm nay có khách ở ngoài chợ làm neo.
1: Trời ơi, chúng ta đang xin là que vậy mà chở Út đi đâu được. Nhà xấu nè.
2: Ủa ngộ rồi nha. Chân bé bị đau sao nó chở được. Mà mấy cái chuyện này cứ để Sáu lo cho. Để Sáu chở.
0: Tôi không ưa ông.
2: Nhưng mà tôi ưa Phụng.
0: Tôi không ưa, tôi không cần.
2: Ưa, tôi cần.
3: Phụng.
0: Dạ.
3: Để làm neo cần chở hả?
0: Dạ.
3: Mua đồ gì cũng đầm luôn nha.
0: Dạ dạ.
2: Ờ, khoan à. Ừ. Bây giờ anh hai muốn cúng cái gì á, ghi ra giấy. Mà để em ra mua trúng ý anh hai. Chứ lỡ mùa bậy gì ông rầy tôi nữa.
3: Thì như mỗi năm vậy đó. Cúng hoài chú không nhớ hả?
2: Đúng không?
3: Năm nào chú không cúng?
2: Hả? Biết là mỗi năm như vậy rồi. Nhưng mà có tờ giấy cũng yên tâm. Để đỡ bị đổ thừa. Lỡ cúng giữa chừng tôi mua tầm 7 bậy. Ông bà ông trứng một cái lỡ ông trứng sai nha. Tôi nói hả? Nhẹ nhẹ thì hả? Bán buôn bán không có được. Mà nó nặng một chút xíu hả? Trái nhà, trái cửa, trái xưởng như chơi đó.
3: Trời đất ơi.
0: Sao cái miệng của ông á, mở miệng ra là vô duyên à, tôi nói thiệt luôn á. Mới sáng sớm rồi nói chuyện không có may mắn gì hết trơn trời.
2: Nói thiệt mà.
0: Mùng 1 được ông tôi cả năm á.
2: Làm gì hằng học với tôi vậy trời.
0: Bực bội à.
2: Tôi nói là đúng mà. Ủa mà khoan à. Này, hôm nay anh hai cậu gì vậy?
3: Cầu với gió thuận mưa hòa, gia đình có nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, mua mau bán đắt. Như mỗi năm vậy với cậu vậy.
2: Không, hôm nay em đề nghị anh hai phải cầu thêm một cái điều mà em đang rất mong muốn.
3: Cầu gì?
2: Không phải là cầu cho em. Cầu cho hai cái hũ mắm nhà anh hai nè. Cho nó hết đế đi nha. Kiếm hai rễ nào đó vô hốt nữa đi cho cái nhà này nó rộng, nhà rộng cửa xíu nha.
1: Cái gì?
2: Ủa, tao nói không đúng mà. Mày làm gì phản ứng vậy?
1: Trời ơi. Còn mới có 24 tuổi thôi, thanh xuân còn tràn trề. Ế gì mà ế?
2: Đừng có tự tin con. Nè, thời gian trôi nhanh lắm. Bước qua một cái mảnh lạc, ô sao thời gian nhanh quá vậy, lúc đó là hối hận nha con. Mà bay như vậy á, còn đỡ, còn chị hai bay kìa. Hôm nay bao nhiêu rồi? Trời đất ơi, mà kén cá chọn canh. Già tới nơi rồi nha, tôi nói nha, 1-2 năm nữa nha, mà không có thằng nào nói rước nha, khó khăn đi. Rồi lúc đó ma chê, quỷ chê, không có ai bên cạnh, đừng có khóc. Điển hình cái nhà này có người coi mà làm gương không nhìn thấy. Như cô Út của bay kìa. Sống tới từng này tuổi có ai theo đâu. Ế nhớt ra luôn rồi đó. Không, chỉ là ví von. À, sao chỉ giống như là ví von câu chuyện cho tụi nó hiểu thôi chứ cho vui thôi chứ không có ý gì hết nha, đừng giận nha. Nha,
0: vô duyên mở miệng nữa.
2: Rồi, biết rồi, không nói tới Phụng nữa.
0: Bởi vậy ăn đi.
2: Mà này thật sự ra cái mục đích em nói câu việc công chuyện này ra thật sự là em tính cho anh hai. Anh hai nghĩ đi, anh hai lớn tuổi rồi, bây giờ gấp cưới hàng rể về ngay lập tức, già cả rồi lỡ trái gió chở trời, bệnh tật nó giật một cái nha, chết tại chỗ, không có ai nối cái nghiệp nước mắm.
1: Trời ơi, nó chú éo hả?
2: Không, rồi lúc đó hàng rể nó có để mà nó kế nghiệp cái nghề nước mắm của mình.
1: Chú éo ba con là sao? Kìa, con Phụng có giận bỏ đi luôn rồi kìa. Nói chuyện được quá.
4: Phụng ơi, mọi dễ giận như trời. Không, Phụng ơi.
5: Bà đừng để ý gì nãy giờ Sáu nói nha. Sáu hay nói cà rỡ vậy á, bà đừng buồn.
3: Buồn gì, tánh nó nào giờ vậy mà, có sửa được đâu. Nhưng mà lần này bà thấy nó nói cũng có lý. Bà thấy hai đứa cũng nên có chồng đi. Bà cũng muốn có rể lắm.

0: Còn về chuyện gia đạo, thân chủ sinh năm Kỷ Hợi, con gái sinh năm Quý Dậu và Ất Hợi.
1: Dạ.
0: Gia đình thân chủ còn có ai tuổi Hợi nữa không?
1: Còn đứa em gái tuổi Quý Hợi, như đứa cháu trai cũng Quý Hợi luôn.
0: Chà chà, tứ Hợi luôn hả?
1: Dạ. Năm nay có tinh hỷ không thầy?
0: Ngũ Hợi hữu kỳ, gia đạo biến thiên, vạn sự khởi nguyên, hữu hung hữu cát.
1: Ý thầy là sao?
0: Là sẽ có một người đàn ông xuất hiện, người ấy sẽ đem tới những xáo trộn cho gia đình của chú. Chú đừng quá lo lắng, đây là điềm lành chứ không phải điềm hung. Tin vui cho chú đó.

0: em mạnh mẽ vậy thôi, nhưng thực sự em mong manh yếu ớt như một nhành hoa.
1: Quay. Trời ơi.
0: Sếp nhai phụng luôn rồi thấy chưa?
1: Cái gì?
0: Nó không lộn, nhai hoa.
1: Khùng cái gì vậy?
0: Cái gì vậy phụng?
1: Vậy.
0: Trời đất ơi. Sao không nói sáng là phụ cho

0: Sao bị cái gì vậy?
1: Tôi bị gì đâu?
0: Cái môi bị cái gì kìa?
1: Ý ông nói cái màu son mới đúng không?
0: Ờ đúng rồi.
1: Cái này cái son mới của tôi. Đẹp không?
0: Ý là cái xu hướng mới hả?
1: Ừ. Đó là gọi là cái trend đó, trend năm nay đó.
0: Trend là cái giống gì?
1: Là cái ông vừa mới nói đó, xu hướng đó.
0: Ủa là gì hả? Thì nói lại là xu hướng đi. Xu hướng ngộ mà.
1: Đẹp không?
0: Hôm nay làm như giới trẻ thích cái xu hướng té dập mỏ hay sao á.
1: Đính nha. Ông mà nói một hơi nữa tôi quýnh ông phù mỏ luôn bây giờ tin không?
0: Ê ê ê. Cho nó câu nữa.
1: Gì?
0: Nhắc tới phù mỏ mới nhớ. Với cái màu trend mới này nè, màu son mới nè, mà cộng thêm sưng sưng xíu nữa là y chang như té dập mỏ luôn.
1: Đính đi.
0: Không thiệt mà.
1: Lo đạp máy xe đưa tôi đi kìa, không lo. Nhiều chuyện.
0: Cầm cầm đi.
1: Ngậm vô miệng cái mắt nó cầm.
0: À, cầm cầm cầm cầm đỡ cho sáng đi. Đạp đạp xe đó.
1: Lẹ đi. Nhanh đi, có cái đạp xe không đạp cũng nổi là sao? Lẹ lẹ lên lẹ lên.
0: Nổi hay sao, nó xe nó bị hư hay sao?

0: đây là lần đầu tiên anh vào nhà thùng nước mắm đó.
1: Vậy hả anh? Anh thấy sao?
0: Hay thật. Chỉ từ những công cụ thô sơ như vậy mà đã tạo nên những giọt nước mắm đậm đà hương vị.
2: Anh sai rồi. Nước mắm nhỉ á, cái công đoạn của nó thấy dễ vậy mà yêu cầu nó cao lắm. Nguyên liệu nước mắm nhà em, một là cá cơm thang, hai là muối biển tinh khiết Bà Rịa. Cá phải là cá tươi nha, đánh bắt lên là phải ướp muối liền, nếu không nó ương lên sẽ có mùi vị ôi khét. Còn muối phải là muối biển Bà Rịa thì mới là loại tốt nhất. Nhưng mà nhìn anh chắc anh nghĩ rằng là muối chỉ có vị mặn thôi đúng không? Muối còn có vị mặn ngọt dịu.
0: Chào em.
2: Chào anh.
1: Giới thiệu với anh, đây là Tuấn, chịu trách nhiệm quản lý chất lượng nước mắm của xưởng nhà em. Tuấn đã được tốt nghiệp Đại học Bách Khoa về công nghệ thực phẩm.
2: Em có nghe chị Lan nói gì anh? Anh đang tìm loại nước mắm ngon nhưng mà chưa có loại nào ưng ý đúng không? Em đảm bảo với anh, nước mắm nhà em là loại ngon nhất nhì Phú Quốc. Bây giờ anh mà thử một cái là anh mê liền.
0: Em và Lan nói chuyện y như nhau vậy.
2: Dạ, bây giờ mời anh thử sản phẩm tuyệt hảo của nước mắm nhỉ nhà em. Mời anh. Giới thiệu với anh, đây là nước mắm ủ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng. Mời anh.
0: Cái này nó còn vị tanh.
2: Dạ đúng rồi, bởi vì nó chỉ mới vừa được ủ 3 tháng. Đó là hỗn hợp của máu cá và muối, cho nên là nó còn lạc lắm. Đây, đây là cái 6 tháng. Mời anh.
0: Có mùi thơm nhẹ, màu cánh gián nhạt, nhưng vị vẫn còn tanh.
2: Dạ. Đây, đây là loại 9 tháng, mời anh.

0: có mùi thơm hơn rồi nè. Có độ sánh, bớt tanh hơn hẳn.
1: Bây giờ cuối cùng, mời anh thử nước mắm được ủ 12 tháng.

0: mùi thơm nồng đặc trưng, có hậu vị ngọt, màu hổ phách rất là đẹp. Đây đúng là lò nước mắm anh cần tìm.
1: Anh Long á, đúng là đầu bếp chuyên nghiệp. Đã vậy á, khẩu vị còn tinh tế nữa. Nước mắm nhà em á, toàn là được ướp chườm từ 12 tháng trở lên, chất lượng rất là ngon.
2: Đây là thành phẩm nước mắm nhà em. Bình thường á, người ta mua nước mắm, người ta sẽ nghĩ rằng là nước mắm độ đạm cao thì là nước mắm ngon. Nhưng mà nước mắm ngon là phải có mùi vị đặc trưng, hậu vị ngọt, màu hổ phách và muối phải được đọng ở dưới đáy chai. Và quan trọng, độ đạm hữu cơ phải cao. Mời anh.
0: Có mùi thơm nhưng không nặng mùi.
2: Độ đạm trên chai á chỉ là độ đạm tổng thôi. Còn đạm axit amin mới quyết định được cái chai nước mắm nó ngon cỡ nào. Đạm axit amin phải chiếm 40-60%. Đạm tổng thì nước mắm nó mới có hậu vị ngọt.
0: Đây đúng là loại nước mắm tuyệt hảo. Mặn mà không mặn. Lúc đầu nếm thử nó có vị cá, nhưng sau đó nó là có vị ngọt thấm dần xuống cổ họng. Bây giờ anh đã quyết định đặt mua loại nước mắm này

Trung tâm nuôi dưỡng người có công và công tác xã hội Phú Yên thông báo, ngày 9 tháng 6 năm 2026, Trung tâm nuôi dưỡng người có công và công tác xã hội Phú Yên tiếp nhận một người lang thang xin ăn do Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk bàn giao đưa vào trung tâm. Thông tin lai lịch đối tượng như sau: họ và tên Huỳnh Văn Hùng, giới tính nam, sinh năm 1965, chưa xác định nơi cư trú, thuộc diện người lang thang xin ăn. Ai là thân nhân của đối tượng có tên trên, liên hệ Trung tâm nuôi dưỡng người có công và công tác xã hội Phú Yên, địa chỉ thôn Phú Vang, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại 0257 384 320 để biết thêm thông tin.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Họp ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Đắk Lắk.
1: Lễ phát động chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án.
0: Thường trực tỉnh ủy làm việc với ban tổ chức tỉnh ủy về công tác sắp xếp các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.
1: Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội khóa 16 khảo sát tại tỉnh Đắk Lắk.
0: Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 7 tháng 7, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại vàng giả, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai với nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
1: Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đắk Lắk tham dự có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành liên quan của tỉnh.
2: Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm, tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới, đường biển, hàng không và đặc biệt là không gian mạng. Các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội, dịch vụ chuyển phát nhanh để tiêu thụ hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Xuất hiện thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để quảng cáo sai sự thật đối với thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và thuốc chữa bệnh. Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 67.937 vụ vi phạm, tăng 36,66% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó có 5.200

0: Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, nhất là đối với thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sữa, phân bón, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý trên môi trường số, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ vững ổn định thị trường và tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra trong năm 2026.
1: Chiều nay ngày 7 tháng 7, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp lần thứ tư nhằm đánh giá tình hình kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2026 và vướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
2: Tham dự phiên họp có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
0: Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã công bố quyết định kiện toàn thành viên, bổ sung đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia Ban Chỉ đạo, đồng thời kiện toàn một số thành viên theo quy định. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghiêm các chủ trương chỉ đạo của Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm và rà soát xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí. Công tác phòng ngừa tiếp tục được triển khai đồng bộ thông qua tăng cường công khai, minh bạch, cải cách hành chính, chuyển đổi số, kiểm soát tài sản, thu nhập và chuyển đổi vị trí công tác. Các cơ quan đơn vị ban hành 52 văn bản về tiêu chuẩn, định mức, kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch tại 42 cơ quan đơn vị. Việc kê khai tài sản, thu nhập đạt 100% theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tiếp tục được tăng cường. Ban Chỉ đạo cũng nghe báo cáo tiến độ xử lý 8 vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi chỉ đạo, cho ý kiến kết thúc theo dõi đối với 2 vụ án, 1 vụ việc, quyết định đưa thêm 1 vụ việc vào diện theo dõi chỉ đạo, đồng thời thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh xử lý các dự án, công trình tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, việc bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia Ban Chỉ đạo sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, xử lý hiệu quả các dự án, công trình tồn đọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
1: Sáng nay ngày 7 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập 5 tổ công tác về chỉ đạo đôn đốc giải quyết khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh và triển khai lễ phát động chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 102 xã phường toàn tỉnh.
2: Dự hội nghị có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh; Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Isang Grinia Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
3: Tại hội nghị, Sở Tài chính Đắk Lắk đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập 5 tổ công tác về chỉ đạo đôn đốc giải quyết khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp làm tổ trưởng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ phó, cùng sự tham gia của lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ngành và chủ đầu tư. Đây là sự vào cuộc trực tiếp của lãnh đạo tỉnh, đưa công tác chỉ đạo đến tận hiện trường, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, thể hiện quyết tâm cao của tỉnh Đắk Lắk trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh, giải quyết dứt điểm khâu giải phóng mặt bằng là điều kiện tiên quyết để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 5 tổ công tác do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy làm tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc tại hiện trường là bước chuyển biến mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo. Điều này thể hiện tinh thần đưa người đứng đầu đến

0: tận công trường để lắng nghe, giải quyết khó khăn, hướng tới xây dựng nền hành chính, hành động, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực cán bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị cần chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm công vụ, đồng thời khẳng định thành công của chiến dịch không chỉ được đong đếm bằng số dự án được tháo gỡ, mà quan trọng hơn là sự thay đổi tư duy, cách thức tổ chức thực hiện của cả hệ thống trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh.
1: Mỗi khó khăn được tháo gỡ, mỗi dự án được đẩy nhanh tiến độ không chỉ góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển mà còn thể hiện năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao của hệ thống chính trị, sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc trách nhiệm của các tổ công tác, của lãnh đạo các địa phương, đơn vị và sự đồng thuận của nhân dân, chiến dịch sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra, tạo tiền đề quan trọng để chúng ta đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế hai con số của tỉnh trong thời gian sắp đến.
0: Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hiễu Huy nhấn mạnh, năm 2026 là thời điểm then chốt để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030. Tỉnh xác định giải phóng mặt bằng là khâu đột phá, bởi các dự án chậm tiến độ thời gian qua chủ yếu vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư và sự phối hợp thiếu quyết liệt giữa các ngành. Chiến dịch được triển khai nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bàn giao mặt bằng cho từng dự án, từ đó mở đường cho các công trình, mở không gian phát triển mới và tạo động lực để Đắk Lắk bứt phá.
2: Tôi xin chính thức phát động chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân đồng lòng hưởng ứng chiến dịch bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, hành động quyết liệt nhất và hiệu quả nhất. Ngay sau lễ phát động hôm nay, tôi đề nghị các sở ngành địa phương, chủ đầu tư cần phải tham mưu bắt tay ngay vào công việc, không chờ văn bản, không chờ nhắc việc, làm việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn.
0: Theo kế hoạch, chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án tại tỉnh Đắk Lắk đạt mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Cụ thể, chiến dịch sẽ ra soát cập nhật tiến độ 100% các dự án trọng điểm, đôn đốc hoàn thành 100% hồ sơ tồn động và các phương án bồi thường đủ điều kiện. Đồng thời phấn đấu đạt tối thiểu 90-95% diện tích giải phóng mặt bằng theo kế hoạch của từng dự án. Bên cạnh đó, tỉnh đặt mục tiêu giải ngân 100% kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã bố trí, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm giải quyết triệt để 100% các vụ việc khiếu nại, kiến nghị thuộc thẩm quyền.
3: Chiều nay ngày 7 tháng 7, đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội do đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát tại xã Buôn Đôn về tình hình triển khai thực hiện chính sách đặc thù trong lĩnh vực giáo dục và y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân xã Buôn Đôn cho biết toàn xã hiện có 1.793 hộ với 6.654 nhân khẩu. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 75,38% dân số, tỷ lệ hộ nghèo còn 26,1%. Toàn xã có 3 trường học với 1.506 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số trên 1.260 em. Hiện ngành giáo dục địa phương còn thiếu 7 biên chế giáo viên. Dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Buôn Đôn đã thực hiện đạt khoảng 79% khối lượng và dự kiến đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đối với lĩnh vực y tế, xã có một trạm y tế với 12 cán bộ viên chức, trong đó có một bác sĩ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, trạm y tế đã thực hiện 1.913 lượt khám chữa bệnh. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Địa phương không ghi nhận ổ dịch và không có trường hợp tử vong do dịch bệnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Buôn Đôn cho biết địa phương vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai các chính sách giáo dục và y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, khó khăn nhất vẫn là tình trạng thiếu giáo viên, cơ sở vật chất trường học và trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu. Nguồn lực đầu tư cho y tế cơ sở còn hạn chế, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao. Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn công tác ghi nhận những kết quả bước đầu của địa phương trong triển khai các nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù đối với giáo dục và y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là về nguồn nhân lực giáo dục, y tế cơ sở và điều kiện đầu tư cơ sở vật chất để tổng hợp kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành, góp phần hoàn thiện chính sách nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chiều nay ngày 7 tháng 7, đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do đồng chí Đoàn Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại xã EK về thực hiện chính sách giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
0: Đoàn đã khảo sát thực tế tại Buôn Sức, Buôn Chư Ni và làm việc với lãnh đạo xã EK về kết quả rà soát nhu cầu bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
4: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã EK, qua rà soát có 475 hộ thuộc diện cần hỗ trợ, trong đó 76 hộ có nhu cầu về đất ở và 399 hộ có nhu cầu về đất sản xuất. Đến nay, địa phương đã hoàn thành giao đất ở lần đầu cho 15 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng diện tích 3.494,6 m², đồng thời hỗ trợ thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đủ điều kiện. Đối với đất sản xuất, xã đã xác định 41 hộ chưa có đất sản xuất, quy hoạch khoảng 20 ha đất để bố trí cho 66 hộ và đã đề xuất kinh phí khoảng 20,6 tỷ đồng để thu hồi đất, đầu tư hạ tầng khu dân cư. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội ghi nhận sự chủ động của địa phương trong rà soát đối tượng, chuẩn bị quỹ đất và triển khai các thủ tục hành chính, đồng thời đề nghị xã EK tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách, bảo đảm người dân sớm được ổn định nơi ở, có đất sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Sáng nay ngày 7 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác sắp xếp các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.
0: Các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Isan Greener Cờ Nương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện các đề án của Tỉnh ủy Đắk Lắk về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, thời gian qua Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát kiện toàn các hội quần chúng cấp tỉnh. Đến nay toàn tỉnh có 11 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Trên cơ sở đối chiếu với danh mục của Trung ương và rà soát tình hình thực tế tại địa phương, Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thống nhất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương bổ sung thêm một số tổ chức hội đặc thù vào danh sách các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh. Cùng với việc kiện toàn tổ chức, các cơ quan liên quan cũng đề xuất tổng chỉ tiêu biên chế năm 2026 đối với khối hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là 113 biên chế, đồng thời kiến nghị thực hiện cơ chế khoán kinh phí hoạt động hàng năm từ 150 đến 200 triệu đồng cho các hội thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương bổ sung một số tổ chức hội đặc thù vào danh sách các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thiện hồ sơ tham mưu trình Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trong thời gian sớm nhất, thống nhất phương án phân bổ 113 chỉ tiêu biên chế cho các hội năm 2026. Giao Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm tham mưu cơ chế cấp khoán kinh phí hoạt động cho các hội theo đúng quy định. Đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với các hội đặc thù trên tinh thần trách nhiệm nhân văn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, tập trung tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn và hỗ trợ các hội chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ. Sáng nay, ngày 7 tháng 7, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế các vùng trồng, cơ sở đóng gói và doanh nghiệp sầu riêng trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá tình hình sản xuất, xuất khẩu và công tác quản lý chất lượng mặt hàng này. Đoàn đã đến khảo sát vùng sản xuất sầu riêng tại xã Econic, cơ sở đóng gói cấp đông của công ty trách nhiệm hữu hạn Mega Rico Việt Nam, công ty cổ phần khoa học và công nghệ Việt Xanh chi nhánh Đắk Lắk và khu công nghiệp Tân An, phường Tân An. Tại các điểm đến, Thứ trưởng đã lắng nghe ý kiến của nông dân, doanh nghiệp về quy trình canh tác, xây dựng mã số vùng trồng, liên kết tiêu thụ và kiểm soát chất lượng sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Các doanh nghiệp cũng chia sẻ những khó khăn trong thu mua, kiểm nghiệm chất lượng và thủ tục đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Khi khảo sát thực tế, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, để phát triển ngành hàng sầu riêng bền vững, người dân cần thay đổi tư duy sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết chuyên nghiệp, minh bạch và có khả năng truy xuất nguồn gốc. Địa phương cần đẩy mạnh số hóa dữ liệu, mã số vùng trồng, cắt giảm thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tăng cường hậu kiểm và quản lý chất lượng. Đồng thời doanh nghiệp cần nâng cao vai trò liên kết với nông dân, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc đầu vào, quy trình sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm giữ vững chất lượng và thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk. Đánh giá cao việc doanh nghiệp đầu tư hệ thống kiểm nghiệm, phân tích chất lượng hiện đại, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng với diện tích sầu riêng lớn, Đắk Lắk cần phát huy vai trò của các doanh nghiệp trong kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào đến khâu chế biến xuất khẩu, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục theo quy định, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.
3: Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Đắk Lắk, chiều nay ngày 7 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Phan chủ trì hội nghị tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất thu mua và xuất khẩu sầu riêng.
4: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có hơn 41.000 ha sầu riêng, sản lượng năm 2026 ước gần 500.000 tấn. Đắk Lắk đã được cấp 280 mã số vùng trồng sầu riêng với diện tích khoảng 7.500 ha và 42 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Đồng thời, tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị phía Trung Quốc phê duyệt thêm 165 mã số vùng trồng và 66 cơ sở đóng gói. Để đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, niên vụ 2026, tỉnh sẽ tăng cường giám sát chất lượng tại vùng trồng và cơ sở đóng gói, kiểm soát chặt dư lượng hóa chất, chất cấm và truy xuất nguồn gốc. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu rõ những khó khăn vướng mắc trong công tác cấp và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, đồng thời kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường sớm tháo gỡ những bất cập về cơ chế, quy trình, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương, doanh nghiệp và người dân đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu, góp phần nâng cao chất lượng nông sản và thúc đẩy xuất khẩu bền vững. Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, sầu riêng là một trong những ngành hàng chủ lực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế của tỉnh. Trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu, nhất là trong công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc, tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung rà soát, tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, bảo đảm tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi sản xuất và xuất khẩu. Tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, đồng thời hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu sầu riêng. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Đắk Lắk trong phát triển ngành hàng sầu riêng, nhất là công tác quản lý vùng trồng, kiểm soát chất lượng và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thứ trưởng cho rằng những vướng mắc của Đắk Lắk cũng là khó khăn chung của ngành sầu riêng cả nước. Bộ sẽ tổng hợp các kiến nghị, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, mã số vùng trồng không chỉ phục vụ xuất khẩu mà còn là công cụ quản lý vùng sản xuất, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo hướng đơn giản hóa thủ tục, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu.
3: Sáng nay ngày 7 tháng 7, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2026 về nội dung tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc.
0: Sự lễ bế mạc có các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi. Sau gần 2 ngày tranh tài ở các phần thi xây dựng đề cương, thuyết trình chuyên đề và trả lời câu hỏi của ban giám khảo, ban tổ chức đã trao 11 giải cho các thí sinh xuất sắc. Trong đó, giải nhất thuộc về thí sinh Lê Ngọc Tuân, Đảng bộ xã Eheo. Hai giải nhì được trao cho thí sinh Võ Thị Nhiên, Đảng bộ phường Phú Yên và Nguyễn Văn Hảo, Đảng bộ quân sự tỉnh. Ba giải ba thuộc về các thí sinh Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Đảng bộ xã Eli, Hồ Thị Thảo, Đảng bộ xã Hòa Sơn và Cao Bảo Văn, Đảng bộ công an tỉnh. Ban tổ chức cũng lựa chọn hai thí sinh có thành tích xuất sắc là Nguyễn Ngọc Tuân và Võ Thị Nhiên đại diện tỉnh tham dự hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp khu vực do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức. Phát biểu bế mạc, đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức hội thi nhấn mạnh, hội thi là đợt sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ thiết thực góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và lan tỏa những nội dung cốt lõi, điểm mới của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: Gần 3.700 tỷ đồng được giải ngân hỗ trợ hơn 52.700 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm. Đây là kết quả nổi bật được đánh giá tại cuộc họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk diễn ra chiều nay.

0: ngày 7 tháng 7.
1: Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, chủ trì cuộc họp.
2: Theo thông tin tại cuộc họp, đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tăng hơn 1.512 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Trong 6 tháng qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân gần 3.698 tỷ đồng cho 52.747 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay. Nguồn vốn đã tạo việc làm cho 13.442 lao động, hỗ trợ 239 học sinh sinh viên vay vốn học tập, xây dựng và cải tạo 28.210 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ mua, xây mới, sửa chữa 205 căn nhà ở xã hội, 10.660 lượt hộ vùng khó khăn phát triển kinh tế. Lũy kế đến nay, tổng dư nợ của đơn vị đạt gần 15.964 tỷ đồng, đạt tăng trưởng 10,37% với gần 250.000 khách hàng còn dư nợ. Chất lượng tín dụng tiếp tục được giữ vững với tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,17% tổng dư nợ, thấp hơn mục tiêu đề ra và thấp hơn mức bình quân cả nước. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, đề nghị chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, chủ động tham mưu tăng cường nguồn vốn tín dụng chính sách, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết quy định mức vay, thời hạn vay và lãi suất cho vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch và tổ tiết kiệm và vay vốn, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển của mỗi địa phương, Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội bứt phá với những lợi thế mới sau khi mở rộng không gian phát triển.
1: Điều quan trọng đặt ra không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đủ sức kết nối, trí thức, doanh nghiệp, người dân và chính quyền để tạo ra động lực tăng trưởng bền vững. Đây cũng là định hướng xuyên suốt mà tỉnh đang tập trung triển khai để hiện thực hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
2: Sau một năm rưỡi triển khai nghị quyết 57, chuyển đổi số tại Đắk Lắk đã tạo những nền tảng ban đầu quan trọng. Nhiều dịch vụ công trực tuyến được đưa vào vận hành, hạ tầng số tiếp tục được đầu tư, các ứng dụng số ngày càng hiện diện trong quản lý, sản xuất và đời sống. Quan trọng hơn, nhận thức về đổi mới sáng tạo đang từng bước lan tỏa từ cơ quan quản lý đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tạo tiền đề để tỉnh bước vào giai đoạn phát triển với những mục tiêu cao hơn.
3: Nhiều thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến thì nó tạo được tiết kiệm được cái chi phí và cái công sức của người dân. Rồi việc ứng dụng cái công nghiệp số đó tạo cho các doanh nghiệp hoặc là bản thân người dân được tiếp cận nhiều thông tin hơn, rồi được thực hiện nghĩa vụ thuế cũng nhanh hơn.
2: Từ nền tảng chuyển đổi số đã được hình thành, Đắk Lắk đang chuyển trọng tâm sang giải quyết những bài toán phát triển dài hạn. Đó là xây dựng nền nông nghiệp thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và Internet vạn vật, số hóa toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ nông sản. Cùng với đó là phát triển du lịch thông minh trên cơ sở số hóa tài nguyên, kết nối các sản phẩm đặc trưng, thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, y tế, phát triển kinh tế số và đầu tư đồng bộ hạ tầng dữ liệu, hạ tầng số. Đây là những trụ cột quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho địa phương.
4: Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là các công nghệ tiên tiến và bảo hộ sở hữu tài sản trí tuệ. Thứ hai là hỗ trợ để thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả mọi khâu, mọi quá trình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Và thứ ba là khơi thông nguồn vốn cũng như là hỗ trợ chính sách để cho doanh nghiệp mạnh dạn bứt phá.
2: Đắk Lắk hướng đến không chỉ là đầu tư công nghệ mà còn xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hoàn chỉnh. Trong hệ sinh thái ấy, chính quyền giữ vai trò kiến tạo cơ chế, môi trường đầu tư và dữ liệu dùng chung. Các viện trường và nhà khoa học cung cấp tri thức, công nghệ, doanh nghiệp là trung tâm ứng dụng, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, còn người dân là chủ thể trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ quá trình đổi mới sáng tạo. việc thúc đẩy hợp tác công tư, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm khởi nghiệp và mạng lưới kết nối sẽ là nền tảng để hình thành hệ sinh thái sáng tạo mang tính liên kết, tạo sức bật cho phát triển trong giai đoạn mới.
5: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk thì tiếp tục đồng hành cùng với chính quyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp chủ động là đổi mới công nghệ, nâng cao cái năng lực quản trị và tích cực tham gia vào các cái chương trình đổi mới sáng tạo mà do tỉnh Đắk Lắk tổ chức.
2: Với định hướng rõ ràng, những bài toán chiến lược đã được xác định cùng quyết tâm kiến tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, Đắk Lắk đang từng bước hình thành hệ sinh thái phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và dữ liệu. Khi các nguồn lực được kết nối hiệu quả, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ trở thành động lực quan trọng, tạo sức bật để Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững và khẳng định vị thế trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng ưu tiên nguồn nhân lực chất lượng cao có kỹ năng tay nghề, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Công thương miền Trung tiếp tục triển khai tuyển sinh hệ cao đẳng năm 2026 với nhiều ngành nghề bám sát nhu cầu doanh nghiệp.
1: Năm nay, nhà trường tuyển sinh 21 ngành nghề thuộc các lĩnh vực đang có nhu cầu về nguồn lao động cao, tạo thêm nhiều cơ hội lựa chọn cho học sinh sau tốt nghiệp.
2: Điểm nổi bật trong chương trình đào tạo của nhà trường là linh hoạt thời lượng thực hành, chiếm từ 65 đến 75% tổng thời gian học. Sinh viên được học trên hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành hiện đại và được thực hành tại doanh nghiệp bắt đầu từ năm 2. Qua đó từng bước hình thành kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế.
6: Nhà trường hàng năm tuyển sinh dựa vào cái nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Ngoài ra thì còn dựa vào các cái số liệu thống kê, báo cáo của các bộ ngành và của địa phương để chúng tôi xác định cái ngành nghề đưa vào thông tin tuyển sinh hàng năm. Thì đấy là về công tác tuyển sinh. Còn đối với công tác đào tạo thì hiện nay xã hội cũng như là doanh nghiệp cũng có cái nhìn thay đổi đối với giáo dục nghề nghiệp, đối với người học nghề bởi một số cái lợi thế. Cái thứ nhất là cái thời gian đào tạo ngắn. Cái thứ hai là chương trình đào tạo linh hoạt. Cái chương trình đào tạo của nhà trường hiện nay có tới 75% là thực hành. Do vậy các em có điều kiện để tiếp cận với các cái trang thiết bị hiện đại đang giảng dạy tại nhà trường, đồng thời là các cái dây chuyền sản xuất hiện đại ở tại các doanh nghiệp thông qua việc các em đi thực tập, học tập tại doanh nghiệp. Có những cái học phần mà nhà trường triển khai hoàn toàn ở doanh nghiệp được các cái chuyên gia của doanh nghiệp hướng dẫn trực tiếp cho các em học sinh sinh viên của nhà trường.
2: Không chỉ chú trọng chất lượng đào tạo, Trường Cao đẳng Công thương miền Trung còn đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp để hỗ trợ giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp, đồng thời tạo cơ hội cho sinh viên tham gia các chương trình làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Úc.
7: Việc thực hành ở trường đã giúp em có nhiều kinh nghiệm hơn để thực tập trong quá trình sắp tới ra trường của em, và đã giúp cho em được một lần thực tập tại Đà Nẵng. Em được làm được nhiều công việc và có thể trải nghiệm được nhiều cái tốt hơn. Khi nhờ quá trình học tập thì em đã được biết thêm nhiều kiến thức để đưa vào thực tế.
8: Thì tại các cái văn phòng, dự án và xí nghiệp của tập đoàn Đèo Cả thì chúng tôi cũng tiếp nhận được một lượng sinh viên nhất định của Trường Cao đẳng Công thương miền Trung. Hiện nay thì cái số lượng các bạn sinh viên tốt nghiệp những cái chuyên ngành như là điện công nghiệp, công nghệ ô tô, trắc địa, trắc đạt và những ngành như cơ khí thì có cái số lượng đông đảo đang làm việc tại các cái xí nghiệp quản lý vận hành cũng như là các công trình dự án hạ tầng giao thông của tập đoàn Đèo Cả trải dài trên khắp cả nước, đặc biệt là tại khu vực tỉnh Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk.
2: Cùng với nhiều chính sách miễn giảm học phí cho các đối tượng theo quy định, Trường Cao đẳng Công thương miền Trung đang từng bước khẳng định chất lượng đào tạo, góp phần cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập.
0: Đến đây, chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền Đắk Lắk cũng xin được kết thúc.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ ba ngày 7 tháng 7 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chính sau đây. Số hóa quy trình thủ tục, công khai minh bạch dữ liệu đất đai, quy hoạch trên không gian số. Giải pháp đang được đẩy mạnh tại nhiều địa phương để thu hút đầu tư nước ngoài.
0: Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị để đi vào hoạt động sau 2 ngày nữa.
1: Sạt lở bờ sông tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long ngày càng khó lường. Nhiều hộ dân sống ven sông nơm nớp, nỗi lo mất nhà mỗi khi đêm xuống.
0: Tàu thăm dò Hayabusa 2 của Nhật Bản thực hiện thành công cú bay ngang một tiểu hành tinh nhằm đánh giá khả năng làm thay đổi quỹ đạo bay, bảo vệ trái đất.
1: Thưa quý vị, nhân dịp bà Keiko Fujimori đắc cử Tổng thống Cộng hòa Peru nhiệm kỳ 2026-2031, hôm nay Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có buổi tiếp Tổng trưởng lý Malaysia Tan Sri Motosuki Mukta đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự hợp tác giữa Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng trưởng lý Malaysia trong bảo vệ công lý và quyền công dân, góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác nhằm củng cố tin cậy chiến lược, tích cực chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, phối hợp chặt chẽ trong ASEAN, ủng hộ xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, thực chất hiệu lực và phù hợp với UNCLOS 1982. Đánh giá cao vai trò quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong việc thúc đẩy quản trị công, tăng cường nền tảng của thượng tôn pháp luật, Tổng trưởng lý Malaysia khẳng định luôn ủng hộ, đồng hành cùng Việt Nam để đạt được lợi ích chung, nhất là trong công tác xây dựng pháp luật giữa hai nước.
0: Trong các ngày 17 tháng 6, mùng 6 tháng 7 và mùng 7 tháng 7 năm 2026 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 8 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
1: Tại kỳ họp xem xét báo cáo về đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Cà Mau, Đồng Tháp và Đảng bộ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các đồng chí Nguyễn Phương Thảo, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư tỉnh đoàn Quảng Ninh; Nguyễn Thế Minh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Trường Giang, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai; Dương Thành Trung, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, nay là tỉnh Cà Mau; Đỗ Tất Bình, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.
0: Các đồng chí Nguyễn Văn Dương, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2016-2021; Phạm Thiện Nghĩa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Đỗ Tất Bình, cảnh cáo đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, khiển trách đồng chí Nguyễn Văn Dương, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ

0: Luật các đồng chí Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Thế Minh, Đỗ Trường Giang và Dương Thành Trung.
1: Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư quản lý tại Đảng bộ tỉnh Điện Biên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm kết quả đạt được, các tổ chức đảng đảng viên được kiểm tra còn một số vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản của đảng, trong kê khai tài sản thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra tiếp tục phát huy ưu điểm, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo một đảng viên và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
0: Sáng nay, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo. Trong 6 tháng qua, các đơn vị địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 68.000 vụ việc vi phạm, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, số vụ hàng giả vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng hơn 75% so với cùng kỳ năm ngoái, với trên 5.700 vụ việc bị xử lý. Cùng với đó, xử lý 5.220 vụ buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu và gần 57.000 vụ việc khác liên quan đến gian lận thương mại, gian lận thuế. Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung đấu tranh với các hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngăn chặn hoạt động mua bán vận chuyển trái phép ma túy, vàng, ngoại tệ và hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi nước thứ ba. Các lực lượng chức năng cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, xây dựng dữ liệu về truy xuất nguồn gốc và kiên quyết đấu tranh với các hành vi tiếp tay, bảo kê, bao che cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
1: Sáng nay tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Học viện Lục quân, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao, đồng thời khẳng định những thành quả mà học viện đã đạt được gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội giao phó, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Học viện Lục quân quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt các đường lối của Đảng về quân sự quốc phòng, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu sớm trở thành nhà trường thông minh, hiện đại, thuộc nhóm đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự của cả nước và khu vực.
0: Sáng nay, tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định những đóng góp quan trọng của Viện trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ hạt nhân và kỹ thuật bức xạ hiện đại, nhấn mạnh năng lượng hạt nhân giữ vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng cho sự phát triển của đất nước. Phó Thủ tướng đề nghị Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam khẩn trương kiện toàn mô hình tổ chức theo mô hình mới, đẩy mạnh thu hút trọng dụng nhân tài, chủ động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, góp phần chuẩn bị sẵn sàng nhân lực vận hành Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hạt nhân và nhân lực chất lượng cao cho các dự án điện hạt nhân trong tương lai.
1: Sáng nay khai mạc tuần lễ Kinh tế Tài chính Công nghệ Đà Nẵng năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới đòi hỏi phải chuyển đổi mạnh mẽ để tạo ra được các động lực mới. Bối cảnh đó luôn cần những địa phương đủ năng động, đủ quyết tâm và đủ năng lực để đi đầu triển khai các mô hình mới nhằm đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình thực hiện thể chế và chính sách ở cấp quốc gia. Phó Thủ tướng tin tưởng với sự đồng hành của doanh nghiệp và các chuyên gia, tuần lễ Kinh tế Tài chính Công nghệ Đà Nẵng năm 2026 sẽ là nơi đưa ra những khuyến nghị chính sách có giá trị, các sáng kiến, hợp tác khả thi, các kết nối đầu tư thực chất có thể triển khai trong thực tiễn, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành nơi hội tụ các ý tưởng mới, nguồn lực mới và động lực tăng trưởng mới.

0: Thưa quý vị, một tờ giấy báo tử ghi tên Huỳnh Văn Quyên, một bằng tổ quốc ghi công và những di vật vừa được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh trong lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ vào ngày hôm qua lại mang tên Huỳnh Văn Quyên. Lệch nhau một chữ cái, thế nhưng với thân nhân gia đình gần 60 năm mòn mỏi tìm kiếm hài cốt người anh đã hy sinh, thì những manh mối ấy đang mở ra một niềm hy vọng mới.
1: 2/3/68 đúng rồi.
2: Sinh ra trong gia đình có 11 anh chị em. Ký ức về người anh nhập ngũ năm 18 tuổi vẫn còn nguyên trong tâm trí bà Huỳnh Thị Lê. Điều bà nhớ nhất không phải ngày anh trai lên đường, mà là ngày người mẹ lặng lẽ báo tin anh trai đã hy sinh.
3: Má bà nói: "Ô trời, anh hai anh chết rồi, mà anh chết đây tại ngày đánh đại cầu chữ Y. Giờ nhiều khi nó chôn lỗ 3-4 người, 5-7 người gì đó. Dập rau rồi, đâu có biết đâu tìm."
2: Gần 60 năm trôi qua, niềm hy vọng tìm lại anh trai tưởng chừng đã khép lại, nhưng một lần nữa được thắp lên khi thông tin những di vật mang tên Huỳnh Văn Quyên được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng.
4: Mừng, nghĩ giờ 60 năm thật là về không có, đâu có biết gặp anh em như thế nào, rồi đâu có thấy cha mẹ như thế nào. Từ thoát thân ra đi rồi là đã mất luôn.
2: Niềm vui đến cùng với sự hồi hộp. Gia đình hiểu rằng vẫn còn chờ kết quả giám định ADN, nhưng với họ, chỉ riêng việc có thêm một manh mối về người anh cũng đã là điều mong mỏi suốt nhiều thập kỷ.
3: Mừng, ai cũng mừng ra đó. Ai hô rồi anh hai bảy mấy em tôi giờ yêu cầu nói là đem về đây làm lễ rồi mấy đem chôn đâu chôn. Đặng anh hai tôi biết nhà. Hồi xưa tới giờ là hồi đi là tới bây giờ là anh hai tôi chết là không có biết cái nhà này.
5: Cho anh em quay đỡ phải đèn.
2: Quá trình ra soát cũng phát hiện sự khác biệt giữa tên Huỳnh Văn Quyên trên giấy báo tử và Huỳnh Văn Quên trên bằng tổ quốc ghi công. Tuy nhiên, các thông tin về quê quán, thân nhân và hồ sơ lưu trữ bước đầu đều có nhiều điểm trùng khớp. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương lấy mẫu ADN, đối chứng và hoàn thiện hồ sơ để bảo đảm việc xác minh chính xác tuyệt đối.
6: Nó có sai sót trong cái hai giấy tờ đó. Sau khi mà xác minh đúng tên là Huỳnh Văn Quên thì sẽ điều chỉnh lại những giấy tờ cho nó trùng khớp để gia đình lưu trữ sau này nó được thống nhất.
2: Có những cuộc chờ đợi kéo dài gần một đời người. Với gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, điều mong mỏi nhất không chỉ là một kết quả giám định ADN, mà là ngày người anh được gọi đúng tên, được trở về với quê hương và người thân. Từ những di vật được tìm thấy, hy vọng ấy đang dần trở thành hiện thực.
0: Vâng, Thủ tướng Chính phủ trong lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày hôm qua thì cũng một lần nữa nhấn mạnh quyết tâm sứ mệnh này vẫn tiếp tục được triển khai cho đến khi quy tập đầy đủ hài cốt liệt sĩ. Bởi đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng tin tức của những người thân. Và mỗi một danh tính được xác nhận là một cái tên được trở về với lịch sử, một người con được trở về với gia đình và lời hứa của đất nước với các anh tiếp tục được thực hiện.
7: Thông tin chúng tôi mới nhận được, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ khi mà đào các rãnh tìm kiếm trong khuôn viên khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ tại phường Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Như vậy là sau hơn một tháng kể từ ngày khai quật tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh, lực lượng chức năng đã đào kiểm tra hơn 45 vị trí trọng điểm, thăm dò và bóc tách trên 3.200 mét khối đất đá tại khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đắc Cấm và dọc tuyến đường Trường Chinh. Từ thông tin do cựu chiến binh Mỹ cung cấp và qua phân tích, đối chiếu không ảnh quân sự đã giải mật cùng với hệ thống bản đồ, sơ đồ tác chiến và sự trùng khớp giữa lời kể nhân chứng đã xác nhận địa bàn này có khoảng 90 liệt sĩ của Trung đoàn 24A, Mặt trận B3 Tây Nguyên, Tiểu đoàn Đặc công 406, Tiểu đoàn Bộ binh 304 đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.
0: Để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ có công văn yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo của Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, tuyệt đối không dừng lại khi hài cốt các liệt sĩ chưa được quy tập đầy đủ, chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng khẩn trương giải mã các hồ sơ, dữ liệu, tổng hợp hệ thống hóa thông tin về mộ tập thể liên quan đến các trận đánh chiến dịch lớn trên địa bàn, nhất là trong các năm 1968-1972.
7: Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng yêu cầu tăng cường phân tích, kiểm tra, đối chứng tư liệu, khai thác thông tin từ các nhân chứng lịch sử để mở rộng phạm vi khoanh vùng, thăm dò và tìm kiếm. Trước mắt là khu vực phía Bắc, sân bay Tân Sơn Nhất và các địa điểm có khả năng có mộ liệt sĩ tập thể, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là trong giám định ADN nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Quản trị đầu tư trên nền tảng số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo là một trong những giải pháp quan trọng về cải thiện môi trường đầu tư. Đó là yêu cầu được đặt ra trong nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
0: Vâng, để có thể thu hút hiệu quả nguồn lực nước ngoài thì nhiều địa phương đang đẩy mạnh số hóa quy trình thủ tục, công khai minh bạch về dữ liệu đất đai, quy hoạch và hạ tầng trên môi trường số. Qua đó giúp cho các doanh nghiệp nước ngoài có thể dễ dàng tiếp cận, thuận lợi trong việc ra quyết định đầu tư.
8: Khi trực tiếp trải nghiệm bản đồ quy hoạch Hà Nội vừa được giới thiệu trên cổng thông tin đầu tư của Sở Tài chính Hà Nội, nhà đầu tư Hàn Quốc này đã đánh giá cao sự hữu ích và giao diện trực quan, công khai chi tiết các căn cứ pháp lý, quy hoạch sử dụng đất rất chi tiết, rõ ràng và đặc biệt là dễ tra cứu.
9: Bản đồ không chỉ cung cấp thông tin về quy hoạch sử dụng đất, các dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm mà còn giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng thể về định hướng phát triển của thủ đô, cũng như nhận diện những khu vực còn nhiều tiềm năng, dư địa phát triển để nghiên cứu và đầu tư.
8: Không dừng lại ở việc công khai dữ liệu, thành phố Hà Nội còn thực hiện số hóa toàn diện quy trình thủ tục đầu tư. Thay vì những bộ hồ sơ giấy và quy trình luân chuyển thủ công qua nhiều phòng ban, thì nay toàn bộ quy trình từ khâu thiết lập chủ trương đến khi cấp phép đều được đưa lên môi trường số thông qua phần mềm quản lý và cổng xúc tiến đầu tư trực tuyến.
10: Nhà đầu tư muốn làm các thủ tục để thiết lập chủ trương đầu tư, để được phép đầu tư thì phải làm việc với cơ quan nào, thì tất cả những nội dung đó đều có được công khai trên cổng xúc tiến đầu tư của thành phố theo quy trình nằm rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian xử lý và rõ kết quả.
8: Giải pháp tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, có tính dự báo cao, phù hợp với các thông lệ quốc tế theo đúng tinh thần nghị quyết 10, không chỉ hấp dẫn hơn với nhà đầu tư mà còn là một trong những giải pháp quan trọng hướng đến mục tiêu thu hút từ 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ vốn FDI trên toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030.
9: Theo các cuộc khảo sát của JETRO, có tới 57% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam lên kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh. Đây là mức cao nhất trong khối ASEAN trong 2 năm liên tiếp. Những kết quả này cho thấy những nỗ lực của chính phủ Việt Nam đang củng cố niềm tin cho các doanh nghiệp FDI.
11: Bản đồ có các kế hoạch chi tiết cho các dự án có vốn đầu tư nước ngoài, thì đó là một cái điều rất tốt. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, thì họ sẽ căn cứ vào đấy để coi như họ xem xét, họ quyết định.
8: Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về thu hút FDI giữa các quốc gia trong khu vực, thì giải pháp xử lý thủ tục trên không gian số và minh bạch dữ liệu số đang góp phần hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh và chất lượng dịch vụ công, qua đó kéo dòng vốn FDI công nghệ cao toàn cầu, tạo dựng hệ sinh thái bền vững tại Việt Nam.
7: Sau hơn 10 năm chờ đợi, 2 ngày nữa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ đi vào hoạt động. Đây là dấu mốc quan trọng cho quá trình mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh chất lượng cao của bệnh viện, đưa các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu đến gần hơn với người dân khu vực đồng bằng sông Hồng. Lãnh đạo bệnh viện cam kết là chất lượng khám chữa bệnh cơ sở Hà Nội và Ninh Bình là như nhau.
8: Đến thời điểm này, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã hoàn tất về nhân lực, trang thiết bị và phương án hoạt động. Theo đó, hơn 400 nhân viên y tế sẽ được luân phiên về làm việc tại cơ sở Ninh Bình. Đây là những bác sĩ điều dưỡng đã được tuyển chọn từ 7 năm trước và đã làm việc tại cơ sở Hà Nội. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện sẽ ưu tiên triển khai những chuyên khoa đang quá tải tại cơ sở Hà Nội như chấn thương, phẫu thuật thần kinh, cột sống, phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa. Riêng trung tâm phẫu thuật tiêu hóa đã luân chuyển 28 nhân viên y tế, trong đó có 5 bác sĩ, đảm bảo công tác khám, cấp cứu, điều trị và phẫu thuật. Trung tâm được giao 4 phòng mổ.
12: Trung tâm phẫu thuật tiêu hóa sẽ đảm nhiệm toàn bộ các mảng cấp cứu liên quan đến các bệnh lý tiêu hóa về chấn thương cũng như là bệnh lý, và cũng sẽ triển khai trong thời gian tới những phẫu thuật thủ thuật liên quan đến phẫu thuật tiêu hóa về cấp cứu cũng như là mổ phiên.
8: Trong giai đoạn đầu, các phẫu thuật tim mạch hoặc can thiệp tim mạch phức tạp sẽ hội chẩn với cơ sở Hà Nội hoặc ekip từ Hà Nội về hỗ trợ.
13: Với trung tâm niêm mạc ngực sẽ thực hiện các cái kỹ thuật để điều trị nội khoa hoặc là hồi sức đối với các bệnh nhân nặng liên quan đến tim mạch lồng ngực, và thực hiện các cái phẫu thuật cơ bản về lồng ngực tại cơ sở Linh Bình. Với các cái trường hợp mà can thiệp hoặc là phẫu thuật mà bắt buộc thực hiện tại chỗ thì là bệnh nhân sẽ hồi sức cấp cứu tại đây và nhân lực sẽ được cử vào cơ sở một xuống để phẫu thuật.
8: Bệnh viện được đầu tư trang thiết bị hệ thống máy móc hiện đại, công nghệ mới. Trong đó có 44 phòng mổ vô trùng hiện đại tích hợp hệ thống chẩn đoán hình ảnh tiên tiến. Theo đó, giai đoạn đầu sẽ có 12 phòng mổ hoạt động với 330 giường bệnh.
14: Những cái máy ở đây chúng tôi có là những thế hệ

0: sau còn hiện đại hơn ở trên cơ sở Hà Nội, được vận hành bởi các bác sĩ, y bác sĩ, những người đã rất là có kinh nghiệm của cơ sở Hà Nội xuống, thì tôi tin rằng cái chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở Ninh Bình còn nhỉnh hơn ở trên Hà Nội.
1: Lãnh đạo bệnh viện cũng cho biết nếu nhu cầu người bệnh đông sẽ điều động thêm nhân lực, tăng số giường bệnh và đưa thêm phòng mổ vào hoạt động.
2: Sạt lở, nối tiếp sạt lở, đó là tình trạng đang diễn ra tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ đầu mùa mưa đến nay. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp mới đây đã khảo sát tổng thể để làm rõ nguyên nhân, đồng thời xây dựng các giải pháp xử lý lâu dài cho những điểm sụt lún nghiêm trọng vừa xuất hiện. Thế nhưng nỗi lo của những hộ dân ven sông, xã Lai Vung thì vẫn cứ trực chờ. Nhiều gia đình thậm chí còn không dám ngủ trong nhà khi đêm xuống, bởi nhà có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào.
3: Ban ngày, anh Lê Văn Khang vẫn cố gắng đi làm như thường lệ. Nhưng từ sau vụ sạt lở cuốn ngay căn nhà xuống sông cách đây ít ngày, cuộc sống của gia đình anh đã hoàn toàn đảo lộn. Đêm xuống, cả gia đình lại phải trải chiếu dằn mùng ngoài hiên để kịp chạy ra ngoài nếu đất tiếp tục sụt lún.
4: Chưa có vụ sạt lở thì ở trong nhà mưa gió đâu cũng đỡ được. Còn giờ có sạt lở rồi, chờ mưa gió cũng đâu dám ở trong nhà đâu. Giờ thấy có tiền bạc mình đổ vô mà giờ nó có hiện tượng nó muốn sạt xuống sông cũng rất lo chứ.
3: Nhiều hộ dân sống dọc tuyến sông La Dung qua ấp Tân Mỹ, xã La Dung, tỉnh Đồng Tháp cũng rơi vào cảnh tương tự. Những vết nứt trên nền nhà, sân và mép đường vẫn tiếp tục mở rộng. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc nỗi lo lớn nhất bắt đầu. Chỉ cần một tiếng động nhỏ phát ra từ bờ sông, nhiều người lập tức bật dậy, cầm đèn pin đi kiểm tra vì lò đất tiếp tục sụt lún.
5: Ban đêm coi như chập chờn dữ lắm, nghe những tiếng động gì coi như là người dân ở đây coi như là hoảng hồn, ám ảnh hoài trong cái đầu óc.
6: Mới hồi tối này nè, mới hồi kia này nè, giấc một giờ cái nghe cái gầm và mở cửa chạy ra coi liền, nó có sụp lở thêm hay là gì này kia vậy đó, mình cũng sợ.
7: Mình sợ. Sợ cũng không biết có đường từ từ đi tới không. Mình nói muốn chung một giấy mà. Ở dưới sông thì nhà này rồi tới nhà kia.
3: Dấu tích của hai căn nhà vẫn còn nằm dưới lòng sông. Trên bờ, những vết nứt kéo dài gần 100 mét vẫn tiếp tục uy hiếp nhiều hộ dân. Theo cơ quan chuyên môn, từ nay đến khoảng tháng 10 là thời điểm nguy cơ sạt lở ở Đồng Tháp còn diễn biến phức tạp do mưa lớn, lũ đầu nguồn và dòng chảy biến động.
2: Trước tình trạng sạt lở như hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa chỉ đạo các địa phương tăng cường rà soát những khu vực có nguy cơ cao, chủ động cảnh báo di dời người dân đến nơi ở an toàn và ưu tiên xử lý các điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
8: Liên quan đến cuốn sách có nội dung sai sự thật, Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với hai đối tượng Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
9: Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều clip và cuốn sách có tựa đề Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc sự thật lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.
10: Trong những nội dung nêu trên thì tôi thừa nhận là có những tình tiết và nhận định là sai sự thật, đi ngược lại với đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, bôi nhọ hình ảnh của Hồ Chủ tịch, gây hoang mang trong dư luận và làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền nhân dân. Tôi càng nhận thức được rằng mình cái sự nghiêm trọng những sai lầm của mình, và tôi xin lỗi, chân thành xin lỗi.
11: Tôi xây dựng podcast này thì đầu tiên là mục tiêu là mình sẽ làm ra những sản phẩm với những cái có khả năng câu view và có nhiều người xem, người theo dõi. Từ đấy thì có thể tối đa hóa cái lợi ích về mặt kinh tế từ nền tảng. Và cũng có thể tận dụng cái sự ảnh hưởng của nhân vật như ông Nguyễn Thành Nam để thu hút thêm cái sự chú ý cho các nội dung.
9: Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh cùng các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

0: Bản tin thời sự tối nay xin chuyển sang một số tin thế giới. Hội nghị thượng đỉnh NATO 2026 khai mạc ngày hôm nay tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ với trọng tâm không còn là lời hứa tăng chi quốc phòng mà là các kế hoạch cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu dành 5% GDP cho an ninh và quốc phòng vào năm 2035. Đây được xem là phép thử đối với các quyết tâm của các đồng minh châu Âu trong việc chia sẻ gánh nặng an ninh với Mỹ.
1: Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ đang được đặt trong tình trạng an ninh cao nhất khi đón lãnh đạo các nước NATO. Nếu như hội nghị năm ngoái chủ yếu thống nhất mục tiêu nâng tổng chi cho quốc phòng và an ninh lên tương đương 5% GDP vào năm 2035, thì năm nay trọng tâm chuyển sang việc các nước sẽ thực hiện cam kết đó như thế nào. Theo kế hoạch, 3,5% GDP sẽ dành trực tiếp cho quốc phòng, còn 1,5% đầu tư cho hạ tầng chiến lược như cầu, cảng, đường xá và mạng lưới hậu cần nhằm tăng cao khả năng cơ động của lực lượng quân sự. Lần đầu tiên, NATO yêu cầu các nước thành viên mang đến hội nghị những kế hoạch đầu tư cụ thể thay vì chỉ đưa ra các cam kết mang tính nguyên tắc.
2: Tại Ankara, tôi kỳ vọng các nước sẽ trình bày những kế hoạch rõ ràng, cụ thể và đáng tin cậy để đạt mục tiêu 5%.
1: Theo NATO, chỉ trong 2 năm 2025 và 2026, các nước đồng minh châu Âu và Canada đã bổ sung khoảng 258 tỷ đô la cho quốc phòng. Nhiều nước cũng công bố các chương trình đầu tư mới, mở rộng hợp tác sản xuất vũ khí và tăng năng lực công nghiệp quốc phòng. Giới quan sát cho rằng thành công của hội nghị sẽ không chỉ được đo bằng số tiền các nước cam kết chi thêm, mà còn ở phản ứng của Mỹ trước nỗ lực để châu Âu gánh vác nhiều trách nhiệm quốc phòng hơn.
2: Điều quan trọng sẽ là cách chính quyền Mỹ phản ứng trước những nỗ lực của châu Âu trong việc gánh vác nhiều trách nhiệm quốc phòng hơn.
1: Sau nhiều năm tranh luận về mức chi quốc phòng, NATO đang bước sang giai đoạn mới khi trọng tâm không còn là chi bao nhiêu mà là biến những khoản đầu tư đó thành năng lực phòng thủ và sức răn đe thực tế. Đây được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực xây dựng một châu Âu tự chủ hơn về an ninh trong những năm tới.
3: 26 thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ đã được ký kết trong chuyến thăm Indonesia của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Tổng thống Indonesia Subianto cho rằng những kết quả trên nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Singapore và Indonesia. Các thỏa thuận hợp tác được ký kết tập trung ở những lĩnh vực được coi là động lực mới của quan hệ song phương như thương mại, năng lượng, kinh tế số, an ninh lương thực, giao dịch carbon. Hai nước cũng nhất trí tiếp tục phối hợp với Malaysia và Thái Lan nhằm bảo đảm an ninh, tự do hàng hải tại eo biển Malacca, một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, đồng thời khẳng định việc quản lý eo biển tiếp tục tuân thủ Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS.
0: Quý vị đang theo dõi những hình ảnh ghi lại trận lốc xoáy kinh hoàng càn quét qua nhiều khu vực tại tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Với sức gió là gần 150 km/h, trận lốc xoáy đã tàn phá nhiều nhà cửa, cơ sở hạ tầng và cướp đi sinh mạng của ít nhất là 11 người. Theo giới chức địa phương, lốc xoáy là hiện tượng cực kỳ hiếm thấy tại trung tâm công nghiệp này kể từ năm 2021. Thời tiết cực đoan đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng tại nhiều địa phương của Trung Quốc. Các khu vực như là Quảng Tây, Cam Túc đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng.
4: Tại khu tự trị Choang Quảng Tây, mưa lớn kỷ lục đã khiến mực nước trên hàng chục con sông vượt mức báo động, buộc chính quyền phải nâng cảnh báo lũ lụt lên mức đỏ, mức cao nhất. Tính đến sáng nay, ít nhất 4 người đã thiệt mạng, 8 người mất tích tại một số khu vực của Nam Ninh. Hơn 62.000 người đã được sơ tán tới nơi an toàn. Trong khi đó, tại tỉnh Cam Túc đã xảy ra sạt lở đất khiến 33 người mất tích. Lực lượng cứu hộ đã xác định được vị trí của 21 người mắc kẹt, trong đó 5 người đã tử vong và hiện đang nỗ lực để tìm kiếm 12 người còn lại. Trung Quốc cũng đang nâng cao cảnh giác trước siêu bão Ba Vì. Cơn bão này được dự báo có sức gió tối đa khoảng 290 km/h và đang di chuyển theo hướng Đài Loan, Trung Quốc, làm gia tăng nguy cơ mưa lớn và thời tiết cực đoan trong những ngày tới.
3: Đợt nắng nóng cực đoan cuối tháng 6 đã để lại hậu quả nặng nề với người dân và cả chính phủ Pháp. Chính phủ của Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã phải đối phó với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm 89 phiếu cần thiết để buộc chính phủ phải từ chức. Theo cơ quan khí tượng Pháp, tháng 6 vừa qua là thời điểm nóng nhất kể từ khi nước này bắt đầu lưu giữ số liệu vào năm 1947. Cơ quan Y tế Công cộng Pháp cũng đã ghi nhận hơn 2.000 ca tử vong. Hiện Pháp lại bước vào một đợt nắng nóng cực đoan mới với nền nhiệt có nơi lên tới 40 độ C và thấp.

0: Belarus, trong đó có vụ tấn công vào tháp làm mát của tổ máy đang xây dựng tại nhà máy điện hạt nhân Kursk. Rosatom cũng cáo buộc các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia có nguy cơ đẩy khu vực đến một sự cố hạt nhân quy mô lớn. Hiện Nga và Ukraine vẫn duy trì các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.
1: Tàu thăm dò Hayabusa 2 của Nhật Bản đã thực hiện thành công cú bay ngang một tiểu hành tinh nhằm đánh giá khả năng làm thay đổi quỹ đạo bay của nó để đảm bảo bảo vệ trái đất. Đây là cuộc thực nghiệm thành công thứ hai sau sứ mệnh tương tự của NASA cách đây 4 năm. Thông tin từ các phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản.
2: Tàu thăm dò Hayabusa 2 đã di chuyển với tốc độ cao 18.000 km/h và tiến sát bề mặt tiểu hành tinh Torifune ở khoảng cách khoảng 800 mét. Theo cơ quan thám hiểm vũ trụ Nhật Bản JAXA, mặc dù các tàu thăm dò của Mỹ và các nước khác đã thực hiện những chuyến bay ngang tương tự, nhưng thường quan sát bằng kính viễn vọng khi bay cách xa hơn 100 km.
3: Công nghệ này đòi hỏi tàu thăm dò tiến về phía tiểu hành tinh với độ chính xác cực cao. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải hoàn thiện loại công nghệ này cho những thời điểm như vậy.
2: Tàu Hayabusa 2 sử dụng camera tích hợp để chụp ảnh tiểu hành tinh Torifune, thu thập dữ liệu bằng nhiều cảm biến và tự động đưa ra quyết định để điều khiển quỹ đạo bay của mình. Mặc dù chuyến bay này được thiết kế không để xảy ra va chạm, nhưng nó có thể tiếp cận chính xác và quan sát ở khoảng cách rất gần với tốc độ cao.
3: Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta có thể chụp được một bức ảnh như thế này. Tôi vô cùng vui mừng. Tôi muốn cảm ơn nỗ lực của nhóm nghiên cứu.
2: Năm 2022, NASA đã thay đổi thành công quỹ đạo một tiểu hành tinh bằng cách cho tàu thăm dò đáp đâm vào nó. Trong thử nghiệm lần này của Hayabusa 2 đã bổ sung năng lực quan sát cự ly gần trước khi đưa ra giải pháp làm trịch hướng quỹ đạo tiểu hành tinh trong tương lai. So với các chuyến bay tiếp cận, thì chuyến bay ngang qua tiểu hành tinh chỉ diễn ra trong tích tắc và dữ liệu khoa học thu được cũng bị giới hạn. Nhưng cho phép thực nghiệm để thiết kế một chuyến bay va chạm để làm trịch hướng của tiểu hành tinh bảo vệ trái đất. Quang Hưng, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam, đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.
1: Trở lại với nội dung trong nước. Nghị định số 261 của Chính phủ có hiệu lực từ đầu tháng này. Theo đó, cả phụ cấp ưu đãi nghề lẫn chế độ bồi dưỡng luyện tập biểu diễn dành cho viên chức người lao động hoạt động đặc thù tại các đơn vị sự nghiệp công lập nghệ thuật biểu diễn và đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc lực lượng vũ trang đều được nâng lên đáng kể, mức cao nhất lên tới khoảng 60%.
0: Chính sách này thể hiện sự quan tâm cũng như là ghi nhận của nhà nước đối với tài năng, sự cống hiến và những đặc thù nghề nghiệp của người làm nghệ thuật. Bởi khi mà đời sống của nghệ sĩ được đảm bảo tốt hơn thì sẽ tạo ra một nền tảng để họ có thể yên tâm sáng tạo, cống hiến và mang đến nhiều tác phẩm có giá trị cho công chúng.
4: Theo Nghị định 261, từ tháng 7 năm nay đến hết tháng 6 năm sau, nghệ sĩ nhân dân và nghệ sĩ ưu tú sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề lần lượt bằng 50% và 40% mức lương hiện hưởng. Còn từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, các mức phụ cấp này tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm 10%. Không chỉ vậy, chế độ bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn đối với tất cả các vị trí, từ diễn viên, nhạc công đến lực lượng hậu đài cũng tăng đáng kể. Với các nghệ sĩ tại nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia, đây là nguồn động viên lớn.
5: Đảng, nhà nước đã rất là trân trọng những nghệ sĩ nhân dân, những nghệ sĩ ưu tú, những người có tài năng thực sự. Khi cơm áo gạo tiền nó không còn quá nặng gánh với các nghệ sĩ thì tôi tin chắc rằng những nghệ sĩ sẽ một lòng một dạ dốc tâm vào để hăng say sáng tạo nghệ thuật để cho ra những tác phẩm hay, những vai diễn hay.
6: Đãi ngộ rất là kịp thời cho các nghệ sĩ. Tôi thấy là cái sự hăng say luyện tập và cái khát vọng làm nghề của các bạn ấy được thể hiện rất là rõ ràng. Vì họ còn không phải lo đến sau buổi tập này phải đi làm thêm để mà kiếm thêm tiền để mà duy trì cuộc sống.
4: Còn với vợ chồng nghệ sĩ xiếc Đức Thành Lưu Hường, niềm vui càng trọn vẹn khi cả hai anh chị cùng được hưởng chính sách mới. Xiếc là loại hình nghệ thuật đặc thù, đòi hỏi cường độ tập luyện cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thậm chí đánh đổi cả sức khỏe. Nếu trước đây tổng thu nhập từ lương và phụ cấp của mỗi người khoảng 10,5 triệu đồng mỗi tháng, thì nay được tăng thêm khoảng 3 triệu đồng.
7: 20 năm trong nghề thì có lẽ đây là lần mà mình cảm thấy rất là vui. Vui vì là được Đảng, nhà nước đã được quan tâm đến anh chị em nghệ sĩ nhiều hơn. Bản thân mình thì không những vui như thế mà mình lại còn cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn nữa để tiếp tục cống hiến.
8: Không chỉ với Nghị định 261 mà với rất nhiều những cơ chế chính sách sắp tới sẽ được đưa vào thực tế thì chúng ta sẽ có một cái môi trường hoạt động nghệ thuật

0: rất là sôi động. Chúng ta cũng sẽ có những hành lang pháp lý để ở đó những người tài năng tâm huyết thì sẽ được khích lệ phát huy để đáp ứng được cái yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
1: Khi chính sách đãi ngộ ngày càng tương xứng với tài năng, sự cống hiến và đặc thù lao động nghệ thuật, đó không chỉ là sự ghi nhận đối với đội ngũ nghệ sĩ mà còn là nguồn động lực để họ tiếp tục sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới.
2: Khi thành phố chìm vào giấc ngủ, đó lại là lúc hành trình xuyên đêm của những chiếc áo cam bắt đầu. Suốt 6 năm qua thì đội hỗ trợ sơ cứu miễn phí Fast Angel đã trở thành điểm tựa bình an, kịp thời giành giật sự sống cho hàng ngàn nạn nhân bị tai nạn giao thông.
3: Vâng, và nói đến Fast Angel thì có lẽ là còn vượt lên trên cả một tổ chức thiện nguyện. Họ đang theo đuổi một mục tiêu lớn hơn, đó là giúp cho cộng đồng biết các kỹ năng tự cứu mình. Sự bền bỉ của họ chính là minh chứng sinh động cho câu chuyện về lòng tử tế và trách nhiệm xã hội. Xin chia sẻ cùng quý vị khán giả trong Sáng Giữ Việt Nam ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

0: FAS Angel, tức là viết tắt của First Aid Support, tức là hỗ trợ sơ cứu ban đầu.
1: Không bỏ rơi, không thu phí ai cả. Sự sẵn sàng để giúp đỡ người khác bạn không lớn ở trong trái tim của bạn thì nó sẽ không bao giờ có thể trở thành một trong đôi cánh thiên thần nhỏ được.
2: Đều đặn từ 9 giờ tối đến 12 giờ đêm, các thành viên của FAS Angel luôn sẵn sàng cứu hộ trên mọi cung đường. Suốt 6 năm qua, khoảng 24.000 người đã được sơ cấp cứu miễn phí.
3: Khi mà nhận được tin báo thì điều quan trọng nhất là mình nghĩ đấy là một người thân của mình, để mình có thể làm những gì tốt nhất, nhanh nhất đến với họ. Thì đấy là cái động lực để mình có thể lên đường bất cứ lúc nào.
2: Không chỉ tham gia cứu hộ cứu nạn, họ còn mở lớp học sơ cấp cứu cơ bản hoàn toàn miễn phí cho người dân.
4: Trước đấy thì em cũng hơi e ngại bởi vì em không có kiến thức về này, nhưng mà sau khi có học cái khóa này thì em nghĩ là em cũng tự tin hơn.
5: Mình tin là mình có thể hỗ trợ nạn nhân để sơ cứu các bước ban đầu trước khi xe cấp cứu đến để đưa nạn nhân đi bệnh viện.
1: Chúng tôi muốn FAS Angel trở thành một trung tâm kỹ năng, một nơi để có thể hướng dẫn cho những người dân những kiến thức về kỹ năng sinh tồn này, những kiến thức về kỹ năng xử lý sự cố, và đặc biệt nhất là kỹ năng giúp người đúng cách.
6: Mình chúc cho FAS Angel ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa. Tuy nhiên là ngày càng ít việc hơn, ngày càng ít các cái sự cố, các cái tai nạn xảy ra đối với cả là mọi người hơn.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Giữa đêm đột nhập tiệm tạp hóa. Một tuần xử lý gần 300 trường hợp vi phạm tốc độ trên quốc lộ 1. Diễn tập ứng cứu sự cố thiên tai trên lưới điện. Tiên phong vì tuyến đường mới. Nghề trồng hoa cây cảnh ở Hòa Thịnh. Ngày 6 tháng 7, Công an xã Sơn Thành phối hợp Hạt Kiểm Lâm khu vực Tây Hòa, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận một cá thể rồng Nam Mỹ hay còn gọi là cự đà xanh do người dân trên địa bàn tự nguyện trình báo. Trước đó, bà Lương Thị Minh Lan, chú thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành phát hiện cá thể này bò vào nhà. Con vật dài khoảng 1 mét, nặng khoảng 4 kg, da màu xanh xám. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt thụ lý hồ sơ, tiếp nhận bàn giao và xử lý theo đúng quy định đối với động vật ngoại lai không tự ý thả ra môi trường tự nhiên. Ngành chức năng khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Khi phát hiện các loại động vật lạ, động vật hoang dã hoặc đang nuôi giữ, cần chủ động thông báo giao nộp cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý đúng quy định, góp phần bảo vệ môi trường và hệ sinh thái.
1: Giữa đêm khuya thanh vắng, hai nam thanh niên cậy cửa đột nhập vào bên trong một cửa hàng tạp hóa. Việc đầu tiên là lấy hai chiếc áo khoác đang treo mặc vào người, rồi sau đó lục lọi đồ đạc. Sự việc được camera an ninh ghi lại vào lúc 0 giờ 47 phút ngày 6 tháng 7 trên đường Trần Quý Cáp thuộc phường E Cao. Sự việc đã được chủ tiệm tạp hóa báo cơ quan chức năng, tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 5 triệu đồng, bao gồm 4,5 triệu đồng tiền mặt, 2 cây thuốc lá Sài Gòn, hơn 10 gói thuốc lẻ và 25 nắp thẻ bia trúng thưởng.
0: Ai khai sinh, đăng ký lại kết hôn, chứng thực, chữ ký, điểm chỉ trong các loại hồ sơ, giấy tờ, đặc biệt là chứng thực, chữ ký để nhận lương hưu và các thủ tục hành chính khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân phường. Trường hợp công dân có nhu cầu cấp thiết hoặc có lý do chính đáng, căn cứ tình hình thực tế và điều kiện công tác, Trung tâm Phục vụ Hành chính công hoặc các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân phường sẽ chủ động bố trí cán bộ công chức để hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại nhà trong thời gian sớm nhất.
1: Chỉ trong một tuần, từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 2026, trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện lập biên bản xử lý gần 300 trường hợp vi phạm tốc độ với tổng số tiền phạt hơn 453 triệu đồng. Mỗi lần nhấn ga vượt giới hạn cho phép đều có thể đánh đổi bằng sự an toàn của chính mình và người khác. Các phân tích cho thấy vi phạm tốc độ là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo hãy tuân thủ quy định về tốc độ để mỗi hành trình đều bình an, để mọi người đều được trở về nhà an toàn.
0: Mưa lớn, gió mạnh, những cột điện trên đường dây truyền tải 500 kV bị hư hỏng. Ngay sau đó, đội ngũ kỹ thuật đã nhanh chóng lắp dựng cột kê ma khắc phục sự cố, bảo đảm dòng điện khôi phục trong thời gian sớm nhất. Đó là tình huống giả định được xây dựng sát với thực tế do công ty truyền tải điện 3 tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ứng cứu khẩn cấp năm 2026 tại Đắk Lắk.
2: Trong cái mùa nắng nóng kéo dài như thế này thì chúng tôi rất là nhiều cái giải pháp để đảm bảo ứng phó trong mùa khô. Thứ nhất là phòng ngừa từ xa, từ sớm và ngăn ngừa để đảm bảo cái lưới điện nó vận hành thông suốt trong cái mùa khô, thì nó có cái giải pháp về mùa khô. Về mùa mưa bão thì chúng tôi sẽ triển khai cái phương án mà để mà xử lý trong cái vấn đề sạt lở móng trụ điện hoặc là đứt dây hoặc là sự cố do cái nguyên nhân bão và lũ nó gây ra cho cái hệ thống đường dây tải điện.
0: Trong thực tế, thiên tai không lựa chọn thời điểm hay địa điểm xảy ra. Vì vậy, khả năng huy động lực lượng thiết bị khắc phục sự cố nhanh nhất, hiệu quả nhất là đòi hỏi đặt ra. Điểm nhấn của cuộc diễn tập là lắp dựng cột kê ma. Đây là giải pháp kỹ thuật được sử dụng khi cột điện bị hư hỏng do thiên tai hoặc sự cố bất khả kháng. Việc triển khai thành thạo phương án này sẽ góp phần rút ngắn thời gian khôi phục vận hành các tuyến đường dây truyền tải điện quan trọng. Bên cạnh xử lý sự cố trên lưới điện, các lực lượng còn thực hành sơ cấp cứu người bị nạn ngay tại hiện trường. Đây là kỹ năng cần thiết đối với lực lượng trực tiếp sản xuất, góp phần nâng cao khả năng ứng cứu và bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý sự cố.
3: Nhận cái nhiệm vụ quản lý lưới điện quốc gia trên địa bàn thì các bạn biết là mình trải qua địa hình đồi núi, mưa sạt trượt hay vấn đề gì nó ảnh hưởng tới mất an toàn lưới điện một vị trí cục điện như bạn đang đứng phía sau lưng này. Thì chúng tôi sẽ tổ chức nhanh nhất có thể là dựng cái hệ thống này khẩn cấp để mà đỡ được dây điện và trả lại lưới quốc gia sớm nhất.
0: Đối với những người trực tiếp làm việc trên lưới điện, mỗi cuộc diễn tập là một lần rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng phối hợp và bản lĩnh xử lý các tình huống khẩn cấp trong điều kiện gần với thực tế nhất.
4: Báo cáo chị thì hàng năm công ty đều tổ chức định kỳ diễn tập công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đây là một cơ hội để cho cán bộ nhân viên là tham gia rèn luyện kỹ năng, nâng cao cái kỹ năng để chủ động phòng chống, ứng cứu khi có những cái tình huống khẩn cấp xảy ra, đặc biệt là về thiên tai, bão lũ trong lưới điện hiện tại.
0: Trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến khó lường, việc xây dựng lực lượng sẵn sàng ứng phó, xử lý nhanh các sự cố trên lưới điện truyền tải không chỉ bảo đảm dòng điện được duy trì liên tục an toàn mà còn góp phần giữ vững an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Thưa quý vị, sau nhiều năm chờ đợi, dự án đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn từ phía Tây Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đến đường Nguyễn Trãi đang có những chuyển động tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng. Đằng sau những bước tiến ấy là sự tiên phong của những đảng viên, người dân sẵn sàng đi trước vì lợi ích chung.
1: Tại khu phố Mậu Thân, phường Tuy Hòa, những hộ dân đầu tiên đã nhận tiền bồi thường phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường Nguyễn Hữu Thọ. Hàng chục năm gắn bó với những bờ tường, góc

0: vườn quen thuộc, ông Huỳnh Như Ngân không khỏi luyến tiếc, nhưng là một đảng viên hiểu rõ sự cấp thiết của tuyến đường với sự phát triển của địa phương, nên ông tiên phong sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.
1: Mình kỳ vọng rằng là sẽ sớm đẩy nhanh cái tiến độ, hy vọng là từ đây đến Tết, chắc chắn là sẽ con đường chưa phải hoàn thành lắm, nhưng mà cũng sẽ là có những cái mới. Còn cái giá cả về vấn đề đền bù đáp ứng được cái giá cả thị trường, tất cả từ đây lên cho đến Nguyễn Tất Thành đều là như nhau hết, cho nên nhân dân cũng tìm hiểu, bà con rất là đồng tình ủng hộ.
0: Cũng là đảng viên gần 60 năm tuổi đảng, ông Nguyễn Phụng Kỳ đang hoàn thiện thủ tục để nhận tiền bồi thường. Với ông, đảng viên phải là người đi trước, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, nhất là với một công trình người dân đã kỳ vọng suốt nhiều năm qua.
2: Để bớt cái tai nạn, bớt dọc hoặc đi, chứ không mỗi lần đi sáng mà đúng giờ hành chính, gần đúng giờ hành chính với lại hết giờ là coi như là đường ùn tắc giao thông, đặc biệt là tôi ngã tư đây. Giá đền bù là chắc chắn là không thể so sánh với thị trường được, phải nói như thế, nhưng mà vì cái chuyện chung cho nên là tôi nghĩ là nhà nước trả như thế là cũng tương đối.
0: Riêng tại phường Tuy Hòa, dự án đường Nguyễn Hữu Thọ liên quan 106 thửa đất, tổng diện tích thu hồi hơn 16.600 m², trong đó có 89 ngôi nhà trên đất. Theo kế hoạch, công tác chi trả tiền bồi thường hoàn thành đến ngày 30 tháng 8 năm 2026 và bàn giao mặt bằng đến ngày 30 tháng 9 năm 2026. Sự gương mẫu của những đảng viên đã củng cố thêm niềm tin, lan tỏa tinh thần đồng thuận trong nhân dân.
3: Chuẩn bị nhiên liệu, lương thực, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, đó là những việc không thể thiếu trước mỗi chuyến biển của anh Nguyễn Mini, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk. Với anh, ra khơi là để mưu sinh, nhưng mỗi con tàu bám biển cũng là thêm một sự hiện diện của ngư dân Việt trên những ngư trường truyền thống.
4: Ra biển thì cũng nhờ cái tổ đoàn kết đi, thì trên biển thì thấy cũng an toàn. Thì mình vừa đi làm mà vừa bảo vệ chủ quyền của tổ quốc, mình thấy mình cũng hãnh diện.
3: Trước mỗi chuyến biển, cán bộ biên phòng lại có mặt để kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, tuyên truyền quy định khai thác hải sản và nhắc bà con không vi phạm vùng biển nước ngoài. Đó cũng là cách để mỗi chuyến biển vừa an toàn vừa đúng pháp luật.
5: Bà con vừa là đi vươn khơi để làm ăn đánh bắt, để nuôi sống gia đình, đồng thời cũng là cái lực lượng để khẳng định cái sự hiện diện của ngư dân Việt Nam ở trên vùng biển của mình để bảo vệ chủ quyền biển đảo.
3: Từ bến cá Tiên Châu, mỗi năm có hàng trăm lượt tàu cá vươn khơi. Đằng sau hành trình mưu sinh ấy là sự gắn bó giữa người lính, biên phòng và ngư dân.
6: Đi làm ăn thì cũng kiếm cái nguồn lợi cho để nuôi sống cho gia đình. Nhưng mà trong đó rồi là mình cũng là bảo vệ tổ quốc, biển đảo.
3: Mỗi chuyến biển đều mang theo hy vọng về một mùa cá bội thu. Và cùng với những mẻ lưới đầy, những con tàu vẫn đang góp phần giữ cho lá cờ đỏ sao vàng hiện diện trên những ngư trường truyền thống của Việt Nam.
0: Mỗi mùa lễ cầu ngư, tiếng chống hội lại vang lên giữa mênh mông sóng nước, mở đầu cho ngày hội lớn của ngư dân. Từ lễ dâng hương tại Lăng Ông, Nghinh Ông trên biển đến lễ tế và hò bá trạo, mỗi nghi thức đều gửi gắm ước nguyện về một năm biển yên, sóng lặng, tôm cá đầy khoang. Anh Trần Thanh Thắng và một số bạn trẻ khác cũng tham gia lễ hội theo cách của mình.
7: Mình là một người trẻ thì mình cũng rất là mong muốn là các bạn ở khắp tỉnh, từ trong tỉnh phải biết được cái lễ hội truyền thống của mình. Thứ hai là biết được quê hương của mình và khu du lịch làng lò của mình, hoặc là Zalo để các bạn trẻ khắp nước đều biết đến quê hương của mình.
0: Theo những con thuyền trở về từ đoàn thuyền rợp cờ ngũ sắc, no căng gió lộng, trở theo bao ước vọng của ngư dân, với nhiều người trẻ, lễ cầu ngư không chỉ là một nghi lễ truyền thống mà còn là mùa của những cuộc trở về và những ký ức tuổi thơ. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước những đổi thay của thời gian, lễ cầu ngư vẫn bền bỉ.

0: được gìn giữ như một phần của làng biển. Những bậc cao niên nâng niu từng nghi lễ, thế hệ trẻ tiếp tục kể câu chuyện ấy bằng những cách khác nhau để tiếng trống hội, điệu hò bá chạo và câu chuyện về biển cả vẫn còn mãi trong lòng mỗi người.
1: Bằng niềm đam mê và sự tỉ mỉ, ông Lê Tấn Khoa, xã Hòa Thịnh đã gửi gắm tâm huyết vào từng sáng cây thế cảnh. Qua bàn tay khéo léo của ông, những gốc cây nguyên bản ngày đầu giờ đây đã trở thành tác phẩm nghệ thuật sống động. Từ vài ba cây khởi điểm, sau 10 năm, ông Khoa hiện đang sở hữu một khu vườn bonsai đa dạng chủng loại, đem lại thu nhập cao cho gia đình.
2: Mình phải xác nhận một cái nghề mình là một cái sinh vật cảnh, là một cái nghề bền vững mà nó một cái kinh tế nó rất là cái cao và rất là cái quen hóa. Mình vừa chăm cây mà vừa mua bán cái kinh tế mà vừa bảo tồn để những cái cây mà có cái nét chiều sâu cổ thụ để mình giữ lại cho cái quê nhà mình nữa, dù mình cũng bán thỉnh thoảng mình cũng bán để mình lấy cái kinh tế.
1: Xã Hòa Thịnh hiện có hơn 100 hộ dân tham gia phát triển kinh tế từ trồng hoa cây cảnh. Từ những cây linh sam, hải châu, xanh quê, mai chiếu thủy, đuối, vân vân. Có bàn tay uốn nắn của người trồng đã trở thành những chậu bonsai mang tính nghệ thuật, giá trị của cây theo đó cũng được nhìn nhận và đánh giá khác nhau. Từ vài trăm nghìn đến hàng trăm triệu đồng thu hút nhiều người yêu cây cảnh tìm về giao lưu, kết nối thị trường. Từ trồng cây, sưu tầm cây, những nông dân cũng dần học hỏi, dần trở thành những nghệ nhân cùng sinh hoạt trong hội sinh vật cảnh. Chính quyền địa phương cũng đã đồng hành tạo điều kiện từ hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi đến tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật.
3: Trước hết là mình có cái đam mê. Khi mình có đam mê rồi thì mình tìm tòi học hỏi, vừa học hỏi vì bạn bè, hoặc anh em, hoặc xã hội. Ở từ đó mình phát triển lần lên.
4: Thời gian qua thì xã cũng triển khai rất là nhiều cái chương trình để cho hỗ trợ cho bà con, để bà con có thể phát triển được cái vùng trồng và kể cả là các cái cây sinh vật cảnh. Thì trong đó thì xã cũng có kêu gọi một số nhà đầu tư để cùng với xã để giúp cho bà con, hướng dẫn cả về cách trồng và kể cả bao tiêu sản phẩm.
1: Xã Hòa Thịnh hôm nay đa số người dân vẫn gắn liền với nông nghiệp, với các loại cây trồng, vật nuôi quen thuộc. Cùng với đó là những vườn bonsai ngày càng mở rộng, đẹp hơn, độc đáo hơn. Bức tranh nông nghiệp nông thôn tại địa phương cũng sinh động hơn, nhộn nhịp hơn.
5: Đến đây chúng tôi sẽ khép lại 24 giờ cùng DRT. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Để rừng mãi xanh hôm nay sẽ có những thông tin nội dung chính sau đây. Điểm tin các hoạt động lâm nghiệp đáng chú ý trong thời gian qua. Đến với nội dung âm vang đại ngàn, khán giả sẽ đến với lâm phần do Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả quản lý. Theo đánh giá, khu vực này có tiềm năng lớn về tài nguyên cảnh quan thiên nhiên đa dạng, phong phú với nhiều tiểu khu có giá trị sinh thái và du lịch cao như núi Đá Bia, bán đảo Vũng Rô, suối Tôm, bãi Tiên, khu vực Vipa và đập Hàn Dốc Dài. Đây là điều kiện tự nhiên thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực thực hiện các dự án du lịch sinh thái chất lượng cao, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương. Để rừng còn mãi sẽ là câu chuyện nỗ lực vượt khó giữ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, một trong những đơn vị không để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy trái pháp luật trong những năm qua. Tiếp đến là câu chuyện của ông Đặng Ngọc Sang ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk. Từng khai thác rừng để mưu sinh, người đàn ông sinh năm 1975 đã thay đổi nhận thức, trở thành người giữ rừng tận tụy, tích cực tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng cùng nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa.
1: Hạt Kiểm Lâm khu vực Đồng Xuân vừa cho biết, đơn vị chỉ đạo Kiểm Lâm làm việc tại địa bàn hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã phường xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2026. Đến nay, Ủy ban nhân dân cấp xã đã ban hành mới 11 phương án phòng cháy chữa cháy rừng, gồm các xã Xuân Lãnh, Xuân Phước, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Xuân

0: Cảnh, phường Sông Cầu, Xuân Thọ, Tuy An Đông, Tuy An Tây, Tuy An Nam, Tuy An Bắc và 5 phương án phòng cháy chữa cháy rừng của 5 đơn vị chủ rừng là tổ chức, 2 ban quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu, Đồng Xuân, 3 công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng Trường Thành, OCE, Cao Nguyên Lâm, Bình Nam. Ra soát toàn bộ quy chế phối hợp giữa dân quân tự vệ công an xã Kiểm Lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng để kịp thời xây dựng mới, bổ sung nội dung phù hợp với cơ cấu tổ chức chính quyền hiện nay, đặc biệt tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng vào các ngày nghỉ, ngày lễ, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường. Hạt Kiểm Lâm khu vực Tây Hòa vừa cho biết, đơn vị này vừa tổ chức ký 137 bản cam kết bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, gây nuôi động vật rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đối với hộ gia đình, cá nhân. Tuyên truyền trực tiếp công tác bảo vệ rừng, quản lý gây nuôi động vật rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên khu vực quản lý 12 lượt trên gần 100 người tham gia trên địa bàn xã Sông Hình, Sơn Thành và xã Ely. Tổ chức tuần tra kiểm tra 5 lượt trên 21 người tham gia, 2 cá nhân ký cam kết về không săn bắt 7 các loài động vật hoang dã, chim hoang dã, chim di cư và 3 hộ gia đình ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ các loài động vật hoang dã, chim hoang dã trái pháp luật trên địa bàn Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình, xã Hòa Xuân, Hòa Mỹ và xã Sơn Thành. Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESO cho biết, các thiết bị bẫy ảnh của đơn vị vừa phát hiện thêm quần thể bò tót, bò rừng quý hiếm hiện diện trên lâm phần quản lý. Đây là tín hiệu tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và sự đa dạng sinh học của Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESO, tạo môi trường sống cho các loại động vật quý hiếm. Theo các chuyên gia, khu bảo tồn thiên nhiên ESO là một trong 2 khu vực trên cả nước có ghi nhận đồng thời cả 2 loài bò hoang quý hiếm này. Theo sách đỏ Việt Nam, bò tót được xếp vào nhóm nguy cấp. Loài móng guốc lớn này từng có vùng phân bố rất rộng từ Lai Châu vào đến Bình Thuận cũ, nhưng hiện chỉ còn ghi nhận ở Tây Nguyên và miền Nam. Hiện nay, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESO đã hoàn tất các thủ tục thăng hạng lên vườn quốc gia để có thêm nguồn lực quản lý, bảo tồn sự đa dạng sinh học.
1: Thưa quý vị và các bạn, khu vực rừng đặc dụng Đèo Cả có lợi thế về cảnh đẹp, thiên nhiên, thuận lợi triển khai đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí. Theo cơ quan chức năng, hiện có nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tham gia đầu tư, mang nguồn thu cho tỉnh.
0: Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả hiện là đơn vị quản lý lâm phần khu vực Đèo Cả. Theo đánh giá, khu vực này có tiềm năng lớn về tài nguyên, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, phong phú, với nhiều tiểu khu có giá trị sinh thái và du lịch cao như núi Đá Pia, bán đảo Vũng Trô, suối Tôm, Bãi Tiên, khu vực Vipa và đập hàng Chóc Dài. Đây là điều kiện tự nhiên thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực thực hiện các dự án du lịch sinh thái chất lượng cao, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trước đây, tỉnh Phú Yên cũ đã phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên lâm phần Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả qua 3 giai đoạn, các năm 2019, 2022 và 2024. Đây là nền tảng pháp lý vững chắc, xuyên suốt cho toàn bộ quá trình triển khai đề án. Các nghị định mới ban hành, nghị định số 91 năm 2024 và nghị định số 42 năm 2026 của Chính phủ đã cụ thể hóa các quy định, tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn cho hoạt động thuê môi trường rừng và điều chỉnh đề án. Đề án này cũng nhận được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả, tích cực phối hợp chỉ đạo và đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ điều chỉnh đề án theo đúng quy định. Hiện nay, 25 nhà đầu tư đã nộp hồ sơ tiến hành các thủ tục theo quy định để khai thác tổng diện tích 4.232,79 hectare được đánh giá là có tiềm năng và triển vọng du lịch sinh thái.
2: Những cái dự án này mà đưa vào đầu tư có giấy phép rồi thì chắc chắn sẽ tạo quan công việc làm tại địa phương, góp phần là thu nhập cho địa phương. Thứ hai là tạo cảnh quan và tất cả những thứ là để mà thu hút các nhà đầu tư vào đây, phát triển du lịch, phát triển dưới tán rừng và kết hợp với phát triển về biển, du lịch biển.
0: Trong thời gian qua, theo đánh giá của cơ quan chức năng, tiến độ triển khai đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí rừng đặc dụng Đèo Cả gặp các khó khăn khách quan liên quan đến sự thay đổi của các văn bản quy phạm pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án. Nghị định 42 năm 2025 của Chính phủ mới ban hành làm thay đổi các quy định pháp lý. Vì vậy, các doanh nghiệp và ban quản lý bắt buộc sửa đổi đề án theo Nghị định 42. Cụ thể ở khâu kỹ thuật, tỷ lệ xây dựng sẽ bao gồm cả diện tích đường giao thông có chiều rộng trên 1,5 mét và bãi đỗ xe. Việc cập nhật theo quy định này mất nhiều thời gian bởi với đặc thù địa hình đồi núi cần xác định rõ vị trí bố trí công trình, hướng tuyến và khả năng tiếp cận giao thông theo đúng tỷ lệ khống chế.
2: Chủ trương đầu tư này thì bây giờ là đang chỉnh sửa cho nên là đang chậm, cho nên là cũng kiến nghị cấp trên có thẩm quyền để mà cũng là tích cực sớm để phê duyệt để có cái dự án này đưa vào đầu tư thì hiệu quả.
0: Dự kiến đến ngày 15 tháng 7, các doanh nghiệp sẽ nộp lại đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí rừng đặc dụng Đèo Cả được sửa đổi cập nhật theo quy định mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa là một trong những đơn vị không để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm dãy trái pháp luật. Đây là nỗ lực rất lớn của tập thể nhân viên và lực lượng quản lý bảo vệ rừng của đơn vị.
0: Trước đây, khi nhắc đến những cánh rừng ở xã Hòa Mỹ, Sơn Thành, Hòa Thịnh, nhiều người nghĩ đến điểm nóng của tình trạng phá rừng. Tuy nhiên, với nỗ lực không biết mệt mỏi của các nhân viên, tập thể Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, hình ảnh không đẹp ấy đã thay đổi trong thời gian gần đây. Đến thời điểm này, lâm phần có đơn vị quản lý không xảy ra tình trạng phá rừng, vi phạm luật lâm nghiệp. Đây cũng là địa bàn không xảy ra tình trạng cháy rừng. Những kết quả ấy cho thấy cách làm hiệu quả và quyết tâm của đội ngũ nhân viên quản lý bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa.
3: Hàng tuần này em là sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra kiểm tra rừng, thường xuyên phối hợp với các lực lượng như là khoáng bảo vệ rừng, nhận khoáng bảo vệ rừng, lực lượng hợp đồng lao động nhận khoáng bảo vệ rừng, cùng với các lực lượng cũng như của xã kiểm lâm thường xuyên tăng cường các công tác tuần tra kiểm tra rừng. Và mặt khác cái này một phần nữa là ở ngoài thì chúng tôi sẽ phối hợp với thôn, các thôn ở gần rừng thì thường xuyên cái tổ chức cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân về cái ý nghĩa về giá trị của rừng đối với cuộc sống.
0: Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, diện tích khoáng quản lý bảo vệ rừng trong 3 năm qua của đơn vị là khoảng 35.556 hectare. Trong khi lực lượng nhân viên tại đơn vị hạn chế, phương án dựa vào người dân để giữ rừng đã phát huy hiệu quả. Từ năm 2023 đến nay, có hơn 1.300 lượt người dân cùng tham gia với lực lượng chức năng tuần tra làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng. Trên cơ sở các tổ hộ nhận khoáng, tổ trưởng có trách nhiệm phân công người đi tuần tra rừng theo định kỳ. Các tổ bảo vệ vùng liền kề phối hợp với nhau thành tổ đi rừng khoảng 8 đến 10 người cùng tham gia tuần tra rừng. Khi rừng thường xuyên có người tuần tra bảo vệ, không những kịp thời phát hiện các hành vi xâm hại tài nguyên rừng để tổ chức ngăn chặn ngay từ ban đầu, mà còn tạo ra nguồn thu, cải thiện cuộc sống cho các hộ tham gia nhận khoáng bảo vệ rừng. Theo ghi nhận, cách làm này giúp ý thức bảo vệ rừng của người dân địa phương ngày càng được nâng cao. Hiện nay, trên lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa quản lý, tình hình khai thác vận chuyển lâm sản trái phép đã giảm rất nhiều. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và đốt lửa gây cháy rừng không còn diễn ra.
4: Trong thời gian tới thì chúng tôi đã chỉ đạo cho toàn bộ các cái tổ quản lý bảo vệ rừng là phải thường xuyên đi kiểm tra các khu vực tuần tra, phối hợp với các lực lượng chức năng của các đơn vị. Ở trên địa bàn tôi thì nó có cái đơn vị bảo tồn thiên nhiên khoa học, cái trung tâm bảo tồn thiên nhiên, và ngoài ra thì ở thỉnh thoảng có cái viện Việt Nga nữa, họ cũng tới đây họ đi khảo sát vùng này, thì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị này để nắm bắt được lại tình hình. Rồi cái thứ hai là tuyên truyền vận động cho người dân ở gần rừng họ không có tác động hoặc có những cái vi phạm mà đối với các cái loại động thực vật chung nguyên lợi.
0: Có được kết quả về công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian qua, đội ngũ nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa tiếp tục nỗ lực giữ vững mục tiêu, tạo nền tảng để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng giúp rừng tự nhiên khu vực Tây Hòa phục hồi, sinh trưởng, tạo màu xanh cho những cánh rừng mãi sau.
1: Thưa quý vị và các bạn, ông Đặng Ngọc Sang ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk từng khai thác rừng để mưu sinh. Tuy nhiên, người đàn ông sinh năm 1975 đã thay đổi nhận thức, trở thành người giữ rừng tận tụy, tích cực tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng cùng nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa.
0: Sinh ra và lớn lên ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, cuộc sống của ông Đặng Ngọc Sang gắn

0: phó với những cánh rừng khu vực này. Do hoàn cảnh khó khăn, khi còn trẻ, ông thường lên rừng chặt cây bán cho những người có nhu cầu. Tuy có thu nhập, nhưng cuộc sống của ông vẫn bấp bênh. Điều khiến ông trăn trở là việc làm của mình gây hại cho môi trường.
1: Nói chung là ngày xưa quán đời mình vào rừng thì cũng lý do là kinh tế nó cũng lúc đó nó cũng khó khăn. Cho nên anh em cũng kiếm gì mình cơm mình áo thôi. Nhưng mà bây giờ tại mình điều kiện, mình hiểu ý thức được cái quán đời là mình khai thác rừng nó rất là gây tới thiên tai. Cho nên giờ mình cũng không còn quán đời nữa. Giờ mình vô tập trung quán đời là bảo vệ để nó rừng và tái sinh lại, trả lại cái sự tự nhiên của.
0: Khi ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa thực hiện chủ trương giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các hộ dân, ông Sang xem đây là cơ hội để đóng góp cho công tác bảo vệ rừng. Gần 5 năm qua, ông Sang luôn là một trong những người tích cực tham gia tuần tra bảo vệ rừng và được đánh giá cao trong số 211 hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng của ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa. Với kinh nghiệm và thông thuộc địa bàn, ông Sang hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng giữ rừng trong nhiều đợt tuần tra. Đối với ông Sang, công việc này không đơn thuần là câu chuyện kinh tế mà còn là trách nhiệm với những cánh rừng đã từng in dấu chân ông. Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, đơn vị thực hiện giao khoán bảo vệ 6.189 hectare rừng tự nhiên phòng hộ cho 211 hộ dân địa phương. Những người như ông Sang đóng vai trò quan trọng, góp phần cùng nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa hoàn thành nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trong thời gian qua.
2: Đối với anh Sang ấy, là anh phối hợp với mấy anh em trong công tác tuần tra kiểm tra rừng. Và anh cũng thường xuyên là đi tuần tra kiểm tra rừng, đồng thời là một trong những cái gương mà để chúng tôi để tuyên truyền vận động cho nhân dân mà có những đối tượng mà ngày trước kia đi phá rừng là bây giờ là người ta bỏ người phá rừng.
3: Nhờ cái sự vận động của chính anh em quản lý bảo vệ rừng rồi cùng với chính quyền địa phương ở cấp đã vận động, trong đó thì đặc biệt ở khu vực này thì có anh Sang là một anh trước kia vì cuộc sống khó khăn vất vả thì anh cũng phải sống dựa vào rừng, nhưng sau này thì khi được sự vận động thì anh đã từ bỏ cái này, anh chuyển sang làm một số nghề khác và tham gia cái lực lượng giao khoán quản lý vào rừng của ban. Trong thời gian qua anh này rất tích cực đi rừng cùng với anh em, thường xuyên đi, và do cái việc mà anh nắm bắt được cái địa bàn đó cho nên là cũng giúp đỡ cho anh em rất nhiều cái công tác quản lý bảo vệ.
0: Những câu chuyện của ông Sang cho thấy công tác vận động, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của người dân không còn sống dựa dẫm vào rừng, thay vào đó là chung tay bảo vệ môi trường sống màu xanh cho tương lai.
4: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau vào lúc 20 giờ thứ 3 tuần 1, tuần 3 của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

2014, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1473 xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển. Di tích lịch sử tàu không số Bến Bụng Rô giờ đây không chỉ là nơi ghi dấu giá trị lịch sử của một thời đấu tranh hào hùng của dân tộc mà còn là địa chỉ đỏ tiếp lửa truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Khu di tích lịch sử Bụng Rô rộng hơn 10.000 m2 với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nằm trong cụm địa danh lịch sử văn hóa Đá Bia, Vũng Rô, Bãi Môn, Mũi Điện, phường Đông Hòa được xác định là một trong những khu vực trọng điểm phát triển du lịch và dịch vụ logistics của tỉnh. Cảng biển nước sâu Vũng Rô có thể tiếp nhận tàu trọng tải 5.000 DVKT, góp phần quan trọng trong hoạt động vận tải biển, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển quan trọng, khu kinh tế năng động của tỉnh, một trong những cửa ngõ đường biển của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Di tích Vũng Rô hiện xây dựng khang trang, xứng tầm với ý nghĩa lịch sử và trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút du khách. Phát huy thế mạnh lịch sử tiềm năng về thiên nhiên và con người, Vũng Rô hôm nay là mảnh đất tiềm năng để thu hút các dự án đầu tư lớn, tạo động lực cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh.

0: riêng cũng là một mớ.
1: Mà này nha, cái tính của ông Tùng này á lại rất là sĩ diện, cho nên hả anh em mình cứ hét giá cao vào, cao tới đâu ông cũng mua hết trơn á.
0: Kiểu này mà đầu tư ở đây lại

0: nè, anh Tèo uống cà phê đi, xong rồi cái bán á, nhớ chia đều cho hai anh em mình nha.
1: Những người con thành đạt làm ăn xa quê nay muốn trở về xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư tài chính để thay đổi diện mạo quê hương. Làng Lên Phố hay còn gọi với cái tên thân thiện gần gũi hơn là Phố Trong Làng. Còn những người luôn quanh quẩn với làng quê, chân chất với ruộng đồng nay cũng bắt kịp muốn làm giàu trên quê hương mình, nhưng lại bất chấp tất cả để làm giàu, tự vẽ ra những cái huyễn hoặc làm chủ. Liệu có đi đúng hướng khi mà những con người từng chân chất gắn bó với đồng ruộng nay bán đất bỏ ruộng, bỏ sách vở trở thành những ông chủ, bà chủ?
0: Ông Tùng á mua một mảnh đất.

Đạo diễn Vũ Kiến Mỹ, biên kịch Vương Bằng, Quang Bột, với sự tham gia của các diễn viên Dương Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Viên, Văn Mộng Dư trong vai Trung Văn Văn, Phó Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: phim Truy nã đặc biệt Tập 10.
1: Tôi vẫn không dám đối diện với ánh mắt của cậu bé.
2: Tôi cảm thấy anh quả thật không cần phải áy náy quá đâu.
3: Như vậy không tốt. Có rảnh anh nên tới thăm cậu bé nhiều hơn, chơi với nó nhiều hơn.
2: Tôi cảm thấy vậy sẽ giúp cho cậu bé rất nhiều. Thật đó. Anh đừng nghĩ nhiều nữa.
3: Chuyện gì đi nữa cũng sẽ qua.
1: Được. Được.
2: Anh coi, tôi giải quyết một vấn đề giúp anh. Anh có thể cũng giải quyết một vấn đề giúp tôi không?
1: Nói đi.
2: Tôi đã gửi đơn xin thôi việc cho Sài Tôn Nguyên rồi, nhưng mà anh ta không đồng ý. Tôi không biết là làm như vậy rốt cuộc có nên hay không nữa.
1: Vậy đây là lựa chọn của cá nhân cô. Cô
4: kêu tôi làm sao lựa chọn giúp cô đi.
2: Vậy nếu từ góc độ là một người bạn thì sao?
1: Cô Hề à, tôi nhớ là cũng khá lâu rồi cô có nói một câu với tôi. Cô là một người
4: có tinh thần làm việc rất chuyên nghiệp, cô sẽ không dễ dàng rút lui.
1: Nếu như nhìn từ góc độ một người bạn thì tôi hy vọng
4: cô sẽ rút lui. Tình hình hiện tại tin là cô cũng biết rồi. Bây giờ có rất nhiều chứng cứ
1: đều bất lợi cho Tiền Đại Dĩ và tập
4: đoàn Vĩnh Khang. Tôi không muốn cô có quá nhiều liên quan tới bọn họ nữa.
1: Cô là một cô gái lương thiện.
2: Cảm ơn anh. Cảm ơn anh khen tôi. Khen tôi là một cô gái lương thiện. Được rồi, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ những lời anh nói. Nhưng mà
3: tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, hiện tại số chứng cứ Tiền Đại Dĩ phạm tội mà các anh đang nắm giữ,
2: tôi cảm thấy quả thực còn rất
3: nhiều sơ hở. Còn có việc lâu nay anh luôn băn khoăn.
2: Một nhát hai nhát dao đó, tôi cảm thấy đều không thể trở thành chứng cứ
3: xác thực 100%. Cho dù anh nói các anh đã chứng minh được thứ tự hai nhát dao,
2: tôi cảm thấy đó vốn là quá trình giải thích rất phức tạp. Tới lúc đó chắc là các anh có ra tòa
3: cũng sẽ khiến quan tòa rất khó xử. Quan trọng là tôi cảm thấy các anh nên tìm ra hung khí
2: đâm chết Lý Tường trước đi đã. Anh có từng nghĩ tới nếu như hắn
3: tìm ra được một luật sư rất bản lĩnh, tất cả mọi việc của các anh có lẽ đều thành đổ sông đổ biển rồi không?
1: Tôi nhất định sẽ tìm ra chứng cứ, bắt chúng phải chịu tội trước pháp luật. Bọn chúng phải chịu trừng phạt đúng người đúng tội.
2: Anh đừng có nóng vội, tôi có thể hiểu được tâm
3: trạng của anh.
1: Xin lỗi, vừa rồi tôi nóng nảy quá rồi.
2: Không sao đâu.
1: Thật ra rất nhiều chuyện mà cô nói đều rất chính xác, tôi cũng biết như vậy. Nói một câu thật lòng,
4: bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn sống trong nỗi ám ảnh khổng lồ. Có rất nhiều chuyện tôi đều không dám chạm vào.
1: Tôi cảm thấy cái chết của vợ mình là một sai lầm lớn nhất của tôi.
4: Thật ra tôi có rất nhiều điều bất mãn và tự trách về bản thân mình. Không phải tôi không dám đối mặt.
1: Tất cả mọi thứ trong nhà của tôi, Chủ yếu là tôi không dám đối diện với chính mình thôi.
2: Vậy thì hãy thử thay đổi đi. Thật ra là một người tư vấn tâm lý, lâu nay tôi rất muốn nói chuyện với anh.
3: Tôi buộc phải hiểu rõ tất cả mọi chuyện của anh, bao gồm Dương Tiểu Tuyết. Tôi muốn biết là
2: rốt cuộc cô ấy là một người như thế nào.
1: Cô ấy rất tốt.
4: Cô ấy rất yêu công việc trả án của mình.
1: Cô Hề à, hôm nay chúng ta nói tới đây thôi có được không?
4: Tôi cảm thấy hơi rồi.
2: Nếu như anh mệt rồi, vậy hôm khác chúng ta nói tiếp.
3: Anh nghỉ ngơi sớm đi nha.
1: Được.
2: Phải rồi, còn một vấn đề nữa.
3: Chính là các anh nhất định phải chú ý vấn đề tạm giam quá thời hạn,
2: đặc biệt là đối với người nổi tiếng như là Tiền Đại Dĩ. Tôi
3: sợ sẽ có rất nhiều rắc rối.
1: Tôi đã biết chuyện này rồi. Cảm ơn cô.
2: Ừ, tạm biệt nha.
5: Ăn lỗi.
1: À,
5: tới rồi.
1: Sếp Triệu,
5: ngồi đi.
1: Sếp Triệu, vụ án này hiện tại tiến triển rất thuận lợi. Chúng tôi kiểm tra nhà của Lý Tường, phát hiện nhóm biểu bì của Tiền Đại Dĩ. Điều này chứng tỏ Lý Tường và Tiền Đại Dĩ có mối quan hệ không bình thường.
5: Ừ, nè, tiếp đi.
1: Sổ sách của công ty Vĩnh Khang và tro tàn ở trong chậu còn sót lại, chúng tôi cũng đã tìm ra được ở nhà của Lý Tường trước đó, đều là ghi chép mật mã và đang giải mã. Công ty Vĩnh Khang và hai phòng triển lãm đó thường xuyên có trao đổi về mặt nghiệp vụ với nhau. Số tiền khổng lồ, chúng tôi nghi ngờ là họ rửa tiền. Còn nữa sếp Triệu, lý do mà chúng tôi xin bắt Tiền Đại Dĩ lần hai là Tiền Đại Dĩ có liên quan tới cả hai vụ án. Hơn nữa bây giờ rất nhiều chứng cứ và manh mối đều đang nhắm vào Tiền Đại Dĩ. Lần này Tiền Đại Dĩ còn muốn thoái thác trách nhiệm của mình, e là rất khó.
5: Được rồi, tiến triển của các cậu không tệ đó. Báo cáo thì tôi đã nộp lên giúp các cậu rồi. Lãnh đạo cấp trên cũng đã tỏ thái độ kiên quyết ủng hộ cách làm, kiên quyết tra rõ ngọn ngành của các cậu rồi. Cũng biết đó, lãnh đạo cấp trên muốn trước khi về hưu kết thúc vụ án này cho xong. Ủy ban chính trị pháp luật cũng rất xem trọng vụ án này, kiên quyết chuyển thành một vụ án, không để cho bất cứ ai quấy nhiễu. Yên tâm mà làm.
1: Trời,
6: thời gian tạm giam là 15 ngày sắp hết rồi, còn một tiếng nữa thôi cậu sẽ phải thả tôi ra. Cậu không được tạm giữ quá hạn đó nha.
1: Tôi cũng muốn nhắc nhở anh, thời gian tạm giam là 2 tháng, vụ án phức tạp là 3 tháng. Phức tạp hay không vậy phải xem anh rồi. Nếu như anh muốn kéo dài thêm, vậy tức là cho tôi thời gian để tôi chuẩn bị tài liệu gửi lên viện kiểm sát. Bây giờ chứng cứ chúng tôi nắm được ngày càng nhiều, bây giờ viện kiểm sát có thể phê duyệt đề nghị bắt giữ anh rồi. Bây giờ anh nói gì hay là không nói gì không còn quan trọng nữa, tòa án chỉ xem trọng chứng cứ thôi.
6: Cậu cũng thích Shakespeare?
1: Tất nhiên rồi, tác giả nổi tiếng ai cũng thích. Địa ngục và đêm tối đang nuôi dưỡng tội ác ngay trước mắt, bó buộc phải hiển lộ diện mạo với cả thế giới. Lời thoại của Lago.
6: Đặc sắc, rất đặc sắc. Trước đây cậu tại sao lại thi vào trường cảnh sát vậy? Cậu phải thi vào học viện diễn xuất chứ.
1: Tiền Đại Dĩ, có lẽ kỹ thuật diễn của tôi không bằng anh, không hiểu rõ văn học nước ngoài như anh. Nhưng mà có một điểm, tôi biết ít kiến thức về mật mã. Tổ hợp được viết ở trên đây kết hợp lại thành một chính là số điện thoại. Chúng ta đã gọi rồi, là phòng triển lãm cổ dân.
6: Dùng biện pháp này để nhớ lại một số điện thoại, kỳ lạ sao?
1: Anh nghĩ sao? Anh bị nghi mưu sát, tôi sẽ không tha cho anh được.
6: Cậu đang nói đùa cái gì vậy?
1: Tôi nói đùa hay sao? Tiền Đại Dĩ, có nhiều chi tiết tôi không nói nhiều danh. Tôi nghĩ anh biết rõ hơn bất cứ ai. Anh giá họa Trương Văn Ba đi giết Lý Tường. Nhìn thấy sự việc sắp sửa bại lộ, anh liền nghĩ tới giết Cao Tiểu Hữu. Lần đầu tiên giết người, anh vì muốn cắt đứt mối quan hệ của Lý Tường và Đàm Nguyên Nguyên. Việc mượn dao này quá khôn ngoan, tôi buộc lòng khâm phục. Chỉ thiếu một bước nữa là không ai hay biết. Cao Tiểu Hữu đã vẽ rất nhiều tranh cho các người, số tranh này giá trị không nhỏ. Chỉ mỗi việc này xử anh tội chết cũng không oan uổng được. Giữa số tranh này và sinh mệnh, anh đã lựa chọn lợi ích. Đại khái chính là như vậy.
6: Chuyện cậu nói có lẽ tất cả đều là thật. Có lẽ suy đoán của cậu cũng là rất chính xác. Nhưng mà cậu chỉ chứng minh được đại khái, không thể chứng minh được toàn bộ. Chưa kể là tôi không công nhận, tòa án cũng chưa chắc sẽ công nhận suy đoán vô cớ sơ hở này của cậu đâu.
1: Xét xử anh chỉ là chuyện sớm muộn thôi, anh đừng có mơ tưởng nữa. Anh cứ ở đây từ từ chờ đợi đi. Bây giờ càng ngày càng có nhiều chứng cứ đều nhắm vào Tiền Đại Dĩ. Sổ mật mã, ADN, còn có hình xăm. Ngoài ADN mà chúng ta đã nắm được, những thứ khác đều là suy đoán của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta nắm được những chứng cứ này đều không thể trực tiếp dùng với tiền đại dĩ. Tôi đã tra hỏi người này mấy lần rồi. Người này rất cứng miệng. Chúng ta phải dùng chứng cứ để nói chuyện. Còn cần thêm một thời gian nữa. Cho dù miễn cưỡng nói là hắn thừa nhận rồi, nhưng mà hắn có thể lật lọng bất cứ lúc nào.
7: Tôi cảm thấy đã tới lúc chúng ta xem xét phân loại tâm lý phạm tội của tiền đại vĩ rồi.
1: Trời, đã tới lúc rồi.
8: Sếp An à, tôi cảm thấy tiền đại vĩ này không thể nào biết được thời gian chúng ta tiến hành truy bắt cụ thể. Nhưng mà có thể hắn đã nghi ngờ chúng ta sẽ có hành động truy bắt Lý Tường. Cho nên chúng ta chạy tới hiện trường 5-8 phút sau khi Lý Tường bị giết hại. Chỉ là trùng hợp về mặt thời gian mà thôi.
1: Giải thích thử xem tại sao lại giết ngay ngày hôm đó, chứ không phải là giết trước đó.
8: Chúng ta đều biết tiền đại dĩ xuất thân là lính đặc chủng. Căn cứ chúng ta phân tích trước đó, hắn rất lão luyện và xảo quyệt, rất giỏi tính toán. Căn cứ tư duy bình thường, hắn có thể hoàn toàn thuê sát thủ đi để trừ khử Lý Tường. Nhưng mà hắn không làm. Hắn đã bày ra một kế sách hoàn hảo khiến cho Trương Nhân Ba rơi vào cái bẫy của hắn.
6: Lão Tứ à, bây giờ nhiệm vụ chính của cậu chính là không ngừng nói về bức tranh sĩ nữ với tên Trương Văn Ba đó, khiến cho hắn có hứng thú với bức tranh sĩ nữ đó, xúi dục hắn nghĩ cách đột nhập vào trong nhà để trộm bức tranh. Đã rõ rồi chứ?
1: Căn cứ chúng ta điều tra trước đó, Lão Tứ, người nói Trương Văn Ba biết về bức tranh đó, đã biến mất, đúng không? Nghe nói hắn trở về quê rồi.
9: Phải, lúc tôi kiểm tra camera cũng phát hiện ra là cùng một khuôn mặt, chính là người này đây. Tiểu Ngô, cậu mở ra thử đi.
1: Phần tử phạm tội gây án xong thường hay quay trở lại hiện trường để quan sát tình hình kỹ lưỡng hơn. Cổ Phi, bây giờ cậu tập trung điều tra người này cho tôi.

0: Mối quan hệ giữa Thiệu Long và Trương Văn Ba là vì trước đó Trương Văn Ba và Thiệu Long đã từng xảy ra mâu thuẫn. Ông ta dùng bút đâm Thiệu Long bị thương, Thiệu Long mới ôm hận trong lòng. Hắn muốn xử lý Trương Văn Ba. Bọn họ vẫn luôn chờ đợi cơ hội thích hợp. Thiệu Long đã thấy hơi sốt ruột, hắn đi hỏi Tiền Đại Dĩ có cần lập tức hành động không. Tiền Đại Dĩ nói cứ chờ thêm. Và ngay trong thời điểm đó, Tiền Đại Dĩ phát giác ra chúng ta đã tra ra được chuyện của Lý Tường rồi, cho nên hắn kêu Lão Tứ nói với Trương Văn Ba thời gian thích hợp để mà trộm trình.
1: Nè, sao đi người anh em, có làm không đây? Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất rồi.
0: Tôi làm. Làm. Cho nên hắn liền đột nhập vào bên trong biệt thự Lý Tường. Đầu tiên là hắn gọi điện cho Lý Tường. Hắn hỏi Lý Tường có mang theo số mật mã trong người hay không. Lý Tường nói là không có. Hắn liền lệnh cho Lý Tường mau chóng trở về tiêu hủy chứng cứ đó đi. Lý Tường không còn cách nào mới trở về biệt thự để mà tiêu hủy chứng cứ.
2: À anh Dĩ. À chào anh. Chào anh
3: Lý Tường à. Bây giờ anh lập tức quay về nhà tiêu hủy tất cả tài liệu anh đang giữ đi.
2: Anh kêu tôi về bây giờ sao? Tôi đang ra sân bay rồi.
3: Không được, bây giờ buộc anh phải quay trở về ngay. Mau lên.
2: Được. Tôi biết chuyện gì nặng chuyện gì nhẹ rồi. Được. Quay lại về biệt thự.
4: Dạ.

thời điểm này, Tiên đại dĩ vì muốn giúp cho Trương Văn Ba có thể thuận lợi đột nhập vào nhà của Lý Tường, hắn đã mở sẵn cửa sổ ở phòng ăn đó.

0: Hắn trộm bức tranh sĩ nữ đó, tiện tay còn trộm thêm mấy bức tranh khác. Trong lúc đang định rời khỏi, Lý Tường liền trở về nhà.
1: Hai cậu canh chừng ngoài cửa, đợi lát nữa tôi xuống ngay.
2: Dạ, dạ.
0: Trương Gia Ba không còn cách nào, hắn chỉ có thể trốn vào một chỗ tối. Lý Tường lên thẳng thư phòng của hắn. Hắn phát hiện có mặt Tiền Đại Dĩ, chắc chắn sẽ rất bất ngờ.
1: Anh Tiền, sao anh lại tới đây vậy?
3: Mau chóng giải quyết đi.
1: Được.

0: tiền đó, cuối cùng cũng đã giải quyết xong rồi.
1: Tiền đại dĩ nhân lúc hắn không chú ý, một nhát đâm vào lấy mạng. Sau đó treo Lý Tường trên giá treo đồ, di chuyển ra tới phòng khách.
2: Hôm nay anh không thoát được rồi. Hôm nay anh không thể thoát được rồi.
3: Không phải, không phải, đại ca, không.
2: Anh không thoát được rồi.
1: Trương Gia Bảo ở chỗ tối, vì anh ta không còn đường lui, cho nên lúc anh ta chuẩn bị bỏ trốn, phát hiện ra Lý Tường ở trong phòng khách, anh ta tưởng Lý Tường nhìn thấy anh ta, vậy cho nên anh ta liền cầm dao đâm vào người Lý Tường. Lúc Trương Giang Ba phát hiện ra Lý Tường đã chết rồi, hắn liền vội vàng bỏ trốn.

0: Lúc này, Tiền đại dĩ hoàn toàn có đủ thời gian, có thể thu dọn hiện trường. Hắn lại đi tìm bóp tiền và đồng hồ của Lý Tường, sau đó lấy đi hết. Vậy là đã tạo ra được hiện trường giả vào nhà cướp của. Lúc vệ sĩ Lý Tường phát hiện ra ông chủ vào nhà có điều khác lạ, người của chúng ta cũng đã tới nơi. Quy trình của vụ án chính là như vậy.
1: Sếp An à, nếu như vụ việc đúng là như vậy thật thì thật sự quá kỳ lạ. Tại sao anh lại nghi ra được chuyện liên quan tới giá treo đồ?
0: Đầu tiên là lúc chúng ta khám xét hiện trường, tôi đã nhìn thấy giá treo đồ. Chuyện gì vậy?
1: Thứ dính lại trên bánh xe này hình như là vết máu.
0: Tôi cảm thấy lập luận này của chúng ta hoàn toàn có thể đứng vững. Mọi người xem thử, chúng ta còn có sơ sót gì không?

0: Sếp Bang à, liên quan tới giá treo đồ, tôi có một thắc mắc. Theo như cách nói của anh, tiền đại dĩ đã kéo theo giá treo đồ đang treo thi thể về phía trước hả?
1: Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân tôi nhờ Hải Băng đi kiểm tra hai nhát dao đó rốt cuộc nhát nào trước. Hải Băng, cô có thể tra thử thứ tự của hai nhát dao này được không?
2: Hai nhát đâm chết nạn nhân đúng là tồn tại thứ tự trước sau. Nhát đầu tiên lấy mạng, nhát thứ hai chỉ là xuyên qua lớp da và kết cấu dưới da vốn dĩ không thể gây ra cái chết của nạn nhân.
1: Chúng ta biết là Trương Văn Ba vốn không hề nói dối, quả thật anh ta đã đâm một nhát vào Lý Tường, nhưng mà nhát đó không phải là nhát dao đoạt mạng. Chỉ vì anh ta thấy Lý Tường đang đứng, chỉ có một loại khả năng thi thể này đã được ngoại lực tác động vào. Tôi đã đi xung quanh nhà Lý Tường rất lâu. Giá treo đồ này khiến tôi chú ý. Tác động thi thể chỉ có giá treo đồ này.
3: Treo Lý Tường trên giá treo đồ, vậy mà Tiền Đại Vĩ cũng nghĩ ra được. Nếu như Trương Văn Ba không phát hiện dao gọt trái cây trên bàn, hắn cũng không dám cầm dao gọt trái cây đâm Lý Tường, cũng sẽ không xảy ra chuyện sau đó.
1: Cũng không chính xác. Với thân thủ của Tiền Đại Dĩ đối phó một số người không phải là chuyện gì khó khăn. Cho dù hôm đó Trương Văn Ba không đâm vào Lý Tường, sau đó chúng ta cũng không gặp được Trương Văn Ba nữa. Tiền Đại Dĩ sẽ giết Lý Tường trước, sau đó mới giết Trương Văn Ba, rồi tạo một vụ án giả. Tóm lại chỉ một câu, hôm đó Lý Tường chắc chắn phải chết.
3: Điều mà hắn lo lắng là giết Trương Văn Ba rồi sẽ gây thêm rắc rối.
1: Tiền Đại Dĩ muốn mau chóng trừ khử Lý Tường, cho nên hắn đã bày ra cái bẫy này. Hắn cần tạo một kiểu kích thích tâm lý. Hắn muốn người rơi vào bẫy sẽ thực hiện hành vi như là hắn mong muốn. Hắn không cho phép người ở trong bẫy có bất cứ sai sót nào. Tên này đúng là quá tự phụ.
0: Cái bẫy này đúng là rất quái lạ. Tiền Đại Dĩ dùng con dao của Trương Văn Ba cầm che đậy tội ác, còn muốn khiến cho Trương Văn Ba nghĩ là hắn đã giết người. Mà điều thú vị là Trương Văn Ba bản thân anh ta cũng nghĩ là mình đã giết Lý Tường.
1: Trương Văn Ba không biết là nhát dao mình đã đâm chỉ đâm trên xác chết thôi. Anh ta cũng không biết chuyện dấu vân tay, cho nên ở hiện trường gây án có dấu tay và dấu chân của anh ta. Hơn nữa Tiền Đại Dĩ biết rõ chúng ta rất chú trọng vụ án này, Trương Văn Ba chắc chắn sẽ bị bắt. Đợi tới lúc Trương Văn Ba bị bắt rồi, anh ta sẽ khó lòng biện giải được.
0: Tiền Đại Dĩ rất khôn ngoan. Hắn biết rõ ở hiện trường không thể để lại dấu vân tay, nhưng mà hắn khôn ngoan quá lố rồi, hoặc nói là giấu đầu lòi đuôi. Với kinh nghiệm của Trương Văn Ba, chắc chắn anh ta không biết xóa sạch hết dấu vân tay ở hiện trường vụ án.
1: Đúng.
0: Nhưng mà tại sao chúng ta tìm ở chỗ cách biệt thự không xa phát hiện ra ví tiền của Lý Tường mà trên ví tiền lại không có dấu vân tay? Tôi cảm thấy chỉ có một khả năng, chính là Tiền Đại Dĩ đã tiếp xúc với ví tiền đó. Vì vậy cho nên trong tình huống khẩn cấp như vậy, hắn chỉ có thể giải quyết tất cả dấu vân tay.
1: Vậy dấu giày của hắn thì sao đi?
0: À phải rồi, còn một điều này nữa. Tiền Đại Dĩ vì không muốn để lại dấu giày của mình, hắn đã mang giày số 43 của Lý Tường.

0: Tuy nói là kích cỡ của dấu giày vốn là như nhau, nhưng đây chính là sơ sót của hắn. Sở dĩ trên bệ cửa sổ có dấu giày của Lý Tường là vì lúc Tiền Đại Dĩ trèo qua cửa sổ bỏ trốn để lại.
1: Trần Quang, tôi nói qua vụ án của Cao Tiểu Hổ đi.
2: Cao Tiểu Hổ bị đâm, Tiền Đại Vĩ không có chứng cứ vắng mặt ở hiện trường. Khi được biết là Cao Tiểu Hổ đang bỏ trốn, Tiền Đại Vĩ biết rõ đây là cơ hội duy nhất có thể giết Cao Tiểu Hổ để bịt miệng. Cho nên, hắn không từ bất cứ giá nào, bất chấp mạo hiểm, ra tay với Cao Tiểu Hổ.
0: Căn cứ vào kích cỡ dấu chân để lại hiện trường, chúng tôi phán đoán chiều cao của nghi phạm gây án này có lẽ là khoảng 1m78.
2: Còn nữa, trên áo dính máu của Cao Tiểu Hổ đã phát hiện dấu máu của Tiền Đại Vĩ.
1: Tôi không hiểu cho lắm, tên Tiền Đại Vĩ này tại sao phải ra tay với Cao Tiểu Hổ? Chẳng qua cô ấy chỉ vẽ có mấy bức tranh thôi mà.
2: Vì cái chết của Đàm Nguyên Nguy có liên quan mật thiết với tên Lý Tường. Chúng ta đã phá được vụ án của Đàm Nguyên Nguy, Lý Tường sẽ bị sa lưới. Lý Tường mà bị bắt, tất cả tài khoản của hắn sẽ bị đóng băng, hơn nữa còn bị giám sát. Nếu đúng là vậy, sổ sách giao dịch với số tiền khổng lồ sẽ bị bại lộ. Như vậy Lý Tường và Tiền Đại Vĩ hợp tác để rửa tiền chắc chắn sẽ bị lật tẩy ngay. Nếu như chuyện họ rửa tiền không bị phát hiện, vậy Cao Tiểu Hổ sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nếu như chuyện họ rửa tiền bại lộ rồi, vậy tất nhiên Cao Tiểu Hổ cùng mấy bức tranh cậu ấy vẽ dần dần lộ tẩy, cậu ấy cũng thành nhân chứng. Bớt đi một miệng nói chuyện sẽ thêm một phần an toàn. Tiền Đại Vĩ muốn cắt đứt tất cả những mối quan hệ không chính đáng với Lý Tường.
1: Như vậy, trước lúc tra hỏi Tiền Đại Vĩ, chúng ta kêu bạn cũ của hắn qua để giúp đỡ. Anh Thiệu à, thật ngại quá. Trong lúc bận rộn còn mời anh tới đây phối hợp công việc của chúng tôi nữa.
3: À không sao, đây đều là việc nên làm mà.
1: Anh Thiệu à, tôi muốn nhắc nhở anh một chút. Căn cứ điều 301 luật hình sự, tội bao che nghiêm trọng bị xử tù 3 năm trở lên cho tới 12 năm trở xuống đó.
3: À chuyện này tôi biết. Chỉ là lần đó Trương Văn Ba tới công ty của chúng tôi, cầm cây bút bi đâm vô cổ tôi bị thương. Tôi đã kêu người dạy dỗ anh ta một bài học, sau đó đuổi anh ta ra khỏi cổng chính công ty. Sau đó tôi nhìn từ cửa sổ ra, nhìn thấy xe của anh Tiền vừa hay đậu bên cạnh anh ta. Trong lòng tôi nghĩ là có khi nào anh Tiền ở trên xe không. Sau đó anh Tiền xuống xe thật, còn nói chuyện với anh ta, sau đó cho xe chở anh ta ra ngoài.
1: Ra là chị. Anh Thiệu à, canh cho người thử thuốc dùng những loại thuốc gì vậy? Có tác dụng phụ gì không?
3: Đều là thuốc thông thường có số lô. Tất cả thử nghiệm của chúng tôi đều là hợp pháp. Đám người thử thuốc này ngày thường không có làm việc, không lao động, mỗi một tháng kiếm được mấy ngàn tệ, sao lại không vui vẻ lòng? Còn chuyện trên người có chút khác thường bọn họ cũng không quan tâm tới. Còn chuyện tác dụng phụ của thuốc thì ít nhiều cũng phải có. Hình như chỉ là các khớp sẽ thấy không thoải mái lắm, cũng giống như bị đau thương khớp đại loại vậy. Còn cụ thể như thế nào tôi cũng không rõ lắm. Sếp An à, tôi cũng là người làm công ăn lương, với mấy thứ như thuốc thang hóa chất tôi cũng không rành cho lắm. Nhưng mà có một điều tôi dám bảo đảm, tất cả mọi thử nghiệm của chúng tôi đều là hợp pháp, đều đúng quy định. Chúng tôi sẽ không làm mấy chuyện phạm pháp như vậy đâu. Về điểm này mong là các cậu hãy tra rõ.
1: Anh yên tâm đi, chúng tôi điều tra rõ ràng mà.
3: Tốt.
4: Công an phòng thẩm vấn.

0: Không phải các người nói tôi đã giết Lý Tường, còn Đâm Cao Tiểu Hổ bị thương sao? Nhưng mà đâu có bằng chứng gì chứ. Điều các người kêu tôi thừa nhận đều là các người ép tôi thôi. Đúng vậy, buổi tối hôm đó đúng là tôi tới biệt thự của Lý Tường, nói người đó bị tôi giết. Các người có chứng minh được hay không? Tiểu đại diện, chúng tôi đã khôi phục dữ liệu video giám sát ở phòng thí nghiệm mà các người đã xóa sạch trước đó, và chúng tôi tìm thấy trong dữ liệu video giám sát, Trương Nhân Ba vô cùng thích coi TV, gần như là bị nghiện. Chắc là anh biết rất rõ điều này chứ. Trước đó trên TV thường xuyên có đăng tải thông tin về bức tranh sĩ nữ này. Chắc chắn là Trương Nhân Ba đã biết rất rõ, nên trước lúc anh ta tiến hành đồ nhét, bức tranh này đáng giá ra sao. Anh ta là một người bệnh nặng, nghèo rớt mồng tơi, một khoản lợi ích lớn bày ngay trước mắt như vậy, chắc chắn là anh ta sẽ chọn mạo hiểm. Tiền đại dĩ, anh nghĩ kỹ lại thử coi. Tôi khuyên anh nên khai nhận đi.
1: Được, tôi sẽ tới công ty ngay.

0: tôi không phục đầu óc của các cậu. Vậy cậu có thể nói qua mối quan hệ giữa Đàm Nguy Nguy và Lý Tường không?
1: Theo như chứng cứ chúng tôi nắm được, Lý Tường là thủ lĩnh thế lực ngầm ở đây. Hắn chèn ép Đàm Nguyên Nguyên chiếm lĩnh thị trường ma túy ở thành phố này. Khi chúng tôi phối hợp với ngân hàng thẳng tay tập trung truy quét, các người liền nghĩ ra cách rửa tiền phi pháp. Đó chính là tạo ra lượng lớn danh quả. Lý Tường sẽ mua tranh với giá tiền cao, để tiền phi pháp này hợp pháp vào phòng triển lãm cổ vân và các công ty đấu giá lớn. Mà những giao dịch này đều trước sự chứng kiến của đám đông. Vụ án của Đàm Nguyên Nguyên giúp chúng tôi điều tra ra Lý Tường. Anh sợ Lý Tường liên lụy tới anh. Vừa hay, người thưởng thuốc của công ty Vĩnh Khang, Trương Văn Ba liên tục tới gây sự. Vì vậy, anh liền dẫn dụ Trương Văn Ba đi trộm tranh của nhà Lý Tường. Anh âm thầm giết Lý Tường trước, giá quà cho Trương Văn Ba. Cao Tiểu Hổ là công cụ đắc lực nhất trong quá trình các người rửa tiền. Phải nói chính là máy rút tiền của các người. Tới lúc chúng tôi điều tra ra Cao Tiểu Hổ, anh hoảng sợ. Vì vậy, anh muốn giết Cao Tiểu Hổ, muốn giết người bịt miệng. Anh tưởng là chỉ cần Cao Tiểu Hổ chết rồi, anh sẽ được yên ổn. Nhưng mà anh không ngờ, chúng tôi đã tra ra thẻ điện thoại Cao Tiểu Hổ liên lạc với công ty nào đó. Mà thẻ điện thoại này chỉ liên lạc duy nhất với một số điện thoại. Còn một điều là thẻ điện thoại này không phải thành phố này, mà là thẻ điện thoại ở khu núi Vân Vụ, cách thành phố này 50 km. Đó chính là nơi các họa sĩ tụ tập. Phòng triển lãm tranh cổ vân yêu cầu số lượng quá lớn, một mình Cao Tiểu Hổ vốn dĩ không thể hoàn thành. Chắc anh cũng không biết mấy bức tranh này có bao nhiêu tác giả chứ.
2: Cấp cứu 120. Mau, mau lên. Làm ơn tránh ra dùm. Làm ơn tránh ra dùm.
3: Tránh ra dùm.
2: Tránh ra dùm. Tránh ra dùm. Tránh ra.
0: Tình hình bệnh nhân khá nghiêm trọng. Bệnh nhân vừa bị tai nạn xe, nghi ngờ bị gãy xương, cần phải được cấp cứu ngay. Bệnh nhân tên là gì?
3: Tên Hà Vi.
0: Mời bác sĩ từ khoa mắt tôi hội chẩn đi.
4: À, anh Thiệu à, cảm ơn anh đã hợp tác.
2: À, đâu có gì. À, nếu có việc gì cần, cứ việc tìm tôi. Ha, à, tạm biệt.
1: Bên phía Tiền Đại Vĩ quả thật rất dễ dàng thoát tội. Hiện tại những gì chúng ta nắm được, dấu chân, giá áo, hung khí, mấy hung khí này đều không đủ sức thuyết phục. Ngoài ra, tới giờ chúng ta vẫn chưa tìm ra hung khí. Có thể tưởng tượng cho dù tìm được hung khí rồi, căn cứ cách thức gây án của hung thủ ở hiện trường, chắc chắn hắn sẽ xóa bỏ dấu tay trên hung khí, lúc đó chất vẫn còn khó khăn. Cho nên lời khai của Tiền Đại Vĩ tuy là có thể khiến cho quan tòa và công tố viên nghi ngờ, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng phán đoán của họ. Suy luận của chúng ta chỉ có thể thuyết phục bản thân chúng ta. Mọi người đều biết rõ, chứng cứ cần phải vượt qua tất cả mọi nghi ngờ.
4: Cô nói rất hợp lý. Cũng giống như chúng ta vẫn luôn luôn nghiên cứu vấn đề hai nhát dao đâm Lý Tường. Nếu như luật sư biện hộ cho Tiền Đại Vĩ hỏi, suy luận của chúng ta về hai nhát dao đó là bởi vì có hai người gây án, vậy thì người gây án thứ hai đâu? Vì vậy bây giờ chúng ta chỉ có thể suy luận, không có chứng cứ. Tới lúc đó rồi, chúng ta sẽ rất bị động. Sếp Triệu,
5: hôm nay có một hoạt động các cậu cũng phải tham gia.
4: Được, chúng tôi nhất định sẽ đi. Đi thôi.
2: Nè, ao lỗi, sao các cậu cứ mặc như vậy tới đây?
4: Chúng tôi nhận được thiệp mời của lãnh đạo cấp trên, nó phải tham gia tiệc rượu này là chuyện lớn của Dung Đô chúng ta, cho nên chúng tôi đã mặc cảnh phục tới đây.
2: Mặc cảnh phục cũng được chứ.
4: Có người thấy chúng tôi mặc cảnh phục trong lòng không thoải mái hay sao?
6: À, không không không. À, tại ngày thường á, thấy các anh mặc thường phục quen rồi, hôm nay à, mặc cảnh phục như vậy à, rất là đẹp. Đẹp lắm. các anh chịu tới đây giúp chỗ chúng tôi thêm phần long trọng. Sếp Triệu à, tôi xin phép ra đây một chút.
2: À, cứ tự nhiên.
6: Chiến hữu cũ à, quả thật tôi hy vọng các anh đừng tiết lộ quá nhiều với truyền thông thông tin bất lợi của tập đoàn Thành Tín và Vĩnh Khang. Anh coi, doanh nghiệp chúng tôi đi tới ngày hôm nay thật không dễ dàng gì. Tôi không muốn thấy một doanh nghiệp tốt như vậy lại gặp phải những chuyện không hay này. Còn tên tiền đại dĩ đó, tôi không có tiếp xúc nhiều, đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Vụ án của tiền đại dĩ tiến triển tới đâu rồi?
0: Cậu Sài nói rất đúng, không nên vì tiền đại dĩ đó một con sâu mà làm rầu nồi canh.
6: À, cảm ơn lãnh đạo.
7: Bây giờ mời mọi người im lặng một lát, mời chủ tịch công ty chúng tôi, anh Sài Tống Nguyên phát biểu đôi lời.
0: Hội nghị liên hợp tập đoàn Thành Tín.
6: Kính thưa các vị khách quý, thưa các ông các bà, xin chào mọi người. Tập đoàn Thành Tín chúng tôi sở hữu mấy chục doanh nghiệp lĩnh vực y tế, bất động sản, công nghiệp hóa chất, tiêu dùng nhanh và còn giao dịch tác phẩm văn hóa nghệ thuật. Năm nay chúng tôi dù là về thành tựu hay là về phương diện nộp thuế đều lọt vào top 10 của thành phố chúng ta. Việc này không thể thiếu được sự ủng hộ và yêu mến của các vị lãnh đạo và bạn bè có mặt ở đây. Nhân đây, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị một lần nữa. Cảm ơn. Từ nay, chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa, lấy chân thành làm gốc, một lòng hướng tới xây dựng nhà nước và cố hết sức vì nước nhà, vì xã hội, vì nhân loại, đóng góp nhiều thành tựu hơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn.
2: Tiếp theo chính là thời gian đặt câu hỏi của phóng viên. Nào, xin mời.
8: Xin chào anh Sai. Tôi muốn hỏi thăm là trong công ty giao dịch tác phẩm phi pháp đó, cổ phần mà tập đoàn Thành Tín nắm giữ thật ra chưa tới 10%. Hơn nữa rất nhiều công ty nổi tiếng đều tham gia cổ phần. Vậy tôi muốn hỏi là một công ty như công ty Thành Tín vậy phải chịu chỉ trích và chỉ mắng như vậy có phải là hơi bất công không?
6: Cảm ơn. Vừa rồi tôi cũng nói rồi, doanh nghiệp chúng tôi là một doanh nghiệp có trách nhiệm. Cho dù là chuyện này có liên quan ở mức nào với doanh nghiệp chúng tôi, chỉ cần là trách nhiệm chúng tôi nên gánh vác, chúng tôi nhất định sẽ không thoái thác được. Chúng tôi nhất định chịu trách nhiệm tới cùng.
9: Xin hỏi anh Sài, nghe nói công ty Thành Tín vẫn luôn chú trọng vào việc từ thiện, sau này sẽ có kế hoạch gì mới hay không?
6: Cảm ơn. Vậy tiếp theo chúng tôi xin chính thức tuyên bố với mọi người, kế hoạch quỹ từ thiện của doanh nghiệp chúng tôi đã chính thức đi vào hoạt động. Tập đoàn Thành Tín quyết định quyên góp số tiền là 10 triệu tệ. Đồng thời, Y Dược Vĩnh Khang cũng sẽ quyên góp dụng cụ y tế trị giá 10 triệu. À, hay là vậy đi. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta xin mời cô Chung Văn Văn.
10: Cảm ơn anh Sài. Nghe nói anh còn có một kế hoạch từ thiện lớn hơn, anh có thể tiết lộ trước cho chúng tôi biết được không?
6: Cảm ơn. Thật ra thì chuyện này giống vậy là chuyện tôi định đợi tới buổi yến tiệc rồi mới nói rõ cho mọi người cùng biết. Nếu như cô đã nhắc tới rồi, vậy tôi xin nói rõ với tất cả mọi người. Kế hoạch này chúng tôi cũng sắp thực hiện, nhưng mà còn phương án cụ thể và chi tiết, xin mời tổng giám đốc của chúng tôi là anh Thiệu Long sẽ giới thiệu chi tiết với mọi người.
2: Cảm ơn, cảm ơn. Thành phố của ta ở ngoài ô và nông thôn vẫn còn rất nhiều gia đình gặp khó khăn. Con cái của những hộ này mức sống quả thật là rất thấp. Bắt đầu từ hôm nay, doanh nghiệp của chúng tôi cung cấp 3 bữa ăn miễn phí cho con cái của 500 hộ gia đình nghèo ở trong thành phố của chúng ta. Mỗi người mỗi ngày sẽ được uống 300ml sữa bò, một quả trứng gà và một quả táo.
6: Được rồi, cảm ơn mọi người một lần nữa. Tiếp theo đây Hội nghị của chúng tôi xin chính thức bắt đầu.
10: Chứng cứ phạm tội của Tiền Đại Vĩ ngày một nhiều. Tôi nghe nói đội điều tra đang định mời luật sư biện hộ cho Trương Văn Ba, giúp anh ta thoát tội danh giết người, muốn tòa án chỉ khởi tố tội trộm cắp.
6: Thật không ngờ là Tiền Đại Vĩ này, anh ta lại hại người ta. Cũng tại tôi không biết nhìn người, cho dù xử hắn tử hình, vậy cũng là tự làm tự chịu. Bây giờ tôi còn đang quan tâm vấn đề chuyện của Tiền Đại Vĩ rốt cuộc sẽ gây ra ảnh hưởng lớn cỡ nào với tập đoàn Thành Tín đây.
10: Vụ án Tiền Đại Vĩ giết người bây giờ có thể tuyên truyền thành ân oán cá nhân của hắn,

0: Lúc chúng tôi vừa mới quen nhau, tôi đã dùng mọi cách trăm phương ngàn kế tiếp cận anh ấy. Có thể nói là tôi biết bao công sức giành được tình cảm của anh ấy. Vì mục tiêu của tôi rất rõ ràng, chính là tôi muốn lấy được chồng giàu, trở thành vợ của đại gia. Ham tiền đâu có phạm pháp. Sau khi chồng tôi biết được tất cả mọi chuyện, anh ấy cảm thấy hôn nhân mất đi ý nghĩa, cho nên đã đề nghị ly hôn tôi. Đương nhiên, tôi cảm thấy không cam tâm, đề nghị anh ấy bồi thường 10 triệu. Anh ấy rất hào phóng đồng ý ngay, cho nên mới có bản hợp đồng này. Trong cả quá trình này, Lý Hồng Hải không có lỗi lầm gì hết. Tất cả trách nhiệm đều do tôi gánh vác.
1: Hợp đồng hôn nhân 3 tháng kết thúc, Khà Khà dứt khoát ra đi với hai bàn tay trắng, từ bỏ khối tài sản khổng lồ để bảo vệ lòng tự trọng. Mất đi cô, căn biệt thự xa hoa bỗng chốc hóa trống rỗng. Đến lúc này, vị chủ tịch Lý Hồng Hải mới bàng hoàng nhận ra Khà Khà mới chính là bảo vật lớn nhất đời anh. Nhưng tất cả liệu có quá muộn màng?
0: Đã giao ước trước đó rồi thì đừng thay đổi được không? Em không yêu anh sao? Anh Hải, nếu như em không yêu anh thì em sẽ không ở bên anh dù chỉ một ngày. Hợp đồng 3 tháng này vừa mới bắt đầu, em đã từng nói rồi. Trong vòng 3 tháng này, em bắt buộc phải là một người vợ thật sự của anh. Anh bắt buộc phải là người chồng thật sự của em. Mỗi một ngày chúng ta đều phải sống cho đúng nghĩa.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Các cấp, các ngành, địa phương đã tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chương mục Cải cách hành chính của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay có chủ đề Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ. Chúng ta cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong cải cách hành chính cũng như những giải pháp đang được tỉnh triển khai nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả và thân thiện. Trong đó, sự hài lòng của người dân được coi là thước đo thành công trong thực thi công vụ.
1: Thời gian qua, sự đổi mới tại các trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không chỉ thể hiện ở việc ứng dụng công nghệ số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính mà còn là sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy phục vụ. Từ chỗ quản lý theo thủ tục, các cơ quan hành chính đang từng bước chuyển sang lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ, được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã EFV, Equang và Ehiu. Xã EFV nhanh chóng ổn định tổ chức xây dựng bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả. Trung tâm phục vụ hành chính công của xã được đầu tư đồng bộ, hiện đại với đầy đủ trang thiết bị như máy bốc số, hệ thống phần mềm xử lý thủ tục hành chính và máy đánh giá mức độ hài lòng. Đội ngũ cán bộ công chức tại trung tâm luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, tận tụy phục vụ người dân. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết hơn 10.170 hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua cổng dịch vụ công thuộc các lĩnh vực đất đai, hộ tịch, người có công. Hầu hết hồ sơ đều được giải quyết đúng hoặc trước hạn, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
2: Em thấy có chị nhân viên ra có hỗ trợ, có hướng dẫn em là làm như thế nào. Thì tiếc là hôm nay là cái app nó bị lỗi, nên là mình không có làm trực tiếp được, nên mà các chị cũng hướng dẫn tận tình là lấy hồ sơ của em đã nộp rồi. Và cũng có các bạn thanh niên hướng dẫn em, cũng chỉ em là download app như thế nào và những cái nội dung ở trên cái app.
3: Sau một năm sắp nhập từ ngày 1 tháng 7 năm 25 đến nay, thì trên cơ sở sắp nhập 3 xã EFV, Equang và Ehiu, thì bây giờ khối lượng cái công việc cũng như là cái địa bàn thì khá rộng. Nhưng mà đối với trung tâm phục vụ hành chính công, hiện tại bây giờ là có một phó giám đốc phụ trách đang khuyết giám đốc và có 4 chuyên viên phụ trách việc tiếp nhận các hồ sơ thuộc tất cả các lĩnh vực. Thì về khối lượng công việc cũng tương đối là nhiều. Nhưng với tinh thần phục vụ nhân dân thì chúng tôi cũng đã cố gắng nỗ lực hết sức mình để đảm bảo việc phục vụ cho nhân dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất.
1: Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban Nhân dân xã Đưa Cầm Măng đã ban hành nhiều kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, cải thiện chỉ số cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Tại trung tâm phục vụ hành chính công, nhiều mô hình mới đã được triển khai hiệu quả như ngày không viết, ngày không hẹn, trung tâm phục vụ hành chính công thân thiện gần dân, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân.
4: Mô hình là về trung tâm phục vụ hành chính công là thân thiện gần dân, cũng như là thực hiện cái mô hình là không viết, ngày không viết và không giấy. Đó, thế thì để làm sao để hướng dẫn tuyên truyền để người dân là cái cách mà chúng ta tiếp cận việc nộp hồ sơ trực tuyến, cũng như là để mà thực hiện cái mức độ hài lòng của người dân đánh giá đối với cái thực hiện cái thủ tục hành chính ấy, thì trung tâm cũng là thực hiện đưa ra một số cái nội dung yêu cầu trọng tâm. Đó là thứ nhất là chuyên viên trung tâm thì phải thực hiện đảm bảo về cái văn hóa công vụ. Thứ hai thì trung tâm cũng bố trí các cái trang thiết bị, hàng năm cũng đầu tư thêm trang thiết bị để phục vụ cái việc mà tiếp nhận hồ sơ. Thứ ba thì kiểm soát cái thủ tục hành chính, thường xuyên là theo dõi đôn đốc đối với các phòng chuyên môn để giải quyết hồ sơ một cách nhanh chóng cũng như là đảm bảo cái tiến độ.
5: Thì đã tham mưu trực tiếp cho Ủy ban dân triển khai đến cho các phòng, ban phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công để thực hiện làm sao đó để đảm bảo sự hài lòng của người dân, và mục đích là để cho tiến độ công việc thì nó được thực hiện được nhanh chóng, đạt hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện chính quyền hai cấp hiện nay.
1: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với công tác chuyển đổi số, 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã Quảng Phú đã tiếp nhận giải quyết gần 6.900 hồ sơ cư trú, thu nhận trên 5.300 hồ sơ căn cước và hơn 7.100 hồ sơ định danh điện tử mức 2, làm sạch dữ liệu đất đai hơn 5.316 trường hợp. Bên cạnh đó, đơn vị còn lồng ghép thực hiện phong trào bình dân học vụ số vào kế hoạch đề án chương trình chuyển đổi số của đơn vị, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện thể chế, cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư, rà soát cập nhật làm sạch dữ liệu dân cư theo phương châm đúng đủ sạch sống, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính.
6: Từ ngày sáp nhập xã tới nay thì là tôi thực hiện nhiệm vụ là cấp căn cước công dân thì cho hầu như là cơ bản là tất cả công dân của địa bàn huyện Cư Mang A cũ, thành ra là cái số lượng công dân phải tiếp rất đông, nhất là trải qua đợt vừa rồi là cao điểm của Bộ Công an về việc cấp định danh cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đó, thì là số lượng làm công việc rất là nặng nề. Chúng tôi phải thường xuyên tăng ca tới tầm 10 giờ đêm để mà làm cho các cháu, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Các ngày nghỉ lễ thì cũng luôn làm cho các cháu để mà đáp ứng tiến độ của đề ra. Về thì khi làm việc vậy thì chúng tôi cũng luôn và hỗ trợ công dân hết mình về các như thủ tục hành chính về nộp hồ sơ dịch vụ công, rồi hoặc là các hồ sơ dịch vụ về căn cước, về hướng dẫn công dân trả qua đường bưu điện để thuận lợi công dân phải đi lại nhiều lần.
7: Bây giờ đang lên là làm lại cái thẻ căn cước cho bố, làm đổi mới thẻ căn cước nó hết hạn. Đây tới đây thì cũng được mấy anh bộ ở đây nhiệt tình và chỉ dẫn để em hiểu biết về các ứng dụng này bên VNID và thủ tục giấy tờ của em bên các cán bộ đang làm cũng gần được hoàn thiện rồi.
1: Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng cao, địa bàn mở rộng, nhưng các xã phường của tỉnh Đắk Lắk đã chủ động thích ứng, nỗ lực khắc phục để duy trì hoạt động ổn định. Năm 2025, cải cách hành chính đã đạt được một số kết quả tích cực, kỷ luật kỷ cương hành chính chuyển biến rõ nét. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính từng bước được nâng lên, việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước được đẩy mạnh, nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng nâng cao. Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, chỉ số cải cách hành chính 3 Index năm 2025 của tỉnh Đắk Lắk đạt 89,38 trên 100 điểm, xếp thứ 22 trên 34 tỉnh thành phố. Đây là mức điểm cao nhất của tỉnh trong nhiều năm, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai công tác cải cách hành chính. Hiệu quả của quá trình cải cách từng bước được phản ánh qua bức tranh kinh tế sôi động. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk có khoảng 1.991 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tỉnh cũng chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn đăng ký gần 7.671 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 33 dự án khác. Đáng chú ý, tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026, Đắk Lắk đã công bố danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng.
8: Có thể khẳng định rằng kết quả cải cách hành chính của tỉnh thời gian qua là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và sự vào cuộc của các hệ thống chính trị. Trong đó, điểm đột phá

0: là việc tính chuyển mạnh từ chuyển từ quản lý theo quy trình sang quản lý theo kết quả, lấy người dân doanh nghiệp làm trọng tâm phục vụ. Thì tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời triển khai bộ chỉ số xác định chất lượng hoạt động của các cơ quan đơn vị gắn với kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2025. Thì đây là công cụ giúp lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả cải cách hành chính, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
1: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn không ít thách thức. Một số lĩnh vực tiêu chí thành phần còn thấp điểm, nhất là các nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế xã hội và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thực tiễn cũng cho thấy nhiều điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính cần được tháo gỡ, như bổ sung nguồn nhân lực ở cơ sở, đầu tư hạ tầng số và cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ công chức cần được đào tạo bồi dưỡng kỹ năng thường xuyên để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
2: Cái vị trí về xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh thì chúng tôi đứng ở vị trí cũng chưa được thỏa mãn lắm. Chúng tôi đứng ở vị trí tới 52 trên 102 xã phường. Vì cái này cũng là một trong những cái mà chưa đạt được của chúng tôi, là nguyên nhân là từ cái toàn thể mà cán bộ thì hiện đang thiếu rất là nhiều. Và các phòng ban theo cái đề án vị trí việc làm thì hiện tại là cái này cũng là một cái khó. Bởi chúng tôi hiện cái nhân lực để đảm bảo thực hiện được yêu cầu chuyển đổi số thì cái cán bộ chuyên về công nghệ thông tin là chúng tôi không có. Là toàn bộ các anh em là kiêm nhiệm để làm.
1: Giai đoạn 2026-2031, Đắk Lắk xác định phương châm hành động là kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bứt phá. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, đầu tư đồng bộ hạ tầng số, mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành, phấn đấu giảm tối đa 50% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính ngay trong năm 2026. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực có cơ chế phù hợp, hỗ trợ cấp xã, nhất là ở địa bàn rộng, dân số đông, vùng sâu vùng xa và khu vực đặc thù, xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cũng triển khai hiệu quả cơ chế luồng xanh đối với các dự án trọng điểm, dự án có tác động lớn đến tăng trưởng, duy trì chương trình cà phê doanh nhân định kỳ, chủ động nắm bắt giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng, tín dụng và các thủ tục hành chính khác.
3: Không chỉ nói lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm mà phải cụ thể hóa bằng quy trình, trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm và kết quả giải quyết công việc. Lấy cải cách hành chính, chuyển đổi số và dữ liệu làm công cụ tạo chuyển biến thực chất. Mục tiêu không phải là có nhiều phần mềm hơn, mà là phải giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí, tăng minh bạch, tăng trách nhiệm và để người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được sự thay đổi trong từng thủ tục, từng dịch vụ công. Trên tinh thần, cấp nào cũng phải coi việc hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn là trách nhiệm và vinh dự.
1: Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần đổi mới sáng tạo, Đắk Lắk đang từng bước xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả, đưa cải cách hành chính trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
4: Chương mục cải cách hành chính của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương mục kỳ sau.

Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận

chân hòn yến và leo lên trên đỉnh hòn đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở hòn yến, sông nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại hòn yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến hòn yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể hòn yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể hòn yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể hòn yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Sau khi đậu trái thành công, nhiều vùng trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn nuôi trái. Đây là thời điểm quyết định trực tiếp đến năng suất, chất lượng cũng như giá trị thương phẩm của cả vụ mùa. Trong khi những cơn mưa đầu mùa tạo điều kiện để trái phát triển nhanh, thì độ ẩm cao cũng làm gia tăng nguy cơ phát sinh nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm. Vì vậy, chăm sóc đúng kỹ thuật trong giai đoạn này không chỉ giúp trái lớn đồng đều mà còn góp phần bảo vệ vườn cây, hạn chế rủi ro trước khi bước vào thu hoạch. Làm thế nào để vừa nuôi trái đạt chất lượng vừa bảo vệ vườn cây trước nguy cơ bệnh hại? Tất cả sẽ có trong chương trình Khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay.
1: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa chính thức công bố đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam sau thời gian thí điểm thành công. Đây là nền tảng số phục vụ quản lý, xác thực và minh bạch thông tin đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Đến nay, hệ thống đã tích hợp dữ liệu truy xuất nguồn gốc của hơn 18.500 sản phẩm thuộc 170 doanh nghiệp tại 24 tỉnh, thành phố. Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, truy xuất nguồn gốc là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh các thị trường ngày càng coi trọng chất lượng, tính minh bạch, trách nhiệm của chuỗi cung ứng và an toàn thực phẩm. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống đối với các nhóm nông sản chủ lực và sản phẩm xuất khẩu, đồng thời hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cập nhật khai thác hiệu quả dữ liệu truy xuất nguồn gốc đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước ước đạt 35,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các nhóm ngành hàng chủ lực đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, trong đó sản phẩm chăn nuôi tăng mạnh nhất với 34,6%, cho thấy những chuyển biến tích cực trong sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 26,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại toàn ngành vẫn duy trì thặng dư khoảng 9,2 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam với tỷ trọng 21,3%, tiếp theo là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của ngành nông nghiệp trong tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế. Những ngày đầu tháng 7, thị trường một số mặt hàng nông sản chủ lực tiếp tục có nhiều biến động. Sau nhiều phiên giảm liên

0: tiếp giá cà phê trong nước đã phục hồi trở lại. Mức giá hiện nay được đánh giá vẫn tạo điều kiện để nhà vườn tiếp tục đầu tư chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng cho vườn cây trong giai đoạn nuôi trái. Trong khi đó, sầu riêng đang bước vào cao điểm thu hoạch tại nhiều địa phương nên nguồn cung tăng nhanh, khiến giá thu mua có xu hướng giảm so với đầu vụ và tiếp tục phân hóa theo chất lượng trái, mã số vùng trồng cũng như thị trường tiêu thụ. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh xuất khẩu ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, người sản xuất cần tuân thủ quy trình canh tác an toàn, quản lý tốt sâu bệnh và dinh dưỡng để nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường.
1: Quý vị và bà con thân mến, sau giai đoạn ra hoa và đậu trái thành công, nhiều vườn sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào thời kỳ nuôi trái. Đây là giai đoạn quyết định đến năng suất, chất lượng cũng như giá trị thương phẩm của cả vụ mùa. Tuy nhiên, thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao cũng tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng nấm bệnh phát sinh và gây hại. Cùng với đó, nhu cầu dinh dưỡng của cây tăng mạnh để nuôi trái đòi hỏi nhà vườn phải có biện pháp chăm sóc phù hợp, cân đối giữa bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh. Vậy, người trồng sầu riêng cần lưu ý những giải pháp kỹ thuật nào để bảo vệ vườn cây và nâng cao chất lượng trái trong giai đoạn này? Mời quý vị và bà con cùng theo dõi phóng sự sau đây.
0: Những cơn mưa đầu mùa đã tạo điều kiện thuận lợi để nhiều vườn sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sinh trưởng tốt. Sau giai đoạn ra hoa và đậu trái, cây đang bước vào thời kỳ nuôi trái với nhu cầu dinh dưỡng tăng cao. Đây cũng là giai đoạn được người trồng sầu riêng đặc biệt quan tâm bởi những biện pháp chăm sóc lúc này sẽ quyết định trực tiếp đến năng suất và chất lượng quả khi thu hoạch. Theo ghi nhận tại xã Ekanoik, thời tiết trong giai đoạn ra hoa năm nay khá thuận lợi, giúp tỷ lệ đậu trái trên nhiều vườn đạt cao hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, khi bước vào mùa mưa, độ ẩm tăng cũng kéo theo nguy cơ phát sinh nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm, đòi hỏi nhà vườn phải thường xuyên theo dõi và có biện pháp quản lý kịp thời.
2: Để thời điểm hiện tại ấy, thì một số cái vùng á mà do chủ yếu là họ tập trung vào cái mật độ khoảng cách của họ trong nó chưa được đảm bảo, nên là khi mà xảy ra cái vấn đề sâu bệnh đa số là phát sinh hai loại chính, đó là cái Phytophthora và cái Fusarium solani. Hai cái loại đó thì bà con cũng bước đầu á là họ cũng khống chế bệnh tốt. Và thường thì họ sử dụng cái Arifort ở trên cây sầu riêng.
0: Phytophthora và Fusarium solani là hai loại nấm nguy hiểm thường xuất hiện trong điều kiện mưa kéo dài, độ ẩm cao. Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, bệnh có thể làm suy giảm bộ lá, thối rễ, xì mủ thân, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nuôi trái, thậm chí làm chết cây. Theo các chuyên gia, bên cạnh việc chủ động phòng trừ nấm bệnh, người trồng sầu riêng cần kết hợp đồng bộ các biện pháp quản lý dinh dưỡng và nước tưới để giúp cây duy trì sức sinh trưởng trong suốt giai đoạn nuôi trái.
3: Bà con lưu ý, trong cái mùa mưa hiện nay thì đối với cây sầu riêng, một trong những cái bệnh quan trọng nhất mà thường hay xảy ra nhất đó là cái bệnh mà do nấm Phytophthora. Thì cái bệnh do nấm Phytophthora thường thường nó xảy ra là nó làm cho cái cây sầu riêng của ta, chúng ta đó là nếu mà nhẹ nhẹ thì nó sẽ là nó bị cháy cái lá, nó đốm lá. Nhìn cái lá nó giống như là bị nước sôi vậy. Thứ hai là nó bị nặng hơn thì nó có thể là rụng lá hàng loạt. Và khi nó bị rụng như vậy á thì nó sẽ làm cho cái cây sầu riêng nó bị chết. Hoặc là bà con có thể là quan sát ra vườn để kiểm tra, mà tốt nhất là chúng ta thấy trên cái cây nó buổi sáng sớm nó hay có cái vết nước chảy, người ta gọi là cái bệnh là xi mủ do nấm Phytophthora. Và khi bị như vậy thì là bác cũng như bà con chúng ta nên xử lý kịp thời bằng những một cái biện pháp, đó là cũng là làm sao không nên là lạm dụng quá nhiều các hóa chất để chúng ta kìm hãm sự phát triển của cây sầu riêng. Thứ hai là chúng ta sử dụng cái chế phẩm đặc biệt để chúng ta phun trừ nấm Phytophthora trên cây sầu riêng. Thì đó là hai cái loại mà sâu bệnh phổ biến nhất trong cái giai đoạn hiện nay.
0: Nếu phòng trừ sâu bệnh giúp bảo vệ sức khỏe của cây thì dinh dưỡng hợp lý chính là yếu tố quyết định chất lượng quả sau này. Trong từng giai đoạn phát triển, nhu cầu dinh dưỡng của cây sầu riêng luôn có sự thay đổi. Việc bón phân cân đối, bổ sung đầy đủ các nguyên tố trung vi lượng sẽ giúp trái phát triển đồng đều, hạn chế sượng cơm, đồng thời nâng cao mẫu mã và giá trị thương phẩm khi thu hoạch.
3: Thì để làm cho cái trái quả sầu riêng của chúng ta đến lúc thu hoạch nó có được cái quả nó tròn đều, mẫu mã xanh đẹp, nó tươi và nó bóng, thì bà con chúng ta lưu ý một số cái vấn đề như sau. Một trong những cái vấn đề quan trọng nhất đó là

0: Vấn đề về dinh dưỡng thì trong cái quá trình chăm sóc là làm sao chúng ta phải bón phân đầy đủ, cân đối, ngoài cái yếu tố đạm, lân, kali nó phù hợp cho từng giai đoạn vào trái non, rồi cái trái lớn, rồi đến cái trái sau thu hoạch. Thì ví dụ như trong giai đoạn đầu thì nó cần lượng đạm cao, về cuối thì nó lại cần cái lượng kali cao. Thì ngoài ba cái yếu tố đạm, lân, kali thì cũng cần lưu ý một số cái yếu tố trung vi lượng khác. Ví dụ như là canxi, magie. Ví dụ cái magie, cái yếu tố là magie thì nó cần giúp cho cái vỏ, cái da của cái trái sầu riêng nó sẽ xanh, nó bóng, nó đẹp hơn. Rồi một số cái yếu tố trung vi lượng khác như là mangan, bo, kẽm các thứ. Thì có đó, ngoài cái việc mà nó chống rụt thì nó còn giúp cho cái vỏ của sầu riêng cũng như là cái muối của sầu riêng sau này nó đầy đủ các yếu tố trung vi lượng. Thì chúng ta khi mà phun đầy đủ hoặc là chúng ta bổ sung vào dưới gốc hoặc chúng ta bón qua lá thì nó giúp cho cái quả sầu riêng này nó sẽ phát triển đều hơn. Và những cái yếu tố vi lượng nó thực ra là nó cần không nhiều, nhưng mà khi thiếu thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái mẫu mã, cái màu sắc cũng như là cái chất lượng của cái quả sầu riêng sau này. Ngoài cái yếu tố dinh dưỡng thì cái việc mà quản lý cái sâu bệnh hại ở trong vườn cũng rất là cần thiết. Do đó anh phải kiểm tra thường xuyên và khi phát hiện các loại sâu bệnh hại, và khi sâu bệnh hại ví dụ như một số loại rầy, một số loại sâu, một số loại nấm, thì khi mà nó bị tấn công nhiều vào cái cây sầu riêng, vào cái quả sầu riêng thì nó cũng ảnh hưởng đến cái mẫu mã cũng như là cái chất lượng của cái sầu riêng chúng ta thu hoạch sau này. Và một yếu tố nữa không kém phần quan trọng đó là cái việc điều tiết nước. Khi anh bón phân thì anh cũng phải là quan sát làm sao cho đầy đủ lượng nước. Đối với cây sầu riêng thì thừa nước cũng không có tốt, mà thiếu nước nó cũng ảnh hưởng. Do đó là phải tưới nước cho nó phù hợp để cho cây sầu riêng nó phát triển tốt hơn.
1: Giai đoạn nuôi trái được xem là thời kỳ quyết định đến năng suất, chất lượng và giá trị thương phẩm của quả sầu riêng. Bên cạnh việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng theo từng giai đoạn sinh trưởng, nhà vườn cần thường xuyên kiểm tra vườn cây để phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh, nhất là những bệnh do nấm phát sinh trong điều kiện mưa nhiều. Bên cạnh, thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và...
2: Theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, hay còn gọi là chống khai thác IUU, hiện đang là nhiệm vụ trọng tâm được cả hệ thống chính trị tập trung triển khai quyết liệt. Cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân, siết chặt quản lý tàu cá, kiểm soát hoạt động khai thác trên biển, hướng tới mục tiêu phát triển nghề cá bền vững và cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Chương trình hôm nay với chủ đề Đắk Lắk quyết liệt chống khai thác IUU sẽ cùng phân tích những kết quả khó khăn và giải pháp trong hành trình thực hiện nhiệm vụ này. Và đầu tiên thì Bảo Trân xin được giới thiệu các vị khách mời đồng hành với chúng ta. Ông Nguyễn Hoàng Tuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk.
3: Xin kính chào quý vị khán giả.
2: Trung tá Nguyễn Xuân Long, đồn trưởng đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
4: Xin kính chào các quý vị khán giả.
2: Ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.
5: Xin chào quý vị khán giả.
2: Vâng ạ, rất là cảm ơn các vị khách mời ngày hôm nay đã bớt chút thời gian đến tham gia với chương trình của chúng ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và trước khi chúng ta bắt đầu vào cuộc trao đổi thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự sau đây nha. Trong nỗ lực cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai quyết liệt. Từ kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, giám sát hành trình, đến tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con ngư dân, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.
6: Thì hiện nay cái đội tàu của Đắk Lắk cũng đã được quản lý là đầy đủ, đảm bảo. Với những cái phương tiện mà chưa có đủ điều kiện hoạt động thì đã giao cho địa phương theo dõi quản lý chặt chẽ và cũng như sẽ hướng dẫn người dân tiếp tục thực hiện các bước để hoàn thiện.

0: cả xuất bến. Chúng tôi tuyên truyền cho bà con ngư dân nắm rõ ranh giới các vùng biển và đặc biệt là ngư dân ký cam kết quá trình vươn khơi bám biển và không xâm phạm vùng biển nước ngoài.
1: Tuy nhiên, quá trình triển khai chống khai thác IUU vẫn còn nhiều khó khăn. Một số tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, việc ghi chép nhật ký khai thác chưa đầy đủ. Trong khi đó, nhận thức của một bộ phận ngư dân về khai thác hợp pháp vẫn chưa đồng đều.
2: Phải tuân thủ theo hết, nói chung người ta đi là xuống xuất thì người ta về là nhập đó. Anh em mình thì cũng làm, nếu mà trong một chiếc ghi thì trên công việc làm chiếc ghi khác mà có cái gì thì cũng hỗ trợ qua lại hết chứ.
1: Dự kiến trong tháng 6 năm 2026, đoàn thanh tra của EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần 6 về công tác chống khai thác IUU. Vì vậy, việc chống khai thác IUU không chỉ là yêu cầu bắt buộc để tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng EC, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững. Và để đạt mục tiêu đó, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, rất cần ý thức và trách nhiệm từ chính mỗi ngư dân trong từng chuyến vươn khơi bám biển. Và các khách mời, qua cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là bên cạnh những chuyển biến tích cực thì vẫn còn nhiều thách thức trong công tác quản lý tàu cá và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Và để bắt đầu cho cuộc trao đổi ngày hôm nay thì thưa ông Nguyễn Hoàng Tuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk ạ. Hiện nay thì vấn đề chống khai thác IUU có ý nghĩa như thế nào đối với ngành thủy sản cũng như là hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng ạ?
3: Thưa quý vị đã biết, cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm mục đích là gỡ thẻ vàng, cảnh báo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC và hướng tới một phát triển đánh bắt thủy sản bền vững và tiến hành hội nhập quốc tế sâu rộng. Chính vì cái vấn đề này thì sau mỗi trên mỗi chuyến biển thì các cái thuyền trưởng và ngư dân là phải chấp hành tốt các cái quy định pháp luật về là khai thác thủy sản. Tuyệt đối là coi như là không được khai thác vượt ranh giới theo quy định và phải duy trì thống giám sát kết nối VMS, cùng với đó là phải khai thác đúng vị trí, viết và nộp nhật ký khai thác thủy sản theo quy định.
1: Vâng thưa ông ạ, vậy thì hiện nay tỉnh ta đã triển khai những cái nhiệm vụ trọng tâm nào để thực hiện các khuyến nghị của EC ạ?
3: Hiện nay Ủy ban tỉnh đang tập trung vào các cái giải pháp sau để thực hiện kiến nghị của EC. Thứ nhất là công tác quản lý đội tàu. Là hiện nay có 100% số liệu tàu cá trên địa bàn tỉnh đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về nghề cá là bằng phần mềm VNFitBay và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là VNID. Thứ hai nữa là công tác quản lý các cái hoạt động tàu cá trên biển đối với khối tàu từ 15 mét trở lên. Hiện nay là có 692 trên 692 tàu cá đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS là đạt 100%. Thì về Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã cử cán bộ 24 trên 24 đỡ mà kiểm soát đối với kiểm soát hoạt động đối với cái khối cái tàu này. Thứ ba nữa là tiến hành kiểm soát là xuất nhập cảng và sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử là ECTR của Cục Thủy sản và Kiểm ngư. Và cái cuối cùng là cái giải pháp thứ tư là kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi là liên quan đến vấn đề VMS và các cái hoạt động khai thác vượt ranh giới trên biển.
1: Vậy còn những cái khó khăn lớn nhất hiện nay trong cái công tác mà phòng chống IUU này là gì ạ?
3: Cái khó khăn lớn nhất hiện nay là cái mục đại diện một số nhận thức của các cái thuyền trưởng và ngư dân và về cái khi mà về nhận thức pháp luật đó. Và cái thứ hai nữa là bên cạnh đó thì phải là có sự phối hợp chặt chẽ giữa là cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản, biên phòng, chính quyền địa phương, các nghiệp đoàn nghề cá từ cái khâu mà tiến hành xuất rời cảng.
1: Vâng ạ. Còn đối với lực lượng biên phòng thì sao ạ? Trung tá Nguyễn Xuân Long ạ, mình có thể là chia sẻ về cái việc là lực lượng biên phòng hiện nay chúng ta đóng cái vai trò như thế nào trong cái công tác là kiểm soát tàu cá, ngăn chặn tình trạng vi phạm khai thác IUU này không ạ?
4: Kính thưa quý vị khán giả, đối với lực lượng bộ đội biên phòng thì là cũng là cái lực lượng nòng cốt trong cái công tác quản lý phòng chống khai thác thủy hải sản bất pháp và không theo báo cáo và không theo quy định. Thì chúng tôi kiểm soát trên các cái vùng biển cũng như là kiểm soát các cái phương tiện xuất nhập, công tác kiểm soát cái đầu ra đầu vào đối với các cái phương tiện tàu cá xuất nhập bến thì chúng tôi cương quyết không cho cái tàu cá xuất nhập bến khi không có đủ cái điều kiện khai thác, phối hợp với các cái lực lượng chức năng

0: có cái cảnh báo sớm những cái phương tiện không duy trì thiết bị VMS hoặc là hoạt động gần cái ranh giới, thì trên cái hệ thống giám sát hành trình đấy, thì khi mà phát hiện thấy cái, các cái phương tiện mà mất kết nối VMS hoặc là hoạt động gần ranh giới, thì lực lượng biên phòng sẽ cùng với cấp ủy chính quyền địa phương ấy sẽ tới từng nhà ấy, tặng gia đình các cái phương tiện để có cái cảnh báo sớm, để yêu cầu cái phương tiện là bật cái thiết bị VMS cũng như là hoạt động trong cái vùng biển của Việt Nam.
1: Rồi vâng ạ, vậy thì trong quá trình kiểm soát tàu cá tại cửa biển thì đối với lực lượng biên phòng của đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam thì chúng ta thường gặp phải những cái khó khăn gì thưa ông?
0: Bờ biển trong công tác quản lý rất là dài, rất là nhiều vùng vịnh, bãi ngang rất thuận lợi cho các cái phương tiện có thể cập bến để lên cá. Ngoài ra để trốn tránh sự kiểm soát của các cái cơ quan chức năng thì các cái phương tiện có thể là di chuyển ra khơi để gửi các thiết bị giám sát hành trình trên các cái tàu cá khác, hoặc là cái vô hiệu hóa các thiết bị giám sát hành trình thì để hoạt động khai thác bất hợp pháp. Lực lượng biên phòng cũng như các cái lực lượng của thủy sản cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng ứng dụng các cái kỹ thuật khoa học công nghệ kiểm soát chặt chẽ các cái phương tiện hoạt động trên biển để không có để thể bỏ lọt các hành vi vi phạm.
1: Vâng ạ, còn về công tác phối hợp giữa bộ đội biên phòng với chính quyền địa phương và ngành thủy sản hiện nay sẽ được triển khai ra sao ạ?
0: Đối với lực lượng bộ đội biên phòng thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng chức năng của chuyên ngành thủy sản bằng cái phương châm là đi từng nhỏ, gõ từng nhà và ra từng phương tiện để tuyên truyền và vận động, có trọng tâm trọng điểm, thường xuyên cập nhật các cái danh sách các cái phương tiện có nguy cơ cao để tập trung làm việc cũng như là tuyên truyền đấu tranh, thường xuyên chia sẻ đối soát số liệu tàu cá xuất nhập cũng như là chia sẻ về các cái tàu cá hoạt động trên biển, về việc duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS cũng như là tắt hoặc mất kết nối hoặc có nguy cơ là vi phạm vùng biển để kịp thời cảnh báo. Ngoài công tác tuyên truyền cũng như là tuần tra kiểm soát thì cái xử lý để vi phạm hành chính để nhằm mục đích để răn đe để tránh các cái phương tiện cũng như là nghề cá mình có cái những vi phạm.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của Trung tá Nguyễn Xuân Hồng rất nhiều ạ. Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá Phường Phú Yên ạ, ở góc độ đại diện cho ngư dân thì ông đánh giá như thế nào về nhận thức của bà con đối với cái quy định chống khai thác IUU hiện nay ạ?
2: Kính thưa quý vị khán giả, qua cái sự cập nhật những cái thông tin mà từ cái sở thủy sản, chi cục thủy sản và đồng thời là biên phòng, đồn biên phòng Tuy Hòa thì cũng có những cái thông tin được gửi về cho địa phương. Hầu như là chúng tôi là cũng có tập trung bà con ngư dân và khu phố, đồng thời là tuyên truyền và mạnh dạn tuyên truyền là không đỡ những cái tàu cá không rơi vào cái khai thác là bất hợp pháp, thì bà con ngư dân cũng hết sức là tuân thủ. Và sự tuân thủ này đầu năm thì cũng có sự cam kết.
1: Nghĩa là nhận thức của bà con ngư dân cũng đã được nâng lên trong những cái buổi tuyên truyền rồi đúng không ạ? Vậy thì đối với cái nghiệp đoàn của mình thì chúng ta có những cái hoạt động gì để đồng hành với ngư dân trong cái việc khai thác thủy sản đúng quy định như hiện nay ạ?
2: Qua với nghiệp đoàn nghề cá của phường Phú Yên thì ban chấp hành chúng tôi cũng thường xuyên tiếp cận và gần gũi để trao đổi những cái gia đình và thuyền trưởng. Khi đánh bắt mình phải tuân thủ những điều này, hết sức là các hộ gia đình cũng đều chấp nhận và sự ký cam kết đầu năm là các thuyền trưởng đã ký cam kết hết. Rồi cái thứ hai nữa là cái phường Phú Yên chúng tôi là cái vùng biển là bãi ngang, thì qua cái vùng biển đó thì sinh hoạt bám biển đến thời tiết và bước vào tháng 9 đến cho tới tháng 12 thì trong cái thời để mưa bão thì các cái tàu cá cũng đưa vào cảng hết. Và hơn nữa là cái máy giám sát hành trình đấy thì có lẽ là các cấp lãnh đạo qua cái tháng đó mình cho dừng lại trong thời gian 2 tháng đến 3 tháng rồi tiếp tục, rồi vươn khơi đầu năm là chúng ta vươn khơi bám biển. Thì sự mong rằng là cái điều đó là các cấp lãnh đạo mà gần nhất là biên phòng, trạm kiểm soát biên phòng Đà Nẵng thì tiếp cận thì khi xin cho phép được mới rút máy để bảo quản trong thời gian mưa bão, thì điều này cũng bà con ngư dân tôi cũng phải đòi hỏi chỗ đó là đỡ tiếp cận cho nó an toàn cho cái máy giám sát đó sau thời gian đầu năm chúng tôi đã mở biển cho đỡ lâu dài như thế là bị mưa bão ảnh hưởng. Nhưng với cái việc cái còn lại nữa là cái điều thứ ba là như vậy là kịp đoàn người cá chúng tôi cũng phân công với trạm biên phòng trong thời gian mà mưa bão tàu cá đậu tại cảng thì tuần tra theo cái kế hoạch tuần tra của trạm thì ban chấp hành nghiệp đoàn người cá chúng tôi cũng tham gia để cùng đi lại các cái tàu cá những cái tàu cá đó là danh sách chỗ nghiệp đoàn cũng nắm hết danh sách hết biết hết tàu nào mà có cửa cá cái số điện thoại cũng như là cái chỗ trạm kiểm soát biên phòng Đà Đàn thì nó có cái sự cố gì đó là mình sẽ báo ngay hay là mình có gì là mình hỗ trợ.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Lễ rất là nhiều ạ. Vâng, thưa quý vị, không chỉ tăng cường kiểm tra giám sát, điều quan trọng hơn là từng ngư dân phải nâng cao ý thức, chủ động tuân thủ pháp luật trong quá trình khai thác thủy sản. Nhiều mô hình cách làm hiệu quả đang được triển khai, góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững. Và ngay sau đây thì chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nhé. Trong bối cảnh siết chặt quy định chống khai thác IUU, anh Đào Văn Tiến, ngư dân phường Hòa Hiệp đã chủ động chuyển sang nghề cá có trách nhiệm để bảo vệ sinh kế. Ý thức được tầm quan trọng của việc minh bạch nguồn gốc thủy sản, anh luôn tự giác ghi chép nhật ký khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình và khai báo sản lượng chính xác khi cập cảng. Đối với anh Tiến, việc tuân thủ quy trình này không còn là bắt buộc mà đã trở thành thói quen kỹ cương nhằm chung tay gỡ thẻ vàng và gìn giữ ngư trường bền vững.
3: Thời gian qua thì nói chung là các thành viên tàu thì cũng có ý thức về biển cả rồi có những cái hành vi không có sai phạm về tất cả mọi thứ trên biển. Nói chung là cũng đồng ý thì tháng vừa đầu thì nó hơi khó khăn về dầu, tiền dầu với các khoản khác nhưng mà các thành viên thì vẫn rất là có ý thức về sự bám biển. Cũng mong muốn sớm cho nó quay cái thị trường này cho ngư dân thì cho nó có cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định khai thác, tỉnh Đắk Lắk hiện đã xây dựng được 170 tổ sản xuất an toàn trên biển với sự tham gia của 1.730 tàu cá hoạt động thường xuyên. Các tổ đội nghề cá này luôn chủ động liên kết, kịp thời chia sẻ thông tin ngư trường và hỗ trợ nhau vượt qua thiên tai sự cố trên biển. Đặc biệt, ý thức bảo vệ môi trường của ngư dân ngày càng được nâng cao qua việc nói không với các ngư cụ mang tính hủy diệt, góp phần từng bước đặt nền móng cho một nghề cá văn minh, hiện đại và bền vững.
2: Ở biển thì phải làm biển, cho nên hầu như là để đảm bảo cho cái ngư trường, trước hết là đánh bắt mà bảo vệ cái quyền lợi, cái biển đảo, thì so với bà con cũng hết sức là nhiệt tình và đồng lòng và sự đoàn kết. Quan tâm là về giữ biển đảo. Khi chiến biển vươn khơi nó xa ngày nhưng mà bà con chúng tôi hết sức là cố gắng giữ biển đảo.
1: Gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của EC là mục tiêu lớn, nhưng điều quan trọng hơn là tạo dựng một nghề cá phát triển bền vững, có trách nhiệm với nguồn lợi biển và hội nhập quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk cũng đang nỗ lực đồng hành cùng ngư dân, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ quản lý giám sát đến hỗ trợ kỹ thuật. Mỗi chuyến biển đúng luật, mỗi ngư dân chấp hành nghiêm quy định cũng chính là góp phần bảo vệ sinh kế lâu dài cho chính mình và tương lai của ngành thủy sản Việt Nam.
4: Thì sau khi mà cái đoàn kiểm tra của EC kiểm tra tại tỉnh Đắk Lắk, hôm đó có cái kiểm tra tại cảng cá Đông Tác, thì đối với trách nhiệm địa phương thì phường tiếp tục triển khai các cái yêu cầu của EC cũng như là yêu cầu của chính phủ và ủy ban tỉnh để triển khai tốt các công tác tuyên truyền IUU trên địa bàn, vận động tuyên truyền bà con ký cam kết để mà thực hiện các cái việc bật thiết bị giám sát 24/24 theo quy định của chính phủ để mà đảm bảo cái công tác quản lý giám sát hành trình đảm bảo theo quy định.
1: Trong hành trình chống khai thác IUU, sự đồng lòng của ngư dân, doanh nghiệp và các lực lượng chức năng sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng nghề cá hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững. Đó cũng là cách để những chuyến tàu Việt Nam tiếp tục vững vàng vươn khơi trong thời kỳ hội nhập. Thì quay trở lại với chương trình thì chúng ta có thể thấy là chống khai thác IUU không chỉ là yêu cầu trước mắt nhằm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC mà còn là giải pháp căn cơ để hướng tới nghề cá hiện đại, bền vững và có trách nhiệm.

0: Vâng, thưa ông Nguyễn Hoàng Tuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk ạ, trong thời gian tới thì ngành thủy sản của chúng ta sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm nào để mình nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU này ạ?
1: Trong thời gian tới thì Ủy ban tỉnh sẽ tiến hành các cái giải pháp như sau. Thứ nhất là kiểm soát hoạt động tàu cá. Theo quy định là phải bảo đảm 100% tàu cá đủ điều kiện mới được phép xuất bến và đi tiến hành hoạt động khai thác. Thứ hai là chuyển đổi số trong ngành khai thác thủy sản. Cụ thể ở đây là nộp nhật ký khai thác điện tử bằng phần mềm là e-logbook và cái phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử là phần mềm e-sorter để mà mình minh bạch hóa các cái sản phẩm khai thác. Thứ ba, kiên quyết xử lý những hành vi và vi phạm về kết nối với MS và vi phạm vùng biển nước ngoài để chứng minh một điều là tỉnh triển khai rất là quyết liệt, không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Đồng thời, tỉnh đang triển khai mô hình là chuyển đổi hình thức thủy sản để đỡ mà giảm áp lực cho ngành khai thác thủy sản trong thời gian hiện tới hiện nay.
0: Vâng ạ. Vậy thì để ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài thì theo ông đâu là cái giải pháp then chốt để chúng ta ngăn chặn được cái tình trạng đó ạ?
1: Thứ nhất phải là ý thức của thuyền trưởng và ngư dân, và kết hợp với đó là dùng giải pháp công nghệ, mà cụ thể ở đây là giải pháp về thiết bị giám sát hành trình VMS. Sau khi tàu cá mà có dấu hiệu là ngắt kết nối thiết bị VMS và có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác, sẽ thông tin cho bên lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương và người thân của là thuyền trưởng và các ngư dân biết và phối hợp để mà xử lý theo quy định.
0: Vâng ạ, thưa Trung tá Nguyễn Xuân Long ạ, đối với đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam của chúng ta thì đơn vị có những cái biện pháp nào để ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài không ạ?
2: Kính thưa quý vị khán giả, thì để ngăn chặn các cái tàu cá có cái hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài thì đối với lực lượng bộ đội biên phòng nói chung và đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam nói riêng thì triển khai nhiều cái giải pháp, trong đó tập trung về cái tuyên truyền. Thì để các cái tàu cá mà không vi phạm vùng biển nước ngoài, hơn ai hết thì mỗi chủ thể, mỗi ngư dân thì cũng phải hiểu rõ các cái quy định khi mà tham gia khai thác thủy hải sản, tập trung kiểm soát tại bờ. Thì trước khi mỗi cái tàu cá mà xuất bến thì lực lượng bộ đội biên phòng cũng như là các cái cơ quan chức năng của ngành thủy sản sẽ kiểm soát chặt chẽ các cái phương tiện đầy đủ yêu cầu, đầy đủ giấy tờ thủ tục thì mới được ra khơi, cho cái chủ tàu cá, thuyền trưởng sẽ ký cái cam kết là không vi phạm vùng biển nước ngoài. Qua cái thiết bị giám sát hành trình VMS sẽ phát hiện những cái tàu cá mà mất kết nối cũng như là mất giám sát VMS cũng như là hoạt động gần ranh giới, thì sẽ chia sẻ thông tin giữa các lực lượng để yêu cầu qua cái thiết bị thông tin liên lạc tầm xa, thì để yêu cầu thuyền trưởng, chủ tàu cá và cùng với cấp ủy chính quyền địa phương sẽ tới trực tiếp nhà gia đình để yêu cầu cái phương tiện hoạt động đúng cái vùng khai thác. Thường xuyên tổ chức các cái lực lượng phối hợp vừa tuần tra kiểm soát các cái khu vực cảng cá cũng như là các khu vực ven biển để hạn chế tối đa các cái phương tiện là khi mà trốn tránh các cái lực lượng chức năng để ra khơi tham gia khai thác thủy sản. Và cái giải pháp cuối cùng đó là cái xử lý vi phạm hành chính, thì để mục đích là để răn đe những cái phương tiện không được có hành vi vi phạm nước ngoài. Thì thực hiện đồng bộ các cái giải pháp trên cùng với các cái cơ quan chức năng của ngành thủy sản và cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng đã giảm thiểu những cái tình trạng cái tàu cá của Đắk Lắk nói chung cũng như là tàu cá trên địa bàn đơn vị quản lý vi phạm các cái hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài.
0: Vâng ạ, vậy thì cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam chúng ta sẽ tiếp tục triển khai những cái giải pháp gì để vừa hỗ trợ ngư dân bám biển mà vừa đảm bảo được họ chấp hành nghiêm cái quy định của pháp luật ạ?
2: Thì trong cái thời gian vừa qua thì lực lượng bộ đội biên phòng nói chung cũng như là cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam nói riêng thì cũng triển khai nhiều cái giải pháp để vừa hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển và phòng chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Thì đơn vị cán bộ chiến sĩ cũng đã triển khai nhiều cái giải pháp đồng bộ trong cái thực hiện nhiệm vụ. Thứ nhất là trên cái công tác tuyên truyền vận động thì cũng đã phối hợp

0: với các cái lực lượng chức năng của ngành thủy sản cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng tuyên truyền vận động bằng nhiều cái hình thức phù hợp với lại cái điều kiện của địa phương, bằng các cái hình thức là tuyên truyền công khai, tập trung cũng như là tuyên truyền nhỏ lẻ tại gia đình, và đặc biệt là tập trung vào cái lực lượng mà tàu cá 30. Thì trong thời gian vừa qua thì cán bộ chiến sĩ đơn vị cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương là cũng quản lý chặt chẽ, phân công cụ thể rõ ràng các giám sát các cái phương tiện mà tàu cá 30 là không khai báo đầy đủ thủ tục giấy tờ, là không đăng ký, không đăng kiểm và không giấy phép khai thác, thì để hạn chế các cái phương tiện này, tối đa các phương tiện này hoạt động trên biển, đồng hành cùng bà con ngư dân vươn khơi bám biển cũng như là thực hiện tốt các cái nhiệm vụ phòng chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Thì đồn cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam luôn đồng hành cùng bà con ngư dân trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cũng như là hỗ trợ cái dịch vụ hậu cần nghề cá, cũng như là hỗ trợ tối đa bà con trong cái chuyển đổi số và trong các cái thủ tục hành chính như là cấp lại giấy phép khai thác, hướng dẫn và cho bà con trong các cái thủ tục hành chính để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, vừa đấu tranh phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, vừa quản lý bảo vệ chủ quyền, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.
1: Còn thưa ông Nguyễn Văn Lễ, để chúng ta xây dựng cái nghề cá bền vững thì theo ông chúng ta cần thay đổi điều gì từ phía ngư dân ạ?
2: Để muốn sự đánh bắt nó bền vững thì qua các cái thủ tục thì như bà con ngư dân chúng tôi là cần phải là đi ra vào gặp xuất bến và các cái thủ tục mà cái đăng kiểm, thì tôi thấy là cái đăng kiểm này thì phục vụ cho bà con ngư dân, cho các cái thuyền trưởng rất đầy đủ và rất tuyệt vời, dễ dàng. Cái điều đó là tôi thấy là một điều rất tốt, nhà nước được quan tâm đi ra vào giữa trạm biên phòng Đà Lăng thì đỡ cho xuất bến. Thì cái này thì tôi thấy được cũng một cái thứ hai nữa là đó là làm cho trước một ngày để sức chuẩn bị cho xuất bến cho các thuyền trưởng, các thuyền viên chuẩn bị cho cái giấy tờ nộp theo quy chủ như hôm nay để đỡ cho nó kịp thời chuyến biển và kịp thời cho cái con nước tàu đi ra vào. Thì điều là cái này, cái hai cái này là tôi thấy cũng rất tốt.
1: Vâng ạ, một câu hỏi cuối cùng dành cho cả ba vị khách mời ạ. Các vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay sẽ muốn gửi gắm những cái thông điệp gì tới cộng đồng ngư dân trong cái hành trình cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC ạ? Vâng ạ. Câu đó em xin được hỏi ông Nguyễn Hoàng Quân trước nhé.
3: Dạ. Cho nên về thông điệp muốn gửi gắm đến các bà con ngư dân thì là mỗi một chuyến biển tuân thủ quy định pháp luật là một hành động thiết thực nữa mà tháo gỡ thẻ vàng của Acer. Cho nên là tôi kêu gọi các bà con ngư dân là hãy tuân thủ quy định pháp luật trên biển, tuyệt đối là không được vi phạm vùng biển nước ngoài và luôn duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS 24/24 theo quy định.
1: Vâng ạ. Còn đối với trung tá Nguyễn Xuân Long thì sao ạ? Cái thông điệp của mình sẽ như thế nào để gửi đến cho bà con ngư dân đây ạ?
0: Thì qua cái buổi tọa đàm hôm nay thì đối với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam muốn gửi gắm đến thông điệp đến bà con ngư dân khi tham gia khai thác thủy hải sản trên biển, thì đối với bà con thì hãy khai thác trách nhiệm. Khi tham gia khai thác thủy hải sản thì có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cả xã hội. Thì thông qua cái việc khai thác thủy hải sản có trách nhiệm đấy, thì bà con ngư dân cũng đã góp phần đặt một viên gạch của mình vào trong cái quá trình cùng với là cả hệ thống chính trị, các cơ quan chức năng, lực lượng chức năng để sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng. Chỉ khi mà sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC thì cái sản phẩm đánh bắt cũng như nuôi trồng của bà con thì mới có giá trị. Thì để góp phần nâng cao cái đời sống của bà con ngư dân, lực lượng bộ đội biên phòng cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương và các cái cơ quan chức năng thì cũng thấu hiểu, chia sẻ đối với những cái khó khăn của bà con ngư dân về cái sản lượng khai thác cũng rất bấp bênh, cũng như là chi phí của chuyến biển tăng cao. Thì tuy nhiên là chúng ta cũng phải hết sức khai thác bền vững.
1: Vâng ạ, tiếp theo xin mời ông Nguyễn Văn Lễ chúng ta gửi một cái thông điệp gì đó đến với bà con ngư dân đi ạ.
2: Bà con ngư dân chúng tôi mong sao được cái nhà nước được rút được thẻ vàng của châu Âu qua cái giờ này sớm để đỡ bà con chúng tôi được sự làm ăn nó được mở rộng hơn.

0: và sự đồng hành trước khi rút thẻ vàng, cũng như bà con ngư dân tôi đã mong muốn sự đồng hành và thiết thực phải tuân thủ, không vi phạm đánh bắt đã bị vi phạm của IUU. Thì điều này một lần nữa tôi cũng mong muốn cho bà con ngư dân cũng thấy được rằng mong sớm đã được nhận rút được cái thẻ vàng, chúng tôi được nó có thuận lợi để làm ăn và giữ biển đảo, đánh bắt nó được đạt nhiều hơn nữa.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những cái thông điệp mà ba vị khách mời ngày hôm nay đã mang lại đến cho chương trình tọa đàm của chúng ta. Thưa quý vị, chống khai thác IUU là trách nhiệm không chỉ của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của cả cộng đồng ngư dân và toàn xã hội. Khi mỗi tàu cá chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, mỗi ngư dân nâng cao ý thức khai thác có trách nhiệm cũng chính là góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam và phát triển kinh tế một cách bền vững. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia với chương trình của chúng ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Giữa đêm đột nhập tiệm tạp hóa. Một tuần xử lý gần 300 trường hợp vi phạm tốc độ trên quốc lộ 1. Diễn tập ứng cứu sự cố thiên tai trên lưới điện. Tiên phong vì tuyến đường mới. Nghề trồng hoa cây cảnh ở Hòa Thịnh. Ngày 6 tháng 7, Công an xã Sơn Thành phối hợp Hạt Kiểm Lâm khu vực Tây Hòa, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận một cá thể rồng Nam Mỹ hay còn gọi là cự đà xanh do người dân trên địa bàn tự nguyện trình báo. Trước đó, bà Lương Thị Minh Lan, chú thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành phát hiện cá thể này bò vào nhà. Con vật dài khoảng 1 mét, nặng khoảng 4 kg, da màu xanh xám. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt thụ lý hồ sơ, tiếp nhận bàn giao và xử lý theo đúng quy định đối với động vật ngoại lai không tự ý thả ra môi trường tự nhiên. Ngành chức năng khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Khi phát hiện các loại động vật lạ, động vật hoang dã hoặc đang nuôi giữ, cần chủ động thông báo giao nộp cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý đúng quy định, góp phần bảo vệ môi trường và hệ sinh thái.
1: Giữa đêm khuya thanh vắng, hai nam thanh niên cậy cửa đột nhập vào bên trong một cửa hàng tạp hóa. Việc đầu tiên là lấy hai chiếc áo khoác đang treo mặc vào người, rồi sau đó lục lọi đồ đạc. Sự việc được camera an ninh ghi lại vào lúc 0 giờ 47 phút ngày 6 tháng 7 trên đường Trần Quý Cáp thuộc phường E Cao. Sự việc đã được chủ tiệm tạp hóa báo cơ quan chức năng, tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 5 triệu đồng, bao gồm 4,5 triệu đồng tiền mặt, 2 cây thuốc lá Sài Gòn, hơn 10 gói thuốc lẻ và 25 nắp thẻ bia trúng thưởng. Giá trị không lớn, nhưng sự táo tợn của các đối tượng làm mối e ngại của nhiều người khi xem lại camera. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập vừa có thông báo việc tổ chức hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại nhà. Theo đó, từ ngày 6 tháng 7 năm 2026, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người yếu thế từ đủ 70 tuổi trở lên, neo đơn, khuyết tật, đau ốm hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại sẽ được hỗ trợ hướng dẫn thực hiện tiếp nhận các thủ tục hành chính tại nhà, gồm các thủ tục đăng ký lại khai sinh, đăng ký lại kết hôn, chứng thực, chữ ký, điểm chỉ trong các loại hồ sơ, giấy tờ, đặc biệt là chứng thực, chữ ký để nhận lương hưu và các thủ tục hành chính khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân phường. Trường hợp công dân có nhu cầu cấp thiết hoặc có lý do chính đáng, căn cứ tình hình thực tế và điều kiện công tác, Trung tâm Phục vụ Hành chính công hoặc các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân phường sẽ chủ động bố trí cán bộ, công chức để hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại nhà trong thời gian sớm nhất.
1: Chỉ trong một tuần, từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 2026, trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện lập biên bản xử lý gần 300 trường hợp vi phạm tốc độ với tổng số tiền phạt hơn 453 triệu đồng. Mỗi lần nhấn ga vượt giới hạn cho phép đều có thể đánh đổi bằng sự an toàn của chính mình và người khác. Các phân tích cho thấy vi phạm tốc độ là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo hãy tuân thủ quy định về tốc độ để mỗi hành trình đều bình an để mọi

0: người đều được trở về nhà an toàn.
1: Mưa lớn, gió mạnh, những cột điện trên đường dây truyền tải 500 kV bị hư hỏng. Ngay sau đó, đội ngũ kỹ thuật đã nhanh chóng lắp dựng cột kềm khắc phục sự cố, bảo đảm dòng điện khôi phục trong thời gian sớm nhất. Đó là tình huống giả định được xây dựng sát với thực tế do công ty truyền tải điện 3 tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ứng cứu khẩn cấp năm 2026 tại Đắk Lắk.
2: Trong cái mùa nắng nóng kéo dài như thế này thì chúng tôi rất là nhiều cái giải pháp để đảm bảo ứng phó trong mùa khô. Thứ nhất là phòng ngừa từ xa, từ sớm và ngăn ngừa để đảm bảo cái lưới điện nó vận hành thông suốt trong cái mùa khô, thì nó có cái giải pháp về mùa khô. Về mùa mưa bão thì chúng tôi sẽ triển khai cái phương án mà để mà xử lý trong cái vấn đề sạt lở móng trụ điện hoặc là đứt dây hoặc là sự cố do cái nguyên nhân bão và lũ nó gây ra cho cái hệ thống đường dây tải điện.
1: Trong thực tế, thiên tai không lựa chọn thời điểm hay địa điểm xảy ra. Vì vậy, khả năng huy động lực lượng thiết bị khắc phục sự cố nhanh nhất, hiệu quả nhất là đòi hỏi đặt ra. Điểm nhấn của cuộc diễn tập là lắp dựng cột KEMA. Đây là giải pháp kỹ thuật được sử dụng khi cột điện bị hư hỏng do thiên tai hoặc sự cố bất khả kháng. Việc triển khai thành tạo phương án này sẽ góp phần rút ngắn thời gian khôi phục vận hành các tuyến đường dây truyền tải điện quan trọng. Bên cạnh xử lý sự cố trên lưới điện, các lực lượng còn thực hành sơ cấp cứu người bị nạn ngay tại hiện trường. Đây là kỹ năng cần thiết đối với lực lượng trực tiếp sản xuất, góp phần nâng cao khả năng ứng cứu và bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý sự cố.
3: Nhận cái nhiệm vụ quản lý lưới điện quốc gia trên địa bàn thì các bạn biết là mình trải qua địa hình đồi núi, mưa sạt trượt hay vấn đề gì nó ảnh hưởng tới mất an toàn lưới điện một vị trí cục điện như bạn đang đứng phía sau lưng này. Thì chúng tôi sẽ tổ chức nhanh nhất có thể là dựng cái hệ thống này khẩn cấp để mà đỡ được dây điện và trả lại lưới quốc gia sớm nhất.
1: Đối với những người trực tiếp làm việc trên lưới điện, mỗi cuộc diễn tập là một lần rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng phối hợp và bản lĩnh xử lý các tình huống khẩn cấp trong điều kiện gần với thực tế nhất.
4: Báo cáo chị thì hàng năm công ty đều tổ chức định kỳ diễn tập công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đây là một cơ hội để cho cán bộ nhân viên là tham gia rèn luyện kỹ năng, nâng cao cái kỹ năng để chủ động phòng chống ứng cứu khi có những cái tình huống khẩn cấp xảy ra, đặc biệt là về thiên tai, bão lũ trong lưới điện hiện tại.
1: Trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến khó lường, việc xây dựng lực lượng sẵn sàng ứng phó, xử lý nhanh các sự cố trên lưới điện truyền tải không chỉ bảo đảm dòng điện được duy trì liên tục an toàn mà còn góp phần giữ vững an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Thưa quý vị, sau nhiều năm chờ đợi, dự án đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn từ phía Tây Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đến đường Nguyễn Trãi đang có những chuyển động tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng. Đằng sau những bước tiến ấy là sự tiên phong của những đảng viên, người dân sẵn sàng đi trước vì lợi ích chung.
0: Tại khu phố Mậu Thân, phường Tuy Hòa, những hộ dân đầu tiên đã nhận tiền bồi thường phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường Nguyễn Hữu Thọ. Hàng chục năm gắn bó với những bờ tường, góc vườn quen thuộc, ông Huỳnh Như Ngân không khỏi luyến tiếc, nhưng là một đảng viên hiểu rõ sự cấp thiết của tuyến đường với sự phát triển của địa phương, nên ông tiên phong sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.
5: Mình kỳ vọng rằng là sẽ sớm đẩy nhanh cái tiến độ, hy vọng là từ đây đến Tết chắc chắn là sẽ con đường chưa phải hoàn thành lắm nhưng mà cũng sẽ là có những cái mới. Còn cái giá cả về vấn đề đền bù đáp ứng được cái giá cả thị trường, tất cả từ đây lên cho đến Nguyễn Tất Thành đều là như nhau hết, cho nên nhân dân cũng tìm hiểu, bà con rất là đồng tình ủng hộ.
0: Cũng là đảng viên gần 60 năm tuổi đảng, ông Nguyễn Phụng Kỳ đang hoàn thiện thủ tục để nhận tiền bồi thường. Với ông, đảng viên phải là người đi trước, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, nhất là với một công trình người dân đã kỳ vọng suốt nhiều năm qua.
6: Để bớt cái tai nạn, bớt dọc hoặc đi, chứ không mỗi lần đi sáng mà đúng giờ hành chính, gần đúng giờ hành chính với lại hết giờ là coi như là đường ùn tắc giao thông, đặc biệt là trên ngã tư đây. Giá đền bù là chắc chắn là không thể so sánh với thị trường được, phải nói như thế, nhưng mà vì cái chuyện chung cho nên là tôi nghĩ là nhà nước trả như thế là cũng tương đối.
0: Riêng tại phường Tuy Hòa, dự án đường Nguyễn Hữu Thọ liên quan 106 thửa đất, tổng diện tích thu hồi hơn 16.600 m², trong đó có 89 ngôi nhà trên đất. Theo kế hoạch, công tác chi trả tiền bồi thường hoàn thành đến ngày 30 tháng 8 năm 2026 và bàn giao mặt bằng đến ngày 30 tháng 9 năm 2026. Sự gương mẫu của những đảng viên đã củng cố thêm niềm tin, lan tỏa tinh thần đồng thuận trong nhân dân.
1: Chuẩn bị nhiên liệu, lương thực, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, đó là những việc không thể thiếu trước mỗi chuyến biển của anh Nguyễn Mini, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk. Với anh, ra khơi là để mưu sinh, nhưng mỗi con tàu bám biển cũng là thêm một sự hiện diện của ngư dân Việt trên những ngư trường truyền thống.
7: Ra biển thì cũng nhờ cái tổ đoàn kết đi, thì trên biển thì thấy cũng an toàn. Thì mình vừa đi làm mà vừa bảo vệ chủ quyền của tổ quốc, mình thấy mình cũng hãnh diện.
1: Trước mỗi chuyến biển, cán bộ biên phòng lại có mặt để kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, tuyên truyền quy định khai thác hải sản và nhắc bà con không vi phạm vùng biển nước ngoài. Đó cũng là cách để mỗi chuyến biển vừa an toàn vừa đúng pháp luật.
2: Bà con vừa là đi vươn khơi để làm ăn đánh bắt, để nuôi sống gia đình, đồng thời cũng là cái lực lượng để khẳng định cái sự hiện diện của ngư dân Việt Nam ở trên vùng biển của mình để bảo vệ chủ quyền biển đảo.
1: Từ bến cá Tiên Châu, mỗi năm có hàng trăm lượt tàu cá vươn khơi. Đằng sau hành trình mưu sinh ấy là sự gắn bó giữa người lính, biên phòng và ngư dân.
8: Đi làm ăn thì cũng kiếm cái nguồn lợi cho để nuôi sống cho gia đình. Nhưng mà trong đó đầu là mình cũng là bảo vệ tổ quốc, biển đảo.
1: Mỗi chuyến biển đều mang theo hy vọng về một mùa cá bội thu. Và cùng với những mẻ lưới đầy, những con tàu vẫn đang góp phần giữ cho lá cờ đỏ sao vàng hiện diện trên những ngư trường truyền thống của Việt Nam.
0: Mỗi mùa lễ cầu ngư, tiếng chống hội lại vang lên giữa mênh mông sóng nước, mở đầu cho ngày hội lớn của ngư dân. Từ lễ dâng hương tại Lăng Ông, Nghinh Ông trên biển, đến lễ tế và hò bá trạo, mỗi nghi thức đều gửi gắm ước nguyện về một năm biển yên, sóng lặng, tôm cá đầy khoang. Anh Trần Thanh Thắng và một số bạn trẻ khác cũng tham gia lễ hội theo cách của mình.
9: Mình là một người trẻ, thì mình cũng rất là mong muốn là các bạn ở khắp tỉnh, từ trong tỉnh phải biết được cái lễ hội truyền thống của mình. Thứ hai là biết được quê hương của mình và khu du lịch làng lò của mình. Và mình cũng muốn lan tỏa từ cộng đồng ở khu dân cư. Thứ hai là trên các trang như là TikTok, Facebook hoặc là Zalo để các bạn trẻ khắp nước đều biết đến quê hương của mình.
0: Theo những con thuyền trở về từ lễ Nghinh Ông là niềm háo hức của những người con quê biển, là đoàn thuyền rợp cờ ngũ sắc, no căng gió lộng, chở theo bao ước vọng của ngư dân. Với nhiều người trẻ, lễ cầu ngư không chỉ là một nghi lễ truyền thống, mà còn là mùa của những cuộc trở về và những ký ức tuổi thơ. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước những đổi thay của thời gian, lễ cầu ngư vẫn bền bỉ, được gìn giữ như một phần của làng biển. Những bậc cao niên nâng niu từng nghi lễ, thế hệ trẻ tiếp tục kể câu chuyện ấy bằng những cách khác nhau để tiếng chống hội, điệu hò bá trạo và câu chuyện về biển cả vẫn còn mãi trong lòng mỗi người.
1: Bằng niềm đam mê và sự tỉ mỉ, ông Lê Tấn Khoa, xã Hòa Thịnh đã gửi gắm tâm huyết vào từng dáng cây thế cảnh. Qua bàn tay khéo léo của ông, những gốc cây nguyên bản ngày đầu giờ đây đã trở thành tác phẩm nghệ thuật sống động. Từ vài ba cây khởi điểm, sau 10 năm, ông Khoa hiện đang sở hữu một khu vườn bonsai đa dạng chủng loại, đem lại thu nhập cao cho gia đình.
10: Mình phải xác nhận một cái nghề mình là một cái sinh vật cảnh, là một cái nghề bền vững mà nó một cái kinh tế nó rất là cái cao và rất là cái quen hóa. Mình vừa chăm cây mà vừa mua bán ở kinh tế mà vừa bảo tồn những cái cây mà có cái nét chiều sâu cổ thụ để mình giữ lại cho cái quê nhà mình nữa. Dù mình cũng bán thỉnh thoảng mình cũng bán để mình lấy cái kinh tế.
1: Xã Hòa Thịnh hiện có hơn 100 hộ dân tham gia phát triển kinh tế từ trồng hoa cây cảnh. từ những cây linh sam, hải châu, xanh quê, mai chiếu thủy, đuối, vân vân. Có bàn tay uốn nắn của người trồng đã trở thành những chậu bonsai mang tính nghệ thuật, giá trị của cây theo đó cũng được nhìn nhận và đánh giá khác nhau, từ vài trăm nghìn đến 2

0: hàng trăm triệu đồng, thu hút nhiều người yêu cây cảnh tìm về giao lưu, kết nối thị trường. Từ trồng cây, sưu tầm cây, những nông dân cũng dần học hỏi, dần trở thành những nghệ nhân cùng sinh hoạt trong hội sinh vật cảnh. Chính quyền địa phương cũng đã đồng hành tạo điều kiện từ hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi đến tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật.
1: Trước hết là mình có cái đam mê. Khi mình có đam mê rồi thì mình tìm tòi học hỏi, vừa học hỏi vì bạn bè, hoặc anh em, hoặc xã hội. Ở từ đó mình phát triển lần lên.
2: Thời gian qua thì xã cũng triển khai rất là nhiều cái chương trình để hỗ trợ cho bà con, để bà con có thể phát triển được cái vùng trồng và kể cả là các cái cây sinh vật cảnh. Thì trong đó thì xã cũng có kêu gọi một số nhà đầu tư để cùng với xã để giúp cho bà con hướng dẫn cả về cách trồng và kể cả bao tiêu sản phẩm.
0: Xã Hòa Thịnh hôm nay đa số người dân vẫn gắn liền với nông nghiệp, với các loại cây trồng, vật nuôi quen thuộc. Cùng với đó là những vườn bonsai ngày càng mở rộng, đẹp hơn, độc đáo hơn, bức tranh nông nghiệp nông thôn tại địa phương cũng sinh động hơn, nhộn nhịp hơn. Đến đây chúng tôi sẽ khép lại 24 giờ cùng DRT. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

với sự tham gia của các diễn viên Chu Du trong vai Triệu Vĩ, Tưởng Cần Cần trong vai Lâm Vũ Hồng, Điền Tiểu Hạo trong vai Ngô Nguyễn Sinh, Đổng Sướng trong vai Viên Hiểu Đồng, Triệu Thành Thuận trong vai Lưu Trung Minh, Gãi Lệ Á trong vai Ngô Tiểu Mai, Đàm Khải trong vai Ngụy Lập Quân, Tạ Hoành Đào trong vai Mã Tiến, Bạch Như Phi trong vai Triệu Mẫn Mẫn, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Dương Khánh,

0: bộ phim Tội ác sau màn sương.
1: Tôi còn so sánh lịch sử cuộc gọi của Chu Sáng và Lý Tử Hân, phát hiện họ có khá nhiều người quen chung. Trong đó có một người con gái. Đúng vào cái hôm Lý Tử Hân xảy ra chuyện, còn liên lạc với cô ấy mấy lần. Tôi có cảm giác có lẽ cô ta biết chuyện lúc đó của Lý Tử Hân. Nhưng số điện thoại của cô gái này vào 2 tháng sau khi Lý Tử Hân xảy ra chuyện đã ngừng hoạt động. Sau đó tôi nhờ chút quan hệ tìm thấy được cô ấy.
2: Trễ vậy rồi sao cô lại tới đây?
3: Tôi tìm thấy một nhân chứng trong vụ án Lý Tử Hân năm xưa.
2: Ở đâu?
3: Chính là ở đây.
4: Thật ra chào hôm Tử Hân xảy ra chuyện, tôi luôn khuyên cô ấy đừng có đi, nhưng cô ấy không nghe lời tôi.
3: Lúc đó cô khai trong khẩu cung là hung thủ có số của Lý Tử Hân, cũng từng nói tới bí mật gì đó qua điện thoại. Nói về cái gì thì cô không biết.
4: Cụ thể là gì tôi cũng không rõ lắm.
2: Cô có biết trước đó Lý Tử Hân từng tham gia cuộc thi chọn người mẫu không?

0: cô ấy xảy ra chuyện thực sự liên quan tới cuộc thi.
1: Sao vậy? Có vấn đề gì à?
0: Tôi cũng từng tham gia cuộc thi đó.
1: Cô cũng từng tham gia?
0: Hơn nữa tôi còn là một trong top 5.
1: Không phải top 5 là Hồ Di Đình, Lý Gia Gia.
0: Tôi đã rút ra. Những bức ảnh trên tay anh cũng là về sau mới chụp.
2: Tại sao cô lại rút ra?
0: Vì cuộc thi đó có vấn đề.
2: Có vấn đề gì?
0: Sau khi chúng tôi vào top 5, có một bữa tiệc chúc mừng. Lúc đó chúng tôi được đưa đến một khu du lịch. Họ nói đó là huấn luyện kín, người nhà không được tham gia. Nhưng có một ngày chúng tôi bị yêu cầu phải mặc một loại bikini rất lộ để trình diễn. Tôi nhớ tối hôm đó ít nhất phải có tới 100-200 người. Hơn nữa rất nhiều người vừa nhìn là biết loại có tiền có thế. Rất nhiều người khi đến đó thậm chí đã uống tới say khướt. Giám khảo của cuộc thi còn uống cùng với họ nữa. Họ còn nói với chúng tôi đó là cơ hội tốt để thể hiện bản thân mình, để chúng tôi hiểu được làm thế nào để hy sinh. Chúng tôi đều biết đó là ý gì.
2: Những người khác biết điều này chứ?
0: Tôi cũng không biết. Tôi vẫn nhớ tối hôm đó chúng tôi bị chút rất say. Chu Sáng nôn mửa suốt. Những tên đàn ông già hơn ba tôi cứ luôn ôm lấy chúng tôi nói chuyện, tay còn không ngừng sờ soạn. Vậy nên khi còn chưa kết thúc, tôi đã cãi nhau với họ một trận rất lớn. Tôi nhớ lúc đó có một ông đầu trọc lóc, mặt toàn râu, đứng trước mặt tất cả mọi người tát cho tôi mấy cái, nói tôi không biết trân trọng cơ hội, cơ hội để dành cho người có chuẩn bị. Lúc đó tôi cảm thấy mặt nóng bừng bừng. Sau đó tôi chạy lên xe ngồi nghỉ trước. Tôi khóc rất là lớn, và Hồ Di Đình luôn an ủi tôi. Lúc đó cô ấy nói với tôi thật ra cô ấy cũng muốn rút lui, nhưng ai biết được đến cuối cùng người thật sự rút khỏi chỉ có tôi, những người khác đều ở lại.
1: Hồ Di Đình không rút lui là do mẹ cô ấy. Mẹ cô ấy muốn cô ấy ở lại. À, nói tôi biết về chuyện ảnh nóng đi, cụ thể là thế nào?
0: Hồ Di Đình không phải là người như vậy, cô ấy sẽ không làm như vậy. Thật ra trong số chúng tôi, cô ấy là người duy nhất học trong thành phố. Cô ấy hiểu nhiều điều hơn chúng tôi. Nói về tướng mạo, sở trường và mọi mặt của cô ấy đều xuất sắc hơn chúng tôi. Dựa vào thể lệ năm đó, cô ấy chính là quán quân. Không cần thiết phải làm như vậy.
2: Liệu có ai ép cô ấy không?
0: Cái đó thì tôi không biết. Sau khi tôi rời đi, họ để Lý Gia Giai thay thế tôi. Lúc đó tôi và gia đình tranh cãi quá căng thẳng. Người nhà tôi còn lén đút tiền để cho tôi được trở lại nữa. Tuy họ nói là muốn tốt cho tôi, nhưng tôi lại cảm thấy họ chỉ muốn thỏa mãn lòng ham hư vinh. Vậy nên tôi giận dữ, tự mình đến Đôn Hoàng chơi mấy tuần. Nhưng khi tôi trở về thì Hồ Di Đình đã gặp chuyện rồi, chương trình cũng dừng lại.
2: Vậy sau đó Lý Tử Hưng cũng không nói với cô là khi đó đã xảy ra chuyện gì sao?
0: Lý Tử Hưng chỉ nói với tôi đừng lại gần Lý Gia Giai. Cô ấy nói Lý Gia Giai là người không từ thủ đoạn.
1: Cô ấy có nói Lý Gia Giai không từ thủ đoạn ra sao không?
2: Ban tổ chức của chương trình đó gồm có những ai, cô biết không?
0: Họ đều là các ông chủ lớn ở đây, chủ yếu ở quyền mình.
2: Có người quen không?
0: Hai người có biết ông chủ của khách sạn này là ai không?
2: Tên là gì?
0: Lâm Tử An.

0: Triệu Trường Tùng đi theo tôi khoảng hơn một năm thôi. Đúng là thời gian chương trình chọn người mẫu đó. Nhưng cụ thể đi lúc nào tôi cũng không nhớ nữa.
1: Hồ Di Đình, Lý Tử Hân, Chu Sáng, Lý Gia Gia, những người này đều không lạ chứ?
0: Họ đều tham gia chương trình đó.
1: Tài xế của anh và họ cùng xảy ra chuyện, anh không cảm thấy kỳ lạ sao?
0: Lúc đó tôi cũng thấy lạ, nhưng mà tôi thật sự quá bận, không có thời gian để quan tâm.
1: Ông chủ Lâm à, anh từng làm chuyện gì chúng tôi đều biết rõ hết đó.
0: Cậu quý gì? Tôi chưa từng làm chuyện phạm pháp bao giờ hết.
1: Không có sao?
0: Các người kêu tôi phối hợp điều tra, tôi cũng đã làm rồi. Các người còn muốn sao nữa? Lẽ nào các người cho rằng họ là do tôi giết hay sao? Nếu như các người thực sự không tin tôi thì có thể đi hỏi cục trưởng, hỏi thử Long Huy. Họ đều hiểu rõ tôi.
1: Được, nói chuyện tuyển chọn người mẫu năm xưa đi.
0: Tôi làm sự nghiệp nghệ thuật, đào tạo ngôi sao bản địa không phải rất tốt sao?
1: Làm tuyển chọn gây ra nhiều chuyện như vậy, ông còn nói mình đào tạo ngôi sao bản địa? Ông nghĩ kỹ đi rồi mới nói.
0: Còn gì phải nghĩ sao?
2: Lâm Tổng, dù những việc này có liên quan đến anh hay không, nhưng mà những người này đều do cuộc tuyển chọn đó mới gặp chuyện. Lẽ nào trong lòng của anh không có chút áy náy nào sao? Anh nói đi, về chuyện những bức ảnh của Hồ Di Đình.
0: Tôi thật sự không biết, đó là chuyện riêng của họ. Cô đâu biết, làm một hoạt động như vậy tôi bận rộn mệt như thế nào. Cô cảm thấy tôi còn thời gian và sức lực quan tâm những thứ đó hay sao hả?
1: Tôi nghe nói trong cuộc thi các người còn mở party bikini, có phải vậy không?
0: Party bikini là một kênh thương nghiệp mà thôi. Lúc đó mọi người đều biết tôi tổ chức cuộc thi đó. Tôi chỉ muốn mượn tên thương nghiệp đó lôi kéo một số khách hàng mới, tài trợ vốn, chỉ đơn giản vậy thôi. Hoàn toàn không liên quan tới những bức ảnh đó.
2: Khi đó có bao nhiêu người tham gia buổi tiệc đó?
0: Cái này khó nói lắm.
1: Khó nói vì sợ có chuyện à?
2: Trước khi Hồ Di Đình gặp chuyện, anh có nhận được những bức ảnh đó không? Anh xử lý thế nào?
0: Tôi còn làm gì được sao? Chuyện này tôi không biết phải bắt đầu từ đâu hết.
1: Tài xế của ông đưa tất cả ảnh cho một phóng viên tên là Cố Tuấn Minh, ông có biết không vậy?
2: Anh kêu Triệu Trường Tùng làm gì?
0: Chuyện này không liên quan gì tới tôi hết. Lúc đó tôi từng hỏi Trường Tùng rồi, nhưng Trường Tùng nói không phải do anh ta làm. Sau đó tôi thấy để anh ta ở công ty sẽ gây rất nhiều phiền phức, nên tôi đuổi anh ta đi. Những gì khác tôi đều không biết. Đội trưởng Lâm à, nếu như hai người vẫn không tin tôi, cô có thể vào hỏi chồng cô. Vì chương trình lúc đó anh ấy cũng có đầu tư tiền.

0: Cậu làm gì vậy?
1: Tôi vào trong không tiện cho lắm, hãy cô nói chuyện với nấy trước đi.
0: Cậu lại không giữ nguyên tắc của cảnh sát rồi.
2: Mấy ngày nay anh liên lạc với em rất nhiều lần, em không có chút phản ứng gì. Vừa gặp em đã chất vấn anh về chuyện 10 năm trước. Anh đã nói với em rồi mà, Tử Hào sắp đi học rồi. Rốt cuộc con trai em quan trọng hay mấy chuyện giặt giánh của em quan trọng?
0: Hồ Di Đình, Lý Tử Hân, Lý Giai Giai, Triệu Trường Tùng đã có 4 mạng người rồi, cộng thêm cả Chu Sáng chưa rõ sống chết. Tất cả đều do chương trình tuyển chọn, chẳng ra làm sao mạnh đầu tư mới xảy ra chuyện. Bây giờ anh lại nói với tôi đó chỉ là chuyện giặt giảnh.
2: Anh nói rồi, anh không biết chuyện lúc đó tất cả do Lâm Tử An sắp xếp. Anh chỉ đầu tư tiền hơn nữa rất ít. Sự việc cụ thể anh chưa hỏi đến, chứ là anh cũng không có thời gian nữa.
0: Anh đã đến bữa tiệc đó, có đúng không?
2: Anh đầu tư chỉ vì giữ mối quan hệ thôi. Bọn anh đều quyết định ở trên bàn rượu, cũng không nghiên cứu chi tiết.
0: Cho nên anh cũng nhận được những tấm ảnh kia đúng không?
2: Ảnh gì chứ?
0: Ảnh xét, ảnh xét của Hồ Di Đình.
2: Lúc đó anh cảnh cáo Lâm Tử An rồi, kêu anh ta lập tức xử lý chuyện này.
0: Anh ta xử lý thế nào?
2: Anh làm sao biết được, chắc cũng như bình thường mà thôi.
1: Anh từng gặp chưa? Nhìn dốc dáng có thể đoán ra là ai hay không?
2: Làm sao tôi nhận ra được chứ? Đây là ai?
0: Hung thủ.
2: Chúng ta nói chuyện riêng mấy câu được không?
0: Giờ tôi không có thời gian, đi thôi.
2: Không phải là anh đang gấp, mà là con trai của chúng ta.

0: tại sao lại ly hôn?
1: Cậu nghĩ sao?
0: Làm sao tôi biết được? Chăn gối không hợp nhau sao?
1: Cũng gần là vậy.
0: Có thật không đó? Vậy quá lạnh nhạt hay là quá nhiệt tình?
1: Cậu nhìn tôi giống lạnh nhạt hay nhiệt tình?
0: Tôi nhiệt tình. Vì chuyện công việc.
1: Thật ra tôi không giỏi chăm sóc gia đình. Chuyện gì cũng không biết làm.
0: Con trai cô rất đáng yêu.
1: Alo.
2: Sếp à, đã tìm thấy hiện trường đầu tiên của Lý Gia Gia bị giết.
1: Ở đâu?
2: Ngay trên khu Nam Phong, chính là tòa nhà mà Triệu Trường Tùng bị giết.

0: Lão Giang và mọi người đâu?
1: Đang trên đường đến, hơi bị kẹt xe. Lúc đó Lý Gia Gia bị nhốt trong căn phòng mà Triệu Trường Tùng bị giết. Tên này cũng to gan thiệt đó.
2: Trời ơi, kỳ quá.
3: Đội trưởng Lâm. Đội trưởng Lâm à, đây là quần áo tìm thấy bên trong. Lúc này đã xác định với Lý Gia Gia rồi. Đây chính là áo khoác cô ấy mặc vào hôm bị hại.
1: Đội trưởng Lâm,

0: Tối hôm xảy ra vụ án khi hai người nói chuyện điện thoại, anh ta vẫn đang trên đường quốc lộ chạy vào thành phố. Khoảng cách từ đó tới đây cũng không gần lắm. Sao anh ta phải tốn nhiều công sức để lôi họ tới đây vậy chứ?
1: Bởi vì nơi này chắc chắn đã được hung thủ dày công lựa chọn. Ngay từ đầu hắn đã lên kế hoạch đưa Triệu Trường Tùng và Lý Gia Gia tới chỗ này. Mục đích của hắn dùng thuốc mê là bởi vì không muốn giết chết họ ngay.
0: Nếu ngay từ

0: có một khả năng khác, là hắn ta cố ý.
1: Ý cô là sao?
0: Để Lý Dài Dài có cơ hội nhắn tin cầu cứu bạn cô ấy. Cô ấy nghe điện thoại của tôi, còn nói chuyện với tôi rất lâu. Sau khi xảy ra chuyện, hắn liền mạo hiểm lái xe đưa Triệu Trường Tùng ra ngoài, bị người ta phát hiện. Thậm chí còn cố ý chọn hình thức xe đặt qua mạng nữa.
1: Ý cô là hắn đã lên sẵn kế hoạch? Tại sao chứ?
0: Mục đích của hung thủ không phải là gì che giấu chân tướng, mà giống như cố ý thu hút sự chú ý của chúng ta. Thậm chí tôi nghi ngờ tối hôm xảy ra vụ án, Lý Dài Dài vốn chỉ không hề gửi tin nhắn cầu cứu

0: chưa biết chừng là do chính hung thủ tự tay gửi đi. Cô là bạn của Lý Gia Gia?
1: Ờ đúng.
0: Chủ xe tên là gì?
2: Triệu Trương Tùng.
3: Tại sao hắn phải làm vậy? Kể cái việc sau đó hắn nghe điện thoại của chị, lẽ nào là tình thú hả?
0: Không, hắn nghe điện thoại là vì trên xe còn có người khác.
4: Triệu Trương Tùng, có phải ở bệnh viện anh lôi kéo một nữ hành khách đúng không? Cô ấy đang trên xe của anh hả?
0: Đó là tiếng gì?
4: Alo, Triệu Trường Tùng, anh đang làm gì vậy?
0: Tôi không cần biết đang làm gì. Bây giờ dừng tay những công việc.
4: Anh có nghe thấy không? Triệu Trường Tùng, anh vẫn đang nghe đó chứ? Người nhà anh muốn nói chuyện với anh. Anh có muốn nói chuyện với họ không? Triệu Trường Tùng, cảnh sát đây. Triệu Trường Tùng, cảnh sát đây. Mở cửa, cảnh sát đây.
5: Alo, ba. Ba xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Ba sao vậy? Alo, ba. Rốt cuộc ba đang làm gì vậy? Ba làm sao rồi?

0: Nhưng mục đích hắn đưa họ tới đây, nếu là để giết người thì ngay lúc đó có thể đã giết rồi.
1: Trừ phi hắn cũng như chúng ta, cũng muốn làm rõ sự việc năm đó.
2: Tôi thật sự không biết. Không phải tôi.

0: Xin lầm.
1: Tình hình chị dâu thế nào rồi?
0: Ngồi thì vẫn ổn thôi, chỉ là khi đứng lên đi lại là đau.
1: Vậy phải tới bệnh viện xem đi.
0: Thôi đi, hai đứa nhỏ cũng không khuyên nổi, tôi nói càng vô dụng. Bây giờ có thể kiên trì uống thuốc phòng ba loại bệnh đã cảm ơn trời đất rồi.
1: Lão Lương, có thể đi mấy bữa không?
0: Tôi kêu em gái tôi tới nhà là được. Nói đi, có chuyện gì?
1: Tôi muốn anh tới thành phố một chuyến.
0: Được, sáng mai tôi đi ngay.
1: Không, đi ngay bây giờ.
0: Bây giờ? Tôi đi chuẩn bị.

0: Sao cậu lại tới đây?
1: 9:30 rồi, gọi cho cô cũng không nghe. Người đàn ông của Phùng Lệ Bình bị trúng đạn ở khách sạn, hôm nay về rồi, cô muốn gặp không?
0: Anh ta ở đâu?
1: Bây giờ đã tới bệnh viện rồi.

0: Tôi thật sự không nghĩ ra được, sao cô ấy lại gặp chuyện như vậy được chứ. Cả đời của chúng tôi cũng chưa từng làm chuyện gì hại trời hại đất hết, cũng không có đắc tội với ai cả. Tôi kêu cô ấy ra ngoài với tôi, cô ấy cứ muốn ở lại đây. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, tôi thật sự không hiểu được.
1: Bình thường anh Trần làm gì ở Thẩm Quyến vậy?
0: Thì cũng cùng với mấy người bạn đồng hương làm việc ở bên đó, làm công việc ở công trường.
1: Vậy anh thường làm việc ở bên ngoài rồi. Hai người cưới nhau bao lâu rồi?
0: Hơn 30 mấy năm rồi. Cưới năm 1984.
1: Vậy lâu quá rồi.
2: Lúc Hồ Di Đình xảy ra chuyện, vợ anh có nhắc tới cô ấy với anh không?
0: Hồ cái gì?
1: Anh không quen sao?
0: Cô nói là Hồ cái gì?
2: Hồ Di Đình.
0: Hồ Di Đình. Hình như là không quen.
1: Hồi năm 2008 hay là 9, hai người có ở nhà không?
0: Chắc không ở nhà. Năm 2004 chúng tôi đã rời đi rồi. Hai năm nay cô ấy mới về thôi.
1: Vậy Triệu Trường Tùng thì sao? Quan hệ các người có tốt không?
0: Triệu Trường Tùng sao? Anh ta là ai?
1: Không có gì, tôi vừa nói chuyện với bác sĩ rồi anh Trần. Anh đừng quá lo, nói vợ anh hồi phục khá tốt, chắc sẽ tỉnh lại mau thôi. Còn có một chuyện rất quan trọng, vợ anh có thể đã thấy hung thủ nổ súng. Nếu cô ấy tỉnh lại lập tức liên lạc với chúng tôi nha.
0: Được rồi, vậy bây giờ tôi về trước.
2: Alo, Tiểu Ngụy.
3: Sếp Lâm, buổi sáng Ngô Tiểu Quân nhận được một cuộc điện thoại, sau đó trông rất lạ, cảm giác rất bất an. Hơn nữa hôm nay anh ta rời nhà hàng từ sớm.
2: Bây giờ cậu ta ở đâu?
3: Chúng tôi đang đi theo, cũng không biết đi đâu nữa.
2: Được, có chuyện gì cứ liên lạc với tôi.
3: Dạ rõ.

0: Alo, Tiểu Nguyên.
1: Sếp Lâm, hình như Ngô Tiểu Quân muốn tới bệnh viện huyện.
0: Các cậu đang ở đâu?
1: Chúng tôi sắp tới rồi.
2: Ngô Tiểu Quân.
0: Được, các cậu mặc kệ đi, chúng tôi cũng đang ở viện.
1: Rõ. Đi thẳng đi, đừng chạy vào nữa.

0: mình số 2 có vấn đề rồi. Để mời bác sĩ chữa trị.
1: Đúng rồi.
2: Mời bệnh nhân tiếp theo.
0: Nãy giờ rồi.
2: Cảm ơn chém ra. Cấp cứu, cấp cứu.
3: Này sẽ tới.
0: Cảm ơn cô.
4: Xem rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?
2: Tôi liêu cổ thân.

0: 我们要去找那个蓝影。进来。
1: 几件事啊？
2: 赵姨，
1: 几件事乜嘢啊？
2: 中国嘅友有几件事？

0: chuẩn bị cho Phùng Lệ Bình sao? Tại sao đưa tiền cho cô ấy chứ?
1: Vì khiến cô ấy bị thương ngoài ý muốn nên hổ thẹn sao?
0: Là vậy sao? Ngô Tiểu Quân, cậu biết chúng tôi có thời gian đợi cậu nói ra. Tôi biết người nổ súng đánh cô ấy bị thương không phải cậu. Người đó là ai?
2: Tôi không có biết.
0: Vậy tại sao cậu còn đưa tiền? Ai kêu cậu đi?
1: Là cô của cậu Ngô Tiểu Mai đúng không? Chúng tôi thấy bà ấy tới ngân hàng rút tiền đưa cậu. Là bà ấy đúng không?

0: Hôm đó người nổ súng ở khách sạn làm bị thương Phùng Lệ Bình là ai?
1: Là tôi.
2: Bà cảm thấy sẽ lừa được chúng tôi sao? CCTV quay được bà cũng xem rồi, còn không định nói sự thật à?
1: Là người tôi thuê.
0: Người bà thuê là ai hả?
1: Người dùng khác.
2: Dùng khác là ở đâu?
1: Ở Cam Túc.
2: Tên là gì? Bây giờ đang ở đâu?
0: Theo cách nói của Ngô Tiểu Quân cháu bà, Lệ khác so với bà.
1: Nó không có biết cái gì hết, là người tôi tự mình thuê. Chuyện này không liên quan tới nó.
2: Hồi nãy không phải bà nói do mình làm sao?
0: Bà biết hung thủ thật sự là ai đúng không? Lần đầu bà nhìn thấy tấm ảnh của hung thủ, phản ứng có gì không đúng? Tôi đã biết bà quen biết hắn. Nói đi, hắn số cuộc là ai?
1: Hắn là do người khác giới thiệu, tôi không biết tên là gì hết. Làm xong chuyện là hắn đi rồi.
0: Làm xong chuyện gì?
1: Giết người.
2: Giết ai?
1: Lý Dai Dai, Triệu Trường Tùng.
0: Còn ai nữa?
1: Và mấy cô gái khác. Chuyện này mấy người đều biết mà.

0: Sao lại giết họ?
1: Bọn họ đã hại chết Tiểu Đình.
2: Hại chết thế nào? Chu Sáng thì sao? Có phải cũng chết rồi? Còn có Lý Tử Hưng, cũng là bà thuê người giết.
1: Đúng.
0: Lý Tử Hưng chết thế nào?
2: Không phải bà nói là mình thuê người giết chết sao? Rốt cuộc cô ta chết thế nào? Ngô Tiểu Mai, rốt cuộc bà đã bao che cho ai? Alo.
3: Sếp Lâm à, tôi vừa gặp chủ nhiệm năm đó của Hồ Gia Đình. Ông ấy nói Hồ Gia Đình lúc đó còn đi học bên này, ba mẹ cô ấy chưa từng xuất hiện. Lúc đó bác cô ấy Ngô Niệm Sinh vẫn còn sống, là ông ấy giúp cô ấy liên lạc với trường. Nhưng sau khi liên lạc với trường, không phải ông ấy mà là anh họ của Ngô Gia Đình, Ngô Tiểu Quân.
2: Lúc đó Ngô Tiểu Quân cũng ở Trùng Khánh.
3: Đồng nghiệp của Ngô Niệm Sinh nói đa số thời gian anh ta đều ở nơi khác, còn Ngô Tiểu Quân lại luôn ở cùng với Hồ Gia Đình.

0: Cô của cậu muốn đem tất cả mọi chuyện nhận hết về mình, cậu biết không? Cậu và Hồ Di Đình là quan hệ anh em họ bình thường sao? Nhiều năm vậy rồi, cậu chưa từng ra ngoài, chưa từng quen bạn gái và cũng chưa kết hôn. Cậu vẫn luôn ở trong một căn nhà nhỏ, đó đều là vì cô ấy, có đúng không? Bởi vì cô ấy ưu tú hơn mấy người kia nên mới bị ép đi chụp hình khiêu dâm, bị ép tới nhảy sông, có đúng không?
1: Im miệng!
0: Người đã chết rồi cũng không có tiếng tốt, lẽ nào không nên báo thù cho cô ấy?
1: Cô im miệng đi, tôi nói cô im miệng đi!
2: Sếp Lâm, bên lão Cao có phát hiện mới, kêu cô mang qua xem.

0: có chuyện gì vậy?
1: Tôi so sánh ADN của hung thủ và Ngô Tiểu Quân, tôi phát hiện độ trùng khớp đạt đến 99,4%.
0: 99,4%?
1: Chính là nói hung thủ là người có quan hệ máu mủ với Ngô Tiểu Quân.
0: Nhưng ba mẹ cậu ta chết sớm rồi.
2: Mẹ anh ta chết trong một phòng khám tư năm 99. Tôi đã liên hệ rồi, bên đó có ghi chép tử vong rõ ràng. Còn ba cậu ta là Ngô Niệm Sinh, bệnh chết năm 2014. Người thiêu thi thể là Ngô Tiểu Quân. Lúc đó không làm tang lễ, căn bản không ai thấy thi thể ông ta. Hung thủ thực sự chính là bác của Hồ Di Định, Ngô Niệm Sinh.
0: Alo, Tiểu Mã, tới nhà Ngô Tiểu Quân. Hung thủ có thể là ba cậu ta, Ngô Niệm Sinh.
3: Đã rồi,

0: Sao rồi?
1: Lão đại, ở đây không có người, trong nhà không có ai hết.
0: Biết rồi.
1: Nhưng chúng tôi tìm thấy chút đồ ở nhà anh ta.
0: Là đồ gì vậy?
1: Một số tấm ảnh, là ảnh của Ngô Niệm Sinh và Hồ Di Đình.

0: Tại sao là 3 vạn tệ chứ? Tại sao ba anh kêu cô ấy đưa 3 vạn tệ? Còn không nói. Chúng tôi đã làm so sánh DNA. Hung thủ giết nhiều người như vậy chính là ba anh Ngô Điểm Sinh. Tại sao lại nói ông ấy chết rồi chị? Ông ta ép anh sao? Đúng không? Nói đi! Ông ta ở đâu?
1: Tôi không biết.
0: Anh không biết à? Ông ta vừa cho anh tiền sao anh có thể không biết ông ta ở đâu?
1: Không phải là ông ấy kêu tôi mang đi.
0: Vậy thì ai?
2: Căn bản tôi không biết anh ta ở đâu.
3: Hai người liên hệ thế nào?
2: Không liên hệ.
3: Vậy tại sao cô lại để Ngô Tiểu Quân gửi tiền cho Phùng Lệ Bình?
2: Là tôi nhìn thấy tin tức, đoán ra được.
3: Phùng Lệ Bình có bị bán ngoài ý muốn không, cô cũng có thể đoán được. Cô ấy và vụ án của con gái cô có quan hệ trực tiếp hay không, cô cũng có thể đoán được.
2: Là tôi nghe ngóng được.
3: Nghe ngóng thế nào? Nghe ngóng từ ai? Ngô Niệm Sinh rốt cuộc đang ở đâu?
2: Tôi đã nói tôi không biết rồi mà.
3: Ngô Tiểu Mai, anh trai cô giết bao nhiêu người cô biết không? Sao cô không khuyên anh ấy?
2: Căn bản không thể khuyên được.
3: Lúc Hồ Di Đình học ở Trùng Khánh, có phải là luôn ở nhà của bác không? Tôi biết cái chết của Hồ Di Đình ảnh hưởng rất lớn đến gia đình của cô. Nhưng hiện giờ chết nhiều người như vậy, mỗi người đều có gia đình của riêng mình, mỗi một gia đình đều bị ảnh hưởng bởi chuyện này hết. Nếu như chúng ta không tìm được Ngô Niệm Sinh, anh ta sẽ không dừng tay. Anh ta sẽ tiếp tục gây án, tiếp tục giết người, cô biết không?
2: Anh tôi sẽ không giết người lung tung. Tôi tin ảnh không phải là người như vậy đâu.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay ngày 7 tháng 7, Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai với nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
1: Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm, tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới, đường biển, hàng không và đặc biệt là không gian mạng. Các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội, dịch vụ chuyển phát nhanh để tiêu thụ hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Xuất hiện thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để quảng cáo sai sự thật đối với thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và thuốc chữa bệnh. Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 67.937 vụ vi phạm, tăng 36,66% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó có 5.220 vụ buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, 56.994 vụ gian lận thương mại và gian lận thuế, 5.723 vụ hàng giả vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt gần 9.648 tỷ đồng, tăng 49,36% so với cùng kỳ. Các lực lượng chức năng đã khởi tố 1.676 vụ án với 2.789 đối tượng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, nhất là đối với thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sữa, phân bón, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý trên môi trường số, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ vững ổn định thị trường và tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra trong năm 2026.
0: Chiều nay ngày 7 tháng 7, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp lần thứ tư nhằm đánh giá tình hình kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2026 và vướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp.
1: Tại phiên họp, Ban chỉ đạo đã công bố quyết định kiện toàn thành viên, bổ sung đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia Ban chỉ đạo, đồng thời kiện toàn một số thành viên theo quy định. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, Ban chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghiêm các chủ trương chỉ đạo của Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm và rà soát xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài có nguy cơ thất thoát, lãng phí. Công tác phòng ngừa tiếp tục được triển khai đồng bộ thông qua tăng cường công khai, minh bạch, cải cách hành chính, chuyển đổi số, kiểm soát tài sản, thu nhập và chuyển đổi vị trí công tác. Các cơ quan đơn vị ban hành 52 văn bản về tiêu chuẩn, định mức, kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch tại 42 cơ quan đơn vị. Việc kê khai tài sản, thu nhập đạt 100% theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tiếp tục được tăng cường. Ban chỉ đạo cũng nghe báo cáo tiến độ xử lý 8 vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi chỉ đạo, cho ý kiến kết thúc theo dõi đối với 2 vụ án, 1 vụ việc, quyết định đưa thêm 1 vụ việc vào diện theo dõi chỉ đạo, đồng thời thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh xử lý các dự án, công trình tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, việc bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia Ban chỉ đạo sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng

0: phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới các thành viên ban chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, xử lý hiệu quả các dự án, công trình tồn đọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
1: Sáng nay ngày 7 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập 5 tổ công tác về chỉ đạo đôn đốc giải quyết khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh và triển khai lễ phát động chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 102 xã phường toàn tỉnh.
2: Tại hội nghị, Sở Tài chính Đắk Lắk đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập 5 tổ công tác về chỉ đạo đôn đốc giải quyết khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp làm tổ trưởng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ phó, cùng sự tham gia của lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ngành và chủ đầu tư. Đây là sự vào cuộc trực tiếp của lãnh đạo tỉnh, đưa công tác chỉ đạo đến tận hiện trường, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, thể hiện quyết tâm cao của tỉnh Đắk Lắk trong việc hoàn thành các mục tiêu phát triển. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh, giải quyết dứt điểm khâu giải phóng mặt bằng là điều kiện tiên quyết để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 5 tổ công tác do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy làm tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc tại hiện trường là bước chuyển biến mạnh mẽ trong phương thức lãnh đạo. Điều này thể hiện tinh thần đưa người đứng đầu đến tận công trường để lắng nghe, giải quyết khó khăn, hướng tới xây dựng nền hành chính, hành động, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực cán bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị cần chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm công vụ, đồng thời khẳng định thành công của chiến dịch không chỉ được đong đếm bằng số dự án được tháo gỡ, mà quan trọng hơn là sự thay đổi tư duy, cách thức tổ chức thực hiện của cả hệ thống trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hiễu Huy nhấn mạnh, năm 2026 là thời điểm then chốt để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030. Tỉnh xác định giải phóng mặt bằng là khâu đột phá, bởi các dự án chậm tiến độ thời gian qua chủ yếu vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư và sự phối hợp thiếu quyết liệt giữa các ngành. Chiến dịch được triển khai nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bàn giao mặt bằng cho từng dự án, từ đó mở đường cho các công trình, mở không gian phát triển mới và tạo động lực để Đắk Lắk bứt phá. Theo kế hoạch, chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án tại tỉnh Đắk Lắk đạt mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Cụ thể, chiến dịch sẽ ra soát cập nhật tiến độ 100% các dự án trọng điểm, đôn đốc hoàn thành 100% hồ sơ tồn đọng và các phương án bồi thường đủ điều kiện. Đồng thời phấn đấu đạt tối thiểu 90-95% diện tích giải phóng mặt bằng theo kế hoạch của từng dự án. Bên cạnh đó, tỉnh đặt mục tiêu giải ngân 100% kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã bố trí, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm giải quyết triệt để 100% các vụ việc khiếu nại, kiến nghị thuộc thẩm quyền.
1: Chiều nay ngày 7 tháng 7, đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội do đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát tại xã Buôn Đôn về tình hình triển khai thực hiện chính sách đặc thù trong lĩnh vực giáo dục và y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân xã Buôn Đôn cho biết toàn xã hiện có 1.793 hộ với 6.654 nhân khẩu. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 75,38% dân số, tỷ lệ hộ nghèo còn 26,1%. Toàn xã có 3 trường học với 1.506 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số trên 1.260 em. Hiện ngành giáo dục địa phương còn thiếu 7 biên chế giáo viên. Dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Buôn Đôn đã thực hiện đạt khoảng 79% khối lượng và dự kiến đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đối với lĩnh vực y tế, xã có một trạm y tế với 12 cán bộ viên chức, trong đó có một bác sĩ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, trạm y tế đã thực hiện 1.913 lượt khám chữa bệnh. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Địa phương không ghi nhận ổ dịch và không có trường hợp tử vong do dịch bệnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Buôn Đôn cho biết địa phương vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai các chính sách giáo dục và y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, khó khăn nhất vẫn là tình trạng thiếu giáo viên, cơ sở vật chất trường học và trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu. Nguồn lực đầu tư cho y tế cơ sở còn hạn chế, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao. Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn công tác ghi nhận những kết quả bước đầu của địa phương trong triển khai các nghị quyết của Quốc hội

0: về cơ chế chính sách đặc thù đối với giáo dục và y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là về nguồn nhân lực giáo dục, y tế cơ sở và điều kiện đầu tư cơ sở vật chất để tổng hợp kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành, góp phần hoàn thiện chính sách nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chiều nay ngày 7 tháng 7, đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do đồng chí Đoàn Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại xã EK về thực hiện chính sách giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đoàn đã khảo sát thực tế tại Buôn Sức, Buôn Chư Ni và làm việc với lãnh đạo xã EK về kết quả rà soát nhu cầu bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã EK, qua rà soát có 475 hộ thuộc diện cần hỗ trợ, trong đó 76 hộ có nhu cầu về đất ở và 399 hộ có nhu cầu về đất sản xuất. Đến nay, địa phương đã hoàn thành giao đất ở lần đầu cho 15 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng diện tích 3.494,6 m2, đồng thời hỗ trợ thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đủ điều kiện. Đối với đất sản xuất, xã đã xác định 41 hộ chưa có đất sản xuất, quy hoạch khoảng 20 ha đất để bố trí cho 66 hộ và đã đề xuất kinh phí khoảng 20,6 tỷ đồng để thu hồi đất, đầu tư hạ tầng khu dân cư. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội ghi nhận sự chủ động của địa phương trong rà soát đối tượng, chuẩn bị quỹ đất và triển khai các thủ tục hành chính, đồng thời đề nghị xã EK tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách, bảo đảm người dân sớm được ổn định nơi ở, có đất sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay ngày 7 tháng 7, đội tuyển Tây Ban Nha đã chính thức giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026 sau khi đánh bại đội tuyển Bồ Đào Nha với tỷ số sát nút 1-0. Tiền vệ vào sân thay người Mikel Merino đã tỏa sáng với bàn thắng quý như vàng ở phút bù giờ, qua đó khép lại một trận cầu vô cùng kịch tính và toan tính về mặt chiến thuật. Bước vào trận đấu, cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều thi đổi. Tình huống đáng tiếc nhất của hiệp thi đấu đầu tiên thuộc về Bồ Đào Nha khi hậu vệ Nuno Mendes tung cú sút xa dội sàn ngang khung thành đối phương ở phút thứ 41. Sáng hiệp 2, hai đội đã cao độ hình và liên tục vây ráp đối phương. Tưởng như hai đội phải đá hiệp phụ, Mikel Merino vào sân ở cuối trận đấu và đã tỏa sáng, ghi bàn ở phút 90+1 ấn định chiến thắng 1-0 cho đội tuyển Tây Ban Nha. Vào lúc 23 giờ tối nay ngày 7 tháng 7 năm 2026 theo giờ Việt Nam, đội tuyển Argentina sẽ đối đầu với đội tuyển Ai Cập trong trận đấu thuộc vòng 1/8 của vòng chung kết World Cup. Những đối thủ đã qua chưa thực sự xứng tầm với Argentina và ngay cả Ai Cập cũng đang bị coi là đội cửa dưới rất nhiều ở trận đấu tới. Điểm mạnh của Ai Cập nằm ở tinh thần thi đấu bền bỉ và sự nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái. Họ không phải đội bóng áp đảo đầu thế giằng co và chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công hoặc pha bóng cố định. Một Mohamed Salah tuy đã qua thời đỉnh cao, Messi đang thăng hoa với 7 bàn thắng từ đầu giải, nhưng Salah cũng sẵn sàng tạo nên dấu ấn. Ngôi sao nào sẽ được hưởng niềm vui sau trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026? Câu trả lời sẽ có trên sân Mercedes-Benz ở Atlanta, nước Mỹ vào 23 giờ tối nay. Bên cạnh các trận đấu của vòng chung kết World Cup thì thị trường đến cầu thủ chạy cánh Ryan của câu lạc bộ Bournemouth. Tiền đạo 19 tuổi gia nhập Bournemouth với giá 35 triệu bảng và

vào tháng giêng và nhanh chóng gây ấn tượng với 5 bàn, 2 pha kiến tạo trong 15 trận đấu. Đáng chú ý, anh còn góp mặt trong thành phần đội tuyển Brazil dự World Cup 2026, thi đấu 4 trận, 3 trận đá chính. Theo trang Defensa Centro của Tây Ban Nha, Ruben Ballas đã liên hệ với Real Madrid để đề nghị bán tiền vệ trung tâm Adam Weston với mức giá khủng 120 triệu euro, tương đương 102,5 triệu bảng. Dù vậy, đội bóng chủ sân Bernabeu vẫn đang cân nhắc bởi họ chỉ định giá cầu thủ người Anh khoảng 70 triệu euro, tương đương 60 triệu bảng. Ngoài ra, nhiều đội bóng Anh như Liverpool, Man U từng bày tỏ sự quan tâm đến Adam Weston. Trận đấu giữa hai tay vợt Alexander Zverev và tay vợt Grigor Rakitic tại vòng 4 giải quần vợt Wimbledon 2026 liên tục bị gián đoạn và buộc phải dời sang hôm sau vì giờ giải nghiêm. Chạm trán Grigor Rakitic, Alexander Zverev thể hiện sự vượt trội khi giành chiến thắng 6-4, 7-6 trong hai set đầu sau 90 phút. Sau đó, Rakitic dành khoảng thời gian nghỉ giải lao tương đối dài để đi vệ sinh, khiến set 3 chỉ bắt đầu vào lúc 22 giờ 32 phút theo giờ địa phương. Thời điểm tỷ số đang là 3 đều, trọng tài quyết định dừng trận đấu vào lúc 22 giờ 56 phút để tuân thủ quy định về giờ giới nghiêm ở Wimbledon. Theo đó, các trận đấu không được diễn ra sau 23 giờ địa phương. Dự kiến Zverev và Rakitic sẽ trở lại sân trung tâm thi đấu vào ngày hôm nay, nhưng chưa có thời gian cụ thể do còn phụ thuộc vào các trận đấu khác. Trong khi đó, đương kim áo quân Roland Garros 2026 Flavio Coppoli đã vượt qua tay vợt Minau để giành vé vào vòng tứ kết. Chạm trán với hạt giống số 5 Alex de Minaur, hạt giống số 9 Flavio Coppoli nhập cuộc vô cùng tự tin và tỏ ra vượt trội đối thủ. Kết quả, đương kim áo quân Roland Garros giành chiến thắng 7-5, 7-6, 6-3 sau 3 set để ghi danh vào vòng tứ kết. Đối thủ của Coppoli là Arthur Fleury, tay vợt chỉ dự giải với suất đặc cách nhưng vừa bất ngờ đánh bại Grigor Dimitrov. Chúc niềm vui với Coppoli, hạt giống số 6 tên là Brick cũng vượt qua hạt giống số 10 Alexander Bublik với tỷ số là 3-0, điểm số lần lượt là 7-6, 6-4 và 6-4. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

với sự tham gia của các diễn viên Chu Du trong vai Triệu Vĩ, Tưởng Cần Cần trong vai Lâm Vũ Hồng, Điền Tiểu Hạo trong vai Ngô Nguyễn Sinh, Đổng Sướng trong vai Viên Hiểu Đồng, Triệu Thành Thuận trong vai Lưu Trung Minh, Gãi Lệ Á trong vai Ngô Tiểu Mai, Đào Khải trong vai Ngụy Lập Quân, Tạ Hoành Đào trong vai Mã Tiến, Bạch Như Phi trong vai Triệu Mẫn Mẫn, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Dương Khánh,

0: Lúc Hồ Di Đình học ở Trùng Khánh, có phải là luôn ở nhà của bác không? Tôi biết cái chết của Hồ Di Đình ảnh hưởng rất lớn đến gia đình của cô. Nhưng hiện giờ chết nhiều người như vậy, mỗi người đều có gia đình của riêng mình, mỗi một gia đình đều bị ảnh hưởng bởi chuyện này hết. Nếu như chúng ta không tìm được Ngô Niệm Sinh, anh ta sẽ không dừng tay. Anh ta sẽ tiếp tục gây án, tiếp tục giết người, cô biết không?
1: Anh tôi sẽ không giết người lung tung. Tôi tin ảnh không phải là người như vậy đâu. Cô có biết không, anh của tôi, ảnh không phải là bác của Tiểu Đình. Ảnh mới là ba của Tiểu Đình.
0: Ngô Niệm Sinh là ba của Hồ Di Đình sao?
1: Tiểu Quân là con trai lớn của họ. Lúc chị dâu tôi đang mang thai Tiểu Đình, kế hoạch hóa gia đình rất nghiêm. Lúc đó có rất là nhiều người, vì để tránh bị phạt đều trở về quê. Anh và chị dâu tôi cũng trở về quê. Trong nhà chúng tôi cũng chẳng có cái gì hết. Sau này chị dâu tôi ở lại trong một sơn động, sinh ra Tiểu Đình. Lúc đó vết thương không xử lý tốt liền bị nhiễm trùng. Không bao lâu sau thì chị dâu tôi đã chết. Vì tránh bị phạt nên đăng ký Tiểu Đình dưới tên của tôi. Cho nên con bé từ nhỏ đã gọi anh tôi là bác. Con bé đã quen rồi.
0: Vậy 10 năm trước, lúc Hồ Di Đình tham gia tuyển chọn, anh cô có ở Lâm Xuyên không?
1: Lúc đó anh tôi ở trong một thành phố làm việc cho công ty sửa chữa. Để Tiểu Đình có thể trở về tham gia tiết mục này đều là ý kiến của tôi hết. Lúc bắt đầu anh tôi không đồng ý, ảnh nhát gan sợ chuyện. Tôi liền nói với anh tôi đây là một cơ hội rất là tốt. Ảnh liền chịu thỏa hiệp. Cho đến khi Tiểu Đình xảy ra chuyện.
2: Tiểu Đình! Cuối cùng xảy ra chuyện gì rồi?
3: Mẹ đừng qua đây!
2: Nói cho mẹ biết, con có chuyện gì nói với mẹ được không?

0: Tiểu Đình. Tiểu Đình.
1: Tiểu Đình từ nhỏ luôn gọi tôi là mẹ. Chính tay tôi đã hại con bé.

0: Năm đó Hồ Di Đình rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?
1: Anh tôi chỉ nói với chúng tôi Tiểu Đình là bị người ta hại chết, cũng không nói cụ thể là gì.

0: Lần cuối cùng cô gặp anh ấy là khi nào?
1: Chính là ở khách sạn Bến Đò đó, sau khi Lý Tử Hân chết năm 2014.
0: Sau đó mọi người chưa từng gặp anh ấy, cũng không biết anh ấy ở đâu.
1: Cho dù có biết tôi cũng không nói. Nhưng mà tôi thật sự cũng không biết. Nếu như tất cả chuyện này đều là do ảnh làm, vậy Tiểu Đình cũng không uổng phí bao nhiêu năm thiệt thòi. Làm con gái của ảnh,

0: Cô có thể đi rồi.
1: Năm 2009, Ngô Niệm Sinh trở về Lâm Xuyên. Đến năm 2014 thì có tư liệu ghi chép. Mà chứng nhận tử vong Ngô Tiểu Quân làm cho nấy trùng hợp là 2 tháng sau khi Lý Tử Hân bị hại. Cũng chính là nói, Ngô Tiểu Quân trước kia luôn che chở cho ông ta. Chúng ta thả cậu ta như vậy, liệu có khi nào...
0: Nhốt bọn họ cũng vô dụng. Hai người này cho dù có biết, cũng sẽ không chịu nói ra đâu. Tiểu Mẫn.
2: Sếp Lâm, trong nhật ký cuộc gọi của Ngô Tiểu Mai và Ngô Tiểu Quân tạm thời vẫn chưa tra ra số khả nghi gì. Bọn họ đều không có thông tin liên hệ với Ngô Niệm Sinh.
0: Ghi chép chuyển khoản thì sao?
2: Phải sáng mai mới tra được. Còn nữa sếp Lâm, căn phòng mà Ngô Tiểu Mai và chồng cô ấy Hàn Hồng Lượng ở là bọn họ tự mua. Phòng cũ đã bị phá rồi, bọn họ cũng chưa từng đi thuê phòng. Phòng hiện giờ Ngô Tiểu Quân ở cũng là do anh ta tự thuê. Anh ta cũng chỉ có một căn phòng này.
0: Người nhà của Hàn Hồng Lượng có khả năng giúp Ngô Niệm Sinh thuê phòng không?
2: Trước mắt điều tra được là không có.
0: Được, cô cũng nghỉ ngơi sớm đi.
2: Dạ được sếp Lâm.
1: Hồi chiều thấy có người tìm cô. Có việc gì à?
0: Tòa án gửi phiếu. Ngụy Lập Quân chuẩn bị lên tòa án với tôi để tranh tử hào.
1: Lúc trước có nói qua với cô chuyện luật sư, cô không suy nghĩ sao? Có cần ngày mai gọi cho họ tới không?
0: Thôi bỏ đi. Chuyện mình bị người ta tố còn phải nhờ quan hệ giải quyết. Tôi có thể tin cậu sao?
1: Nghe ai nói vậy?
0: Chút chuyện nhỏ đó còn không tra ra hả?
1: Sếp Lâm cũng quan tâm tôi thật. Điều tra bối cảnh nữa.
0: Nhưng mà tôi muốn hỏi cậu, cùng một lúc đánh gãy hai vai của người ta, lúc đó cậu nghĩ gì vậy hả?
1: Tên đàn anh đó đã quen phạm tội rồi. Chuyên trộm điện thoại. Điện thoại 3.000 tệ trở lên không trộm. Điện thoại iPhone không trộm, chỉ trộm cái rẻ. Tôi đã bắt hắn 4 lần. Vào chẳng bao lâu thì lại ra. Còn trông rất phấn chấn. Đâu có ngốc. Tôi muốn dạy dỗ hắn lâu một chút.
0: Rồi bị người ta song sát.
1: Tôi tự song sát mình đó. Nghe nói sau khi khỏi còn làm chuyện lớn.
0: Đền hết bao nhiêu tiền?
1: Tiền là chuyện nhỏ.
0: Trong thành phố loạn lên hết. Nơi này của chúng ta cũng được lắm. Sau này cứ ở đây.
1: Bắt được Ngô Niệm Sinh rồi nói. Dù con gái hắn chết rất đáng thương, nhưng mà người bị hại nào không phải con cái người khác chứ. Lúc đó tôi thấy thi thể Lý Dai Dai. Một cô gái thành ra như vậy, ra tay cũng nặng nữa.
0: Chúng ta sẽ bắt được hắn thôi.
2: Alo, xin chào.
3: Xin hỏi ai đang nghe điện thoại vậy?
2: Chào anh, xin hỏi đó có phải là công ty hữu hạn trang sức Duyên Mộng Khánh Thị phải không?
3: Phải.
2: Chúng tôi là cục cảnh sát huyện Lâm Xuyên. Trước đó chúng tôi điều tra được có một người tên Ngô Niệm Sinh từng làm việc ở chỗ các anh. Xin hỏi các anh có thể tra giúp tôi không?
4: Đúng. Năm 2009 anh ta đã về từ Trùng Khánh.
2: Năm 2009 bảo hiểm của Ngô Niệm Sinh đóng tới năm 2009, sau đó không có nữa.
4: Các cô ở Lâm Xuyên có công ty sao? Hay là điểm bán hàng gì đó?
2: Không có đâu. Giờ chắc chắn là không có. Năm 2009 lúc đó thì... Anh đợi chút tôi tra cho anh.
0: Alo.
1: Sau khi Hồ Duy Định xảy ra chuyện thì Ngô Niệm Sinh không về Trùng Khánh nữa. Từ nửa cuối năm 2009 làm việc 2 năm ở một công ty, tới năm 2011 thì sức khỏe yếu cho nên không làm nữa.
0: Còn tìm được đồng nghiệp của hắn không?
1: Lúc trước có mối quan hệ khá tốt, làm việc ở xưởng phế liệu xe hơi Lâm Xuyên. Tôi đang qua đó đi.

0: Bên trong.
1: Thật sự không nhớ rõ nữa.
0: Ông nghĩ kỹ lại xem, hắn chưa từng nhắc tới sao?
1: Lúc đó chúng tôi đều biết nhà anh ta có con nhỏ xảy ra chuyện, nhưng mà con người anh ta rất ít nói, lúc làm việc thì rất đúng giờ. Thật sự không nhớ anh ta nhắc chương trình gì nữa.
2: Thời gian cụ thể Ngô Niệm Sinh nghỉ việc ông còn ấn tượng không?
1: Chắc là khoảng Tết Trung Thu năm 2011.
2: Hắn có nói gì sao không?
1: Hắn không may mắn bị xe đụng. Từ lúc đó sức khỏe đã không tốt.
0: Bị xe đụng? Cụ thể thế nào ông có biết hay không?
1: Chỉ biết là gan với dạ dày anh ta bị làm hư hết, sau đó không liên lạc nữa.
0: Tôi nghe ông chủ của công ty trang sức nói hai người có quan hệ rất tốt, ông còn giúp hắn xây nhà nữa, có phải vậy không?
1: Ê, cậu nói nhà trên núi hả? Lúc đó thật sự có đi giúp đó.
2: Trên núi sao?
0: Trên núi nào?

0: Xung quanh chỉ có nhà này, chắc là ở đây rồi.
1: Trên đất còn dấu vết.
2: Bao vây xung quanh cho tôi đã. Mọi người chia nhau hành động.
1: Tôi vào xem thử.
2: Nè, cẩn thận đó.

0: quanh đây đều là rừng núi không hề có người. Tôi đoán ngày ngày hắn ta lên đây một mình.
1: Đường lên núi thì sao?
0: Nếu như lái xe thì từ chân núi lên đây chỉ có một đường. Lão Lưu đã bố trí người rồi, chỉ cần hắn dám quay về, cam đoan bắt được.

0: nó đang ở đâu? Con gái tôi ở đâu? Tôi xin mấy người, nó ở đâu?
1: Hai người theo tôi qua đây nhận diện chút, coi có phải đồ của cô ấy không.

0: Schipplam.
1: Ja.
2: Schipplam.
0: Schipplam.
1: Thiết bị đó còn dùng được không?
0: Có lẽ thiết bị ẩm rồi, bây giờ không dùng được.
1: Cái này thì sao? Băng này còn bật được nữa không?
0: Kiểu băng như vậy á, bây giờ hầu như không còn ai dùng. Chúng đưa tôi xem thử có sửa được hay không.
2: Chắc đây là thuốc hắn dùng thường ngày, nhưng đã bị xé mát đi rồi. Vẫn chưa xét nghiệm được là loại thuốc gì.
3: Sếp Lâm, mẹ của chú Sáng tới rồi, bà cứ đòi gặp chị.
1: Lão Cao, quán nghiệm cái này trước.
2: Được thôi.
4: Con gái tôi chết như thế nào chị?
1: Theo kết quả điều tra sơ bộ của chúng tôi, có lẽ cô ấy bị nhốt dưới tầng hầm vì đói khát nên mới

0: Nó nói với chúng tôi, nó chỉ tới Chiết Giang. Sao lại? Nếu nó thật sự muốn tới với thằng đó cũng được. Tại sao? Tại sao lại như vậy?
1: Tâm trạng của cô bây giờ chúng tôi đều hiểu hết. Nhưng mà trước mắt chúng ta phải làm rõ nguyên nhân và quá trình con gái cô bị hại như thế nào. Cô nhớ kỹ lại xem còn manh mối gì quan trọng có thể cung cấp cho chúng tôi không? 10 năm trước, có phải con gái cô đã tham gia một cuộc thi tuyển chọn không?
2: Trong chương trình đó có một cô gái tự sát. Chuyện này cô biết không? Chu Sáng có đề cập với cô không?
0: Tại sao lại nhắc tới chuyện này chứ?
2: Chúng tôi nghi ngờ cái chết của con cô có thể liên quan tới chuyện đó. Hung thủ không chỉ giết hại con gái cô mà còn giết cả 3 nạn nhân khác nữa.
0: Mấy người tìm được hung thủ rồi sao? Hắn là ai?
1: Cô trả lời câu hỏi của chúng tôi trước.
0: Cho tôi biết hắn là ai.
2: Chúng tôi đang cố hết sức để điều tra.
3: Cho tôi biết rốt cuộc là ai làm hả?
1: Năm xưa con gái cô có từng làm tổn hại cô ấy không?
2: Triệu Dĩ,
0: ý cậu là gì?
1: Cô không muốn biết được chân tướng sao?
2: Triệu Dĩ,
1: năm đó cô ấy đã tự sát.
2: Triệu Dĩ,
3: cô ta chẳng liên quan gì tới con của tôi. Bây giờ người chết là con gái tôi.
1: Tôi cho cô biết con gái của
2: Triệu
1: cô ấy
2: đủ rồi. Ra ngoài.

0: ấy không biết gì hết. Đã rửa chưa? Vừa cầm đang ngay, không sợ thuốc trừ sâu hả? Làm việc thôi, tư liệu của ngôi niệm sinh tới rồi đó.
1: Lần cuối cùng ngôi niệm sinh để lại hồ sơ y tế ở bệnh viện là ngày 25 tháng 9 năm 2011. Lúc đó anh ta tới bệnh viện Trung Y. Theo ghi chép trong bệnh án, trên người anh ta có rất nhiều vết thương ngoài da, giả lại gan và lách đều tổn thương nghiêm trọng. Hai bộ phận đều xuất hiện tình trạng hoại tử mức độ khác nhau, xuất huyết nội trầm trọng.
2: Có lẽ là vì vụ tai nạn xe mà đồng nghiệp của anh ta nói.
1: Nhưng giờ vẫn chưa tìm được bác sĩ phụ trách chữa cho anh ta, nên tình hình cụ thể vẫn chưa chắc chắn.
2: Tôi đã tới bệnh viện hỏi qua về ca bệnh của anh ta. Theo thông tin trong bệnh án thì Ngô Niệm Sinh sống được tới giờ là khó khăn lắm rồi. Hơn nữa cũng chỉ sống được mấy năm này.
0: Vụ tai nạn này có lẽ chính là ngòi nổ khiến cho Ngô Niệm Sinh gây án.
3: Con gái thì gặp chuyện, bản thân không còn sống lâu. Trong hoàn cảnh này chuyện cực đoan gì cũng có thể làm ra được hết.
1: Với lại bệnh viện nói lúc đó là bản thân anh ta chủ động từ bỏ phẫu thuật, lẳng lặng rời bệnh viện.
3: Vậy chắc lúc đó đã tính làm vậy rồi. Trên núi thế nào?
4: Canh mấy ngày nay vẫn chưa thấy hắn xuất hiện. Tôi đã kêu các anh em rút hết rồi.
1: Alo, xin chào. Sếp Lâm, tìm chị nè.
0: Alo, xin chào.
2: Xin chào, cho hỏi có phải đội trưởng Lâm không?
0: À, phải, tôi đây. Anh là ai?
2: Tôi là chồng của Lý Tư Kỳ. Tôi là Dương Văn Kiệt. Lần trước chúng ta từng gặp nhau.
0: Có chuyện gì không?
2: Là như vậy, tôi phát hiện vợ tôi dạo này có hơi bất thường một chút.
0: Cô ấy làm sao?
2: Gần đây cô ấy cứ hay thấp thỏm, đặc biệt là sau lần nói chuyện với các cô xong. Tôi cũng không biết là có phải do sắp tới ngày sinh nở hay không. Mà sáng nay tôi ngủ dậy thì phát hiện cô ấy không có ở nhà, gọi điện cũng không liên lạc được. Sau đó cô ấy nói với tôi sáng nay cô ấy đi ăn cơm với mấy người bạn thân. Nhưng khi tôi liên lạc với bạn thân cô ấy, nhưng người ta căn bản là không có ở Lâm Xuyên.
0: Ngoài trừ những điều này ra còn gì khác nữa?
2: Sau này tôi phát hiện ra trong điện thoại cô ấy là cô ấy từng điều tra ghi chép về vụ án của Lý Gia Giai.

0: chúng tôi lại tìm thấy một thi thể nữa, là chú Sáng, trong một căn nhà cũ của ba Hồ Di Đình tên là Ngô Niệm Sinh. Cô ấy bị hại vào 3 năm trước. Lý Tư Kỳ, có phải còn chuyện gì đó cô chưa nói rõ với chúng tôi không?
1: Ảnh chụp của Hồ Di Đình liên quan gì tới cô?
0: Mấy hôm nay chúng tôi luôn đối mặt với người nhà của Chu Sáng. Tôi không biết năm xưa các cô đã xảy ra chuyện gì, và Chu Sáng rốt cuộc đã từng làm những chuyện gì. Nhưng hôm nay chính mắt tôi nhìn thấy dáng vẻ đau lòng buồn bã của ba mẹ và em gái của cô ấy. Tôi
1: nghe nói lúc đó quan hệ của cô với Hồ Di Đình là tốt nhất, đúng không?
0: Suốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?

0: Đây là ba của Hồ Di Đình, Ngô Niệm Sinh. Cô có từng gặp chưa?
1: Những bức ảnh đó của Hồ Di Đình suốt cuộc là sao vậy hả?
2: Hồ Di Đình luôn là người giỏi nhất trong số chúng tôi. Cuộc thi đó phải chọn ra một quán quân, và cũng chỉ có một người có thể tới Bắc Kinh phát triển, làm ngôi sao, ra đĩa hát, quay phim. Nếu không xảy ra chuyện thì người đó chính là cổ.
0: Sau đó thì sao?
2: Sau khi Trần Khiết rút lui, gia đình Lý Gia Giai đã tốn rất nhiều tiền mời cổ quay trở lại. Hình như nhà của họ bán cả nhà, bỏ cả học. Chắc là cũng tính đi theo con đường này hoài. Nhưng mà...
1: Nhưng cái gì?
2: Nhưng mà kể từ lúc đó thì quan hệ của chúng tôi thay đổi. Tôi còn nhớ hôm đó trời mưa cả ngày. Ban ngày chúng tôi được sắp xếp luyện nhảy trong phòng. Mỗi người chúng tôi đều rất liều mạng, nhưng vẫn không đạt được yêu cầu của thầy hướng dẫn, ngoại trừ Hồ Di Đình. Tôi còn nhớ rất rõ tối hôm đó chúng tôi đều bị phạt phải dầm mưa đi về khách sạn.
3: Dai Dai, tôi tìm Tư Kỳ. Tới phòng tôi một chuyến.
2: Có chuyện gì?
3: Đi đi.
2: Vậy mình đi qua đó một chuyến.
3: Được.

0: Vào đi, đóng cửa lại.
1: Chuyện này là sao vậy? Lại còn hút thuốc nữa.

0: tụi tôi còn có thể tin cô không?
1: Ý cô là sao? Cô có còn là đồng bọn của chúng tôi không? Đương nhiên là còn rồi. Sao vậy?
0: Vậy hôm nay cô có ý gì?
1: Tại sao cô lại tập múa cùng Hồ Di Đình? Đó là do thầy nói. Không phải chúng ta đã nói cô lập cổ sao? Không phải trước đây đã nói rồi hay sao?
0: Cô muốn bị cô ta chèn ép mãi chị sao?
1: Hôm nay các cô làm sao vậy?
0: Tôi chịu đủ rồi. Tôi hỏi cô, tại sao cô tham gia cuộc thi này?
1: Còn không phải là vì tôi
2: có cảm thấy có cơ hội không?
0: Bây giờ nhà các cô đã tiêu bao nhiêu tiền rồi?
1: Tôi không biết nữa. Họ cũng không cho tôi biết.
0: Chu Sáng là 14 vạn, Tử Hân là 12 vạn. Tới chiều nay nhà tôi đã tiêu tới 34 vạn rồi đó. Chẳng lẽ tiền của nhà chúng ta cứ để lãng phí như vậy sao? Tư Kỳ, tôi còn có thể tin cô không?
1: Được, nói với cô như vậy nè, chúng tôi định sẽ đẩy Hồ Di Đình đi. Đẩy đi là sao hả?
0: Hồ Di Đình ở đây, chúng ta ai có được cơ hội? Cô ta khác với chúng ta. Cô ta lớn lên ở thành phố lớn, học gì cũng nhanh hơn, rồi cũng xinh xắn hơn chúng ta. Ánh mắt của ca giám khảo nhìn cô ta cũng khác. Cô ta còn ở đây một ngày thì chúng ta đều là giai phụ. Chúng ta sẽ chẳng có chút hy vọng nào.
1: Vậy các cô nói để cổ đi ý là sao hả? Chỉ cần cổ đi là chúng ta đều có cơ hội. Cuối cùng các cô muốn làm gì? Chúng tôi đã nghĩ xong hết cách rồi. Nhưng bốn chúng ta bắt buộc phải đồng lòng. Nếu trong số chúng ta có kẻ phản bội thì chuyện này sẽ khó xử lắm đó.
0: Tôi biết là cô có thể.
1: Lý Tử Hân cũng đã đồng ý rồi, chỉ thiếu mình cô thôi. Được, như vậy đi. Bốn người chúng ta, mỗi người hãy nghĩ cách gom cho được 4.000 tệ. Còn chuyện tiếp theo, tôi và Gia Gia sẽ nghĩ ra cách. Còn một điều nữa, chuyện này không thể để cho bất cứ ai biết, cả người nhà của chúng ta cũng vậy. Gần 4.000 tệ này dùng để làm gì?
0: Cái này cô không cần biết, chỉ cần tích đủ tiền là được.
3: Tôi vẫn thấy lo lắng. Nếu chúng ta chụp ảnh khỏa thân cho cô ấy, sau đó chúng ta làm lớn chuyện,
1: khỏa thân nổi tiếng thôi. Cô định làm gì?
0: Mọi chuyện đều đã được ổn thỏa, cô chỉ cần trả tiền là được. Cô không cần làm gì.
1: Không phải ảnh khỏa thân.
0: Lý Tự Kỳ, cô nghe cho rõ đây. Cô biết hết chuyện của chúng tôi. Chúng ta đã trên cùng một con thuyền rồi, cô biết chưa?
1: Cô nghĩ số tiền nhà cô bỏ ra có được dễ dàng lắm hay sao? Nghĩ những vết chai trên tay mẹ cô, ba cô làm việc những máy móc mỗi ngày ở ngoài công xưởng, họ kiếm dễ dàng lắm sao? Cô cam tâm để tiền của họ lãng phí như vậy sao? Cô cam tâm bị loại vậy hả? Sau đó đi làm phục vụ, rửa chén lau bàn, cứ ở ngoài nơi quỷ quái đó, không có ngày ngẩng đầu lên sao? Nhưng mà không có nhân nhị gì hết đó. Điều cô đang lo lắng chúng tôi đã nghĩ tới hết trơn rồi. Chúng tôi lên kế hoạch chu toàn lắm, chắc chắn sẽ không sao đâu.
0: Nói một câu đi, cô có bỏ tiền ra hay là không?
1: Tôi về hỏi ba mẹ cái đã.
2: Cô còn chưa hiểu nữa hả?
0: Chuyện này nếu như để cho họ biết, chúng ta đều xong đời hết, cô có biết không?
1: Chúng tôi có thể khiến cổ ra đi, thì cũng có thể làm vậy với cô.
4: Vậy cô đưa tiền cho họ.
5: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 8 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phát thanh băng non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 15 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 biển đảo Tổ quốc, sinh kế bền vững cho người dân ven biển, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 podcast xây khát vọng. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng với OV1, 16 giờ ca nhạc xe điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 chuyên gia tư vấn sức khỏe nhận biết sớm bệnh lý ngoại thần kinh, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ sản phẩm và tiêu dùng, 21 giờ 15 đời sống số, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 trang văn xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ tư ngày 8 tháng 7 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình. Siêu xe đại chiến tập 48, 6 giờ 50 phiên truyện Trung Quốc, yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 36, 7 giờ 35 đàng vào cuộc sống, 7 giờ 50 sản phẩm và tiêu dùng, 8 giờ 05 ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 20 khoa học kỹ thuật với nhà nông, 8 giờ 35 quà tặng âm nhạc, 9 giờ an toàn giao thông, 9 giờ 15 phiên truyện Singapore, ảo ảnh tươi đẹp tập 3, 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom làng lợn nhịp tập 80, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ cải cách hành chính Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu quả phục vụ, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 30, 13 giờ 05 để rừng mãi xanh, 13 giờ 20 đồng hành và chia sẻ, 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan Nhân tình của tổng tài tập 2, 15 giờ 45 ca nhạc giai điệu đam mê, 16 giờ 15 truyền hình công thương, 16 giờ 30 tạp chí thiếu

Nhi 16:45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 49. 17:00 chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 5. 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 An ninh 247, 20:05 Alo bác sĩ nha khoa. 20:10 mỗi tuần một cuốn sách. 20:15 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 11. 21:00 chuyển động tài chính ngân hàng. 21:15 khám phá Đắk Lắk. 21:30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 21:45 hương rừng vị biển. 22:00 24:00 cùng DRT. 22:15 phim truyện Trung Quốc tội ác sau màn sương tập 8. 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23:15 phim truyện Trung Quốc tội ác sau màn sương tập 9. Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 8 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phát thanh Măng Non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc Việt Nam, 7 giờ 15 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 biển đảo Tổ quốc, sinh kế bền vững cho người dân ven biển, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 podcast xây khát vọng. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc xe điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 chuyên gia tư vấn sức khỏe nhận biết sớm bệnh lý ngoại thần kinh, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ sản phẩm và tiêu dùng, 21 giờ 15 đời sống số, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 trang văn xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ tư ngày 8 tháng 7 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình. Siêu xe đại chiến tập 48, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 36, 7 giờ 35 đàm vào cuộc sống, 7 giờ 50 sản phẩm và tiêu dùng, 8 giờ 05 ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 20 khoa học kỹ thuật với nhà nông, 8 giờ 35

5 quà tặng âm nhạc, 9 giờ an toàn giao thông, 9 giờ 15 phiên truyện Singapore, ảo ảnh tươi đẹp tập 3, 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom Làng Lạ Nhịp tập 80, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ cải cách hành chính Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu quả phục vụ, 12 giờ 15 phiên truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 30, 13 giờ 05 để rừng mãi xanh, 13 giờ 20 đồng hành và chia sẻ, 14 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phiên truyện Đài Loan, nhân tình của tổng tài tập 2, 15 giờ 45 ca nhạc giai điệu đam mê, 16 giờ 15 truyền hình công thương, 16 giờ 30 tạp chí thiếu nhi, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 49, 17 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 5, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ an ninh 247, 20 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa, 20 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 20 giờ 15 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 11, 21 giờ chuyển động tài chính ngân hàng, 21 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, 21 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21 giờ 45 hương rừng vị biển, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Trung Quốc tội ác sau màn sương tập 8, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Trung Quốc tội ác sau màn sương tập 9.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trong bản tin hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 7 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Đắk Lắk ban hành quy chế mới về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Trang bị kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy cho học sinh. Canh tác bền vững nâng tầm giá trị cà phê. Liên Hợp Quốc thúc đẩy phát triển AI vì lợi ích toàn cầu. Venezuela từng bước khôi phục nhịp sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của thôn, tổ dân phố và đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định số 56 kèm quy chế về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố, tiêu chuẩn, nhiệm vụ và việc quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Theo quy chế mới, mỗi thôn bố trí trưởng thôn, mỗi tổ dân phố bố trí tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách. Các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố được bố trí theo quy định của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động tự quản ở cơ sở.
1: Điểm mới đáng chú ý là quy chế quy định cụ thể các hình thức hoạt động cộng đồng. Theo đó, hội nghị thôn tổ dân phố được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần vào cuối năm do trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố triệu tập chủ trì. Việc phát huy dân chủ ở cơ sở được thực hiện thông qua nhiều hình thức như họp cộng đồng, phát phiếu lấy ý kiến hộ gia đình và biểu quyết trực tuyến, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn, quy chế ưu tiên lựa chọn những người có uy tín, am hiểu phong tục, tập quán, ngôn ngữ và văn hóa địa phương. Đồng thời, đội ngũ này được đào tạo bồi dưỡng kỹ năng hòa giải, vận động nhân dân, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, đồng thời thay thế quyết định số 24 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức và hoạt động của thôn buôn tổ dân phố. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn tỉnh còn 1.547 thôn buôn tổ dân phố, giảm 1.254 đơn vị so với trước đây. Đồng thời, số lượng người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hỗ trợ trực tiếp ở cơ sở

0: còn 18.563 người, giảm 9.715 người, góp phần tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
1: Trong tuần qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên số ca mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng.
2: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, toàn tỉnh ghi nhận 162 ca mắc mới, tăng 57 trường hợp so với tuần trước, nâng tổng số ca từ đầu năm lên trên 1.310 trường hợp. Các ca bệnh tập trung chủ yếu tại các xã phường Ehe Leo, Cơ Đông Anna, Chư Quyên, Buôn Ma Thuột và Sông Hình, đồng thời phát sinh thêm 5 ổ dịch mới. Đối với bệnh tay chân miệng, tuần qua ghi nhận 51 ca mắc, giảm 6 trường hợp so với tuần trước, lũy kế từ đầu năm là 1.556 ca. Với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác như COVID-19, bạch hầu, cúm AH5N1 và viêm não Nhật Bản không ghi nhận ca mắc mới. Tuy nhiên, trong tuần có một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại tại xã Tuy An. Ngành y tế đang tiếp tục tăng cường giám sát xử lý ổ dịch, đẩy mạnh truyền thông khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm mùa hè, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.
1: Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị ngành hàng cà phê giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai tái canh khoảng 17.046 hectare cà phê già cỗi, năng suất thấp tại các xã phía Tây tỉnh, chiếm gần 8% tổng diện tích cà phê toàn tỉnh. Trên 90% diện tích tái canh sẽ sử dụng các giống mới có năng suất, chất lượng cao và khả năng chống chịu sâu bệnh tốt.
0: Theo kế hoạch, sau tái canh, năng suất vườn cà phê thời kỳ kinh doanh ổn định đạt bình quân 3 tấn nhân 1 hectare. Thu nhập trên mỗi hectare tăng khoảng 1,5 đến 2 lần so với trước khi tái canh. Việc tái canh cũng hướng đến xây dựng các vùng sản xuất cà phê chuyên canh, phát triển cà phê đặc sản, cà phê hữu cơ và cà phê có chứng nhận đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng, phát triển và quản lý chặt chẽ nguồn giống chất lượng cao, hướng dẫn thực hiện đúng quy trình kỹ thuật tái canh, đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ, đồng thời xây dựng các mô hình tái canh bền vững gắn với phát triển chuỗi giá trị ngành hàng cà phê. Việc tái canh sẽ được triển khai theo lộ trình hàng năm với khoảng 3.698 ha trong năm 2026 và hoàn thành 17.046 ha vào năm 2030.
1: Thưa quý vị và các bạn, thói quen sử dụng điều hòa ở nền nhiệt thấp kéo dài hoặc thường xuyên ra vào giữa phòng máy lạnh và ngoài trời khiến cơ thể bị sốc nhiệt, gây ra nhiều căn bệnh, ghi nhận tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Phú Yên. Từ đầu hè đến nay, lượng bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên tăng cao.
2: Nhiều ngày trước, bệnh nhân này sau giấc ngủ đêm tỉnh dậy cảm thấy liệt một bên mắt, miệng méo, nói chuyện khó khăn. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh nhân đã đi khám chuyên khoa và được chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, một căn bệnh thường gặp khi ở trong môi trường lạnh lâu. Sau hơn một tuần điều trị tích cực, các triệu chứng đã thuyên giảm.
3: Sáng sớm chị ngủ dậy thì nó hơi xúc miệng, là bắt đầu miệng nó hơi cứng. Thì chị còn nghĩ chắc cũng không sao, bắt đầu nó ê nửa cái mặt. Nhưng mà mình nghĩ là mình ngủ nó bị mỏi, nên cũng để cái khoảng một tiếng rưỡi sau khi mình ăn sáng là cái miệng bắt đầu nó méo. Thì lúc đó bắt đầu sợ là chạy thẳng ra cấp cứu ở bệnh viện lớn đó.
2: Từ đầu hè đến nay, tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Phú Yên, tỷ lệ người trẻ từ 18 đến 35 tuổi nhập viện điều trị liệt dây thần kinh số 7 ngoại tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do tắm đêm muộn, gặp gió lạnh ban đêm khiến mạch máu co thắt đột ngột, gây phù nề và chèn ép dây thần kinh số 7. Ngủ trong phòng máy lạnh sâu, cộng với bật quạt thẳng vào mặt khiến vùng đầu, mặt, sau tai, nơi dây thần kinh số 7 đi qua bị nhiễm lạnh liên tục suốt cả đêm.
4: Mấy bữa nằm mấy lạnh ở nhiệt độ thấp á, sau đó là ngủ ngon á, rồi nó mình không có nó lạnh thì dẫn đến là nó bị là méo miệng, lệch mặt á.
2: Khi bị liệt dây 7 ngoại biên, người bệnh vẫn tỉnh táo, tay chân cử động bình thường, không nói ngọng như một bên mặt bị sệ xuống, các nếp nhăn trán và nếp nhăn khóe mắt biến mất. Người bệnh không thể nhướng mày, không thể nhăn trán ở bên bị bệnh, mắt bị khô hoặc chảy nước mắt sống và khi uống nước bị trào ra khóe miệng, không thể súc miệng. Đặc biệt, bệnh liệt dây thần kinh số 7 có những triệu chứng gần giống với đột quỵ nên người bệnh cần phân biệt rõ để điều trị kịp thời trong giờ vàng, giúp phục hồi nhanh và không để lại di chứng.
5: Để dễ dàng nhận biết phân biệt giữa liệt 7 ngoại biên đơn thuần với lại tai biến mạch máu não thì bệnh nhân nếu mà có tai biến mạch máu não thì sẽ có triệu chứng yếu liệt hoặc là tê tay chân một bên. Còn đối với bệnh liệt dây thần kinh số 7 thì bệnh nhân chỉ có triệu chứng ở vùng mặt và bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh. Và không nên để gió máy lạnh thổi vào vùng mặt hoặc là vùng cổ gáy, bởi vì dây thần kinh số 7 thì sẽ đi ngang qua vùng sau tai này.
2: Nắng nóng kéo dài cộng với nền nhiệt cao nên nhu cầu sử dụng điều hòa cũng tăng theo. Tuy nhiên, cần phải sử dụng đúng cách để phòng ngừa bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên cũng như các bệnh đường hô hấp, bảo vệ sức khỏe.
1: Thưa quý vị và các bạn, không bảng học hiện đại, không phòng học khang trang, nhưng nhiều tuần qua hội trường thôn 11 xã Even vẫn rộn ràng tiếng đọc bài của học sinh. Lớp học hè miễn phí đã trở thành điểm hẹn của gần 40 em học sinh nông thôn, mang đến không chỉ những bài học bổ ích mà còn là sự đồng hành của thầy cô và cộng đồng dành cho các em trong dịp hè.
6: Ở lưng Trường Sơn giữa vùng núi non, trùng điệp một lần tôi và mấy đứa bạn được ông tôi cho đi thăm rừng, đứa nào cũng vui.
0: Với em Triệu Thành Đạt, học sinh trường tiểu học Lê Lợi, hội trường thôn 11 đã trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi tối hè. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng em chưa bỏ lỡ một buổi học nào. Không chỉ ôn lại những con chữ, những phép tính sau kỳ nghỉ hè, lớp học còn là nơi em được gặp gỡ bạn bè, được thầy cô tận tình chỉ bảo và có thêm động lực trước khi bước vào năm học mới.
6: Con rất thích đi học, vì ở đây học có kiến thức và mình vào học là thi dễ dàng hơn.
0: 3 buổi tối mỗi tuần, gần 40 học sinh lại có mặt tại lớp học hè miễn phí. Các em được chia theo từng nhóm, phù hợp với từng khối lớp và khả năng tiếp thu. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn nên lớp học không chỉ góp phần củng cố kiến thức mà còn tạo thêm một môi trường học tập, sinh hoạt bổ ích trong dịp hè.
7: Ở đây là có các bạn chơi cùng rất là vui và thầy cô giảng bài cũng rất là hay ạ. Và những bài khó thì con luôn hỏi các cô và các cô giảng cũng rất là hay ạ. Con sẽ có những cái kiến thức mới và lúc vào lớp 5 thì con sẽ không bị bỡ ngỡ với những phép tính mới và bài giải nữa ạ.
8: Trong cái lớp học này thì chúng ta có rất là nhiều lớp học thì sẽ chia nhóm ra, các em ngồi theo nhóm, theo khối lớp của mình. Và ở trong lớp học thì thường có 2 giáo viên, thì một giáo viên sẽ nhóm này sẽ học tiếng Việt thì nhóm kia sẽ học toán và các cô sẽ đổi lại cho nhau. Là cô này chuyển sang khối này dạy tiếng Việt thì cô sẽ chuyển sang khối kia dạy toán.
0: Mỗi buổi tối, những chiếc bàn học lại kín chỗ, những cánh tay nhỏ vẫn chăm chú giơ lên xin phát biểu và những nụ cười lại hiện rõ khi giải được một bài toán khó. Đó cũng là động lực để lớp học được duy trì suốt mùa hè, trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều học sinh trên địa bàn xã Even.
9: Xã mong muốn thông qua lớp học này thì các em sẽ có được một cái kỳ nghỉ hè thật là bổ ích và ý nghĩa, tạo được cái môi trường học tập rèn luyện cho các em thiếu nhi, đặc biệt là những em chuẩn bị bước vào lớp 1, để các em có được những cái hành trang kiến thức của mình để có thể bước vào cái ngôi trường mới và một năm học mới.
0: Những buổi học dưới ánh đèn hội trường thôn 11 không chỉ giúp các em giữ nhịp học tập, lớp học còn gieo thêm sự tự tin, tinh thần vượt khó và tình yêu với con chữ. Từ những việc làm giản dị, một mùa hè ý nghĩa đang được viết nên để mỗi học sinh có thêm hành trang vững vàng trước ngày tựu trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước những nguy cơ cháy nổ tiềm ẩn trong đời sống, việc trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh có ý nghĩa rất quan trọng. Tại Trung tâm Giáo dục Cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực phía Đông tỉnh, các em được trực tiếp thực hành chữa cháy, thoát nạn, tìm hiểu phương tiện, thiết bị chuyên dụng và xử lý các tình huống khẩn cấp. Qua những trải nghiệm thực tế, kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trở nên gần gũi, dễ nhớ, giúp học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và hỗ trợ người khác khi sự cố xảy ra.
2: Mỗi khu vực tại trung tâm là một bài học thực tế. Tại đây, các em được học cách sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm khi có khói, đến trải nghiệm xe thang, giày cứu hộ và các thiết bị chuyên dụng. Với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiên các em được tiếp cận gần hơn với công việc của người lính cứu hỏa và xử lý trước những tình huống giả định khẩn cấp.
10: Chính con đã được đi lên trên đó và cảm nhận độ cao ở trên. Nhưng mà tuy cũng có hơi sợ hãi, nhưng mà với sự trang bị đầy đủ của các chú thì con cảm thấy nó rất là một hoạt động rất là vui và như là một cái thử thách mới cho bản thân mình. Và nó cũng là một một như một kỷ niệm mới cho con và bạn.
2: Không dừng lại ở trải nghiệm, các em còn được hướng dẫn cách giữ bình tĩnh, quan sát lối thoát hiểm, gọi báo cháy và phối hợp với người xung quanh khi xảy ra sự cố.
11: Con cảm nhận được các cái hoạt động của bên phòng cháy chữa cháy rất là kỹ, rõ ràng, cảm nhận được sự an toàn và được bảo hộ rất là chắc chắn, sẽ giúp ích được rất là nhiều trong đời sống và trong học tập. Như là nếu mà chẳng may con có gặp một cái hoàn cảnh nào đó thì con có thể xử lý đúng và sát sao nhất.
2: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra nhiều vụ cháy, làm nhiều người chết và bị thương, thiệt hại lớn về tài sản. Thực tế này cho thấy công tác tuyên truyền, trải nghiệm và trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân, nhất là học sinh, có ý nghĩa rất quan trọng.
12: Đưa vào cái hoạt động trung tâm giáo dục cộng đồng vừa phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại phía đông tỉnh Đắk Lắk. Đây là một cái địa chỉ rất là đáng tin cậy, giúp cho cán bộ công nhân viên cũng như là học sinh của các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, trường học và toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh đã đến để mà được tuyên truyền, trải nghiệm, nắm bắt thêm những kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, từ đó là giúp cho họ là nâng cao cái ý thức trách nhiệm và làm tốt công tác phòng cháy và đồng thời kịp thời xử lý những cái sự cố tai nạn cháy nổ xảy ra ngay từ ban đầu.
2: Từ những giờ học trực quan sinh động, kiến thức phòng cháy chữa cháy trở nên gần gũi, dễ nhớ và dễ thực hành, giúp các em học sinh có kiến thức và nắm bắt kỹ năng tự bảo vệ mình và giúp đỡ người khác khi sự cố xảy ra. Đây cũng là cách để xây dựng cộng đồng an toàn, chủ động phòng ngừa cháy nổ ngay từ cơ sở.
1: Thưa quý vị và các bạn, trước những biến động của thị trường, đặc biệt là yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng nông sản, nhiều hộ dân và doanh nghiệp trồng cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động chuyển đổi phương thức sản xuất, tập trung vào phát triển cà phê theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.
0: Gia đình ông Nguyễn An Sơn ở xã Quảng Phú có hơn 2 hectare cà phê, nhận thấy vườn cây đã già cỗi, năng suất, sản lượng ngày càng giảm dần, trong khi đó chi phí đầu tư cao. Năm 2021, gia đình ông đã thay đổi phương thức canh tác truyền thống sang canh tác cà phê đa thân, không hãm ngọn, kết hợp công nghệ tưới nhỏ giọt tiên tiến. Nhờ ứng dụng đồng bộ kỹ thuật hiện đại và canh tác xanh, năng suất vườn cà phê đạt 5,5 tấn nhân 1 hectare, cao hơn 1,5 lần so với cách trồng cũ.
13: Khi mình sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt này á, thì nó tiết kiệm nước, nó giảm thiểu cái tác động của cái biến đổi khí hậu, là cái nguồn nước nó được duy trì tốt hơn là khi mình dùng tưới theo phương pháp truyền thống, rất là lãng phí nước. Thứ ba nữa là do mình kiểm soát được cái lượng dinh dưỡng cho từng gốc cây, do đó cái hiệu quả về dinh dưỡng là nó rất là cao.
0: Đắk Lắk là tỉnh có diện tích cà phê lớn nhất cả nước với hơn 215.000 ha, sản lượng hơn 550.000 tấn một năm. Những năm gần đây, sản xuất cà phê đặc sản đang trở thành xu hướng được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và nông hộ lựa chọn. Thay vì chỉ chú trọng sản lượng, người sản xuất ngày càng quan tâm đến chất lượng cà phê ngay từ khâu canh tác, thu hái, sơ chế đến chế biến. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế và đầu tư chế biến sâu không chỉ tạo ra những sản phẩm có giá trị cao mà còn mở rộng cơ hội chinh phục các thị trường xuất khẩu.
14: Bên công ty cũng rất là tập trung vào cái mảng phát triển cho cái sản phẩm mà đạt chuẩn đặc sản và có đem đi thi những cái cuộc thi để đạt được những chứng nhận của quốc tế, và cũng tập trung làm về cái hướng nông nghiệp hữu cơ để chăm sóc cho một cái hạt cà phê có được chất lượng tốt nhất. Và sản phẩm thì ngoài cái việc là mình đánh vào thị trường của bên Việt Nam mình thì còn hướng tới những cái ra nước ngoài nữa.
0: Canh tác cà phê theo hướng bền vững không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường và gia tăng giá trị sản phẩm, mà còn thể hiện trách nhiệm trong việc bảo vệ sức khỏe con người, giữ gìn đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái. Nỗ lực từ khâu sản xuất đến chế biến đã tạo ra sản phẩm cà phê chất lượng cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân và đưa thương hiệu cà phê Đắk Lắk ngày càng vươn xa trên thị trường quốc tế.
1: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc đã khởi động một cuộc đối thoại toàn cầu về quản trị trí tuệ nhân tạo AI, quy tụ nhiều đại diện chính phủ, công ty công nghệ, giới học thuật, tổ chức và cộng đồng kỹ thuật để thúc đẩy các cuộc thảo luận về quản trị trí tuệ nhân tạo AI.
0: Phát biểu tại sự kiện, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh đây là lần đầu tiên đối thoại về AI mang đến cho mọi quốc gia một tiếng nói, đồng thời kêu gọi biến sự tham gia toàn cầu thành hành động cụ thể nhằm bảo đảm AI an toàn hơn, công bằng hơn,

0: dễ tiếp cận hơn và có đạo đức hơn. Phiên khai mạc hướng tới mục tiêu bảo đảm hoạt động quản trị phản ánh ưu tiên của tất cả các quốc gia, bảo đảm mọi người đều được hưởng lợi từ AI. Các đại biểu dự kiến thảo luận nhiều nội dung bao gồm cơ hội, tác động và giải pháp thu hẹp khoảng cách về AI, cũng như các nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc tế trong quản trị lĩnh vực này.
1: Sau trận động đất kép kinh hoàng hôm 24 tháng 6, Venezuela đang từng bước khôi phục nhịp sống, trong khi các lực lượng cứu hộ chuyển trọng tâm từ tìm kiếm người sống sót sang thu dọn đống đổ nát, tìm kiếm thi thể, hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống.
2: Chính quyền Venezuela đã bắt đầu khôi phục một phần hoạt động xã hội. Bộ Giáo dục cho phép mở lại trường học tại 18 trong tổng số 24 bang. Tại thủ đô Caracas, giao thông và hoạt động kinh doanh từng bước trở lại bình thường. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez tuyên bố chính phủ nước này cam kết sẽ hoàn thành và bàn giao nhà ở cho những người dân bị mất nhà cửa do thảm họa động đất kép trước cuối năm nay. Ngoài ra, chính phủ đã triển khai ngay các biện pháp cứu trợ ngắn hạn, bao gồm việc thiết lập các trung tâm lưu trú tạm thời. Venezuela cũng kích hoạt quỹ khẩn cấp ban đầu trị giá 200 triệu đô la Mỹ từ nguồn vốn của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF để bảo đảm nguồn lực cho kế hoạch tái thiết quy mô lớn. Tính đến ngày 6 tháng 7, thảm họa động đất đã khiến 3.535 người thiệt mạng, hơn 16.770 người bị thương, trong khi 6.462 người được giải cứu. Động đất cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống hạ tầng tại các bang miền Bắc Venezuela, nơi tập trung khoảng 80% dân số cả nước.
1: Đợt nắng nóng cực đoan bao trùm nhiều khu vực của Mỹ trong dịp kỷ niệm 250 năm quốc khánh vào cuối tuần vừa qua đã khiến hơn 30 người tử vong tại các bang ven bờ Đông, Đông Nam và Tây Nam.
0: Riêng tại bang New Jersey, ít nhất 29 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng và phần lớn các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu tại các hộ gia đình không có điều hòa. Giới chức y tế bang New Jersey cho biết các nạn nhân thiệt mạng gồm cả người cao tuổi và người trẻ tuổi. Đây cũng được xem là đợt nắng nóng cực đoan nhất mà bang này từng chứng kiến trong hơn 14 năm qua. Trong khi đó, thành phố Chicago ghi nhận 4 ca tử vong, còn bang Mississippi xác nhận một phụ nữ 83 tuổi tử vong do sốc nhiệt. Bệnh viện New York đã tiếp nhận hàng trăm ca nhập viện do thời tiết cực đoan. Theo kênh Fox Weather, đợt nắng nóng cực đoan này đã ảnh hưởng tới khắp nước Mỹ. Hơn 20 bang ghi nhận nhiệt độ từ 37,8 độ C trở lên, với 148 kỷ lục nhiệt độ cao trong ngày được thiết lập từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Nắng nóng cũng khiến nhiều hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Mỹ bị hủy hoặc gián đoạn.
1: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Nguồn gốc xe chiến vô cực.

Sophie, cậu không sao chứ? Cậu cứ để hắn ta cho tụi mình lo. Kiếm

Nó biến đâu mất tiêu rồi? Nó đi đâu rồi chứ? Nè các cậu, cảm ơn đã cứu mình. Nếu không nhờ các cậu thì mình đã gặp rắc rối lớn rồi. Không có gì, cậu không phải lo. Đây là chuyện mình nên làm mà. Không phải cậu, mình đang nói chuyện với Roy mà. Roy à, cảm ơn nhiều nhé. Cậu làm mình cảm động đấy. Không ngờ Roy lại xuất hiện để cứu mình. Mình chỉ đi theo những người khác thôi mà, chứ đâu có. Này này, mắc cỡ hả? Mình hiểu được cảm giác của cậu mà. Xem như đã trả ơn, mình muốn mời cậu một bữa thật ngon. Khoan đã, không có thời gian cho mấy chuyện này đâu. Này, tránh ra một bên giúp đi. Gì? Tránh ra hả? Cậu là ai mà kêu mình tránh ra chứ? Roy không quan tâm đến cô gái có tính tình xấu xa như cậu đâu, biết chưa? Cậu nói lại đi, ai mới là người có tính tình xấu chứ hả? Tránh ra chỗ khác đi, đừng can thiệp vào chuyện của người ta. Cái đồ bí ngô xấu xí. Gì? Cậu vừa nói mình là cái gì hả? Thì đó, cậu định làm gì mình hay sao? Sao cậu dám? Sao họ lại đánh nhau vì Roy chứ? Đâu cần như vậy. Đáng lý mình không nên cứu một cô gái xấu tính như cậu. Vậy thì ai bảo cậu cứu mình đâu chứ? Gì chứ? Này, cả hai cậu làm ơn dừng lại đi. Cả hai đừng đánh nhau nữa. Mình đã cứu cậu mà cậu nói như vậy hả? Mình chưa bảo cậu cứu mình bao giờ hết. Mà cũng không phải cậu cứu mình mà là Roy. Đáng đời chưa Roy? Cậu không cứu mình. Hai cậu dừng lại được rồi đấy. Cậu vừa nói gì vậy hả? Đây không phải là lúc hai cậu cãi nhau đâu. Buông ra, buông mình ra. Sao cậu dám chứ? Trời ơi, phải như vậy thật hả? Buông ra đi. Nó không phải là Kai sao? Tất cả những tên phiền phức đều ở đây rồi. Tôi sẽ nghiền nát các cậu cùng một lúc. Cậu tỉnh lại đi Kai, nghe tôi nói này. Cậu đang bị nhóm sao đau đen tối tẩy não đấy. Đừng tấn công xe chiến như vậy nữa mà. Tất cả xe chiến trên thế giới đều phải quỳ trước mặt tôi. Và sớm thôi cậu cũng sẽ như vậy. Blood, tấn công. Đó là Blood thật hả? Cậu ấy mạnh cực kỳ luôn. Ngay bây giờ chúng ta không hề có cơ hội. Dù có kết hợp sức mạnh lại với nhau. Sophie, cậu về trước đi. Vậy mình về nhé. Tốt rồi. Chúng ta dùng chìa khóa vô cực đi. Chìa khóa vô cực.

Các cậu không thể ngăn được tôi đâu. Tia sáng quỷ dữ, bắn. Để mình phòng thủ cho các cậu. Lên đi. Mình sẽ phân tán sự chú ý của Blood. Tia tình yêu dễ thương, bắn. Không có tác dụng gì luôn sao? Vậy mình làm sao đây? Roy, chúng ta tấn công cả hai bên. Được rồi, quả bóng lửa. Tia chớp xanh, bắn. Các cậu không thể ngăn cản tôi bằng mũi chiêu đó được đâu. Ngoài nổ hỗn loạn, kích hoạt.

Mình phải làm sao đây? Mình không biết cách ngăn cậu ta lại. Các cậu sẽ không thể làm được gì nữa hết. Bây giờ tôi sẽ nghiền nát các cậu thành tương mảnh.

Nó giống như hồn ma vậy, nhanh tới mức mình không thể nhìn được luôn. Mình thấy cử động của Black rồi. Blue Will, được rồi, đuổi theo Blood đi. Tăng cường siêu phong, tốc độ tối đa kích hoạt. Thế gì? Không thể nào. Cậu ta biết cử động của Blood sao? Blue Will làm được rồi. Cậu ấy bắt được Blood rồi. Cậu ấy chịu đựng được tốc độ tối đa luôn kìa. Nếu là chiếc xe chiến khác thì chắc chắn sẽ nổ tung. Tốt lắm Blue Will, tấn công ở tốc độ tối đa. Cứ việc thử nếu cậu muốn. Tia sáng quỷ dữ, bắn. Mình sẽ không chịu đựng nữa đâu. Tia chớp xanh, bắn. Đĩa quay quỷ dữ, bắn đi. Mình không thể thấy họ chiến đấu nữa. Có chuyện gì ở đó vậy chứ? Cậu sẽ không bao giờ đánh bại được tôi. Tôi sẽ bắt được cậu bằng mọi giá. Tia chớp xanh, tia sáng quỷ dữ, bắn. Blue Will, cái tên kiêu ngạo đáng ghét. Tôi sẽ nghiền nát cậu bằng chiêu cuối cùng này. Kai sắp dùng đồng xu quyền lực cho mình rồi. Mình phải ngăn cậu ấy lại thôi. Đồng xu quyền lực, đi.

0: thiên nga xinh đẹp.
1: Demon Blood.
0: Blood quỷ dữ bắn. Không ngăn được cậu ấy rồi. Blue Quill đang gặp nguy hiểm. Được rồi, chúng ta cùng ngăn cậu ấy đi. Đúng rồi.

0: Đúng là một đám ngu ngốc.
1: Không thể nào. Bọn họ chặn được Blood Quỷ Dữ sao? Này Gino, tụi mình đã ngăn được cậu ấy. Giờ tới lượt cậu rồi đấy. Được rồi, đòn phản công của mình đây. Đồng xu quyền lực, đi.

0: Dông lớn. Dông lên.
1: Oh no.
0: Ôi không, mình không thể nào thua như vậy được.

0: Mình đã làm... Mình đã làm cái gì vậy?
1: Kai!
0: Kai!
1: Kai!
0: Kai! Kai, tỉnh dậy đi! Kai!

Cô là Dương Lệ Nhã à? Tôi đây. Cô là ai vậy? Tôi là Triệu Văn Ba, Lý Huy. Cô tìm tôi có việc gì không? Hôm nay tôi tới đây là muốn cho tất cả mọi người đều biết Dương Lệ Nhã cô vô liêm sỉ như thế nào. Cô nói chuyện tôn trọng một chút. Tôn trọng ư? Cô xứng sao? Cô và Triệu Văn Ba có quan hệ gì? Cô biết anh ấy có vợ còn quyến rũ anh ấy. Cô xem đi, cho tới bây giờ tôi và Triệu Văn Ba vẫn là vợ chồng hợp pháp. Con trai tôi năm nay 8 tuổi. Lúc cô quyến rũ anh ấy, cô có từng nghĩ tới sau này hai mẹ con tôi sống thế nào không? Chính vì loại hồ ly tinh như cô khiến cho anh ấy thần hồn điên đảo. Tôi liều mạng với cô. Tránh xa, tránh xa.

0: Đối với chị.
1: Xin lỗi em. Từ lúc mới bắt đầu, anh không nên lừa dối em. Từ lời nói xấu đầu tiên mà anh dành cho em, anh đã không ngừng tìm lời nói xấu mới để che đậy lại. Đến khi không còn cách nào quay đầu. Lệ Nhã, cho dù cái gì của anh cũng giả dối, nhưng tình yêu anh dành cho em là thật.

Lệnh nhã, Lopez mà giải tán. Đáng tiếc lắm. Không đáng tiếc. Bây giờ người đả kích chúng ta càng nhiều, chứng tỏ độ quan tâm của chúng ta càng cao. Chỉ cần kiên trì, chúng ta chắc chắn có thể phát trở lại. Không cần. Bất kể tương lai nó sáng lạn ra sao, nó đã đi ngược lại ước mong ban đầu của tôi. Đã đến lúc phải kết thúc rồi. Nhưng chị bỏ ra nhiều như vậy, cho dù bỏ ra bao nhiêu, tôi cũng phải từ bỏ. Bởi vì nó không còn là thứ mà tôi muốn nữa.

Nào, cạn ly đi. Khả Khả, cậu nói xem sao tôi thất bại vậy? Thật sự là một kẻ thất bại. Tới bây giờ, sự nghiệp đã mất rồi, tình yêu cũng mất rồi. Tôi cũng không hiểu, rốt cuộc tôi đã làm sai những gì. Thật ra cậu không hề làm sai chuyện gì cả, cậu cũng không mất đi cái gì. Sự nghiệp có thể bắt đầu lại từ đầu. Mạc Hoành, cậu cũng có thể quay về tìm anh ấy. Cậu không yêu nữa à? Yêu. Vậy tại sao cậu không quay về tìm anh ấy? Bây giờ không tìm, có lẽ sau này sẽ tìm. Rốt cuộc là sao? Lúc nãy nghe cậu hát bài này, đột nhiên tôi muốn buông bỏ mọi thứ, du lịch thế giới. Đây là ước mơ trước giờ của tôi. Cũng như trong lời bài hát này, quên đi đau khổ, quên đi đau thương, chúng ta cùng nhau khởi hành đi lang bạt.

Mạc Hoàng, suốt cuộc anh có yêu Dương Lệ Nhã không? Đương nhiên là tôi yêu cô ấy. Vậy thì anh đi giữ cô ấy lại đi. Cô ấy muốn đi du lịch thế giới, nhất định có suy nghĩ của riêng mình. Tôi nên tôn trọng cô ấy. Cô ấy đi như vậy, có khả năng cả đời này anh sẽ mất đi cô ấy, anh biết không? Tôi biết. Mất đi cô ấy anh không đau khổ sao? Rõ ràng hai người rất yêu nhau, một người kiên quyết không quay đầu, một người kiên quyết không níu kéo. Tôi thật sự không hiểu hai người đang nghĩ gì. Hai người đúng là cặp trời sinh.

Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp. Anh không hối hận đâu. Mạc Hoành, em sẽ không hứa hẹn gì cả đâu. Không cần. Em đi du lịch đi.

Bây giờ Dương Lệ Nhã rời khỏi Thụy Sĩ đến Tây Ban Nha rồi. Càng đi càng xa. Cho dù bao xa, tôi cũng nhớ cô ấy. Nếu cô ấy không về thì sao? Tôi sẽ chờ. Cậu đúng là một người kỳ lạ. Hết cực đoan này đến cực đoan khác. Tình yêu là gì? Tình yêu là ngọn lửa không thể dập tắt. Không phải anh nói sao?

Chủ tịch, hôm nay chúng ta bắt đầu quay lại một lần bối cảnh khi anh lập nghiệp ngày xưa. Giờ bắt đầu nhé. Đợi chút. Mạo Hoành đâu? Qua đây. Bức ảnh này từ khi đó sẽ dùng cho chuyên đề của tôi. Lúc đó hai chúng ta còn chưa ở cùng nhau. Anh nói xem, hôm nay anh gọi tôi tới làm gì? Tuy lúc đó cậu không có ở bên cạnh tôi, nhưng cậu đã bị tinh thần của tôi cảm hóa rồi mà. Cảm hóa gì chứ? Nào, ý là vậy đấy, đứng vào đây. Đợi đã Mạc Tổng, anh đổi vị trí cho chủ tịch đi. Đây là chuyện ký của chủ tịch, chủ tịch phải đứng ở giữa. Nào nào, mọi người đứng ở xung quanh chủ tịch. Chúng ta qua đây đi. Nào. Được rồi, chụp đi. Bắt đầu đi. Nhìn kìa. Bảo tôi trèo lên đỉnh Everest. Chủ tịch, anh đừng căng thẳng. Đây là một kế hoạch. Chúng tôi sẽ dùng đoàn đội để đảm bảo anh lên tới đỉnh thành công. Khẩu hiệu của chúng ta là núi không